0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
5: Srdečno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Na početku emisije jedan poziv. Zaklada Agostina Piccoli raspisala je natječaj za 26. izdanje literalne nagrade Fondazione Piccoli. Natječajem se želi promicati jezičnu, povijesnu i kulturnu baštinu moliško-hrvatske manjine, te obradu kulturnih i društvenih tema u vezi s povješću i tradicijama moliško-hrvatske zajednice. Natječaj je otvoren do 1. kolovoza. Detalje pogledajte na mrežnoj stranici zaklade Agostina Piccoli. A u nastavku odlazimo u Mađarsku. U udvaru, kako mještani vele bošnjačkom naselju, nadomak Pečuha, u tijeku je vrijedan projekt očuvanja hrvatske kulturne baštine. Na adresi Sejčani ulica 75 nastaje zavičajna kuća koja će budućim naraštajima svjedočiti o životu, običajima i tradiciji tamošnjih Hrvata. O tome kako je pokrenuta inicijativa, koliko je zajedništva ugrađeno u ovaj projekt, te što će nova zavičajna kuća od oko 100 četvornih metara značiti za hrvatsku zajednicu. Andrija Pavleković tim povodom razgovarao je s predsjednicom Hrvatske narodne samouprave Martom Barić-Ronaj, Petrom Balažom i Mićom Božanovićem iz Udvara.
6: Evo, približavamo se budućoj zavičajnoj kući u Udvaru. Kad ste se odlučili da obnovite tu zgradu?
7: Imali smo ideju već odavna sa zastupnicima Ivanom i sa Petrom. I onda mislili smo kako doći do jedne zgrade gdje možemo se družiti, gdje možemo biti zajedno. I onda tamo i 2021. kad je onaj COVID nas puno zatvorio, onda smo mislili svakako ovo druženje je jako bitno za našu zajednicu. I onda se to pročulo da se ta kuća mala prodaje ovdje u selu i onda smo mislili nekako nabaviti sredstava da možemo doći do te zgrade.
6: Jeste zna čije je vlasništvo?
7: Svakako znamo. Prezivali su se Šokac, Đuro Šokac i Mara Šokac. Baka su ovdje živjeli. Ova je zgrada bila građena 1910. godine, znači prije 116 godina. I tu je živjela baka Mara, nju još pamtim. Đuru već ne. Baka Mara se ono u nošnji obukla i ona je bila isto ovdje bakica koja ono pamti mala, sićušna, ali je uvijek bila prije u školi je bila misa, ona je išla stalno na misu, pa onda poslije u crkvu i tako onda zet i unučadi su odlučili da će prodati tu zgradu i mi smo nekako htjeli nabaviti, ali nikako do sredstava i onda se javili dobrovoljci i tu zgradu su nam poklonili. Tako smo mi došli do ove zgrade 2025. u studenom.
6: Ima još slični kuća u Udvaru, dakle to je bila tipična obiteljska kuća.
7: Pa ja mislim da je bila ono tipična jer bio je kao obično bude jedna čista soba, pa onda špar kujna, pa onda kujna i podrum ima i isto bunar. Znači ono kako je bilo, kako su oni davno ovdje živjeli, kako je navikla biti ta zgrada.
6: Funkciju će dobiti staru onda, ako bude obnovljena.
7: Pa sad ovako mislili smo da bude svakako onako kako je bila, ali samo jednu sobu, čistu sobu smo htjeli držati da to bude ono kako je bilo, kao zavičajna kuća, a sve ostalo društveni dom, jer zato imamo i ovdje, imamo i muški pjevački zbor, pa imamo i omladinu, pa onda da se družimo i budemo zajedno u ovoj kućici.
6: Ima i namješta i stvari već?
7: Jes, svi su se već javili da će dobrovoljno sve ove namještaje, slike, ove o Isusu, znači sve ono kako je bio autentično.
6: I dobre volje ima, i radne snage, evo dečki su već na poslu, uspješno.
7: Tako je, hvala Bogu, na malim natječajima mi smo zato pokušali neke sredstava dobiti, to smo dobili od Središnjeg državnog ureda neku svotu, više puta smo predali natječaje i od mađarske vlade fonda Betlen smo dobili isto za izolaciju, za žbukanje i to sad malo pomalo radimo kako možemo volonterski.
6: Kad se planira? Dovršetak predaja?
7: Predaja mislim ja već ove godine, na kraju ove godine ako Bog da, a ono pomalo kako možemo napraviti.
6: Evo, radovi kad su započeli? Odnosno, dečki kad se skupe?
8: Radovi su počeli krajem prošle godine. Prvo smo mijenjali krov, pa onda su došli unutrašnji radovi, srušili smo nekoliko zidova, preinačili, pa radimo sa dobrom vojom kad imamo vremena.
6: Evo, tu se radi sad izolacija u sklopu projekta. Evo, tu su već staklena vuna ili, ne znam, izolacijski materijal. Sad pravite baš okvire, jel? Od ove laka konstrukcija.
8: To služi da imamo lijepu površinu unutri I to radimo kada imamo vremena. Svako ima svoje obaveze, pa poslije uveče oko pola šest se skupimo. Ako imamo vremena radimo, ako ne onda preko vikenda.
6: To su majstori ili ljudi dobre volje koji evo žele uljepšati selo i obogatiti selo?
8: To tako je, ljudi dobre volje, ko što zna s time pomaže i onda tako skupa radimo.
6: Ekipa se mijenja, dolaze novi, odlaze?
8: Inače mijenja se, Locku i ja kao smo stani, ali imamo, hvala Bogu, uvijek dobrovoljce, tu su moja braća koji često dolaze, onda Miklo Šibolin, onda Čika Mićo tu iz susjeda i tako radimo zajedno da što prije možemo završiti ovu našu hrvatsku kućicu u dvaru.
6: Što je u planu? To će biti obloženo ili žbukano?
8: A isto takim će biti...
6: Gips pločama.
8: Gips pločama, da. Skriven zid. Ne znamo, a radimo.
6: Udvar se bogati, evo, nakon nove crkve imate novo igralište, obnovljen dom kulture, a sada se radi i zavičajna kuća.
9: Bilo je dobro. Mislim da će, kad se biti gotovo i sve će se urediti, da će lijepo biti.
6: Što mislite, kakvu funkciju će dobiti?
9: To će biti hrvatska kuća, to će biti za Hrvate koji tu žive u dvaru.
6: Imate i vi neke stvari koje ćete podariti i pokloniti?
9: A imamo krevet, stari, bilo stari, još mogu imam. Tamo je gor staru kuću, gor na tavanu.
6: Sad će biti na bojem mjestu da svi vide kak se nekad živjelo. Kako je selo sad?
9: Lijepo je. Ja sam tu i već vrlo davno, tu sam se i rodio, tu sam već vrlo mnogo godina, a lijepo je, ja volim tu biti.
6: Nemate, nažalost, školu, ali imate puno što šta, imate dobru zajednicu koja evo čuva svoje hrvatstvo.
9: Hvala lijepo da ima sa vrlo dobro i samouprava, hrvatska samouprava. Marti kako vrlo mogu radi, ne mora da radi nešta.
6: Mještani znaju da se gradi ta zavičajna kuća?
9: Idu putem, a vidu da radi. Samo imamo jedan problem, tu su dječki koji tu radu, ne vrlo dođu. Osim njih, ja sam bio tu mnogo, ja sam već u penziju, kad imam kadu da dođem.
5: Seminar bunjevačkog stvaralaštva, koji se organizira 15. put, održat će se od 6. do 11. srpnja u Tavankutu u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec. Tema ovogodišnjeg seminara je Dužijanca. O tradiciji ove manifestacije s Ivicom Dulićem razgovarao je Filip Mikuličić.
10: Evo, ove godine je 15. seminar. Kako je, kada je i kako sve počelo? Već evo, mnogo godina uspješno provodite taj seminar.
11: To je vrlo interesantno pitanje, hvala na tome. To je jako dugo godina u meni to tinje. Ja sam cijeli život u ovoj priči, mislim kulturno i kao član Matije Gubca i kao voditelj folklora i svašta nešto. Ja sam kao mladić posjećivao školu Hrvatskog folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika i 90. godina, još u vrijeme kada su ljetne škole bila na Badi, zimska škola bila u Crikvenici od hotela gdje smo spavali pa do dvorane gdje smo plesali, upoznaješ se sa prijateljima iz drugih udola. Jedna prijateljica iz, ne mogu sjetiti ni imena ni točno mjesto, ali iz Like znam da je bila. Ja sam iz Vojvodine, selo Tavanku kod Subotice, ona je iz Like, iz tog mjesta i tako dalje. Koja je odakle? Ja kažem, odakle sam. I sad ko šta pleše? I ona kaže, pa mi plešemo, ne znam, pored svoj ti plesu, plešemo bunjevačke plesove. I onda mi još kaže, ako vi to znate, ako ti to znaš, šta je to? Koji su to plesovi? Nije to vratno bilo dosta arhaično, interesantno. Ja onda počeo da razmišljam, ja ona pa ne zna gdje žive bunjevci. Znači, oni plesu bunjevačke igre i plesove, ali ona ne zna gdje žive bunjevci. I kažem, džabe škola folklora u Crikvenici gdje se plešu bunjevačke plesovi, ali ti polenci ne znaju gdje žive bunjevci. I ništa, ja, mi smo pričali tako dobro, okej, okay, to je bilo ojoj, tijelo. I kada se kod nas stvorili, sad, imati seminar, mi smo selo, mi smo od Subotice udaljeni 15 km, ti imaš seminar ili organizaciju nečega, gdje ćeš spavati, gdje ćeš jesti, moraš imati neku logistiku. U nekim gradovima se seminar organizirati, bukiraju mjesto u hotelu, pa hoćeš, nećeš. Znači, ovo je nekako druga priča i kod nas je tu ispoklapali neke stvari da mi u našoj organizaciji se bavimo jednom vrstom seoskog turizma, imamo jedan broj smještajnih jedinica hostelskog tipa, to je tako do 50-ak smještajnih jedinica. Vrlo je to skromno, ali sama ponuda smještaja je dosta prihvatljiva. I to je kod nas, pa ajmo da pokušamo. Tako da ta 2011. godina je bila da probamo organizirati seminar bunjevačkog stvaralaštva. Di sam ja rekao, pa evo, kako ću ga reklamirati putem društvenih mreža, putem Facebooka. I kada sam ja to pustio tu najavu, ne mogu reći da je bilo neko ludo interesovanje. I ja sam rekao, ako ne imao njih 12, kao to je 6 parova u plesu, neće biti seminara. I ja sam dugo do pred sam seminar imao njih 6-7 prijavljeni. Ja sam rekao, pa ovo, ja ću ovo otkazati, ne mogu sa 6 ljudi raditi. I taj tjedan dana pred seminar se meni prijavi iz Mađarske, Hrvati iz Mađarske se prijavi petoro njih i ja dođem do 11 i još dvoje, troje članova moje udruge, tako da sam imao 7-8 parova koji su bili na tom prvom seminaru. Na tom prvom seminaru smo stvarno radili samo plesove, nikakav običaj, nikakvo, nismo imali pjevanje, nismo imali sviranje, tamo, da nismo imali slamarsko odje. Znači, mi smo kasnije širili te sekcije unutar seminara i bili zadovolji koji su bili. Pokušao sam drugu godinu, taj počeo biti interesovanje veće. Sada smo došli do popunjamo taj naš kapacitet, da sad više ćemo morati kazati, ok, može se prijaviti, ali više nema smještajnog prostora, pa ako se može, ako bi išli u Suboticu ili ne znam nekako drugo rešiti, smještaj možemo primiti, ako ne može više. Tako da evo, to je bila inicijativa kako smo počeli, kako je ideja, i evo 15. godina, Bogu hvala, ide dobro, polaznik ga ima dovoljno zainteresiran, tako da tako ide.

0: Evo, uspjeli ste privući i mlade ljude. To je, znamo da je možda teže privući mlade za tradicijske običaje. Pa evo, kako ste uspjeli? U čemu je tajna?
1: Pa, Tavankut je jedno od sela gdje tradicija i očuvanje običaja i glavom fokus u samoj udruzi. Sad ne govorim samo o seminaru. Jer kad kažem seminar, to je generalno nema limita što 70 do 70, ko kad dođe, to je seminar. Znači nije onda sad skupna dobe toliko do toliko. Dok sama naša udruga, prvo što nam je akcent da svih običaji koji su nekada živjeli u Tavankutu, pa sad, znači ne samo koji prezentiramo putem seminara, pa su to četiri običaje koji radimo, znači ne znam, mislim sad evo sad je uskrsno vrijeme, mi smo imali u ponedjeljak organiziranje, polivanje, znači to je drugi dan Uskrsa, momci odlaze kod cura u tradicijskim bunjevačkim nošnjama polivati cure gdje dočekuje. To je bilo, jedini smo u hrvatskoj zajednici da smo u tom tradicionalnom obliku prezentirali. Uoči Uskrsa, znači Velika subota, organiziranje čuvanje Božjeg groba. To je zajedno naravno sa crkvom, ali naši članovi su bili učesnici tog običaja, znači to su sada dva običaja. Kralje se svako organiziramo, priskakanje Ivanske vatre, Dužijanca, Betlemare svobno. Znači Betlemare su Boži adventske običaje koje su u vrijeme adventa obilazili obitelji, pjevajući božićne pjesme, nošići betlemsku štalicu i sve što su skupili su dijelili siromašnim obiteljima unutar. Hoću da kažem, to su običaje koje godinama se nije organizirao ti betlemar. Evo, zadnje 3 godine to radimo i to su sve mladi. To su sve tu mladi od 15 do 20 nešto godina koji su. Pokušavamo da ih, da u današnje vrijeme interneta, kada je sve na društvenim mrežama, kada je sve na igricama, probamo ih otrgnuti par dana ili par sati u tjednu, da im pokušamo usaditi bitnost tradicije i bitnost svog identiteta. Nije lako, jer je nas kao Hrvata svake godine sve manje. Ne mogu da je to sad iseljenje, nego manje se ljudi rađa, umire, odlaze na studije pa se ne vrate. Tako da nije ono sad, ne znam sad, neko što masovno da se ljudi iseljavaju, nego čisto da je brojčano padamo. Svake 10 godina po popisu vidimo kako nas je manje. Mi u Tavankutu još uspijamo, mi još uvijek imamo, ne znam, oko 100 nešto članova u folklornoj sekciji i drugim sekcijama, tako da trudimo se da to bude. I samim tim prenosimo to onda evo i na seminar, na polaznici koji dođu na seminar Gunjačko stvaralaštvo. Thank you.

0: Evo, za plesove, za tamburaše, tko su učitelji i tko izvodi taj dio programa?
1: Ja se šalim, ja sam kao jedan idejni tvorac, pokretač i sve, ja kažem jedini sa srednjoškolskom naobrazbom, dok su ostalo sve profesori. Profesor Vojislav Temunović predaje tamburu, koji je profesor u glazbenoj školi u Subotici, profesorica Tamara Štritski-Segi, profesorica pjevanja koja radi tritsko pjevanje također tu u glazbenoj školi Subotici, o povijesti Hrvata, Bunjevaca i generalno te povijesne teme gledamo, da pošto imamo polaznika i novih na seminaru, a imamo i stari polaznika, pa da ne bude svake godine isto, pa da je dosadno, pa na te crtice iz povijesti je povijesničarka Ljubica Vukojedulić koja predaje te povijesne crtice o nama tamo gdje živimo. Profesorica Kata Suknović, ona je inženjer tekstila koja predaje tekstilne predmete u srednjoj strukovnoj školi u Subotici. Tevan Kućanka cijeli život je posvetila sebe u istraživanju bunjevačke nošnje. Ja sam sa plesove, cijelo život plešem bunjevačke plesove, ja sam imao na moj amaterski način istraživanja unutar svoje zajednice po pitanju dječjeg folklora i po pitanje kazivača nekih pjesama koje se danas retko izvode. To pokušava sa profesoricom pjevanja da se prezentiraju na nekim običajima ili nekim temama što može se odraditi. Tako da to su te stvari, te teme koje se na seminaru rade. Tako da, evo.
0: A bunjevačku tradiciju odlikuje zvuk tambure, što ste već spomenuli. Kako na seminaru taj zvuk tambure podižete na neku višu razinu?
1: Hrvati u Srbiji, naravno, njim je tamburica kao instrument koji je njihov dio i njihov identiteta. To nam je poticaj kako bi u našim kudovima, pa tako i na seminaru, se usadio svijest koliko je bitna tamburaška glazba za svoj identitet. Čak, na primjer, kod nas u Subotici postoji udruga Hrvatska glazba, udruga Festival bunjevačkih pisama, kojima je osnovno samo tamburaška glazba. Tako da oni imaju od dječjega orkestra do odraslog. Tako da je jako značajno, ali je sve manje onih koji znaju, koji joj moram nastupati za taj kud, ali svakako svi voditelji kudova su naravno dobro svjesni da je tamburaška glazba uličenje naše.

0: posebnost bačkog stvaralaštva je slamarstvo.
1: Mi kažemo da je slamarstvo brend hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Mi u Tevom kutu imamo našu galeriju slikova slame gdje smo, generalno kada se govori, nije to samo Tevan kut, u stvari gdje postoji običaj dužijanca. Jer umjetnost u tehnici slame je nastalo na tom običaju dužijanca, jer tada na dužijanci je zahvala Bogu za kruh i tada se slamarke ili risari, risaruše, to su risari koji kose, kosci, risaruše su oni koji vežu snopove žita. Kad to bude gotovo, mukotrpan rad dugogodišnji, onda te risaruše, koje su bili žene, cure, pomagačice u kosidbi, a to je bilo 50-ak mukotrpnih dana u vrućini žegi, Bogu hvala, gotovo je, pa se pelelo žito vijenac koje se nosi gazdi na salaš, pa su se plele te neke perlice osnovne i sada tada se peče kruh od novog žita i tada se plete kruna od slame da se zahvali Bogu za kruh. To su ti počeci slamarske umjetnosti, pletjenje te krune. Na kontu tih kruna od slame, to je bila prva slika od slame, pa se tek 86. pokrenula kolonija slamarki. I sada, kad mi kažemo u Tevom kutu je ono kolijevka slamarstva, naravno da ne. I u drugim selima gdje žive, gdje su, da konkretno Đurđin, Žednik, Mala Bosna, znači iz tih sela također su žene imale u svojim selima dužijancu, oni su se također okupljali. Mi smo imali to institucionalno djelovanje, naš Matije Gubec koji je okupljao njih. U tim selima nije postojala ta neka udruga koja je okupljala, pa su i one bile naše članice iz drugih sela. Tako da, koliko je to komplicirano? Prvo pitanje je koliko je vremena potrebno za jednu sliku od slame da se napravi. Moraš se reći od setve do žetve. Znači svaka slamarka mora posjeti to žito. Ne možeš kupiti u radnji pa radiš, nego ti moraš ga i sam je specifikum da slamarke ne boje slamu. I sve te nijanse od slamarki od zavisnosti od koje žitarice, znači da li je to pšenica, raž, zob, ječam, pa onda koja je pšenica, najtradicionalna pšenica i najstarija pšenica, bankut, to je banatska sorta koja se više ne proizvodi jer je mali prinos žita, a velika slama. Znači odlično za slamarstvo, a mala. E sad to isto, mi smo uspjeli zaštititi tu sortu pšenice jer naše slamarke seju na svojim dvorištima, a ona više ne postoji na njivama. Znači ono, to je danas zaštita nečega što propada, pa to smo i dobili čak priznanje od pokrajinskog tajništva za poljoprivredu. Tako da bavimo se i tim, baš zaštita i tim vrstima. Tako da koliko je teško, bukvalno se mora... E sada, sama slamarka, kada on ima... To je vrlo, vrlo složen proces. Znači mora gledati da li kiša, da li će ta slama pocrnuti. Znači ono klasificiranje po tim članovima gdje je slamka. Pre složen posao, one kad imaju klasificirane te njihove slamke, možda sama sklapanje slike iskona slamarka može za tjedan, dva uraditi. Ali samo koliko je on to probilo vremena radeći, to se ni ne računa. Tako da, znači, presloženo je da bi se to jedan običan koji želi kupiti nešto, ne znam, umjetnik ovdje kupi kis, kupi boje i on naslika sliku, znam koje vrijednosti, ili on akademski slikar može. A ovo je jedna tradicijska umjetnost kod nas, evo, koja je vrlo prepoznatljiva i mislimo da smo pod ime vrlo dobro prepoznatljivi. Tako da, evo, znači, ko dođe u Tavanku, znači ima na taj seminar, može se, znači, baviti 5 dana slamarenjem. Znači, 5 dana da njih slamarki, te osnovne slamarske umjetnosti, nešto pokažu.
2: U Hrvatskoj osnovnoj školi, gimnaziji, učeničkom domu u Budimpešti ove godine maturiralo 15 učenika. Nakon uspješno položenih ispita svečano su primili svoje svjedodžbe i oprostili se od škole. O ovoj generaciji maturanata, tijeku i rezultatima mature govore predsjednica maturalne komisije Janja Živković i ravnateljica Hrvatske osnovne škole i gimnazije Ana Gojtan, a svoje dojmove i planove za budućnost s nama dijele i jedna maturantica i maturant. Zabilježio Andrija Pavleković.
3: Kako ti je prošlo srednjoškolsko razdoblje?
4: Vrlo dobro.
3: Zbog čega?
4: Zbog učenici i...
3: Puno si naučila, tu si u školi naučila hrvatski?
4: Da, bila sam od nultog.
3: Što je bilo najljepše?
4: Mislim učiti, volim glumiti. Ne u školi, aha, nego idem u kazališni krug.
3: Od kada radiš to?
4: Za 2 godine.
3: Želiš nastaviti na toj liniji svoje daljnje školovanje?
4: Ne.
3: Onda?
4: Specijalni pedagogija.
3: Specijalna pedagogija. Potom i djecu voliš?
4: Da, volim. Imam dvije sestre. U drugoj školi učile su španjolski jezik.
3: Zašto si izabrala hrvatski?
4: Bila je simpatična.
3: Jesi bila u Hrvatskoj za vrijeme gimnazijskih dana?
4: Da, oko 3 puta. U Dubrovniku, u Zagrebu.
3: Što te čeka preko ljeta?
4: U Hrvatsku želim putovati. Leticija Bani.
5: Godine su bile jako duge i teške, ali učili smo puno i imali smo puno događaja i predstava u Hrvatskoj i ovdje u Mađarskoj. Eto, brzo prošlo, ali na početku nije bilo toliko brzo, ali na kraju društvo u školi je počeo biti jako dobro i ići van, družiti se. I...
3: postao je pravi kolektiv.
5: Da.
3: Rekao si da bilo je puno nastupa. Riječ je o kazališnoj skupini.
5: Da, da.
3: Po tomu je to velik doživljaj.
5: Da, jeste, da. Bili smo svugdje. Bili smo u Zagrebu, u Čakovcu, u Đakovo.
3: Nedostaje će ti kazališni amaterizam.
5: Pa ne znam, vidjet ćemo to.
3: Nakon mature si, koji su uspjesi, odnosno što je bilo najteže?
5: Matura i meni matematika je bilo najteže, ali mislim da u razredu svi smo sa matematikom malo, nismo u dobrom
3: odnosu,
5: da, ali na kraju smo uspjeli i to je to. U Hošegu sam naučio hrvatski.
3: Matura iz hrvatskog jezika i književnosti bila teška za tebe?
5: To je bilo najlakše, sam uspao na 5, to mi je uspjeh.
3: Želiš nešto s hrvatskim studijima nastaviti negdje?
5: Ja ću ostati ovdje još u Budimpešti za fakultet, ali to ćemo još vidjeti, da ja sam siguran da će biti korisno u budućnosti da sam naučio hrvatski.
3: Ne u posljednjem redu upoznao si hrvatsku manjinu u Mađarskoj, jednu susjednu zemlju.
5: Da. Pa meni je to jako bitno da moji baka i djed, oni žive u Vojvodini, oni isto razumlje i pričaju jezik do dan danas i meni je to doživljaj da ja razumijem što oni govore i ne samo da oni pričaju isto na mađarskom, pričaju na hrvatskom. Vilmo sobo.
3: Vama je sigurno lakše, naime, vaši maturanti 22 su već iza mature. Kako u Hošigu?
6: Tad je već i njima lako, ja bih rekla, jer prošlo je 3 dana rada iza nas, tako da danas ćemo već sad ovih trenutaka narednih slaviti, podijelit ćemo maturalne svjedodžbe i njima će laknuti, sigurna sam.
3: Računali ste neki prosjek?
6: Ne, nisam, jer ja u stvari i ne vidim brojke u tom smislu. Potpisujem do duše maturalne svjedodžbe, ali uglavnom se koncentriramo na ispravnost podataka i nisam, moram priznati, matematički onako baš gledala koji je prosjek. Međutim, slušajući odgovore njihove u ova 3 dana, ja sam jako zadovoljna jer smo čuli jako lijepo pripremljene učenike, maturante, puno lijepih odgovora, nije bilo ponovljenih teza, tako da uglavnom sam zadovoljna.
3: Radi se o hrvatskom jeziku i književnosti.
6: Da, ali ne isključivo. Ja sam njih 5 koji su hrvatski jezik i književnost polagali na visokom stupnju već upoznala prije otprilike 2 tjedna kada su bili ispiti visokoga stupnja, a svi ostali su polagali na srednjem stupnju, međutim slušala sam naravno i ostale predmete kao predsjednica mature i to mogu reći i za ostale maturalne predmete isto.
3: Je se moglo nešto očekivati, unaprijed znati koje su obljetnice, koje se teze očekuju, usmjeravati malo svoju koncentraciju, odnosno znanje?
6: Nažalost, to više ne možemo. Od 2005. kako je promijenjen sustav maturalnih ispita, tada je naime uveden taj dvorazinski sustav. Nekako oni koji sastavljaju pitanja s pismene radnje odvikli su se ovih nekakvih obljetnica, tako da apsolutno se ništa ne može predvidjeti. Ja se svaki puta iznenadim kada vidim pitanja u radnjama, kako su se uopće sjetili. Recimo, ove sam godine čak bila, kad sam ispravljala radnje, i izrevoltirana moram, jer je u radnjama visokog stupnja jedan od zadataka bio iz kajkavske književnosti. Jedan autor, jedna pjesma, znači niti je autor u maturalnim zahtjevima, niti je ta pjesma u maturalnim zahtjevima, a osim toga i jezik je pretežak za naše učenike i mislim da to uopće nije bilo korektno u jednu državnu maturu staviti takav zadatak.
3: Novim smjernicama, odnosno nastavnim programima, se može očekivati u buduće drugačija matura.
6: Nisam uključena u te neke promjene, u te neke reforme, ali se nadam najboljem da se može očekivati, da.
3: Koliko ste odgovora slušali, koliko učenika ste pratili, dali svoju ocjenu?
6: Imali smo svega 25 učenika udjeljenih u ovaj ispitni odbor, a bilo je prvog dana 32 odgovora, drugog dana 22, a danas smo imali samo praktični dio iz tjelesnog odgoja, 4 ispitanika smo mogli pogledati kako rade i praktični dio svog ispita. U ispitnom odboru su bili profesori uglavnom iz Hošiga, profesorica mađarskog jezika koja je ujedno bila i razrednica tog 12. razreda, razreda, pa onda profesori iz povijesti, profesor Ternak i profesorica Klara Bende, matematičarka Kristina, profesor za digitalnu kulturu, profesor Domboj, za hrvatski jezik i hrvatski narodopis dvije kolegice, profesorica Šajnović i profesorica Petrić.
3: Ste bili strogi?
6: Mislim toliko koliko treba, da, ne previše, ne volim nikad nekakve krajnosti, uvijek mislim da je taj neki srednji put najbolji.
7: Naši učenici, djeca su već na zasluženom ljetnom odmoru.
3: Na koga ste najponosniji, jel ima puno takvi?
7: Izuzetno nam je drago što i na kraju ove školske godine naši učenici su se dokazali na raznim natjecanjima znanja. Tu bih prvenstveno istaknula državno natjecanje srednjoškolaca iz hrvatskog jezika i književnosti. Naime, naši gimnazijalci su osvojili i prvo i drugo mjesto, a također su postigli jako lijepe rezultate na državnom natjecanju hrvatskog jezika i književnosti za osnovnoškolce. Naši učenici su osvojili prvo i treće mjesto, ali isto tako bilježimo lijepe rezultate i drugim predmetnim dmetanjima, primjerice na natjecanjima iz matematike i likovnim natječajima, ali ako pogledamo i uspjehe učenika tijekom školske godine, možemo biti ponosni jer doista imamo i odlikaše i učenike koji su postigli lijepe rezultate.
3: Vrtić još radi, dom uskoro zatvara i onda i školska godina. Kada će ponovno zazvoniti školsko?
7: Školsko zvono će zazvoniti 1. rujna. Dotle još ima vremena za odmor, iako vrijeme brzo prolazi. Vrtić nam još radi do 10. srpnja, ali već pripremamo se na zasluženi godišnji odmor.
3: Biće neki obnova, adaptacija zgrade, učionica?
7: Ono uobičajeno, krećanje učionica ovdje u školi, a isto tako i domu, obnova soba, određenih prostorija.
3: Na koliko učenika računate?
7: Ovih dana je upis u gimnaziju, otprilike bilježit ćemo iste brojke, iako moram reći kako nam je pohvalno da iz godine u godinu raste broj učenika u našoj gimnaziji i ove godine očekujemo lijep upis 25 učenika u 9. razred, a želimo pokrenuti i takozvani nulti pripremni razred. Nadamo se da će i ove godine biti veliki interes za našu gimnaziju, barem to se pokazalo na otvorenim danima koje smo organizirali, tako da se nadamo.
3: Jezični kamp je već u... Evo, jesu bili vaši učenici i preko ljeta, da li će još biti kampova?
7: Bili su naši učenici u kampu na Pagu i gimnazijalci, a također i osnovnoškolci. Tijekom ljeta ne planiramo druge kampove. Tijekom ljeta nemamo usavršavanja, tijekom školske godine su usavršavanja za nastavnike.
2: Ove godine zabilježena je iznimna zainteresiranost učenika za upis u razrede na hrvatskom jeziku u srednjim školama,
7: a također i osnovnoškolci. Tijekom ljeta ne planiramo druge kampove. Tijekom ljeta nemamo usavršavanja, tijekom školske godine su usavršavanja za nastavnike.
2: Ove godine zabilježena je iznimna zainteresiranost učenika za upis u razrede na hrvatskom jeziku u srednjim školama.

0: sve većeg interesa za obrazovanje na hrvatskom jeziku. Jednako uspješan rezultat ostvaren je i u srednjoj medicinskoj školi, gdje je također upisano 28 učenika, te je odjel u cijelosti popunjen. Veliki interes iskazan je i za obrazovanje u politehničkoj školi, za koju se opredijelilo 16 učenika. Hrvatsko nacionalno vijeće zahvaljuje svim roditeljima, učenicima, školama, nastavnicima i suradnicima koji svojim angažmanom doprinose jačanju i očuvanju obrazovanja na hrvatskom jeziku, te svim budućim srednjoškolcima želi mnogo uspjeha u novoj školskoj godini. A u Beču održana je izborna sjednica novoosnovanog društva za potporu školskog društva Rešetarić, koje radi na uvođenju u Beču dvojezično-hrvatsko-njemačkog obrazovnog sustava od vrtića do mature, i to od jeseni 2027. godine. Tim povodom iz Beča nam se javila Snježana Herek.
1: Sa nama je Florijan Ilišević, glavni tajnik društva za potporu školskog društva Rešetarić ovdje u Beču. Danas je bio jedan zanimljiv i važan dan za ovo društvo. Jednoglasno je izabrano predsjedništvo.
2: Jer to školsko društvo želi pokrenuti školu, hrvatsku školu u Beču za sve Hrvate koji su ovdje, koji žive u dijaspori, u Austriji, u okolini Beča i u Beču, a isto tako za gradišćanske Hrvate, znači Hrvati koji su ovdje u Gradišću, a isto žive u Beču. Kao predsjednica je izabrana Danijela Rajniš, isto tako i potpredsjednici Mirna Jukić-Berga, dr. Manfred Macka, I svi ostali koji su u našem timu, želimo da uspijemo što više naći podršku, potporu za to školsko društvo da možemo i pokrenuti tu školu od 9. mjeseca 2027. godine.
1: Ono što zakonodavac austrijski ovdje traži je da ima i društvo koje će financijski omogućiti školskom društvu Rešetarić da djeluje, da može platiti svoje nastavnike i tako dalje. Kako ste to zamislili? Danas nije jednostavno naći financijere za bilo šta.
2: Hrvati koji žive u Beču, u Austriji, ili Hrvati iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, gdje god da su, svi koji žele nama pomoć, tom društvu da stvarno uspije ta škola, mogu nama pomoć kako god žele financijski, što više to bolje. BKS što ima u Austriji, u školama, nije dovoljno da naša djeca nauče jezik, i zato smo povećali tu školu, tako rekoć da svi koji znaju već hrvatski, znači hrvatska djeca, nebitno Hrvati iz Bosne, Hercegovine, Hrvati iz Hrvatske, iz Gradišća, isto tako i Austrijanci koji bi željeli da djeca nauče hrvatski jezik, su pozvani da dođu u tu školu. Kako ste i rekli, znači na godinu, u jesen 2027. godine kreće ta škola sa prvim razredom osnovne škole, to je naš cilj. I za to nam treba financijska potpora, i zato smo to danas pokrenuli. Ja mislim to ima jako velik potencijal, i ako to stvarno pametno pokrenemo i sa dobrom strategijom i sa financijskom potporom, mislim da bi to jako brzo i napunili tu školu, ne samo sa osnovnom školom. Cilj nam je da idemo stvarno do mature, znači do kraja nakon 12 godina po austrijskom sistemu. 4 godine osnovne škole i onda gimnazija. To nam je cilj. Sad krećemo sa tom financijskom potporom da uspijemo da imadnemo na godinu taj prvi razred osnovne škole.
0: Sve do 6. srpnja na otoku Pagu u Vlašićima traje 20. državni kamp hrvatskog jezika i kulture. U kampu sudjeluje 250 osnovnoškolaca i srednjoškolaca i škola u kojima se podučava hrvatski jezik i književnost u Mađarskoj. O programu i sudionicima s referendicom

0: Hrvatske državne samouprave, Evo Molnar Mujić. Razgovarala je Branka Pavić-Blažetin.
1: Kampovi Hrvatske državne samouprave u pansionu Zavičaj u Vlašićima svake godine okupljaju veliki broj hrvatskih učenika. I evo i ove godine se održavaju tri kampa. Mi smo u prvom kampu, razgovaramo sa koordinatoricom prvog i sljedećeg drugog kampa koji će biti iza ovoga. Evo Mujić, recite nam nešto o ovogodišnjem prvom kampu.
2: Tako je, ja mislim da je sami početak jako uspješan. Tek evo već četvrti dan kako smo ovdje. U ovom prvom, zapravo srednjoškolskom kampu, imamo 40 učenika plus 4 pratitelja, nastavnika, njihovi iz Hošiga blizu 20, a također iz škole, Hrvatske škole Miroslava Krleže. Trebam naglasiti da sam jako zadovoljna sa nastavnicima. Voditeljica kampa je Arva Biro, a odmah smo na početku formulirali grupe, jeli? Imamo filmsku sekciju. Filmsku sekciju vodi Magdalena Molnar-Drinoci. Arva se još bavi sa sonetima i sa jezičnim vježbama. I imamo onda Atilu Vincer još. On je zadužen za sport i zapravo ima volontersku grupu, jer trebamo znati da ovdje u kampu ima jako takvih poslova gdje trebamo mušku snagu i malo pomoći prije pripreme kao i današnjeg predavanja. I zadnja četvrtu grupu vodi Roksi Sivak, ona je nastavnica iz Hošiga, ona vodi grupu vodiča. Njihov zadatak je da prije izleta, naš izleta, pripremi učenike, jer zapravo prije svakog izleta imamo male vodiče koji će nam objasniti i ispričati kamo idemo i što ćemo pogledati.
1: Evo, ovaj kamp srednjoškolski, zapravo to je onda kamp Hrvatske državne samouprave.
2: Ne, ovdje, ovaj kamp je po natječaju, po natječaju je ovaj kamp kamp Hrvatske škole Miroslava Krleža. Međutim, ako već pričamo o natječajima, trebamo znati da u natječajima stoji samo smještaj i prehrana, putovanje potpuno u cijelosti snaša Hrvatska državna samouprava.
1: Vi puno vi putujete kad ste tu. Dakle, ne samo dođete do Zavičaja, nego zapravo i tu se zato pokušavate osigurati djeci što veći obzor, da tako kažemo, malo do Paga, pa ako treba do Zadra, a isto tako imate i svake godine i jednodnevni izlet. Evo, ove godine to je bar u prvom kampu, to je grad Šibenik i njegova okolica.
2: Do se smo bili u Kolanu. Tamo smo zapravo pogledali smo siranu i imali smo jedno kratko predavanje i degustaciju sirava, mini degustaciju. Još nismo bili u Pagu, to ostavljamo zadnji dan kad će biti otvaranje Pačke čipke. A sutra krećemo za Šibenik. Trajektom ćemo otići do otoka Prvić i tamo ćemo pogledat i obići muzej Fausta Vrančića i ostat ćemo malo duže da isprobamo plažu tamo. U drugom turnusu su isto dvojezične škole i to naša Hrvatska škola Miroslava Krleža i Hošut Santovo i također dolaze ponovo iz Budimpešte, iz Hošiga.
1: A u trećem turnusu?
2: U trećem turnusu su, treći turnus zbog putovanja je malo miješan, dakle tamo imamo i dvojezične škole, to su Mate Mršić Miloradić i osnovna škola iz Bizonja i Petrovo Selo, ali imamo iz Bačke i iz Baranje Podravine one učenike koji pohađaju predmetnu nastavu.
1: Možemo i tako sumirati zapravo da, grubo govoreći, sva tri turnusa program je na neki način sličan. Dakle, prije podne buđenje, doručak, zatim zanimanja koja su obavezna za sve učenike, pa onda ručak, pa možda malo odmora, pa opet zanimanja koja su obavezna za sve učenike i onda uvijek naveče nešto isto ponuđeni alternativni program ili neko predavanje ili plesačnica ili i još jedan izlaz. Zapravo to je ta koncepcija svih tih kampova, od svih tih turnusa, odnosno kampova koji se u tim turnusima održavaju.
2: Jeste, međutim, želim naglasiti da je srednjoškolski Bootcamp malo drugačije, jer dosta smo već imali dva predavača. Jedan je bio dr. Silvestar Balić, naš sadašnji predsjednik, koji je pričao o sustavu i o prošlosti Hrvatske državne samouprave, a današnja gošća nam je bila glavna i odgovorna urednica Hrvatskog glasnika, koja je pričala o samom tjedniku i o platformama koje djeca mogu pratiti.
1: I kakve su reakcije bile djeca na predavanja? Da li su željela zapravo tih predavanja ljudi koji nisu baš njihovi nastavnici?
2: Ja mislim ovom uzrastu već moramo i tako nešto nuditi. Dakle, moramo uzeti u obzir i dob učenika. Oni su već zreli za to. 11. razred danas sutra će napuniti 18. godinu. Oni su naši budući Hrvati. Oni su naši budući političari, dakle, nama je vrlo važno da dođu do njih što je Hrvatska državna samouprava, što radi, kako radi naš Hrvatski glasnik, gdje se može čitati o nama, o Hrvatima.
1: Evo, ja vam želim sve uspješno i nadalje, jer ovaj, vidim, je skladan kamp, svi su zadovoljni, sretni, bar djeca, to je najvažnije.
2: Hvala.
0: I tu smo došli do kraja današnjeg susreta u emisiji Na valovima staroga kraja. Ja sam Slavica Štefić i pozivam vas ponovno na susret sljedeći tjedan.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

prestati svirati. Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravca.

ja sam malo porazgovarao sa mojim friendom Bubijem. Oh yeah, come on baby, yeah. Hey yeah, hey, sad, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem GB. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Slušate Glas Hrvatske,
5: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije. Reaching out into other worlds.

0: Tragedija kod Imotskog. Dijete se utopilo u bazenu ispred obiteljske kuće. Policija je dojavu dobila sinoć oko 20:30. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne pomoći, no djetetu nije bilo spasa. Obavit će se očevid i utvrditi sve okolnosti događaja, objavila je Splitsko-dalmatinska policija.
1: Vijesti.
0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
2: Nedostatno.
3: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
2: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Uoči sastanka u Ankari oglasio se i glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
3: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma, više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
1: Vijesti.
0: Sabor će ovoga tjedna uoči odlaska na ljetnu stanku raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Cilj je potaknuti upotrebu neiskorištene imovine. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Danas je pred zastupnicima među ostalim konačni prijedlog prekršajnog zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak. Na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura. Isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
1: Sport.
0: Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolska će u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD pobjedom 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da, unatoč crvenom kartonu, dopusti nastup američkom napadaču Baloganu, za što je lobirao Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez, no FIFA je žalbu odbacila uz obrazloženje da Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, unutrašnjost i umjerena na oblaka. Ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33. Čuli ste vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Andrila Andri.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. U Ankari počinje sastanak na vrhu NATO saveza. Ovaj summit možda važniji od onoga u Hagu, jer iako je velika stvar na nešto se obvezati, još je bitnije to i ispuniti, uzimajući u obzir da se Vladimir Putin ne boji naših preuzetih obveza, već njihova ispunjavanja, izjavio je uoči dvodnevnog sastanka glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Tko bi pomislio samo desetljeće prije da ćemo doći ovako daleko ulaganjima u obranu? O tome nismo ni mogli razgovarati. A sada smo u položaju, kada smo ujedinjeni u tome da moramo ulagati u našu sigurnost i pošteno dijeliti odgovornost. Najavio sastanak na vrhu NATO-a glavni tajnik Mark Rutte. Ključni je čimbenik za takvu promjenu shvaćanje prijetnji kojima su članice izložene, rekao Rutte dodajući.
4: But I'm also convinced.
3: No također sam uvjeren da se takav nevjerojatan skok ne bi dogodio bez predsjednika Trumpa. Svaka američka administracija od predsjednika Eisenhowera govorila je saveznicama da ulažu više i preuzmu veću odgovornost, a jedan je predsjednik uspio da to i naprave. Razumijem da se nekima ovaj osvrt ne sviđa, no stvarnost je takva da su europski saveznici i Kanada na putu da izjednače potrošnju za obranu sa Sjedinjenim Državama. Saveznici preuzimaju veću odgovornost u zapovjednoj strukturi saveza, jačaju konvencionalnu obranu uključujući nazočnost radi odvraćanja mogućih prijetnji na istočnom krilu saveza, području Baltika i na Arktiku, u sustavno povećanje ulaganja. Do sada trebamo opskrbu koja će zadovoljiti potražnju, nastavio Rutte. U Ankari očekujem da nam industrija i inovacije pomognu da ostvarimo sposobnosti koje vjerodostojno odvraćanje i uspješna obrana zahtijevaju. Summit u Ankari možda je bitnije od onoga u Hagu kada je dogovoreno povećano izdvajanje za obranu, jer ispunjavanje je dogovorenog ono što treba vidjeti i što je još značajnije, zaključio Rutte uz poruku.
4: In the end, Putin is not afraid of commitments.
3: Na kraju, Putin se ne boji našeg preuzimanja obveza, boji se primjene tih obveza. To je točno ono što radimo, Vladimire. Branit ćemo se.
4: Vladimir, we will defend ourselves.
3: Na uobičajenom javnom forumu koji prati sastanke na vrhu NATO-a okupit će se predstavnici industrije te glavni stručnjaci za obranu i sigurnost iz država članica, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Uoči razgovora u Ankari, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
5: Nedostatno.
6: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
0: Hoće li sastanak na vrhu potvrditi jedinstvo NATO-a ili pokazati nove podjele unutar saveza? Kakve će poruke iz Ankare biti upućene Moskvi i Kijevu? Neka su od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta, a emisiju uređuje i vodi Davor Endulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije nego što sredinom sljedećeg tjedna zastupnici odu na ljetni odmor, u nastavku saborskog zasjedanja raspravit će konačni prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Digitaliziraju se i ubrzavaju sudski postupci, a povećavaju se iznosi kazni. Ministar Damir Habijan.
7: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
2: Danas na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Što se sve mijenja, za središnji dnevnik HTV-a govorila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretnina Hrvatske gospodarske komore.
5: Novi zakon djeluje odvraćajuće jer su uvedene puno strože kazne za nelegalno posredovanje i za posredovanje fizičkih osoba koje to svakako ne bi smjele raditi. Klijenti su i dodatno zaštićeni obvezom većeg iznosa police za osiguranju od odgovornosti. Puno je olakšano donošenje rješenja za posrednike kojim se dokazuje da su licencirani pa time i legalni i jasnije se uređuju ugovori između svih sudionika, bilo pri kupoprodaji, bilo pri najmu. Ali osim što bi svi korisnici usluga Agencija za nekretnine trebali provjeriti jesu li one upisane u registar, novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan.
2: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i ispred zgrade Ministarstva znanosti u Zagrebu održat će konferenciju za novinare o temi Zakon se mijenja, nepravda ostaje, jednaka prava za sve nastavnike. Povod je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Govorit će glavni tajnik sindikata Matija Kroflin, Marko Gregorić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Tanja Šestanj-Petrić s Fakulteta organizacije informatike u Varaždinu te Mario Keškić s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Zadru će uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za projekte poboljšanja uvjeta u dječjim vrtićima i izgradnje dječjih igrališta. Ukupno će biti dodijeljen 151 ugovor za projekte u 102 jedinice lokalne samouprave u vrijednosti oko 4 milijuna eura. Korisnici su iz četiriju dalmatinskih županija, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Svijet. Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sada nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale, nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u dvoboju osmine finala, a Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianija Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pripremila Anabela Lajkauf.
8: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
9: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar. A onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
8: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
9: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
10: Don't like to create controversy.
8: I onda naposljetku izrekao sljedeće.
10: All I did.
9: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
8: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje u kojemu pak stoji da je odluka odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se gostujući na našem drugom programu složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
11: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikad očekivali. Ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali vrlo opasno. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
8: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina na platformi Expak, piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio ističe potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
2: Najmanje 8 osoba poginulo je u grmljavinskim olujama u središnjoj kineskoj pokrajini Hubei. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi. Strahuje se od klizišta, na nekim mjestima i od tornada. Dvije osobe poginule su pak u poplavama koje je prouzročio tajfun u južnoj pokrajini Gunađi. Evakuirano je gotovo pola milijuna ljudi. Zbog nabujalih rijeka u gradu Naningu pukla je na akumulacijskog jezera. Kineske vlasti zabrinute su i zbog štete na usjevima. Sve češći vremenski ekstremi donose desetke milijarde dolara gubitka kineskom gospodarstvu.
0: Zbog pepela od erupcije vulkana Etne prekinuti su svi letovi u zračnoj luci u Kataniji na Siciliji. Očekuje se da će ograničenja ostati na snazi do 10 sati. Najveći aktivni vulkan u Europi probudio se tijekom vikenda, a svim putnicima savjetuje se da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke prije odlaska u zračnu luku.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu večeras počinje festival europskog filma. Do 25. ovog mjeseca donosi 14 premijernih i uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi, a nasljednici kozmetičkog carstva čiji susret s ekscentričnim piscom i fotografom prerasta u neobično prijateljstvo. Projekcije festivala europskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti. Ulazak je besplatan.
0: Obitelj, prijatelji i kolege u podne će se oprostiti od filmskog redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u predvorju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Zrinko Ogreste nas je iznenada napustio prošli petak, a iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjećamo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Američke Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34. Stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Izvještava Vedran Drabek. U najiščekivanijem dvoboju osmine finala Pirinejskom derbiju Španjolska je eliminirala Portugal s 1-0. U Dallasu su trupe Luisa de la Fuente, a do pobjede došla tek u sudačkoj nadoknadi. Bila je 91. a na pravom mjestu našao se joker Mikel Mourinho i s mirnom realizacijom na proigravanje Ferrana Torresa presudio susret, posljednji po svemu sudeći za Cristiana Ronalda. Španjolska će u četvrtfinalu igrati s Belgijom boljom od SAD-a 4-1. Skandal Balogun i Fifino poništavanje crvenog kartona sezona nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sijetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce koji su deklasirali domaćine dvama pogocima De Ketelara u prvoj dionici te Vanekena i Lukakua u nastavku, dok je za Amerikance strijelac bio Tillman.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
13: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
14: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
13: U drugom krugu izabranici Tomislava Mijatovića igraće po dvije utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolova za utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima.
15: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
16: Jesi dobro to ugasio?
17: Ma neće biti ništa.
15: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
18: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
19: Dijagnostika 2000 Zagreb.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u većini krajeva Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, izuzev središnjih krajeva gdje je oblačnije. Lokalno u Gorskoj Hrvatskoj ima i magle. Duž obale mjestimice puše umjerena bura, dok je u unutrašnjosti vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Otočac 11, Zavižan 12, Gospić 13, Parizna, Čabra i Plitička jezera 14, Daruvar, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 15, Bednja, Bjelovar, Gorice, Pokrenove, Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 16, Zagreb, Gradište, pokraj Županje, Karlovac, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Bilogora 18, Malinska i Pula, Zračna luka 20, Opatija i Ploče 21, Hvar, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 22, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Makarska 23, Mali Lošinj i Rovinj 24, Senj i Split 25 te Dubrovnik 27 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni, danju većinom vruće uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti oblačnija, na Jadranu uz viša sunčana vremena. U drugom dijelu dana uglavnom u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, potkraj dana na sjevernom Jadranu jača će bura. Jutro u unutrašnjosti malo toplije, danju malo svježije, dok se na Jadranu temperatura neće značajno mijenjati u odnosu na današnju.
20: Oglasi.
22: Provedite ljeto u Termama Čatež.
23: Uz lude cijene
22: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
6: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
4: Oglasi.

0: mreži Prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog. U Ankari danas počinje jedan od politički najosjetljivijih sastanaka NATO-a posljednjih godina. Sabe se suočava s ratom u Ukrajini, nestabilnim primjerem na Bliskom istoku, rastućom prijetnjom iz Rusije i sve izraženim razlikama između europskih saveznika i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Europske članice žele pokazati da su spremne preuzeti veću odgovornost za obranu Europe, dok Washington traži da teret sigurnosti kontinenta sve više preuzmu europski saveznici. Hoće li summit potvrditi jedinstvo NATO-a ili pokazati nove podjele unutar saveza, kakve će poruke iz Ankare biti upućene Moskvi i Kijevu? O tome u emisiji govore dopisnik Hrvatskog radija Tihomir Vinković, koji nam se javlja iz Ankare, a u studiju pozdravljam prorektora Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, profesora Gordana Agrapa i vojnog analitičara i kolumnista portala dialog.hr Marija Galića. Dobro vam jutro. Evo Tihomire, za početak idemo do Ankare. Kakva atmosfera u Ankari uoči dolaska čelnika NATO saveza? Što se ondje smatra glavnom temom summita i koliko je u fokusu dalje Ukrajina, koliko pozornost preusmjerena na Bliski istok i posljedice sukoba s Iranom?
2: Što se tiče samog summita, sve se više smanjuje anti-Trumpovska retorika i sve više govore da Trump ima pravo, posebice naravno glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je nedavno izjavio još od predsjednika Eisenhowera, stalno se govorilo europskim saveznicima da trebaju više ulagati u obranu i da trebaju više preuzimati odgovornost za svoju sigurnost, a evo, kako kaže Rutte, Trump je jedini koji je to uspio napraviti, velika većina država počela je ulagati više u obranu, no neki još nisu dostigli 2% koji su dogovoreni još 2014. godine. Sada se nalazimo u situaciji u kojoj Europa i Kanada, uz Europsku uniju, naravno tu su i Norveška i Ujedinjena Kraljevina, pokušavaju sustići Sjedinjene Američke Države u podjeli tereta, međutim došli su do 41%, barem prema izvorima NATO-a, do 41% ulaganja koliko ulažu Sjedinjene Američke Države. Ono što je jasno, europske više vojne strukture sve više preuzimaju zapovjedništvo nad određenim područjima, iako će Amerikanci, tako je barem rečeno, zadržati zapovjedništvo nad pojedinim snagama, dakle tenkovskim, pješačkim, zrakoplovnim snagama i slično. Međutim, područje sama na koje je podijeljen NATO stacioniran u Europi preuzet će europska zapovjedništva, od 4-2 su već preuzeli europski zapovjednici. Dodatno što se očekuje da će se pokazati ono što je Mark Rutte rekao, a to je da je možda ovaj summit još bitniji od onoga u Hagu, kada je prošla godina dogovoreno 5% ulaganja u obranu svih država članica, a sada se treba pokazati koliko se do sada izdvojilo i uskoro, za negdje sat i pol, počet će forum vojne industrije gdje će se objaviti što se može proizvesti, koliko je još toga potrebno. Iz NATO saveza ističu da nije više toliko problem u novcu. Europska unija angažirala je u SAFE programu veliku sredstva 150 milijardi eura, međutim da je program u tome jesu li kapaciteti proizvodni dovoljni da bi se moglo proizvesti sve ono što treba. Što se tiče same Ukrajine, ovdje će doći predsjednik Zelenski s kojim će se održati sastanak, jedan poseban sastanak čelnika država i vlada, ali i ministara vanjskih poslova i ministara obrane. Podržat će se na temu pomoći Ukrajini i onoga što Ukrajini u ovom trenutku najviše treba.
1: Evo, profesor Akrap, je li onda ovo summit na kojemu NATO potvrđuje nekako svoju snagu ili summit na kojem postaje jasno da se savez mijenja?
3: Pa, mora se prilagoditi. Znate, situacija u svijetu se mijenja u svakom danu, ali tako da se mora i NATO savez prilagoditi. Mora promijeniti svoj način odlučivanja, a prvenstveno mora promijeniti svoj način razmišljanja. Naime, već, ovo što je rekao kolega Vinković, već desetljećima iz Sjedinjenih Američke Države dolaze iste poruke. Europa mora odrasti, Europa mora sazrijeti, pogotovo u obrambenom i odvraćajućem smislu. Nema više politike da će svoj razvoj temeljiti na uvozu jeftine energije iz Rusije, na prodaj svojih proizvoda na plasmanu na tržištima Rusije i Kine, a istovremeno traži zaštitu od Sjedinjenih Američke Države od te iste Rusije. Mislim, to je malo kontradiktorno. I to je, kažem, desetljećima Amerika to traži. I sad je napokon došlo vrijeme i shvatilo se zbog brutalne ruske druge agresije na Ukrajinu da je vrijeme mira prošlo i da vrijeme odvraćanja mora doći na snagu. A to znači razvoj obrambenih kapaciteta i razvoj napadnih kapaciteta. Jer niko vas neće suzdržati se od fizičkog napada na vas ukoliko nemate napadna sredstva kojima možete uzvratiti na napad.
1: Bez obzira na članak 5 NATO saveza.
3: Pa naravno. Gledajte, postoji u povelji NATO saveza vrlo jasno stoji. zemlja saveznica mora biti u stanju sama sebe obraniti. 3 dana, 4 dana, 7 dana mora biti sama u stanju sebe za obraniti. Jer inače vam drugi niko neće stići pomoć. Jer postoji proces donošenja odluka u NATO savezu. I prvi put, jedini put do sada kad je aktiviran članak 5 u slučaju napada na Sjedinjene Američke Države, rušenja blizanaca, trebalo je 7-8 dana da se donese odluka. I da se, onda vam treba vrijeme da se pokrenu snage, da se mobiliziraju, da se organiziraju. Znate, to je vrijeme traži. Zato mi danas govorimo ne samo o razvoju sposobnosti obrambenih snaga, to je taj 3,5% koji se ulažu za obranu, nego 1,5% za kritičnu infrastrukturu. Jer se znalo dogoditi da recimo da se savezničke snage iskrcaju u nekim lukama u zapadnoj Europi, onda se shvati da se ne mogu prebaciti do Baltika gdje treba ići na vježbu, zato je neki mostovi, neki tuneli, neke ceste jednostavno nisu prilagođene tim sredstvima. Jer ono sada što mi radimo, ja se nadam da će to sad ovaj summit potvrditi sve one odluke iz summita u Poljskoj i u Irskoj, da se napad na djelovanja i da je Europa izložena snažnom napadima od Rusije, ne u fizičkom smislu, nego u digitalnom informacijskom smislu. Jer brojne sabotaže, diverzije, pokušaj likvidacija, prekidanje GPS, zaustavljanje GPS signala i umetanje njegovo, kidanje i pucanje brojnih telefonskih, komunikacijskih, naftnih, plinskih instalacija, podvodnih i podmorskih, jednostavno pokazuje da Ruska ne želi odustati od napadnih djelovanja s ciljem destabilizacije NATO saveza i podjelu unutar društva. I tu NATO mora pokazati svoje zajedništvo, a i mislim da hoće, bez obzira na sve razlike. I još jedna rečenica, ako mi dozvolite. Međutim, ovdje će se postaviti jedno ozbiljno pitanje unutar NATO saveza. Vrlo vjerojatno će doći do pokušaja nametanja primata od strane Turske i Francuske, koja će to država biti na teritoriju Europe, koja će sada zamijeniti u ključnim pozicijama Sjedinjene Američke Države. Jer Francuska je jedina država u Europi sa NATO kapacitetom, druga je u Europi, u NATO savezu pored Velike Britanije, odnosno Ujedinjenog Kraljevstva, dok Turska ima drugu najmoćniju vojsku. Turska ima izuzetno snažnu vojnu industriju, isto kao i Francuska, i sad će biti pitanje...
1: Ko je po vama bliže?
3: Za sada Francuska. Zato jer Francuska je dio Europske unije i NATO saveza i zato radi predsjednik Macron, između ostalog, i ovaj veliki skup 14. povodom Dana Francuske. Prema tome, tu će doći do vrlo vjerojatno određenih, neću reći trvenja, ali nadmetanja koja će to država biti koja će preuzeti primat. S druge strane, Turska nije u Europskoj uniji, tako da ne može ući u ovaj SAFE program što ga je spominjao kolega Vinković. Francuska može i bit će tu još jako, jako puno zanimljivih stvari.
1: Kad smo kod tih zanimljivih stvari, gospodine Galiću, europske države povećavaju dakle obrambena izdvajanja, ali čine li one to iz uvjerenja ili zato što više ne mogu možda računati na istu razinu američke zaštite?
4: Čine to iz straha. Evo, jučer je došao objavljen je prijedlog proračuna Njemačke za iduću godinu, gdje je jedna od najvećih stavki koja je povećana je za oružane snage, za obranu, sa ovogodišnjih 82 milijarde na čak 110 milijardi. Znači, novca ima, novca će biti još više. E, sad je problem europska vojna industrija, koja jako kaska. Naime, cijene naoružanja su otišle u nebo, nabijaju se grozno, a nema najava da će se istovremeno i povećavati kapaciteti za proizvodnju. Tako, eto, mi smo osjetili to kupnjom Leoparda 2, koji je u zadnjih 10 godina dvostruko poskupio. Realna cijena bi bila pola od toga, a istovremeno Krauss Maffei ne najavljuje da će otvoriti nove kapacitete za proizvodnju. Naime, Europa je 40 godina sustavno, da ne kažem uništavala, nego zanemarivala vojnu industriju. Išla je neka politika u stilu, ako nema vojske nema ni rata, a ako se šta dogodi doći će Amerikanci pa će nas braniti. Sad ta ista vojna industrija, to jest vlasnici vojne industrije, pokušavaju vratiti sve te gubitke u ovih nekoliko godina. To je veliki problem. Velika vijest prošli tjedan je bilo odustajanje od njemačko-francusko-španjolskog borbenog aviona nove generacije. Od svaki dan se očekuje vijest da se odustaje od njemačko-francuskog novog tenka.
1: Znači li to da ćemo onda kupovati američko oružje?
4: Ne, kupovat ćemo i dalje europsko, ali će to biti... Nisu objedinjeni kapaciteti. Nema na razini Europe plana I u stvari bi bilo najbolje da se sve to nacionalizira, o tom niko ne govori.
3: To se ne smije.
5: A to se to baš se, ne smije, da.
4: Ali mislim, jedino tako da se naprave vojni, dugoročni vojni, a u stvari više ne mogu biti dugoročni, nego srednjoročni, pet godina maksimalno, da se vojna industrija pokrene.
5: Da, to Amerikanci... je važno, vrijeme je važno. Evo, baš ćemo provjeriti u Ankari Tihomir, dakle, najavlja se novi veliki ugovori na oružanju i rast obrambenih ulaganja. Hoće li to doista povećati vojne sposobnosti NATO ili će rezultati biti, evo, kao što čujemo, ako se i dogode, vidljivi tek za 5-6 ili više godina?
2: Ne, bit će vidljivi jako brzo, barem prema ovome što su nama najavili. Naime, prije svakog sastanka uvijek se održavaju takozvani briefinzi gdje se na zatvorenim sastanku razgovara i sa vojnim dužnosnicima i sa političkim dužnosnicima. I kako smo čuli na jednom otvorenom sastanku sa američkim veleposlanikom pri NATO-u Mattom Whitakerom, nije problem u vojnim odlukama, nije problem u vojnoj suradnji, nego postoji problem u nekakvim političkim odlukama. A onda dolazimo do gospodarskih odluka koje se rijetko spominje. Naravno, Mark Rutte, prvi koji to spominje i koji kaže, kao predsjednik vlade Nizozemske, imao sam iskustva sa svakom vrstom industrije, pa tako i sa vojnom. Dakle, činjenica da vojna industrija u Europi traži dugoročne ugovore, a je kratkoročne. Dugoročne ugovore da bi nešto napravila je nešto što se ne smije čekati. Kojom brzinom će se moći proizvoditi ako se aktivira ono što se sada čini da se pokušava teška industrija u Europi, dakle reaktivira teška industrija u Europi, znanja postoje čak i strojevi koji bi mogli to proizvoditi, ali ako se puno brže dolazi do onih ključnih sirovina koje su potrebne, pa onih poluproizvoda i tako dalje, naravno teško je to umrežiti kada u europskom dijelu NATO imamo tri vrste tenkova o kojima se govori, s jedne strane Leopardi, s druge strane francuski Leclerc, s treće strane Challengeri britanski i ne zna se koji ni po težini ni po čemu, koliko može održati infrastruktura. Dakle, to su sve stvari koje Mark Rutte kao glavni u tim svim pregovorima pokušava riješiti u Europi da se krene što brže ulaganje, a kada smo kod 3,5% ulaganja u vojsku, odnosno u obrambene sposobnosti i sposobnosti odvraćanja i 1,5% za infrastrukturu, vidimo da postoje još nekoliko država koje ne izdvajaju ni 2%, koje su javno spomenute, to nam je spomenuo i veleposlanik Whitaker, to je spomenuo i američki ministar rata, kako oni sada kažu, na sastanku prije nekoliko tjedana u Briselu. Dakle, postoje one države koje još ne izdvajaju ni 2% i naravno postoji Španjolska, koja iako je pristala, dakle sve odluke NATO-a donose se konsenzusom jednoglasno, iako je pristala prošle godine na izdvajanje od 5%, evo, gotovo godinu dana govore stalno da oni neće izdvajati 5%, dakle da neće povećati svoje izdvajanja za obranu, što je jedan od kamena spoticanja ako ste nešto prihvatili, ono, kako bi rekla Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, koja će također ovdje doći, deal is a deal, sporazum je sporazum, dogovor je dogovor, moramo ga ispuniti.
5: Da, to je vrlo važno pitanje što Tihomir kaže, i, dakle, to izdvajanje, hoće li to biti glavni kamen spoticanja, naime na summitu u Hagu prošle godine, evo, dogovoren je taj cilj od 3,5%, je li to realno ostvarivo, profesor Akra?
3: Je, samo treba vremena. Naravno, i treba...
5: Vidimo da neke države ne mogu 2% ostvariti.
3: Nije ne mogu, nego ne žele.
5: Uh-huh.
3: Znate, nije stvar nemoći. Mislim da će i na ovom summitu ispod stola, odnosno daleko od oči javnosti, doći do vrlo jasnih naputaka oko toga s kakvim posljedicama će se te države suočiti ukoliko se ne budu pridržavali dogovora. Javno ćemo mi čuti otprilike...
5: Kako bi to moglo biti posljedice za te države? U stvari, što Španjolsko je bitno, s obzirom da nije baš blizu granice sa Rusijom, da izdvaja primjerice 3,5%?
3: Ako ste dio zajedničke obrane, onda nije bitno koliko ste blizu granice Rusije. Jer bez obzira na fizičku domenu, možete biti dio informacijske domene, napadnuti i kognitivo. Mislim, sada ne ulazimo u detalje. Nama koji se bavimo ovim stvarima, nije nepoznata razina i intenzitet ruskog uplitanja u unutarnje političke procese u Španjolskoj.
5: Uh-huh.
3: Da ne ulazim sad u detalje.
5: Znači, nije samo vojno, već i političko pitanje.
3: I informacijsko, i obavještajno, uh-huh, i sigurnosno u svakom smislu. Jer vojske oružane snage su tek jedan dio instrumenata nacionalne moći na kojima počiva moć države. A napadanje može biti u različitim domenama. Mislim da je, recimo, što je govorio kolega Vinković, odgovor u mini multilateralama koje recimo i radi Hrvatska. Naš sporazum sa Litvom, sa Nizozemskom, sa Albanijom, s Kosovom, sa Slovenijom i sa nekim drugim državama, pokušaj okrupnjivanja unutar saveza, organiziranja država koje imaju neke slične kapacitete i slične ciljeve, odnosno mi nemamo jedan proizvod, vi imate njega, idemo se dogovoriti, vi ćete kupovati naš, mi ćemo kupovati.
5: Ali profesor Akrap, evo vidjeli smo, oprostite što vas prekidam, ali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije baš dobro reagirao na sporazum Hrvatske sa Kosovom i sa Albanijom. Može li to na neki način proizvesti neka nova neslaganja, pogotovo u našem susjedstvu?
3: A tko njega pita? I zaista. Di on bita? Uh-huh. Mislim, di on bita? Pa mislim, gledajte, prvo je pitanje da on potpuno pogrešno tumači ciljano. Zna on jako dobro o čemu se radi. I jako dobro piše i stoji kakav je to dokument i o čemu se radi unutar. Ali to on radi za svoju unutarnju politiku i za svoje ovaj, politikanske ciljeve, prema tome, a s druge strane i relevantan je. Ono što smo mi potpisali s Albanijom, koja je također članica NATO saveza, znači nije samo Hrvatska. I sa Kosovom govorimo o edukacijskim, gospodarskim i tim poslovnim aktivnostima, jer ono što dugo godina govori, znači nitko više ne može ni jedan rat niti sukob dobiti i pobijediti u njemu ako ostane sam. Isto tako nitko od nas, osim Sjedinjenih Američkih Država, nije u stanju samostalno razviti sve one obrambene sposobnosti i napadne sposobnosti koje mu trebaju. Prema tome, savezništva su nužna. Integracija sposobnosti. Jedan primjer. Znači, Ukrajina danas troši oko 20.000 dronova na dnevnoj razini. Oni 20.000 dnevno. Proizvode ih trenutno oko 7-7,5 miliona i cilj je da uduplaju proizvodnju u sljedeću godinu, godinu i po dana. Koja to država u Europi može proizvesti? Zadovoljiti te proizvode? Nitko. Prema tome, odgovor je u mini savezništvima, dogovorima država koje imaju neke proizvode, neke druge nemaju. Nema smisla dupliranja, ovo što je govorio kolega Vinković. Učinimo racionalno, učinkovitu, namjensku proizvodnju koliko god to možemo. I onda ćemo profitirati. A s druge strane, potrebno ipak donijeti određene političke odluke, jer na kraju krajeva svaka odluka o kupnji bilo kojih vojnih sredstava ne donose odluku oružane snage, nego donose vlade.
5: Da, one predlažu, a politika je ta koja to aminuje. Gospodine Galiću, kakve posljedice odluke donesene u Ankari mogu imati onda i za Hrvatsku i naš obrambeni sustav?
4: Pa mislim da ne, nešto naročito. Mi smo najveći problem sami sebi. Odnos između predsjednika države s vladom, s ministrom obrane, pa onda se...
5: U Ankari je predsjednik države i ministar obrane.
4: Ministar obrane, mm-hmm, i načelnik glavnog stožera. Mm-hmm.
3: I ministar vanjskih.
5: Ma, ministar vanjskih, tako je. Da, da, da.
3: NATO nije samo vojni savez.
4: Ne, da. Ne, ali mislim, da, dobro. To je problem kod nas. Evo, na primjer, kod nas predsjednik koji nema nikakve ovlasti u kupnji naoružanja se onda miješa u odluke o kupnji naoružanja. Onda mi dobivamo ovako nekakve čudne odluke da nam je sad Francuska najveći strateški prijatelj i ove savez sa Albanijom i Kosovom je samo iznikao od nekuda. O, dobro, suradnja. Ja bih rađe da sve to prođe kroz Sabor i kroz saborske odbore i da se to, svemu tome raspravlja, pa taman da bi na kraju bila ista odluka i sve bilo isto, ali ajmo se držati demokratske procedure.
3: Ali upravo zato govorimo o različitim razinama suradnje. Ovo je memorandum suradnje što mi imamo sa Albanijom. Prema tome nije nužno, nije obavezujuće, nego je preporučljivo. Savezi moraju proći kroz Sabor.
5: Dobro, vratimo se,
4: da,
5: mi,
4: ali,
5: da, vratimo se mi ipak ovoga na NATO, na više vojne stvari koje se događaju. Dakle, u Ankari, Tihomire, svaki NATO summit na kraju ima i završnu deklaraciju. Ove godine očekuje se da će Rusija ponovno biti označena kao dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti. Kako poruku time u stvari NATO šalje Moskvi?
2: Vrlo jasnu poruku od 2022. To se sustavno događa. Dakle, vratimo se još malo unatrag kada je došao tada novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država na otvaranje središta NATO u Briselu i onda je rekao da je njega jako čudi da u isto vrijeme kada se milijarde dolara, kako on rekao, za kupnju plina šalju u Rusiju, traži se od Sjedinjenih Američkih Država da ulaže milijarde dolara u obrani tih zemalja koje kupuju ruski plin od Rusije. Dakle, da ih brani od Rusije u isto vrijeme kada oni kupuju ruski plin, financiraju dakle rusku industriju, pa i rusku vojnu industriju. To se još uvijek događa, nekima možda promiče i u medijima, ali eto, ja živim u Belgiji, tako znam da se recimo velika količina plina koji se koristi u Belgiji kupuje onaj ukapljeni plin od kuda? Iz Rusije. Još uvijek. Dakle, bez obzira na sve što smo ocijenili kao Rusiju kao jednu od najvećih prijetnji i najveću prijetnju za Europu u ovom trenutku, mi dalje kupujemo njihove energente. Irska, koja nije članica NATO, ali je članica Europske unije, dakle raspolaže i onim novcima iz sejfa, to je onaj fond Europske unije za obranu. Recimo, Deripaska, jedan od najvećih proizvođača aluminija u svijetu, još uvijek posluje o toj istoj Irskoj. Dakle, imamo jedno preplitanje stvari koje se događa u Europskoj uniji kao takvoj i u NATO-u. Iako je većina članica Europske unije u isto vrijeme i u NATO-u, nisu sve. Dodajmo još tome Ujedinjenu Kraljevinu, koja je prije nedavno, sad odlazeći predsjednik vlade njihov, donio je odluku prema kojoj će ublažiti sankcije za kupnju ruske nafte. U isto vrijeme u Sjevernom moru ima nafte koliko hoće, a ne želi joj eksploatirati, što je i rekla čelnica oporbene konzervativne stranke. Dakle, u svakoj državi postoje nekakvi prijepori oko toga treba li ulagati u obranu ili ne treba li ulagati u nešto drugo, a to su ta infrastruktura, onih 1,5%, i gdje ćemo doći. Što se tiče nekih u zemljama, nekih nesuglasnica, pogledajmo što se dogodilo u Češkoj. Dakle, predsjednik vlade Češke Babiš jednostavno nije uključio predsjednika države, generala nekadašnjeg Pavela, koji ne znam onda je bio general Češke vojske, nego je bio zapovjednik vojnog vijeća NATO, nije ga htio uključiti u izaslanstvo. Pavel je tražio preporuku od njihovog ustavnog suda i preporuka je stigla da ga se u izaslanstvo treba uključiti, na što je predsjednik vlade Babiš rekao da će to i napraviti. Danas ja ću uskoro vidjeti gospodina Pavela ovdje, dakle generala nekadašnjeg, koji je bio u svagama Umprofora, čovjeka koji zaista nema nikakve zadrške prema tome kako treba NATO napredovati za vrijeme. Zato vrijeme njegov predsjednik vlade rekao da ne može ispuniti ni onih 2% ulaganja koje je obećano prije, sada bismo rekli, već 12 godina, a ne govori više ni o 5%.
5: Da, evo, Tihomir je spomenuo Češku, profesore Akrap, tri zemlje, dakle, koje bi ove godine mogle pasti ispod ranijeg cilja o izdvajanju 2% BDP-a za obranu su Albanija, Češka i Slovenija, i one bi se mogle onda naći pod nekim pojačanim pritiskom. Kakav bi to bio pritisak i ko bi vršio taj pritisak na njih?
3: Pa vjerojatno financijski, politički i gospodarski.
5: Što to konkretno znači?
3: Pa teško reći u tom smislu, međutim, vrlo vjerojatno će onda imati manji pristup zajedničkim fondovima, manji pristup zajedničkom sigurnosnom aparatu, a i morat će imati razmisliti oko toga hoće li neke međunarodne

0: što je rekao kolega Galić, veliki su novci na stolu, nisu ispod stola, kako bi se mogla razviti obrambena industrija u cijeloj Europi. Prema tome, ako ne poštuješ pravila, najvjerojatnije nećeš imati pristup tim fondovima i stvari vrlo jasne.
1: S tim da je Slovenija u specifičnom položaju, naime, Janša je prije mjesec i pol dana preuzeo vladu, mora ići po starom dogovorenom proračunu, tek od iduće godine nova vlada može promijeniti i povećati izdvajanja za obranu, tako da vjerojatno Janša neće snositi neke velike ove, jer to mu je ostavio ovaj socijalist komunist.
2: Dobro, ali pritisak javnosti na javne financije, dakle, je velik u tim zemljama, očito, koji se pitaju zašto bi mi izdvajali više novaca za obranu, a zašto ne za neke druge stvari koje su nam također potrebne.
0: Prvo, zato jer je ulaganje u ne samo vojnu industriju, nego u obranu, ulaganju u sigurnost i stabilnost države i društva. Znate, mislim,
2: dobro, to vi kažete kao recimo profesor i vojni analitičar, ali što jednom građaninu u Sloveniji to znači konkretno za njegov život?
0: Dajmo vrlo jednostavno reći. Zamislite koliko bi milijardi i milijardi dolara Amerikanci potrošili u preventivna djelovanja da su mogli spriječiti napad na blizance. Zamislite koliko bi milijardi uložili u obrambeni i obavještajni sustav neke države u Europi da su mogli spriječiti brojne terorističke napade. Na tome, nijedna država nije lišena prijetnju terorizma, prijetnji nasilja, prijetnji digitalnih napada na infrastrukturu. Zamislite da, doduše, ovo što je rekao kolega, ali Slovenija je bila donedavno u jednu posebnu situaciju u odnosu i na Rusiju i na Bliski Istok, tako da vrlo vjerojatno će se sada to promijeniti. Nije nemoguće očekivati intenziviranje napada u digitalnoj domeni na slovensku infrastrukturu. Znate, to je sasvim sigurno da će se očekivati, jer Slovenija je doživjela ozbiljan politički zaokret u tom smislu. Prema tome, da, vi jednostavno je problem u tome da ulaganje u takve stvari pojačava sigurnost i stabilnost financijskog i gospodarskog poslovanja, a time i održivost radnih mjesta i broj radnih mjesta. Prema tome, stvar je u tome da vlade moraju to na takav način komunicirati jasno i nedvojbeno, jer možemo mi razmišljati o ovom jednom, ali na kraju dana ipak se sve zaključi u Europi koliko mi imamo sigurnih radnih mjesta, koliko su nam redovne plaće, kakav nam je životni standard, jesmo li suočeni s inflacijom ili nisam. Prema tome, dođemo na kraju na te stvari, što je sasvim prirodno, i tako te stvari treba i komunicirati s javnosti.
2: Da, javnost je često podijeljena, ali evo, gospodine Galiću, govori se da će Sjedinjene Države onda nakon ovog samita u Ankari nekako zadržati taj nuklearni kišobran, da će zadržati te strateške obavještajne sposobnosti, dok s druge strane Europa bi onda preuzela jednoga dana tu konvencionalnu obranu. Je li takva podjela nekako u vojnom smislu moguća?
1: Moguća je. Kako ne?
2: A koliko je realno?
1: Da, koliko je realno. Naime, Europa na papiru bi mogla proizvesti sve, u stvarnosti proizvodi išta ništa. Europa zadnji put su strateški bombarderi proizvedeni u Velikoj Britaniji u 50. godinama i onda su odustali od proizvodnje. Znači, to samo Amerikanci posjeduju uz Kineze i Ruse. Europa nema ni jedan izvidnički satelit usmjeren prema nikome, nema uopće izvidničke satelite, pa tako bez američkih informacija ne bi ni znala da su Rusi napali. Europa tek sad počinje razvijati krstareće projektile dometa preko 1500 km. Iako su imali tu tehnologiju prije 30 godina, ali jednostavno se smatralo da nije potrebno. Ima velike probleme i u kibernetičkom ratovanju, to se i dalje uglavnom, mislim, sve najveće tvrtke vezane uz informatiku i proizvodnju mikroprocesora su u Americi. Europa uopće nema ni jednu. Ima jednu njemačku, ali ta radi industrijske čipove za ugradnju u aute.
0: Na nizozemsku firmu za proizvodnju tehnologije.
1: Da, ima, ali oni rade strojeve za proizvodnju čipova.
0: Najbolji.
1: Da, ali...
2: Da. Dobro, znači ima potencijal, ali evo, idemo za kraj.
0: Znate gdje imamo najveći potencijal? U Ukrajini. Ukrajina je u 3-4 godine pokazala da zna kako se razvija, ima znanja, ima sposobnosti, ima inovativnost.
2: Dobro, to je Ukrajina morala pod posebnim okolnostima učiniti, znamo sami.
0: Tako je, ali Ukrajina sada od primatelja usluga postaje davatelj i pružatelj usluga. Pa pogledajte koga su prve arapske države zvale da i dođe obraniti od iranskih dronova i raketa. Ukrajinu. Na tome...
1: I Židove. To je Izrael.
2: Dobro.
0: Tako je. Da.
2: Dobro, idemo do Ankare.
1: Moramo
2: se kraju. Ajde, kratko.
1: Imamo predsjednika koji nam brani suradnju sa

0: Ukrajinom. To se mora reći.
1: Dobro.
0: I sa Izraelom.
1: Tihomire, hoće li nakon Ankare NATO biti drugačiji nego što je do danas?
2: Naravno da hoće. Jedna od najvažnijih stvari je kada govorimo o kibernetičkim napadima, da najnapadanija tvrtka koja može pomoći u davanju podataka Palantir, američki Palantir, je tvrtka koja najviše pomaže Ukrajini. Njihov čelnik za Europu Mozli nedavno izjavio da će u suradnji s NATO-om pomoći Ukrajini ne samo da se obrani od Rusije, nego da povrati svoj teritorij. Međutim, ako pogledamo kakvi su tu napadi u medijima, naravno Palantir je najgora tvrtka koja postoji na svijetu, a Ukrajina uz Starlink, naravno Ilana Maska koji je također napadan, praktički ovisi o onome što sada radi u svojoj obrani uz fantastičnu vojsku, uz fantastične ljude na terenu, uz one koji su inovativni, ovisi o tome koliko će se obraniti od Rusije, jer za Ruse sve više i više, svima je jasno i onima koji su ih branili da ljudski životi, ruski ljudski životi ništa ne znače. Dakle, Ukrajina ne smije žrtvovati svoje vojnike koji se bore tamo, ali uz visoku tehnologiju i naravno to je američka pomoć i Starlink i Palantir, je ono što Ukrajinu čini trenutačno najsposobnijom vojskom u Europi.
3: I moramo razviti predrasudu da Amerika ne pomaže Ukrajini. Pomaže samo na drugi način. Znači, ozbiljna sredstva Amerikanci doduše prodaju, prodavali su i prije. Pomažu Ukrajini. Ali Ukrajina, opet se vraćam na to, Ukrajina je ozbiljna država u smislu obrambenih i vojnih odvraćajućih i napadnih sposobnosti.
1: Evo, u jednoj rečenici za kraj, što će onda biti prvi pokazatelj da je koncept NATO 3.0 zaživio u praksi?
3: Prvo treba vidjeti kakva će točno deklaracija biti usvojena i onda u sljedećih godinu dana ćemo vidjeti koliko je zaživio. Ali realizacija ipak ovisi o državama, o tome kako ćemo i na koji način mi organizirati naše vojne i obrambene kapacitete i kako ćemo raditi u jednom i drugom domenu. Zaštititi i stvoriti informacijski i digitalni suverenitet, jer to su ključne domene u kojima se mi danas kao države koje nismo izložene kinetičkoj agresiji od Rusije suočavamo i branimo od njih.
1: Očito je tema puno za summit u Ankari, dva dana traje, vjerujem da će se dotaknuti koji mi danas u ovoj emisiji mnogih od njih. Hvala vam još jednom na razgovor, hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: Vijesti. U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Uoči sastanka u Ankari o NATO savezu govorilo se jutros u našoj mreži. Evo što kažu profesor Gordan Akrap sa Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman i vojni analitičar Mario Galić.
3: Situacija u svijetu se mijenja u svakom danu, tako da se mora i NATO savez prilagoditi. Mora promijeniti svoj način odlučivanja, prvenstveno mora promijeniti svoj način razmišljanja. Naime, već desetljećima iz Sjedinjenih Američkih Država dolaze iste poruke. Europa mora odrasti, Europa mora sazrijeti, pogotovo u obrambenom i odvraćajućem smislu. Nema više politike da će svoj razvoj temeljiti na uvozu jeftine energije iz Rusije, na prodaj svojih proizvoda na plasmanu na tržištima Rusije i Kine, a istovremeno traži zaštitu od Sjedinjenih Američke Države od te iste Rusije. Mislim, to je malo kontradiktorno.
4: Sad je problem europska vojna industrija koja jako kaska. Cijene naoružanja su otišle u nebo. Nema najava da će se istovremeno i povećavati kapaciteti za proizvodnju. Tako, eto, mi smo osjetili to kupnjom Leoparda 2, koji je u zadnjih 10 godina dvostruko poskupio. Realna cijena bi bila pola od toga, a istovremeno Krauss Maffei ne najavljuje da će otvoriti nove kapacitete za proizvodnju.
0: Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje 2 rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sada nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost. Vijesti. Tragedija kod Imotskog. Dijete se utopilo u bazenu ispred obiteljske kuće. Policija je dojavu dobila sinoć oko 20 sati i 30 minuta. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne pomoći, no djetetu nije bilo spasa. Obavit će se očevid i utvrditi sve okolnosti događaja, objavila je Splitsko-dalmatinska policija.
5: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: U osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska je u Dallasu pobijedila Portugal 1-0. Pogodak je u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena postigao Merino na asistenciju Torresa. Bila je to posljednja utakmica Cristiana Ronalda u dresu portugalske reprezentacije na svjetskim prvenstvima. U kontroverznoj utakmici u Sjetlu zbog poništene suspenzije Folorana Balogona, Belgija izborila plasman među 8 najboljih, sladavši Sjedinjene Države 4-1. De Ketelare u 9. minuti za belgijsku reprezentaciju iza slobodnog udarca izjednačio Tilman u 31. Već 2 minute poslije De Ketelare 2-1 za Belgiju, a onda još 2 pogotka u nastavku, Varangen u 57. i Lukaku u 3. minuti sudačke nadoknade. Španjolska i Belgija međusobno će igrati u četvrtfinalu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Ton Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Andrila Andri.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u ljetu na prvom iz Pule. Početak je srpnja, istarska turistička odredišta spremno ulaze u vrhunac sezone. Među najposjećenijim gradovima ovoga će tjedna biti Pula, gdje u četvrtak počinje 73. Pulski filmski festival. U 7 dana u filmovima koji se uz arenu mogu pogledati na više lokacija u gradu, uživat će brojni domaći i strani gosti. O festivalu sezoni u Puli, turizmu, govorit ćemo u jutrošnjem ljetu na prvom. Osvrnut ćemo se i na brojne koncerte koji se ovoga ljeta održavaju u Pulskoj areni. Čak 20 stranih i domaćih glazbenika zabavljat će domaću i stranu publiku. Donosimo i priču o Heritage hotelima, visoko kvalitetnoj turističkoj ponudi koja goste unutrašnjost Istre privlači tijekom cijele godine. Bili smo u Brtonigli i Motovunu. U ljetu na prvom govorit ćemo i o stranim policajcima, koji su i ove godine stigli u Istru kako bi pomogli našim plavcima, ali i turistima iz njihovih zemalja. U Puli su s vama za tonskim pultom Vincent Tereš, glazbu bira Serđo Valić, ja sam Nives Kalebić.

0: je to na prvom.
1: Početak je srpnja, među najposjećenijim gradovima u zemlji idućih dana bit će Pula, gdje u četvrtak počinje još jedno izdanje Pulskog filmskog festivala. No osim toga, najveći istarski grad i ove sezone nudi brojna događanja, koncerte u areni, malom rimskom kazalištu i na ostalim lokacijama. Možemo reći da Pula i ovoga ljeta živi ili će u vrhuncu sezone živjeti punim plućima, a u turizmu u najvećem istarskom gradu u ljetu na prvom razgovaramo s direktoricom Pulske turističke zajednice Sanjom Cinkopan Korotaj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Puno je događanja u Puli ove sezone, neka su počela, neka tek kreću. Koliko su nam ona važna?
2: Događanja kao događanja važna su zato što su onaj motiv dolaska. U stvari imamo dvije vrste, imamo one koje dovode goste, a ima one koje zabavljaju goste. Ja sam, onako smo malo izbrojali, ove godine od arene, Malog Rimskog i Kaštela imamo oko 60-ak, znači, koncerata, predstava i slično, i mislim da je to stvarno onako dosta impresivno. A sami koncerti u areni, a i dijelom i Malo Rimsko kazalište su oni koji motiviraju goste i da dođu u Pulu, ali i promoviraju našu destinaciju jer se promoviraju po svijetu kao eventi. A s druge strane, danas event turizam je sve više počeo biti u stvari i razlog odmora. Nekada su ljudi otišli na koncert, vratili se malte na Istri drugi dan, a sada spajaju s time onda više dana i spoje u stvari i odmor i onda im je event nešto dodatno. Oni drugi koje sam rekla da zabavljaju gosti isto tako su bitni zato što ne idu svi na koncerte i slično i moramo im dati neki doživljaj. Tako da ima puno organizatora koji rade od manjih festivala do koncerta. Mi radimo u pred i posezoni isto koncerte po ulicama i trgovima upravo zato da svatko nešto doživi. A u Puli kroz svih tih 6 mjeseci mislim da tko god dođe, barem jedan događaj može doživjeti besplatno, a kamoli onda još ove koje se plaćaju.
1: Spomenuli ste sada 6 mjeseci. Kakva je bila predsezona i kako ulazimo u špicu sezone?
2: Ukupno za 6 mjeseci imamo manje noćenja, što smo malo i očekivali, s obzirom da su ove godine praznici Tijelovo i Duhovo bili ranije, jedan dio u 5. mjesecu, jedan dio u 6. Mi znamo da kad su praznici ranije, da onda i manje gostiju dođe, ali preljeva se 5. i 6. S druge strane, tu je i svjetsko prvenstvo nogometa. Možda nisu svi otišli u Ameriku jer ipak je to zahtjevno financijski, ali ljudi vole to i pogledati doma na miru sa svojom ekipom, sa svojim klubom, čime god. Treće, što je po meni isto jedan onako dosta veliki razlog, je to da su se ljudi malo za sada usporili i s obzirom na sva ova događanja ekonomsko-politička, oprezniji su. Možda sve te neke ankete koje rade i u Njemačkoj i vamo i namo, jedan dio za sad još uvijek manji, nije to, ajmo reći tako, strašno, ali jedan dio mali kaže da ni neće ići na odmor, jedan dio kaže da će ići na manje odmora, jedan dio kaže da će ostati u zemlji na odmoru. Tako da sigurno to i isto tako malo utječe. Kad zbrojimo jedno, drugo, treće, onda je normalno da je bilo i za očekivati u 6. mjesecu pad, što onda na cijelih 6 mjeseci isto utječe sa minusom, s obzirom da 6. mjesec nosi velike brojke.
1: Nama je sad vrhunac sezone. Kada govorimo o strukturi gostiju, riječ je pretežito o gostima koji stižu automobilima s naših emitivnih turističkih tržišta. Koja su to tržišta i je li se možda struktura gostiju mijenjala?
2: Pa struktura gostiju je više manja ista. To je ono, znate, ono prvih 10, pa ovaj sa 8. mjesta skoči na 6, ovaj sa 5. na 7. i tako, ali definitivno uvijek su nam prvi gosti iz Njemačke jer oni su daleko, daleko najbrojniji, najviše noćenja naprave. Zato i kad oni, ja kažem, se prehlade, onda smo i mi odmah prehlađeni. A tu su domaći gosti, gosti iz Austrije, Slovenije, Italije, Poljska, Mađarska, Nizozemska, Velika Britanija. Naravno, to ovisi od mjeseca do mjeseca, kako ko ima i neke svoje praznike ili to, ali većinom je to prvih 10.
1: Kada govorimo o smještaju, hoteli, kampovi, hosteli, privatni smještaj, imamo li možda previše privatnog smještaja? Evo, primjerice, Rovinj planira ograničiti broj apartmana.
2: Mi u Puli prošle godine smo imali manje 1000 kreveta. Znači, u privatnom smještaju, znači to je prvi put da smo imali pad kreveta i Znači, to je dinamično. Mi kad gledamo kapacitete iznajmljivača, gledamo na 15.8. Zašto? Jer tada pretpostavljamo da su svi registrirani koji su htjeli biti registrirani i odjavljeni koji su htjeli biti odjavljeni. Kad smo pogledali ove godine, tamo krajem petoga, bilo je 650 kreveta manje. Vidit ćemo tu krajnju brojku na 15.8., ali biti će sigurno manje kreveta. Tako da ja mislim da tržište je počelo raditi svoje, odnosno ide ponuda i potražnja. Jednostavno, ako nema toliko potražnje, ljudi se preusmjeravaju na cjelogodišnji najam, što je danas isto dosta povoljno s obzirom da ga nema, pa se može isto postići veća cijena. I u tom smislu mislim da će to više manje tržište samo regulirati. Mi ćemo pratiti, znači sad imamo trend pada, tako da nećemo ništa poduzimati, ali pratit ćemo kroz godine i ukoliko kreće opet trend rasta, onda ćemo donositi odluke shodno tome.
1: Vi ste već godinama na čelu Pulske turističke zajednice, nedavno ste dobili još jedan mandat. Što biste vi htjeli da se možda promijeni u tom pulskom turizmu u idućih 4-5 godina koliko ćete biti na čelu turističke zajednice, što trebamo mijenjati? Jer usred sezone budu i gužve, infrastruktura nam nije toliko pogodna.
2: Pa ja bih rekla ovako, ja znam da nam je u sezoni teško, međutim mi imamo stvarno kratku sezonu. Ono što bi ja voljela je da pred i post sezona se više dižu, sezona nam nije bitna da se da više raste, ali evo sada, s obzirom da je najavljen i novi hotel na Valkanama, imamo 5 zvjezdica Monumente, imamo hotel Brioni, Grand Hotel Brioni i ostali kapaciteti koji su malo kvalitetniji, koji imaju onda i mogućnost da rade kroz cijelu godinu i da dovode goste kroz cijelu godinu, em zato što imaju neke unutarnje wellnesse do toga što imaju kongresne dvorane i konferencijske dvorane i slično. Što se tiče samoga grada, ja mislim da bi mi trebali, i krenuli smo u tom smislu, evo i sa gradom, malo napraviti, srediti nam naš grad. Kad kažem srediti, mislim da centar grada treba malo neke stvari urediti, postoje neke odluke, možda treba ih samo više staviti u neku funkciju i slično, i da malo podignemo njegovu ljepotu, ugodnost, korisnost, pa da i mi domaći smo više motivirani za doći u grad.
1: Na početku razgovora spomenuli smo velike manifestacije, koncerte koji će biti ove godine u Puli, ali ima tu puno razno raznih sadržaja koji se nude tijekom cijele godine. Vrlo često u turističkoj zajednici imate konferencije za novinare, pa podupirete neke manifestacije poput primjerice Vizualije, Dana Antike.
2: Krećemo drugi mjesec, zavisi kad je karneval. Imamo karneval u potrazi za karnevalom. Zatim mi radimo ritam parka u parkovima, onda idu Dani Antike koje mi isto tako financiramo i organiziramo u suradnji sa ostalima. Već u petom mjesecu krećemo sa malim koncertima po ulicama i trgovima. U šestom mjesecu smo završili sa Bloomsdayem. Sad kroz ljeto mi nemamo neke veće aktivnosti, imamo po koje koncerte još, ali onda u devetom, kraju osmoga nam kreću žive slike Austro-Ugarske što financiramo. Zatim su tu Vizualija, maraton, imali smo Camino sa klasterom isto tako na proljeće.
1: Puno toga ima i za kraj razgovora ne možemo još govoriti o toliko željenom cjelogodišnjem turizmu, ali možemo govoriti o produžetku pred i posezone, barem što se Pule tiče.
2: Stvarno trudimo se i kroz sufinanciranja, jer kad tražimo da nam pošalju ponude, kad imamo poziv, bodovanje nosi puno više bodova ako se nešto radi u pred i posezoni nego u samom ljetu. Zato što po ljeti je puno lakše se organizirati, svi žele po ljeti jer ima više turista i svega, međutim mi želimo da se u pred i post sezoni stvari događaju i da isto tako imamo što više tih nekih događanja koje će privlačiti goste.
1: Hvala vam lijepa na razgovoru.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: Čuli smo kako Pula ovoga ljeta živi punim plućima i sve dulji popis glazbenika koji će ove sezone nastupiti u Areni. Organizatori kažu nikad nije bilo više, neki su koncerti već odavno rasprodani. A je li za dane koncerta već bukirani smještaj? Provjerila je Jana Radić.
1: Dižu se temperature, zakuhalo se najbogatije koncertno ljeto u Puli ikad. Sezona je počela, stigli su i glazbeni fanovi. Neki u Pulu dolaze samo na koncerte, a neki ostaju i duže.
2: Ovdje smo već tjedan dana.
3: Planirali smo posjetiti Hrvatsku, a koncert je bonus.
1: Što mislite o koncertu u Areni?
2: Prekrasno je, prekrasno. Imate predivnu zemlju.
4: Iz Münchena, iz Ciriha, iz Disena, iz Opatije. Jako vam je lijepa Pula i baš je šteta da nismo duže, ali doći ćemo još koji puta.
5: Doći ćemo opet, doći ćemo vam opet.
4: Pa Arena je veličanstvena, zato smo i došli u Pulu, zato jer je stvarno veličanstveno biti na takvom koncertu, u takvom okruženju, je super.
1: Mnogima je Pula najdraža koncertna destinacija, ali i mjesto za odmor koje nudi dobre restorane, kvalitetan smještaj i lijepe plaže.
3: Predivno je. Ovo je najljepši koncertni prostor. Ostajemo nekoliko dana, bili smo na dobroj večeri u restoranu, smješteni smo u dobrom hotelu.
6: Imamo Mobija, znači stalno su koncerti tu, ja stvarno pratim. Evo, bila je nekakva najava za Iron Maiden, to sam pročitala, da li je postignut dogovor, evo ja to sve pratim. Tako da ovdje nama je rijeka, odnosno rijeka Pula, vrlo nam je blizu, tako da zaista možemo brzo doći na meto sat vremena. I stvarno nam je lijepo uvijek ovdje. Posebna, recimo, atmosfera.
1: Interes za smještajem prati koncertna zbivanja. Najviše se traže lokacije u neposrednoj blizini amfiteatra. Potvrđuje to i vlasnik hotela Denis Zembo.
7: Interes je fantastičan, naročito ove sezone, kad imamo i više koncerata nego prošle godine, tako da smo mi, kako smo najbliži objekt samoj areni, popunjeni već na te dane u drugom i u trećem mjesecu. Nažalost, trebalo bi produžiti taj ostanak gostiju kad dolaze na koncerte, ne da samo budu na tu noć, pa onda svi bjesomučno dižemo cijene na jednu noć. Kad bi mogli barem ostati tri noći, onda bi bili neki paketi, aranžmani prikladni za takve event.
1: Koncertni, odnosno festivalski turizam, globalni je hit, a cilj je takve goste motivirati da ostanu duže i da se na destinaciju vrate. Mnogi su za Pulu čuli tek nakon što su nam u goste stigle svjetske zvijezde. Ističe direktorica turističke zajednice Pule Sanja Cinkopan.
8: Svaki koncert privlači broj gostiju. Naravno da mi smo zadovoljni sa pred i post sezonom. Kad imamo što više koncerata, teško je imati s obzirom na vrijeme, ali svaki koncert doprinosi i kapacitetima, znači popunjenju kapaciteta, ali i promocijom. Pogotovo velika svjetska imena koja se promoviraju i onaj koji nije došao je vidio da se to održava u Puli.
1: Nakon Lenija Krevica, Rikija Martina, Davida Byrna i Jovanotija, svjetska imena samo se nižu. Moby, Nick Cave, Judas Priest, Lorde. Vruće pulsko koncertno ljeto 2026. dugo će se pamtiti.

0: na prvom.
1: Pula će i ovoga ljeta tradicionalno biti domaćin Pulskog filmskog festivala. Filmove pod otvorenim nebom drevnog amfiteatra moći ćete pogledati tjedan dana, od ovoga četvrtka 9. pa do 16. ovoga mjeseca. Uz arenu projekcije će se i ovoga ljeta održavati na više lokacija. O tome što se sve može pogledati i gdje, te zašto doći u Pulu upravo u vrijeme festivala, doznaćemo direktorice javne ustanove Pula Film Festival Vlatke Kolarović. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: S nama je i umjetnički ravnatelj festivala Daniel Pek. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan. Pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, krenimo redom. Što nas sve čeka od bogatoga programa na ovogodišnjoj Puli?
2: O, to će Daniel najbolje reći. Pula je ove godine stvarno kulturni centar, ako već nisu došli zbog koncerta, neka barem dođu tih 7 dana provesti u Puli na filmski festival. Ja mislim da će biti odlično. Evo, Daniel Pek i Mario Kozina su napravili odličan izbor filmova, pa možete.
1: Daniel.
3: Pa Pula je naš nacionalni filmski festival i stvarno nam je želja i cilj da prikažemo sve ono najbolje što je napravljeno u zadnjih godinu dana i u, od strane hrvatskih filmova, znači hrvatskih, nazovimo ih tako, većinskih produkcija, i od hrvatskih manjinskih koprodukcija i regionalnih filmova i filmova iz naše prošlosti u našem programu Vremeplov i filmova koje nazivamo popularna Pula, koji su namijenjeni publici, u kojima donosimo i neke od svjetskih hitova kao što ćemo i ove godine i niza drugih događanja namijenjenih filmašima, namijenjenih profesionalcima, u kojima imamo radionice, u kojima imamo pitching forume sa vrlo vrijednim nagradama i u kojima imamo puno, puno druženja, puno, puno razgovora o filmu. Tako da 7 dana programa koji je stvarno ispunjen od ranog jutra do kasne noći, znači projekcije nam počinju ujutro od 10 i sva festivalska događanja počinju ujutro od 10 i završavaju daleko iza ponoći.
1: Tko otvara festival, koji film, kako će to sve izgledati?
3: Da, festival otvara film Svadba, možda nije, nije neočekivano i mnogi su film vidjeli, ali s obzirom na taj ogroman uspjeh, na fenomen koji je se dogodio sa tim filmom u kojem ga je vidjelo, evo, znači to je 20% stanovništva Hrvatske je vidjelo taj film, stvarno smo željeli na neki način proslaviti još jednom taj veliki uspjeh i zbog toga smo se odlučili da film, evo, bude onaj koji će otvoriti Pulu, a Pulu će zadnju večer, u večeri dodjela nagrada, ćemo prikazati i film koji je do Svadbe bio najgledaniji hrvatski film, a to je Kako je počeo rat na mom otoku, kojim je ovo 30 godina od premijere.
1: Doista dugo.
3: Da.
2: Evo, ja bih se još nadovezala možda jedan poticaj roditeljima da krenu u tu Pulu, naravno ne poziv samo Puležanima nego upravo cijeloj Hrvatskoj. Osim nakon Svadbe, već idući dan imamo prvu filmsku dječju večer, imat ćemo ih sve skupa dvije, to će biti u petak i u nedjelju, jer su ove godine čak 3 dječja filma u konkurenciji i jedan film Momo koji je, nije u konkurenciji, ali također je dječji i sniman je u Puli i brojni Puležani su u njemu glumili. Pripremit ćemo večeri da djeca provedu zapravo puno sati u toj areni i gledat će čak 2 filma, ali smo im pripremili i nekakve goste iznenađenja, mali koncert, nagradne igre i tako neke stvari koje moram još skrivati upravo zato da budu iznenađenje, ali mislimo da će to biti možda i za te najmlađe koji su, koji su budući zapravo i kritičari i pravi gledatelji filmova, dakle za najmlađu publiku odlične filmske večeri, a tu nam treba podrška roditelja i možda recimo to je jedna dobra prilika da se dođe u Pulu taj produženi vikend, da ga tako nazovemo, od četvrtka recimo kada počinje pa taj cijeli vikend dalje su i dobri filmovi i dobra zabava i odlični koncerti u festivalskom centru Dom hrvatskih branitelja, brojni bendovi od Party Breakersa do Let 3, DJ Mario Kovač, pa dakle puno, puno, puno zabave.
1: Evo, Daniel je spomenuo da će se filmovi moći gledati od jutra pa do kasne večeri. Gdje sve osim arene?
2: Počinjemo naravno s projekcijama u Kinovali, one počinju i prije službenog otvaranja festivala sa Pulicom, popularan program za mlade, ali imamo naravno i filmove i u Istarskom narodnom kazalištu, pa na Ambreli, tako da eto. Naravno, najsretniji smo sa publikom koja dolazi i u arenu i na hrvatske filmove u Istarskom narodnom kazalištu, gdje prikazujemo ove možda malo komornije filmove koji nisu za tako velike pozornice kao što je arena, ali budu dobro popunjeni i zapravo se pokazalo da je to dobar odabir, da su i te dvorane dobre i dobre i za film i dobre i za publiku.
1: Svakako, Puljani vole evo doći i pogledati film na nekim drugim lokacijama. Spomenimo arenu, počeli program u 21, 21 i 30 kad su prve projekcije u areni na večer.
2: Da, u 21.15 kada zađe sunce. Mi bismo voljeli ranije, naravno, ali ne možemo. To su najduži dani u godini i uvijek smo ovisni o tom suncu, svjetlu i o prirodi oko nas. Uvijek zapravo ovisimo o atmosferi i o vrućini i o kiši. Dakle, arena je zbog toga čudesna jer kad se sve poklopi bude fenomenalno. A počinju od 21.15.
1: Evo, Daniel, Vlatka je spomenula filmove za djecu, zar pozvala roditelje. Što možemo izdvojiti od ostalih filmova? Možda nekoliko naslova, imena koja su dosta važna.
3: Pa svakako bi izdvojio filmove za djecu. Dakle, imat ćemo hrvatsku premijeru animiranog filma Kristalni planet redatelja Arsena Ostojića. To je film koji je nastao po ideji, po nekoj priči koju je napravio naš Oskarovac, naš jedini Oskarovac Dušan Vukotić. I film je jedan od rijetkih animiranih filmova. Vi znate da mi ne uspijemo napraviti puno animiranih. Oni su dugotrajan proces, jako su skupi. Komplicirana je to tehnologija koju se u Hrvatskoj, evo, nažalost, nije toliko često moglo raditi, ali evo, u ove 4 godine ovo nam je treći animirani film i na to sam stvarno jako sretan da to možemo prikazati. Uz njega imat ćemo i drugi dnevnik Pauline P. i Glavonju i Momo koji je Vlatka spomenula. A od ostalih filmova, evo, stvarno imamo odmah na početku festivala krećemo sa novim ostvarenjima Zvonimira Jurića, koji će njegov film Male stvari će imati svjetsku premijeru u Puli. Imat ćemo tu i film, imamo jako zanimljive naslove, Male stvari, idući je Sitni lopovi. Mate Ugrina, važnog mladog hrvatskog redatelja koji se istaknuo u svojim kratkim filmovima, ovo je prvi dugometražni koji je imao svjetsku premijeru, odnosno sad će ih imati ovih dana u Karlovim Varima i onda će odmah nakon toga doći u Pulu. Ono što je također zanimljivo za našu publiku je što je film sniman u Istri i bavi se temom turizma i kako turizam utječe, utječe na one koji u njemu rade. Tako da vjerujem da će biti zanimljiv mnogom velikom broju naše publike.
1: Svakako zanimljiv program. Evo, za kraj, jesmo li sve spomenuli ili možda još nešto da izdvojimo?
2: Pa evo, možda imamo jednu zanimljivost za sve one koji istražuju filmsku prošlost. Prikazat ćemo i filmove Vlaste Lah, jedne nepoznate Puležanke koja je rođena 1913. u Puli i onda je nakon burnog života završila u Argentini i tamo je bila prva režiserka zvučnih dugometražnih filmova. Ta dva filma koja je ona snimila prikazat ćemo u Kinu Vali na samom kraju festivala, zapravo kad završi festival one dane 17. i 18. A dokumentarac o njoj prikazat ćemo 16. u Istarskom narodnom kazalištu i on je svojevrsno otkriće za Pulsku, ali možda bih ja rekla i za cijelu hrvatsku publiku i za sve filmofile, jer se radi o autorici koja nije ni u Argentini bila dovoljno prepoznata i poznata. A ima i vrlo zanimljiv opus i danas se smatra jednom od 100 najuticajnijih režisera tog područja. Dakle, tako da mislim da je to recimo jedan mali biser koji ćemo prikazati za kraj, ali moramo spomenuti, imamo i razne izložbe, popratne programe, koncerte. Dakle, festival je zamišljen tako da zaista živi grad s festivalom cijeli dan, kao što je Dan je rekao, od 10 ujutro do kasno u noć.
1: Hvala vam lijepa na gostovanju Ljetu na prvom i naravno vidimo se u areni na otvorenju, a i poslije na onim projekcijama koje nas očekuju tjedan dana nakon toga.
2: Hvala puno.
3: Hvala vam.

0: Ljeto na prvom.
1: Slušate Ljeto na prvom, čuli smo kako Pula živi punim plućima ove turističke sezone, ali ne zaostaju za njom ni ostali gradovi i mjesta u Istri, posebno unutrašnjosti poluotoka koja je sve privlačnija brojnim turistima. A upravo u unutrašnjosti Istre gosti mogu pronaći visoko kvalitetnu turističku ponudu koja turiste u Istru ne privlači samo ljeti, već i tijekom cijele godine. Riječ je o takozvanim heritage hotelima, posebno privlači jer odišu očuvanom povijesnom baštinom. Jedan takav smješten je u Brtonigli, okružen maslinicima. Gostima nudi sve, od vrhunske gastronomije do wellnessa. Nakon 20 godina rada, obitelj vlasnika heritage hotela Tulija Fernetića uložila je još 1,5 milijuna eura u njegovu obnovu.
2: Nakon 20 godina je bilo potrebno, ako želite ostati da budete uvijek zanimljivi na tržištu. Smo trebali iskomunicirati dalje naše vrijednosti tako da smo mi zadržali ono što je vrijedilo, a ovo drugo smo trebali pratiti trendove. I obnovljeno je praktično sve, ali kažem, zadržali smo i dalje stari gosti kad se vraćaju, kažu, ipak je to naš moderni, ali uvijek je naš San Rocco. Nismo mi nikad gledali baš ovako da tražimo, mi od toga živimo, imamo dva restorana, imamo taj San Rocco, imamo našu proizvodnju maslina, jeste, 1,5 milijuna za takav mali hotel, za osvježit ga recimo je dosta, ali smo trebali jednu kompletnu obnovu energenata, obnovu učinkovite grijanje, hlađenje, proizvodnja struje i sve što treba, to su bili veliki troškovi, sve sobe, restoran, bar, kompletno je obnovljeno. Sve greške koje smo primijetili u tim godinama da treba ispraviti smo koristili priliku da budu gosti još zadovoljniji. Ime Heritage komunicira ono što jesmo u stvari, to je zgrada koja ima preko 200 godina. I ne možete skrivati takvo bogatstvo i mi želimo to iskomunicirati. Mislim da je kategorizacija je pogođena, ali u svakom slučaju destinacija je jako važna. Mi preko zime radimo sa poslovnjacima, ali onda od 4. mjeseca nadalje možemo reći da počinju ti turisti koji dođu radi odmora, radi naših vrijednosti, naše gastronomije, pogotovo u slučaju San Rocca. Od uvijek smo bili poznati, prepoznatljivi po toj gastronomiji. Sad imamo dva restorana koji svaki na svoj način nudi jedan tip gastronomije. Tu fine dining, tamo jednu možda iskreniju istarsku gastronomiju.
1: Heritage hoteli nikad ne zatvaraju svoja vrata. Tako je hotel u pitoresknom Motovunu, dograđen na stoljetnom vinskom podrumu. Zato ga i gosti rado posjećuju.
3: Za ovaj sam hotel čitao u turističkom časopisu. Pisalo je da je blizu Motovuna koji odiše povješću i da je to jako lijep gradić. Hotel nudi izvrsnu ponudu jela i pića koji podsjećaju na ovo podneblje bogato maslinicima i vinogradima.
1: U ovaj hotel u Motovun gosti posebno iz bližih zemalja Slovenije, Italije i Austrije najčešće dolaze vikendima. Riječ je o ljubiteljima visoke gastronomije, povijesti i autentičnih doživljaja. Vlasnik vajneri i dizajn hotela u Motovunu Mladen Rožanić ističe ipak da su domaći gosti najbrojniji i tijekom godine i tijekom ljeta.
4: Imamo sreću da je najčešći gost naš gost Hrvat. I to nas neobično veseli, a onda nakon toga čovjek ne bi rekao ovim godinama poslije korone to su Amerikanci, onda naravno slijede jako brzo nakon toga Slovenci i Mađari koji nas posjećuju, tu dolaze uživati u vinu, naravno mi smo prvenstveno vinarija, ali Motovun je poznat po vrhunskoj gastronomiji vezano za naše tartufe, tako da onda od jeseni na bijele, a inače kroz cijelu godinu na crne tartufe ljudi dolaze tako da bi malo išli i u prirodu traži tartufe, a i uživati u gastronomiji kod nas u tim tartufima.
1: Budućnost Heritage hotela nije upitna. Gosti viših platežnih mogućnosti u njih dolaze cijele godine. Ne pitaju za cijenu, već za kvalitetu, koja je vrlo značajna za budućnost hrvatskog turizma.

0: U Istri i ovoga ljeta o sigurnosti turista brinu strani policijski službenici koji su u početku mjeseca stigli na poluotok u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija. Riječ je o originalnom projektu Hrvatske policije koji se provodi od 2006. godine, na poluotoku od 2009. a ove godine stiglo 18 policajaca iz 8 zemalja.
1: Ljeto na prvom.
0: Policajci u službenim nacionalnim odorama Austrije, Njemačke, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije i ove sezone mogu se vidjeti na ulicama istarskih gradova i u turističkim naseljima. Pomažu našim plavcima u obavljanju svakodnevnih poslova, posebice u prevenciji kaznenih djela te održavanju povoljnog stanja sigurnosti u prometu. Strani policijski službenici ovoga ljeta rade u policijskim postajama većih i turistički atraktivnih istarskih gradova. Andreja Vuk iz Slovenije stigla je u Pulu i tu će biti cijelo ljeto.
2: Valjda će biti na različnih postaja pomoći hrvatskim kolegama pri komunikaciji s slovenskim turistama. Radit ćemo u aerodromu, u stanici prometne policije, u pomorske policije i u splošne policije ovdje u Puli. Pa jako sam zadovoljna, Slovenci su prvi put kad su me vidjeli bili presenečeni, ne? Jer su šta vi radite ovdje, ne? Onda smo im razložili, bili su veseli i uzbuđeni da se može obratiti kada trebaju neku pomoć, tako da mislim da su veseli.
0: O sigurnosti njemačkih turista u Poreču se pak brine policajac iz Njemačke, Sven Fabers.
3: It's my first time as a police officer in Croatia.
4: Prvi put radim u Hrvatskoj. Bio sam kao turist tu više puta. Uvijek je zadovoljstvo biti ovdje. Imate jako lijepu zemlju i obalu. I moji kolege s kojima radim u Poreču također su divni ljudi, profesionalci. Veselim se što ću sudjelovati i biti dio projekta Sigurna turistička destinacija. Sretan sam što ću moći pomoći njemačkim turistima da što mirnije provedu godišnji odmor u Hrvatskoj.
3: And I'm looking forward to help out the German tourists who are enjoying their vacation here in Croatia.
0: Svojim će sugrađanima, dodaje Fabers, ako im zatreba pomoći u više segmenata. A prve Njemce već sreo.
4: Lijepo je vidjeti njemačku policijsku odoru. Osjećamo se sigurnije, iako smo znali da su Pula i Poreč sigurna odredišta.
0: Strani policajci bit će u kampovima, turističkim naseljima, na cestama, središtima istarskih gradova. U Umag je stigla policijska službenica iz Austrije, Ranka Gringinger.
5: Ja sam podrška između njemačkih turista i naše policije da pomognem sa jezikom. Barijera jezika. Htjela sam doći da vidim kako radi hrvatska policija, da nešto novo naučim, nešto novo vidim. Naša zadaća će biti da sa hrvatskim kolegama idemo zajedno i da budemo podrška za njemačke turiste i austrijske turiste. Ako se nešto desi kao krađa ili neke uzbune ako budu u lokalima, da pomognemo sa jezikom.
0: Projekt Sigurna turistička destinacija jedinstveni je oblik međunarodne suradnje započet prije 20 godina. Zajedničke policijske ophodnje na obali izazvale su pozitivne reakcije javnosti. Stoga se ideja o tome da na hrvatskoj obali tijekom ljeta borave i policijski službenici iz zemalja iz kojih dolazi i najveći broj turista razvila u prepoznatljiv projekt koji je postao svojevrsan brend hrvatske policije. Načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot.
6: Pa njihova je uloga preventivna, oni će biti u ophodnjama sa našim policajcima. Naravno, nama je tu najbitnije komunikacija, vidljivost njihove odore, tako da se njihovi državljani, odnosno turisti, osjećaju sigurno i da imaju povjerenje upravo kad vide da su i oni tu nazočni. I to je vrlo, vrlo korisno i to se pokazalo već proteklih godina. Brza informacija.

0: javnosti ovaj naše postupanje.
1: U posljednjih 20 godina u Hrvatskoj je boravilo više od 1200 stranih policajaca. I oni potvrđuju da je sigurnost bitan čimbenik u odabiru odredišta za odmor, jer turisti, kažu u istarskoj policiji, ne biraju samo lijepe zemlje, već i one u kojima se mogu odmarati bezbrižno i u kojima se osjećaju sigurno.

Ispričom o stranim policajcima koji će nas uz naše plavce štititi tijekom turističke sezone, stigli smo do kraja ljeta na prvom. U Puli su s vama bili Vincent Tereš za tonskim pultom, glazbu je birao Serđo Valić, ja sam Nives Kalibić. Šaljemo vam ljetni pozdrav iz Pule. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
3: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Teme će biti europsko preuzimanje tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, i pomoć Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu njegove zemlje. Uoči sastanka glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte kaže:
1: u ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka traže punu naknadu štete koju su pretrpjeli jer im je zbog pojave kuge malih preživača bio prekinut otkup mlijeka. Njihova udruga Ruka zahtjev je podnijela Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Među ostalim ističe da su se proizvođači odgovorno držali uputa zbog kojih su imali gubitke, pa sada nikako ne smiju biti ti koji će snositi posljedice zbog mjera koje je donijela država. Sabor će ovoga tjedna uoči odlaska na ljetnu stanku raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Cilj je potaknuti upotrebu neiskorištene imovine. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Danas je pred zastupnicima među ostalim konačni prijedlog prekršajnog zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak. Na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura. Isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura. I ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
0: HDZ je u prvoj polovici ove godine od donatora dobio malo manje od 102 tisuće eura, pokazuje izvješće koje je ta stranka među prvima dostavila Državnom izbornom povjerenstvu. Isto moraju učiniti sve stranke te nezavisni saborski zastupnici i lokalni vijećnici, a rok im je 15. ovog mjeseca. Najveći donator HDZ-a je križevačka tvrtka Radnik s 26 tisuća eura. Izvješće je dostavio i HNS koji je od donatora dobio 16.600 eura. HSS je prikupio malo više od 3.000 eura donacija, a stranka župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića 857 eura. Sve je u 6 transakcija uplatio sam Kožić. Sport. O nogometu Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Oproštaj Cristiana Ronalda u portugalskom dresu na svjetskim prvenstvima. U susretu osmine finala u Dallasu Španjolska je pobijedila 1-0 pogotkom Merina u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Portugalski izbornik Roberto Martinez poslije susreta podnio je ostavku. U kontroverznom dvoboju u Sjetilu zbog poništene suspenzije Florina Balogana Belgija je slavila protiv Sjedinjenih Država 4-1. U američkom petericu izvrsno se snalazio De Ketelare, golovi u 9. i 33. minuti, između toga Tillman za Sjedinjene Države u 31. U drugom poluvremenu još dva belgijska pogotka, Vanaken 57. minuta i Lukaku 3. minuta sudačke nadoknade. Španjolska i Belgija međusobno će igrati u četvrtfinalu. Danas preostala dva susreta osmine finala, u 18 sati u Atlanti Argentina-Egipat, a u 22 sata u Vancouveru se sastaju Švicarska i Kolumbija. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Andrila Andri.

0: Požar kod Metkovića gori na močvarnom području, a na terenu su vatrogasci iz javne gradske postrojbe, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. U gašenju pomaže i kanader. Na južnoj obali Save u Novom Zagrebu jučer je nađeno tijelo muškarca. Policija je objavila da je najvjerojatnije riječ o 43-godišnjaku. Na tijelu nema tragova koji bi upućivali na kazneno djelo. Točan uzrok smrti znaće se nakon obdukcije. Saborska zastupnica Dalija Orešković podnosi kaznenu prijavu protiv autohtone Hrvatske stranke prava i Dražena Keleminca. Razlog je još jedan prosvjed koji je u subotu održan ispred njezina stana. Dalija Orešković prijavu je najavila jutros u Saboru.
1: Zbog onoga što je izrečeno u subotu, podnosim kaznenu prijavu zbog kaznenog djela javnog poticanja na netrpeljivost i mržnju iz članka 325 Kaznenog zakona. Prijava je opsežna, a u suštini se svodi na teze da je Jasenovac bio radni logor ispod kojeg leže kosti hrvatskih vojnika Nezavisne države Hrvatske s križnog puta, žene i djeca. Teze da nema dokaza o ustaškim zločinima, teze da nema antifašizma u Ustavu Republike Hrvatske, teze da su partizani i komunisti fašisti, teze da mrzim sve što je hrvatsko, teze da mi podršku daju četnici i svi oni koji su Hrvatsku razarali, ubijali i klali i naravno teza da sam sotona.
0: Vijesti. U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
2: Nedostatno. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
0: Uoči sastanka u Ankari oglasio se i glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000. Pariški sud bi do kraja dana trebao odlučiti o žalbi krajnje desničarske političarke Marine Le Pen na presudu za pronevjeru europskog novca. 57-godišnjakinja je osuđena na zatvorsku kaznu koju bi služila pod elektroničkim nadzorom i na petogodišnju zabranu kandidiranja na javnu dužnost. O sudskoj odluci koja se iščekuje ovisi hoće li se Marine Le Pen moći kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine u proljeće. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Andrila Andri.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 10 minuta ovdje iz Zagreba, dobar dan, žele vam Dražen Demeter za tonskim pultom, ja sam Sonja Batinić. Sljedeća dva sata, kao i svakoga radnog dana, do podne posvetit ćemo kolegicama i kolegama iz naših 8 radijskih centara, čućemo što se događa u njihovim gradovima i županijama. Prva destinacija nam je naravno Pulski studio, a tamo nas čeka Jana Radić. Jano, dobar ti dan.
2: Dobar dan, evo i od mene i od Vincenta Ereša ovdje iz režije, dakle preko stakla. Lijep, divan, sunčan dan, baš onako taman, baš onako po mjeri. Išla sam pogledati koje su temperature. Slaba bura ujutro, pa će biti slab da umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, malo poslije podne da umjereno valovito more. Najniža jutarnja temperatura zraka 18, savršeno.
1: Savršeno,
2: unutrašnjosti
1: da.
2: 15, to me malo iznenadilo, čak i rekla bih prohladno. A najviše dnevne do 32. Međutim, tih 32 više nije sad nešto što se ne može izdržati. S obzirom da puše lagana bura, taj osjet nije kao što je bio ono kad smo osjećali onaj grozan toplinski val. Dakle, poprilično je ugodno i za otići na more, otići na kupanje, naravno treba izbjegavati onaj najtopliji dio dana. Ono što se nadamo da će možda ipak taj vjetar malo i rashladiti more, s obzirom da je more za vrijeme onog toplinskog vala dosezilo čak 30 stupnjeva, što ne bih rekla da je baš normalno.
1: Da, što je stvarno strašno.
2: Da, eto,
1: uglavnom
2: toplice,
1: treba iskoristiti znači ove dane, jer koliko vidim u Europi se ponovno najavljuje jedan toplinski val. E sad, u kojoj mjeri će zahvatiti Hrvatsku?
2: Nas bi trebalo zaobići,
1: nadamo se.
2: Nadamo se da će nas zaobići ovoga puta. Puni se lagano, mislim, sezona nekako meni se čini nije još u onom svom punom sjaju. Gostiju ima, grad je pun, gradovi jesu puni, ovi naši, dakle pogotovo na zapadnoj obali Istre, no nije to još ona špica sezone, još uvijek se može nekako normalno u prometu ići od točke A do točke B. Što se tiče smještaja, hotelski kapaciteti, oni jesu popunjeni, privatnog smještaja još ima. Ona prava špica sezone počet će evo od idućeg vikenda, kako mi iznajmljivači kažu, nekako uvijek je taj drugi vikend u srpnju. Počet će, evo, i očekuje nas još različitih kulturnih događanja, koncerata, tako da u stvari sredina srpnja pa negdje tamo do Gospe, to je ta špica sezone koja je i onako popunjena, dakle tu nema govora, to će i ove godine biti prepuno gostiju i prepuno ljudi. Što se tiče prije i pred i post sezone, za sada i te najave su dobre, međutim čekamo u stvari kraj nogometnog prvenstva pa ćemo onda dobiti pravu sliku koliko u stvari gostiju imamo i kako će završiti na kraju krajeva i ova sezona. Evo, malo gledam i što ima od događanja, puno toga ima, teško je izdvojiti, nekako to ide po afinitetima, neko više voli filmove, neko više voli otići na koncert, neko voli velika okupljanja, neko manja okupljanja.
1: Dobro je, glavno da ima, da, puno
2: odabira. Da, glavno da ima
1: odabira,
2: izbora. Eto, imali smo stvarno 4 već sjajna koncerta u Pulskoj areni. Evo, spomenut ću ova zadnja dva, dakle, senzacionalan koncert Giovanottija, na kojem je bilo, po mom mišljenju, previše ljudi. Evo, ja sam to već nekoliko puta javno rekla. Javno je rečeno da je bilo 8000 ljudi, no ja mislim da ih je bilo i više. Izašli su neki podaci da je bilo i više ljudi. S obzirom da sam stvarno na gotovo svim koncertima u areni, ja već onako od oka mogu procijeniti koliko ljudi ima. Doslovno je bio čovjek na čovjeku i mislim da je bilo puno više od 8000. No dobro. Prošlo je sve u redu, Giovanotti je bio senzacionalan, rekla bih definitivno jedan od najboljih nastupa ovo ljeto, sigurno će se prepričavati, prvi put je bio u Hrvatskoj. Nakon Giovanottija...
1: Ja bih rekla da je sigurno bio, znači prvi put u Hrvatskoj.
2: Prvi put je bio u Hrvatskoj, dugo se čekao, veliki miljenik publike, da. Pogotovo eto publike iz ovog podneblja kojoj je italijanska glazba vrlo iz našeg doba. Sjajan u 60. godini, vrlo vitalan, agilan, sa odličnim bendom. Mm-hmm. Trebao je svirati sat i pol, svirao je više od 2 sata, publika Lijepo. Ga je stvarno sjajno primila. Evo ono što je bilo isto interesantno na tom koncertu, da je pao sustav na šankovima i organizator je odlučio pića dijeliti besplatno, tako da je šank bio otvoren 3 sata. E sad, jedna je stvar kad vi dijelite vodu, a druga je stvar kad dijelite alkohol. Mm-hmm. Kažem, i tu je sve, sva sreća dobro prošlo.
1: Da.
2: Ovoga, i nije loše da su te stvari, možda, ja evo isto apeliram na to da se voda dijeli besplatno, jesto mislim da bi se voda trebala dijeliti besplatno na koncertima, a ne naplaćivati 5-6 eura. I to je nešto na što bismo možda i mi novinari trebali ukazati, pogotovo kad su ove velike vrućine, vi ste na nekom koncertnom prostoru i sad ne možete unijeti svoju vodu. Mislim, na vodu čovjek ima valjda pravo, ne?
1: A da, to je vrlo nezgodno, da, zbog boca i čepova i svega, da, sigurnost na prvom mjestu, ali stvarno i sigurnost u ovom drugom smislu.
2: Pa eto, možda može biti punktova gdje bi se, tako, gdje bi se dijelila voda, da postoje neki punktovi unutar koncertnih zbivanja. No eto, šank je, kažem, bio otvoren jedno 3 sata, ljudi su to dobro iskoristili. Ovoga, ispalo je sve super, srećom, dobro
1: zato
2: je prošlo.
1: Zato je bila još bolja.
2: Zato je bila, da. On je bio isto tako oduševljen. I evo, svaka čast publici koja je bila na visini zadatka, s obzirom da kažem riječ o prostoru koncertnom koji ne bi trebao se forsirati sa velikim brojem publike, sa velikom količinom publike i više nego što treba, zato što je doista riječ, znamo i o kakvom spomeniku i ne treba forsirati, nema puno izlaza, to znamo, dakle dole u parteru su dva izlaza i još jedan koji je VIP izlaz i gore postoje čak troja vrata koja se mogu otvoriti, bila su samo jedna otvorena i sad vi računajte da cijela tribina i cijela trava izlazi kroz jedan izlaz, evo kažu mi ljudi da su izlazili po sat vremena. Srećom da su bili svi stvarno disciplinirani, bez obzira na otvoreni šank, bili su disciplinirani i sve je prošlo u najboljem redu i neka tako bude i na svim ostalim koncertima koji će biti ovoga ljeta u areni. Nakon toga je bio koncert Johna Legenda, jedna sasvim druga priča, jedan vrlo intiman, vrlo, onako rekla bih, tih koncert gdje je bio sam sa klavirom, gdje je u stvari pričao priču svog života i to pratio u svoju sjajnu glazbu, spominjao ljude s kojima je tijekom života surađivao i naravno svoju suprugu koja je sa njihovo 4 djece sjedila u Pulskoj areni. Vidjela sam, malo sam naravno išla pogledati na društvene mreže. Sjajna promocija za Pulu, naravno i sa strane Giovanottija, sjajna promocija za Pulu. Sve te slike koje su izašle i otišle u svijet, gdje se oni tako sjajno provode. Eto, John Legend je i sa djecom i sa suprugom otišao u Pulski akvari i otišli su na Brijune i sjajno su se proveli. To je stvarno reklama i na svojim društvenim mrežama gdje ih prate milijuni ljudi, vidjeli su se fotografije iz Pule. Eto, nama je to stvarno velika promocija i vjerujem da će tako biti i u ostatku ljeta. Bio nam je, naravno, to ću isto spomenuti, David Byrne, koji je napravio pa možda jedan od najdomljivijih scenskih nastupa u Puli ovoga ljeta. Svaka čast. A evo sad nas očekuju još velikih faca. Evo, dobili smo informaciju da je i druga večer Nika Cave-a rasprodana. Dakle, Nick Cave 2 puta u Pulskoj areni 4. i 5. 8. Prije toga čekamo Mobija, koji nam dolazi 23.7. Biće uzbudljivo, a ja bih se u stvari vratila samo kratko, evo za kraj, podsjetila da se u četvrtak otvara Pulski filmski festival, 73. izdanje, program, ovaj predprogram je već počeo, dakle u Kinu Vali već su počele projekcije filmova, u četvrtak veliko otvaranje u areni i to uz Livija Morožina i 150 članova pulskih zborova koji će pjevati njegovu pjesmu More Dimboko. Sigurna sam da će biti lijepo i dojmljivo i nakon toga projekcija filma Svadba. 800.000 gledatelj bit će i prigodno nagrađen. Cijela ekipa dolazi u Pulu. Sigurna sam da će biti većina publike u areni koja su film već gledali, ali to ne sprečava da film pogledaju još jednom. Evo, Sonja, nećeš vjerovati, ja film nisam gledala. Tako da ću ga pogledati u četvrtak na otvaranju Pulskog filmskog festivala. I još jedna napomena, dakle, karta za Pula Film Festival vrijedi i za vožnju Pula prometovim autobusima. Tu smo vijest dobili u suradnji sa javnom ustanovom Pula Film Festivala. Nastavlja se s pogodnostima za posjetitelje i svi vlasnici karata za večernje filmske projekcije u areni moći će besplatno koristiti javni gradski prijevoz.
1: Eto. To je vrlo važna informacija, odlična odluka i ništa, evo, u očekivanju Pulskog filmskog festivala i evo najava svih ovih fantastičnih koncerata. Ja te pozdravljam i
2: ja
1: hvala
2: tebe.
1: Ti.
2: Eto.
1: I naravno čujemo se u
2: Čujemo se, bok, pozdrav, čao,
1: do slušanja, bila je to Jana Radić koja se javila iz Pule. Znam da Rijeka već čeka, ali evo ipak ćemo malo glazbeno predahnuti.

0: 10:23 su minute, vjerujem što se gradova tiče da je i Rijeka nekome njegova prva ljubav, a možda su baš tamo i upoznali svoju prvu ljubav, a to je sljedeći studio u koji mi idemo, dakle Riječki. Pozdravljam Tatjanu Sandalj. Tatjana, dobar ti dan.
1: Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima iz Rijeke koja je jutro zgrijala na nekih 25, kažu popodne negdje do 34 bismo mogli biti uz more, što su sasvim prijateljske temperature u odnosu na ono
0: što je prošloga
1: bilo, tjedna. Da. Mm-hmm. I pritom je relativna vlažnost samo 52%, samo.
0: Samo, da. Ali čekaj, već jutros je bilo 25, ili to sad govoriš oko 10 sati? Ili...
1: Ne, 8 ujutro, 25
0: stupnjeva. Znači ni noći vam nisu ovako svježije kao što su u većini,
1: pa
0: čini mi se. Zemlje,
1: nešto
0: da.
1: Kao jučer to malo što je palo, pa mm-hmm. jutros malo popuhnjevalo, bimo mm-hmm. mi tu rekli, pa je onda kao je bilo i malo lakše biti vane, ali da je baš to neko veliko osvježenje i nije. Mm-hmm. Ipak sa manje sparine i manje vlage u zraku se lakše diše.
0: Da, ja sam došla s mora jučer i zapravo me oduševilo kako je u Zagrebu ugodno u odnosu na more. Dobro, čak su i na moru temperature po noći su bile stvarno prihvatljive, ono, čak bi se čovjek trebao i pokriti s nekom laganom mm-hmm. plahtom, ali recimo u Zagreb sam došla oko 13 sati i bila na suncu i nije to bilo tako strašno, evo. Sad dobro. Kada bi tako ostalo, ali mislim da neće.
1: Mislim
0: dobro,
1: da
0: danas
1: neće,
0: nam najavljaju popodne čak i neku kišu i svašta je moguće.
1: Da, kod nas je onako, trebalo bi biti ono pretežno vedro uz moguće
0: Vakula
1: pustove,
0: rekao,
1: pa,
0: da.
1: Pa im se nećemo nadati, nadat ćemo se da su svi oni koji su danas odlučili dan iskoristiti uz more to uspjeti učiniti tijekom poslije podneva. Iako, ono, znaš, kiša pa more pa kupanje dok kiši, mislim, nije ni to loše.
0: Ja baš razmišljam, evo, što sam starija, da zapravo više cijenim, da, i kišu i ono pod oblakom kad je sunce. Ja mislim mm-hmm. da bi to potpisala cijelo ljeto.
1: Da, otprilike, da, slično, mm-hmm. da.
0: Da.
1: Slušam pjesmu i podsjećam se, miriše na smolu, Riječke ljetne noći nam traju ove godine, neku večer smo bili tako u vrtu pokraj astronomskog centra u Rijeci na brdu Sveti Križ i predstava sa mirisom na smolu, to mm-hmm. je bilo ono, predstava s koncertom ili koncert s predstavom, puhački orkestar, puhački dio zapravo Riječkog simfonijskog orkestra i jedna glumačka ekipa, jedna zgodna priča onako za usporavanje ljetne večeri, ali to mi je bilo zanimljivo. Sjediš ispod borova, publika sjedi ispod borova i onako cijelo vrijeme miriše ta smola mm-hmm. i imaš osjećaj da zaista predstava ima jednu dodatnu dimenziju zbog toga.
0: Sigurno.
1: Iako sve skupo mm-hmm. onako iznad grada izgleda kao da su nas malo s nekog svemirskog broda spustili, spustili kraj astronomskog centra, onako, baš za foru. No, jedan od riječkih otvorenih prostora, s njima ću i završiti, ali da kažemo nešto od ovih dnevnih aktualnosti. Mm-hmm. U tijeku je upravo, da, gledam koliko je sati, u Primorsko-goranskoj županiji traje prijem što ga je župan Ivica Lukanović sa suradnicima priredio za ovogodišnje finaliste i pobjednike natječaja Najbolji mladi poljoprivrednik s područja županije. Da se malo hvalimo, Željko Malnar iz Gorskog Kotara osvojio je prvo mjesto za nastavak obiteljske tradicije mliječnog stočarstva.
0: Mm-hmm. A nije onaj Željko Malnar tam?
1: Ne.
0: Da, da.
1: Ne, ima ih puno.
0: Znam,
1: Željko omiljeno ime, mm-hmm. a i Malnar je podosta tog prezime.
0: Često prezime, da.
1: Matija Kaštelan s otoka Raba dobitnik je posebne nagrade za održivost u poljoprivredi za brend Natura Rab. I Matej Žegulja s otoka Krka, finalist natječaja koji kroz OPG uspješno spaja autohtonu poljoprivrednu proizvodnju i turizam. Nekako smo imali dojam da toga na otocima nema, ali ipak ima i neka ih ima i neka to uspješno rade. Nakon toga, danas negdje oko podneva, trebalo bi početi jedna konferencija kojom će biti predstavljen, odnosno počet će njome, projekt Zajednice jednakih mogućnosti i socijalne usluge dostupne svima, Društvo za istraživanje i potporu i Primorsko-goranska županija kao partneri. Predstavit će licencirane socijalne usluge koje DIP pruža, aktivnosti uključivanja u zajednicu, načine i korake za uključivanje korisnika u projektne aktivnosti, a glavni cilj je zapravo povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga u zajednici za odrasle osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji na području županije. Projekt će trajati 3 godine pa ćemo vidjeti kako će se to razvijati i što će sve ljudi time dobiti.
0: Da, takvih projekata nikada dosta.
1: Da, nažalost, a i na sreću zapravo onda kad se dogode već je to tako nekako uhodano da usluge dobiju zapravo oni koji ih zaista trebaju. 5 milijuna eura je dobila Rijeka za uređenje zelenih površina. Mislim da smo to već spominjali kad su sredstva odobrena. Eto, jučer su stigli i ugovori. Transformirat će se 14.000 četvornih metara na Preluku u zelenu rekreacijsku zonu. Novi Preluk bit će organiziran kao kroz 3 sadržajne cjeline, amfiteatar, sportsku zonu i dječje igralište s fitnessom na otvorenom, koje će povezivati šetnica i zeleni koridori. A i Kastav je dobio 1.670.000 eura za projekt zelenih koridora, kojim će uspostaviti urbanu mrežu zelene infrastrukture od 5 urbanih točaka koje će biti međusobno povezane sa zelenim koridorima. To je, čini mi se, oni koji govore o razvoju gradova, zelenih gradova, jako važno da se točke povežu sa zelenim koridorima, da se bioraznolikost može tim koridorima širiti. Još uvijek, nažalost, nije rečeno kad će radovi početi, ali novci su tu. Pa se nadamo da ćemo iduće proljeće onda dočekati zeleniji, uređeniji i onda govoriti o konačnim rezultatima kako to izgleda.
0: Da, eto, nadamo se da će tako biti.
1: I sad samo jedan brzi pregled riječkih ljetnih noći za večeras. Dvije premijere su već igrane, ali danas imamo reprize. Balet Hanjka Ivana Plemenitog Zajca, svjetska praizvedba autorskog projekta ansambla Grad u pokretu u koreografiji plesača riječkog baleta Izabele Zaboti i Federika Rubiza na Arheološkom parku Principi. To je u starom gradu u centru Rijeke. Da ne bude zabune, arheološki park nije park, nije zeleno, ali je stari rimski principi sa starim popločenjem, sa starim stubovima, tako da to onako posebno navečer izgleda osvjetljeno, a sa baletnim plesačima još ljepše. Večeras je to početak u 21 sat. Dakle, ne treba im posebna scenografija, već ju imaju. A talijanska drama igra La Dolce Valera. To je zapravo jedna topla ljetna večer pod zvijezdama uz pjesmu, priče, humor, ples na otvorenom prostoru pokraj kazališta od 20:30. Malo poezije, malo zabave, malo svega nečega. Bili su inspirirani Fellinijem i italijanskom televizijom, pa onda treba vidjeti zapravo u što se taj varijete pretvara kad bude na riječkom prostoru. Početak u 20:30, eto, tko je blizu.
0: Odlično, evo, pravi je gušt slušati zapravo ove najave događaja iz cijele Hrvatske. Ima se gdje za otići i u čemu uživati. Pa tako i u Rijeci. Evo, hvala Tatjani Sandelj. Tatjana, do slušanja.
1: Hvala, do slušanja.

0: 10:35, a što se sve događa ispod neba Dubrovačko-neretvanske županije, otkriče nam Mislav Čimić. Mislave, dobar dan.
1: Jo, ja bih volio da radije da ste skratili mene nego Olivera. Ali dobro,
0: ali
1: što ćemo.
0: Ali nikad ne znam da koliko ćeš ti trajati, pa onda
1: dobro,
0: znaš.
1: Da. Pa ponekad ne znam nija koliko ću trajati. Ali nastavim stati u okvir 5 minuta koje su nam zadane.
0: Sunce dobro, malo duže.
1: Pa nije dobro, problem. Zahvaljujem na širokoj ruci
0: minutama,
1: za to.
0: Da.
1: Da, sunce Dubrovačko-neretvanske županije, isto je to sunce koje je i Luško sunce, dakle sunce u Veloj Luci. Biće jako lijepo za 29.7. program je evo već zapravo odavno objavljen. Karte čini mi se i rasprodane, tako da svi oni koji žele moći će to pratiti u našim programima. Nisam imao priliku ići kad su sva ta zbivanja Oliveru u čast, ali sam čuo, osim što je velika gužva, da je doista prekrasno i da to treba doživjeti tko god može. Govoreći o suncu, ono nas u Dubrovniku trenutno grije na 29 Celzijevih stupnjeva. Ono što je dobro jest da je vlage samo 40%, to je ostatak i baština one bure koja je puhala u danima. Za nama more je 22 Celzijeva stupnja, bili smo tamo negdje gotovo na 25, onda smo se spustili, čak do 21, evo nas sada na 22, dakle opet rastemo. Nije baš ni optimalno kad je visoka temperatura mora, jer se čovjek ne može rashladiti, iako ima popriličan broj ljudi koji ispod 25 ne ulaze.
0: Da, znam ih jako puno, ali to su većinom oni kojima je more dostupno cijelu godinu, pa onda mogu birati. Evo.
1: Nije točno, Sonja, to je potpuno pogrešna informacija. Ozljeno. Meni je optimalna temperatura 23.
0: Eto, dobro. Evo, a na 18 ulaziš ili ne?
1: Pa ulazim, mislim mogu ja ući na koliko god nisko treba, samo što onda nema baš previše uživanja, a more ipak povezujem s time.
0: Dobro. Odličan odgovor.
1: Od zbivanja u našem gradu izdvajamo. Počinju pripremni radovi na izgradnji kolektora oborinske odvodnje Montovjerna Batala, pa time i privremena regulacija prometa u ulici Iva Vojnovića. To je jedna iznimno prometna ulica u Dubrovniku. Radovi će se odvijati u nekoliko faza, a u ovoj prvoj fazi koja počinje upravo danas, bit će u duljini od 150 metara od otvaranja trake za lijevo skretanje prema Gospinu polju do skretanja u ulicu Marka Marojice. Ako tko dolazi u Dubrovnik, neka povede računa, ali sve će biti najavljeno je dobro označeno, pa ne bi trebalo biti poteškoće i onima kojima Dubrovnik nije svakodnevica, kao primjerice meni. Lijepi koncert bi se trebao održati večeras. Kulturna suradnja gradova prijatelja Dubrovnika i Sorrenta. Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u 21 sat, a gdje drugo nego u dvoru. Vrijeme bi trebalo biti dobro, tako da nema prepreka za održavanje koncerta, barem u tom smislu i barem za sada. Orkestrom će ravnati talijanski dirigent Paolo Šibilja, a kao solistica nastupit će jedna od najuglednijih svjetskih violinistica, Ajman Muskakajeva. Musakajajeva.
0: Dobro.
1: A izvodit će program na Stradivarijevoj violini iz 1732. godine. Tako da je to doista jedna lijepa prilika. Vrijedi istaknuti i to da predstava Jedan za sve, priča o tri mušketira s ovogodišnjeg Midsummer Scene festivala, koji se podsjetimo održava tradicionalno u ovom dijelu godine na Lovrijencu, gostuje večeras i sutra na Hvaru i bit će izvedena u povijesnom ambijentu Hvarskog kazališta povodom 65. obljetnice Hvarskog ljetnog festivala, koji je, podsjetimo, jedan od najstarijih kulturnih festivala u Hrvatskoj, kao i Dubrovačke ljetne igre koje će početi u petak. Vrijedi najaviti i predstavljanje triju knjiga Antuna Nodila, našega sugrađanina, Put u raj, Cijelov mrkaninoj majici i A sad homo spat u 20 sati na taraci Art radionice Lazarevića. savjeti. Razgovor s autorom moderirat će Nikša Selmani, pa evo svi oni koji su možda zainteresirani i za neke filozofske teme, filozofske razgovore, to je prilika večeras. Ima jako puno i drugih zbivanja, primjerice od 11 do podne u Centru za djecu, mlade i obitelj je radionica reciklaže plastike, s udrugom Ritimo Recycling za djecu od 7 godina i starije. Po našim ulicama pjevaju klape, večeras će od 22 sata kod velike Onofrijeve fontane u gradu pjevati klapa Subrenum, u isto vrijeme na šetnici Uvali Lapad, klapa Pučki pjevači. Ima i onako ljetnih zbivanja drugdje po županiji, na Pelješcu, na Korčuli, teško bi bilo to sve pobrojati, ali treba naznačiti da doista ima zbivanja, pa onaj tko se uputi na jug, vjerujem da mu neće biti dosadno, a da zaključimo s onim s čime smo počeli, ako mu ništa to baš, što bi mi u gradu rekli, ne prema, more je uvijek tu, temperatura, podsjećam, 22 stupnja.
0: Da, kad si spomenuo ovo recikliranje plastike, jučer je baš bilo, ne znam je li u našim vijestima ili gdje, znači na razini Europe nekakva cifra od, ja mislim, 150 kilograma plastike godišnje po osobi, a mi smo negdje na 80. Tako da to mi se učinilo užasno puno, mislim, s obzirom na to da je plastika onako lagana, pa onda zamisli koliko treba toga svega biti da bi, evo, jedan čovjek potrošio tolike...
1: Puno.
0: Tolike kilograme, puno. Da, tijekom godine, strašno.
1: Puno. Ja moram priznati, aktivno se trudim reciklirati zadnjih nekoliko godinu, dvije, ajmo reći. Treba steći naviku, to je najvažnije. Međutim, tek kad čovjek to počne raditi, onda vidi koliko plastike ima i koliko je koristimo i koliko se, recimo, ona najbrže od svih vrsta otpada, barem kod mene, kod kuće, skupi. To me baš ne veseli, ali to svjedoči i o tome koliko su nam sve ambalaže baš plastične, a možda bi se negdje mogle uštedjeti, jer neke namirnice imaju prirodne opne, prirodne zaštite, a evo mi smo im dodali ove dodatne da bi nam dulje trajale. Pa sad, uvijek može bolje, a treba se truditi, nema druge.
0: Da, da, i nekad ima nekih nelogičnosti, ali dobro, evo, točno to što si rekao, treba steći naviku i onda kad ti to uđe u rutinu, zapravo ne možeš nigdje drugdje baciti nego odvojiti.
1: Pa je.
0: Barem je
1: i
0: to više, to tako, da.
1: U nekom trenutku to prestaje biti neki preveliki trud, jer znaš što ide u koju kantu.
0: To je automatizam, tako je. Da.
1: Eto, upravo to.
0: Hvala lijepa. Pa Mislave, evo, na svim ovim informacijama. Do slušanja.
1: Lijepi pozdrav iz Dubrovnika.
0: Mislav Čimić se javio.

0: 10:45 je, evo upravo ova pjesma me prati ovih dana i sad ne znam koja bi mi bila poruka, da li da se prisjetim prvog poljupca ili zapravo da nema života od sjećanja pa da onda uopće ne treba živjeti u prošlosti. A mi ćemo evo u budućnosti, jer vjerujem da će biti zanimljivih najava iz naše Šibensko-kninske županije, u kninskom studiju pozdravljam Vesnu Jašek. Vesna, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav, nasmijala si me dobro. Ja bi se prvog poljupca sjećala.
0: Aha,
1: bolje
0: dobro,
1: to. Bolje to.
0: Toga da. Se prisjetimo, onda ono ružno sve zaboravimo. Dakle,
1: tako.
0: Selektivno jedno pamćenje.
1: Tako je, onda nam je život puno ljepši.
0: Apsolutno, da.
1: E, nama je ovdje život lijep, ugodan, mm-hmm. Nije previše vruće, 28 u Kninu, 30 u Šibeniku, neki maksimalac je predviđen oko 34, u svakom slučaju je podnošljivo, a
0: da,
1: ja sam od onih...
0: Da, dokle smo došli kad nam je sve evo, ispod 35 još uvijek podnošljivo.
1: Podnošljivo, da,
0: da.
1: Da, jer 39 i 48 je, imali, mm-hmm. To je onako malo, čak i meni koja volim vrućinu, mm-hmm. Ljeto, malo previše. Ali ja sam od onih koji ne ulaze ispod 25 u more.
0: Aha, dobro.
1: Što je sigurno, sigurno je da ja ne bude kakvih šokova, srčanih, dobro, zastoja i slično.
0: To treba da pripaziti da. U svakom slučaju. Da,
1: tako je.
0: Uopće nije zezancija, da.
1: Evo nešto malo najava. Jedan je sigurno vrlo važan za općinu Biskupija, jednom općinu pored Knina. Tamo se naime počinje graditi jedan multifunkcionalni centar za pružanje socijalnih usluga. E sad, to je vrlo dosta kompleksno. Prije svega će to biti dom za nekih 70-ak starih osoba. Međutim, bit će to i prostor u kojem će se pružati razne usluge žiteljima s područja ove općine. Međutim, kažu i šire, nisu samo skoncentrirani na područje općine. Uh-huh. Centar će se graditi na mjestu bivše osnovne škole koja je naravno derutna i upravo počinje njeno uklanjanje, odnosno uklanjanje toga objekta, i to je zapravo prva faza radova. I otprilike prema procjenama neke 2 godine će trebati da se dom stavi u funkciju i puno će značiti ovome kraju. Pa evo čujmo zapravo što će on sve dobroga donijeti, govori načelnik općine Milan Đurđević.
2: To je objekat koji ima prizemlje i još 2 etaže i predviđen je za smještaj 74 osobe. Obzirom da se radi o financijski vrlo zahtjevnom projektu, radovi će trajati naredne 2 do 2,5 godine. Taj projekat je i nazvan multifunkcionalni centar za pružanje socijalnih usluga u zajednici, što znači da bit će standardnog klasičnog smještaja ljudi kojima je to potrebno, ali će se tu moći pružati i psihološka podrška i u brakorazvodnim parnicama, pa nakon to pa psihološka podrška ljudima koji se vraćaju u zajednicu nakon odsluženja neke eventualne kazne. Kuvat će se obroci onim ljudima koji imaju rješenje od Centra za socijalnu skrb, kao i onima koji to žele na komercijalnoj osnovi. Isto tako imat ćemo gospodarsku djelatnost da u našoj praoni možemo prati robu i privatnih osoba, ali i restorana i hotela koji žele da iskoriste tu našu uslugu. I postoji mogućnost da eventualno kada starija osoba živi sa vama u domaćinstvu, a vi želite otići negdje u posjetu ili na godišnji, vi možete stariju osobu na 10 ili 15 dana smjestiti kod nas u dom. Tu je predviđeno, dakle, negdje 28 zaposlenih.
1: Da, dakle, dosta dobro zamišljeno. Uh-huh, uh-huh. Samo se nadamo da će sve te usluge biti i dostupne stvarno na kraju.
0: Da, da će profunkcionirati, da.
1: Da. Sad jedna ovako informacija, jedna vijest koja je stigla jučer me zapravo podsjetila koliko imam godina. Jer sam potpuno zaboravila, sjećam se točno toga dana kad je prije 9 godina tvrđava Svetoga Nikole upisana na popis svjetske baštine UNESCO-a, i dok sam se ja okrenula prošlo je 9 godina, tako da...
0: Da,
1: to baš
0: sjećamo
1: nije
0: se.
1: Dobar podatak, ali je dobar podatak sve ovo što slijedi za posjetitelje. Svi naravno koji su tu bili znaju da je tvrđava smještena na ulazu u kanal Svetog Ante, mm-hmm. u Šibeniku, i to je jedinstvena ovako građevina, spomenike svjetske graditeljske baštine na Mediteranu, i jedina je zapravo mletačka vojna utvrda smještena isključivo na moru. Izgrađena je u 16. stoljeću na mjestu nekadašnjeg benediktinskog sanktuara samostana Svetog Nikole, po njemu je dobila ime, a 2017. je evo upisana na popis svjetske baštine UNESCO-a. I sad naravno vrijedna obljetnica, 9. javna ustanova kulture organizira brojna događanja. Među ostalima i besplatan posjet tvrđavi, bit će organiziran i brodski prijevoz i stručno vođenje ture, a navečer će se održati klapska večer, pa će na neki način se zapravo simbolično povezati dva UNESCO-va dobra, ako mogu tako reći, tvrđava zaštićena kao dio svjetske baštine i klapsko pjevanje upisano na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine. Dakle, tih doista ovako vrijednih stvari ovdje na području Šibensko-kninske županije imamo i vrijedno je ovo i proslaviti. A evo, čućemo nešto više o ovoj jedinoj morskoj utvrdi. O tome govori Angela Bilić, viša stručna suradnica za promociju iz javne ustanove Priroda.
3: Mi smo evo ponosni iz javne ustanove Priroda što imamo jedan takav svjetski spomenik, dakle spomenik kojega je zaštitila jedna svjetska organizacija na području koje mi upravljamo. Budući da je ovo ovdje kanal Luka, dakle u Šibeniku značajni krajobraz, što je jedna kategorija u zaštiti prirode, dakle UNESCO nas je prepoznao, mi nismo pojedinačno kulturno dobro na tom popisu, već smo jedna od 6 takozvanih komponenti, a radi se dakle o nominaciji serijskog dobra obrambeni sustavi Republike Venecije između 16. i 17. stoljeća. Naša tvrđava građena je od opeke venecijanske, od kamena i vrlo je neobičnog oblika, zadire dakle samom svojom gradnjom u sam kanal, ona se to jednostavno uklopila u jedan takozvani kulturni krajobraz.
0: I Vesna, nikako da zapamtim, može li se napokon i ovim kopnenim putem do tvrđave ili još uvijek samo
1: može.
0: Morskim?
1: Može.
0: Može.
1: Evo, odnedavno može, da. I to je jedna kompletna, rekli bismo, usluga. Sad se sve može, da.
0: Odlično.
1: I evo sad dvije kratke najave za kraj. Bliži nam se 16. izdanje Međunarodnog festivala animacije i stripa, dakle poznati Super Toon od 20. do 24. srpnja. Sama činjenica da je čak 1100 kratkih animiranih filmova prijavljeno za ovogodišnje izdanje govori o njegovoj važnosti. 200-tinjak je žiri odabrao i oni će biti na različitim lokacijama tijekom ovih 5 dana prikazani u Šibeniku. Ono što nam se još bliži je Litnja kužina, jedna art i kraft skupna izložba. Dakle, ponovo je ovo 6. izdanje. Danas je zadnji dan za prijave. Inače, Litnja kužina se otvara 24. srpnja, dakle ima još dosta vremena, pa evo, ovo je samo kratka najava, dakle još možda u toku dana ako neko želi, svi su zapravo umjetnici i kreativci dobrodošli s područja slikarstva, ilustracije, fotografije, keramike, kiparstva, što god, još danas se možete prijaviti, a mi ćemo naravno u idućih dana i malo detaljnije o tome govoriti. Evo, to bi bilo to za danas iz Knina, pa svima lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepa. Evo, Vesna, a ja ću reći, dovoljno si mlada ili još nisi dovoljno ostarila, a moj zaključak izvela sam iz tvog komentara da ti vrućina ne smeta, odnosno da ti voliš kada je vruće.
1: Dobro, to je možda i genetski. Potječem iz vrućih krajeva, pa možda je to da, u da. Tome caka.
0: Možda, ali da. Evo, ja ti dobro. Kažem, znači, mladolika si i ostani nam takva.
1: Hvala lijepa, Sonja.
0: Hvala lijepa.

0: Uhićen je muškarac kojeg se tereti za pokušaje ubojstva na parkiralištu u središtu Čakovca. Policija je 42-godišnjaka koji je i otprije poznat po kaznenim djelima tražila od subote, a uhićen je jutros. Još se utvrđuju sve okolnosti događaja. U pucnjavi su ranjena dvojica mlađih muškaraca koja nisu u životnoj opasnosti. Gori požar kod Metkovića. Planuo je sinoć na močvarnom području, a u gašenju pomaže kanader. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
1: Lokacija prema Vidu i Prudu, od Gliboše mjesta pa prema tamo. Trenutno je situacija, on je aktivan još uvijek, to je teren na koji vatrogasci fizički ne mogu doći. To je močvarni dio Trstike Ševara i tu je nemoguće gasit. A i to je još zaštićeno područje, tako da evo što se tiče tega, mi smo na terenu i ovo što priđe, što se mi možemo ući, mi to odradimo. Ali kako se on raširio toku noći, onda smo jutro se odlučili podim jedan kanader, da nam ne dođe velika fronta koja je duga nekakav sigurno možda kilometar, i da ne dođe blizu mjesta pa da ne bude problema, znači kasnije da se ne prebaci na slučajno put ili ne da bož da se to proširi dalje. Ja se nadam da ćemo ga zustaviti prije, da neće biti prijetnja kućama, ali moramo biti na oprezu.
0: Saborska zastupnica Dalija Orešković podnosi kaznenu prijavu protiv autohtone Hrvatske stranke prava i Dražena Keleminca. Razlog je još jedan prosvjed koji je u subotu održan ispred njezina stana. Dalija Orešković prijavu je najavila jutros u Saboru, te zbog slične retorike prozvala i zastupnike vladajuće većine. Prosvjedovao je i Milorad Pupovac iz SDSS-a zbog prošlotjednih rasprava u Saboru, te sa zastupnicom Dosipa izazvao niz replika. Poslušajmo dio rasprave.
2: Novi grafiti na kojima piše ubij Srbina i izvadimo organe jer su mačke gladne. Ustaško znamenje u Zadru. I u takvoj atmosferi Dražen Keleminac meni dolazi pred moj dom da mi s uzdignutim križem i sa zastavom koja je sličnija zastavi NDH govori da sam sotona i da neće dopustiti da sotona zavlada Hrvatskom. E tu atmosferu stvorili ste vi vladajući.
3: Kolega Bulj, izvolite.
4: 500 tisuća Hrvatska naziva kopitarima koji idu na koncert Marka Perkovića Thompsona.
3: Kolega Milorad Pupovac.
5: Jedan od naših kolega očito htio kompromitirati predlagateljicu rasprave o Medikolu, našu kolegicu Ivanu Kekin. Krsnim ili službenim imenom njezina supruga Milutin. Slovo o Milutinu. Banalan je primjer šovinističke govorne vježbe.
3: Kolega Kukavica, izvolite.
6: Svi mi osuđujemo poruke mržnje, a nijedna država kao Hrvatska nema takve zakone u Europskoj uniji kojima se njeguju prava nacionalna manjina što je Hrvatska i mi smo na to ponosni.
0: Proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka traže punu naknadu štete koju su pretrpjeli jer im je zbog pojave kuge malih preživača bio prekinut otkup mlijeka. Njihova udruga Ruka zahtjev je podnijela Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Među ostalim ističe da su se proizvođači odgovorno držali uputa zbog kojih su imali gubitke, pa sada nikako ne smiju biti ti koji će snositi posljedice zbog mjera koje je donijela država. Resorni ministar David Vlajčić ističe da će im se nadoknaditi šteta u punom iznosu.
7: Mi smo iskomunicirali da ćemo ovo razdoblje od kad je blokiran otkup i sabiranje do razdoblja donošenja naše naredbe kada je ponovno sve započelo, za to vrijeme njih obeštetiti. Tu uopće nema dileme.
8: 100%?
7: 100%, da. Sad u ovom trenutku čekamo još izračune, vidjet ćemo koliko će to biti. Mislimo da je prostora u proračunu ima, tako da ljudi će tu biti obeštećeni u svakom slučaju.
0: Vijesti. U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Andrila Andri.

0: 11 sati 10 minuta i dalje smo u nastavku programa Uvijek prvi, u kojem obilazimo naših 8 radijskih centara. Nakon Pule, Rijeke, Dubrovnika i Knina, vrijeme je za Zadarski studio. Tamo je Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
1: Pozdrav svima, Sonja, pozdrav slušateljima. Evo, 28 stupnjeva provjerila sam ovo zadnje, da možemo reći kakva je temperatura i da je vrijeme sunčano i stabilno kao i prethodnih dana, a tako nam se sudbina smiješi idućih dana, pa od nekih naznaka i kiša nema najave. Imamo dosta događanja, pa evo recimo ovaj gospodarsko-turistički dio, Riječka Jadrolinija, jednim prigodnim programom u Zadarskoj luci, jučer, sinoć, zapravo u Gaženici, obilježili su početak prometovanja nove međunarodne brzo brodske linije Zadar-Ancona. Tu liniju će održavati katamaran Jelena. E sad, polasci su za Anconu i povratak u Zadar 5 puta tjedno, znači ima termina. Plovidba traje oko 4 sata, jer znamo ono prije brodom kad se išlo u Anconu, onda navečer uđete u brod, prespavate i onda ste u Anconi. Znači za 4 sata ste ili u Anconi ili u Zadru, a cijena brodske karte, rekao bi Sir Oliver, u jednom smjeru 100 eura sitnica.
0: Prava eto. Sitnica, da, da.
1: Da. A rekao je,
0: Bink, da.
1: Da, ako je bonaca, mogli bi mi početi krenuti pa stignemo plivajući. Tako da, ali u svakom slučaju, evo, to je bio taj jedan lijepi jučer događaj sinoć u Gaženici. Tamo su ih dočekali goste i župan Josip Bilaver i gradonačelnik Šime Erlić. A mi smo izdvojili izjave zapovjednika ove Jelene, ovog katamarana, kapetan Nikica Drašković, i predsjednik uprave Jadrolinije bio Robert Blažinović.
2: Brod je 2018. godina izgradnje. Brod je kapacitet trenutačni za međunarodnu liniju je 300 putnika. Brod je, po meni, mom mišljenju, je jedan od najboljih katamarana tu na Jadranu. Ja već 4,5 godine uživam raditi na njemu. Ovo je nešto novo i drago mi je da sam i ovo uspio doći da odradim i ovu liniju.
3: Danas smo svjedoci da je grad Zadar i Zadarska županija da je postala, iako već jest, ali postala prometno i turističko središte, i ova linija doprinosi tome da se bitno prometno središte i turističko, naravno sa druge strane Jadrana, poveže sa Italijom.
1: A mi se povezujemo i s Londonom, s Velikom Britanijom. Županijska turistička zajednica pokrenula je novu međunarodnu promotivnu kampanju kojom će tijekom 2 tjedna predstavljati prirodne ljepote i autentično zadarske regije, i to na jednom od najprometnijih sustava javnog prijevoza u Europi, riječ je o londonskoj podzemnoj željeznici. Kampanja se temelji na jednostavnoj ali snažnoj poruci: vizure zadarske regije nisu rezultat umjetne inteligencije ni digitalne obrade, već su doista stvarne. Evo, tako da u vremenu kada digitalnim prostorom sve više dominiraju sadržaje generirani umjetnom inteligencijom, autentičnost postaje jedna od najvrijednijih karakteristika turističke destinacije, ističu iz županije, pa inače u životu više sumnjamo u sve što je umjetna inteligencija kad nešto gledamo na internetu. U svakom slučaju, evo, već su se neki Zadrani koji žive u Londonu iznenadili ugodno, pa su poslali slike na društvenim mrežama, dakle tamo su prizori i fotografije ljepota zadarskog kraja, baš evo u poznatoj londonskoj podzemnoj željeznici. Inače, kakva je bila predsezona? Direktor Vanja Čvrljak ništa nije, kako bi rekla, ne pokušava predstaviti, realno je dao odgovor, poslušajmo.
4: Sezona je čudna, mogu slobodno reći turbulentna, i puno ima upitnika još oko razvoja ne samo geopolitičke situacije u svijetu i određenih kriza u samoj Europskoj uniji. Sezona je nešto lošija nego lani, ali se nadamo, jako dobre su najave za i srpanj, kolovoz i rujan, pa čak i listopad, tako da sam uvjeren da ćemo do kraja godine imati pozitivne brojke kako dolazimo, tako i u noćenju, a zasigurno će tome pridonijeti spuste ove marketinške kampanje koje upravo i provodimo na tržištima s kojima smo najbolje povezani.
1: Doće vjerojatno sve to na svoje, nekad malo lošija predsezona, nekad bolja, pa kad se sve to zbroji, onda ćemo vidjeti. A vidjet ćemo što i kaže ovaj ministar turizma, sutra će predstavljati rezultate za prvi 6 mjeseci u Lijepoj našoj.
0: Da, ja sam baš ovaj vikend bila u Novigradu.
1: Da, da, znam. Dupini lete na sve strane, tu sam čekala za kraj.
0: Plivala sam
1: Sonja
0: s Oliverom, da.
1: Bože, to me uvijek podsjeća na onaj roman, kako se zvao, čitali smo, nekoliko puta sam ga znala čitati.
0: Roman? Ne znam, da, znam da smo
1: jedan
0: gledali dječji Flipera,
1: književno,
0: a sad,
1: bio da roman, baš se spominje, sanjao da pliva sa Dupinom, naš je autor, književnik, bila mi je jako lijepa, mi su novele ili nešto tako, ali ostalo u sjećanju. No dobro, sjetit ću se jednog dana.
0: Da.
1: U svakom slučaju, kako je?
0: Da, pa nema nešto turista, dobro, Novigrad nije turističko mjesto, pa i na tome smo zahvalni, ali znalo je biti i više turista. Evo ovaj prijatelj koji baš ima sobe, pa kaže da kolovoz kako tako, međutim srpanj da nije baš popunjen, ali evo iz dana u dan zapravo ima dosta ovih nenadanih gostiju koji onako uđu u Novigrad, svrate i onda traže smještaj za prespavati. Dobro, mislim, nije da ostaju sad tamo tjedan, dva, više je to ovako nekakva usputna lokacija, ali ne znam, mislim
1: uspije
0: da će
1: popuniti, da.
0: Da, na kraju ja mislim da će ipak biti zadovoljan.
1: Ma da, a dobro, sad je to sve u last minute i ima i velika je ponuda, pa turisti ne moraju se bojati, uvijek će naći, eto, tako da
0: je.
1: Da, što rekao Vanja Črljak, malo čudna, ali vidjet ćemo kad se sve zbroji, sezona, turista uglavnom ima, pa eto, niko neće umriti od gladi koji se bave turizmom, a i vjerujem da će i država imati koristi od svih tih prihoda. Inače, ovako, turiste koje ne želimo, to su oni koji goli šetaju, recimo, kao što je na Viru, na Šetnici, goli Njemac se pojavio, 24 godine, naravno bio u alkoholiziranom stanju, vidjela ga je policija, pa on malo potrčao, pa su oni njega uhitili, ali meni je ovo najinteresantnije, s obzirom da nije imao dokumente, tek je naknadno utvrđen njegov identitet, a gdje će jedino da je dokumente držao u zubima, rekao moj kolega. Ali evo, ovakvi slučajevi su stvarno, ne sjećam se da je bilo tako, ali evo, alkohol je krivac za njegovo ponašanje.
0: Ma da, i za jako puno drugih ponašanja, znamo baš u Novalji na Pagu da je bilo velikih problema ovih stranih turista, da, koji su ulazili ljudima u dvorišta i bilo je to jako neugodno.
1: Bilo je tih priča raznih, još onda kad je bilo to partijanje, pa
0: da.
1: Koji spavaju tamo negdje na putu i to, a kombinacija svega pomalo bi uzrokovala takvo ponašanje. Meni je jako drago i to mi je vijest koja mi je razveselila, da je ova naša 16-godišnja djevojka Gabriela iz Zadra 11 dana su je tražili.
0: I pronađena.
1: Pronađena je, jedan građanin ju je vidio, prepoznali su je uvali breg detekli u Orbanasima, što je bilo kako, uglavnom živa je, zdrava, to je najvažnije, u krugu je svoje obitelji i evo, to nas je baš, svi smo se pitali svaki dan, pa još je nisu našli, pa evo, sve dobro završilo, to je jako lijepa vijest i vjerujem da je našim Filipincima, kojih isto ima na našem području, drago, evo što su se prvi put, nakon što se prije 4 godine počelo govoriti da bi mogli imati misu na svom materinskom jeziku, sinoć u crkvi Svetog Šime. Imali su, kažu da je bila puna crkva, Franjevac kapucin iz Rima, Michael Angelo Flores, koji na putu za Međugorje imao je misu, dupkom puna, i eto, vjerujem da ćeš imati prilike i za taj nekakvo duhovno ohrabljenje i zajednički susret u Zadru. I za kraj, evo, najavljujemo na forumu večer posvećena Ivici Matešiću Jeremiji. Zadrani ga jako dobro znaju, prije 6 godina preminuo je, bio je dobri duh Zadra, zadarske Arbanasa, ali i hrvatski branitelj, knjiženi publicist, i vodio brigu o svakom preminulom branitelju da mu se iskaže i počasti. Jako je bio krasan, pisao je zanimljive tekstove posvećene Domovinskom ratu. Večeras u 21 sat Večer sjećanja govorit će pukovnik Damir Vicković, bojnik Josip Pulja, brigadirka Marijana Pleša Čadonić. U onom glazbenom dijelu zapjevat će nam Klapa Karmel i Ponistra. Eto,
0: odlično,
1: Sonja,
0: da.
1: I Sonja, još komentar.
0: Evo, kad tako završiš, ne ti, nego i drugi kolegice i kolege, onda
1: kraj.
0: Uvijek da, očekujem hoće li sad neki insert ili hoćemo li čuti neki ton, ili je to zapravo kraj.
1: Ili je neton. Dobro, pripazit ću na to, ali htjela sam samo reći da si uspjela u par dana na našem području stići i pogledati Ferrarije.
0: Jesam.
1: I kolegica, ona, ja kažem, imali smo Ferrari, kaže, već imamo slike, kaže Sonja je tamo. Oja, kaže, da, stigla je sve, malo s dupinima, malo s Ferarima.
0: Da, svega u našem malom istu, rekli bismo, da.
1: Eto, evo, dokaz da se ne izmišljamo, je tako da ima
0: apsolutno,
1: zanimljivosti.
0: Apsolutno, da, dobro si informirana, da. A kad imate Katinu Vrsaljko, onda evo, sve informacije pristižu do vas. Iz prve ruke, da.
1: I tvoje kolegice isto koje su to odmah i vidjela, su me izvijestile odmah. No dobro, drago nam je evo da smo se čuli. Pa do nove prilike, možda već u petak se čujemo, je tako?
0: Apsolutno, evo, odlično, ja sam tu i ti si tu, znači,
1: istina je.
0: Dogovor
1: tu je kape
0: pao,
1: negdje
0: da.
1: U sredini, ovdje da negdje, tu je kapelari, ali neće te dopasti. Aha. Kad idem na godišnji pa ću ga, onda ću prepustiti mu ovaj
0: Dobro, čuj, sad te nema Danijela Jusupa, ja ne znam.
1: sad ćemo naći nešto, nekog drugog, reći ćemo.
0: na vrijeme ćemo biti obaviješteni. Da.
1: Košarke će biti iz Danijela i bez Danijela, da. Ali dobro, eto.
0: Može, Suzana draga, hvala ti na ovom
1: hvala
0: javljanju.
1: Hvala vama svima.
0: Suzana Dražić javila nam se iz Zadra. A s obzirom da je već 11 sati 21 minuta, strpljivo nas u Osječkom studiju čeka Samir Klasiček. Samire, dobar dan.
5: Dobar dan, lijep pozdrav svima iz Osijeka. Evo i mene s nekoliko informacija o tome što se aktualnoga na našem području zbiva. Iako nam se ljeto polako, ali sigurno vrhuncu bliži, mogu reći da ne nedostaje. Ima toga i nije još uvijek pustoš kakva tamo negdje krajem srpnja i početkom kolovoza zna biti. Čak nam i lokalni političari danas zasjedaju, okupili su se na sjednici gradskog vijeća, dakako zadnjoj prije ljetne stanke, na koje već tradicionalno donose i rebalans proračuna, pa ćemo dakle doznati u kakvom nam je stanju gradska blagajna, odnosno što se mijenja kad je riječ o budžetu za ovu godinu, koji je inače rekordnih 227 milijuna eura, no uvijek ima tih izmjena u hodu, pa ćemo od zaduženih za financije u gradu čuti kako i na koliko će se taj iznos korigirati.
0: Da, što će se gdje prenamijeniti.
5: Da, hoće li nam se proračun dakle povećati, smanjiti, tko će dobiti više, tko manje love. Međutim, realno jedna druga točka nam je posebno zanimljiva, jer kao što znate, nije nam baš bajna situacija u Osijeku što se parkiranja tiče.
0: Uh-huh. A gdje je, dragi Samire, da?
5: Međutim, mi smo specijalni. Ne znam, znaš li da je kod nas besplatno parkiranje
0: znam,
5: u gradu?
0: Znam, da. Uh-huh.
5: I sad to zvuči dobro. Pratimo na prvu.
0: To, da.
5: Tako nam je već više od godinu i pol dana. Uh-huh. Ali pronaći parkirno mjesto u nekim jutarnjim i prijepodnevnim špicama za mnoge, uključujući i mene, u pravilu je nemoguća misija, posebno u ono hladnije doba godine. Sad je možda mrvicu lakše, jer ipak mnogi na posao dolaze i biciklima i romobilima, pa i više pješače, ali dobra je ipak vijest po pitanju parkiranja da će s početkom rujna novi sustav polako zaživljavati. A gradski prijevoz putnika preuzet će brigu o parkiralištima nakon što je to desetljećima bilo povjereno privatnom koncesionaru. Danas pak na ovoj sjednici definirat će se opći uvjeti koje GPP mora ispuniti, što je dakle još jedan dobar signal da nam se naplata parkiranja s jeseni vraća. Ići će to po zonama, najprije će početi u nultoj koja obuhvaća samo središte grada pa se širiti na prvu i drugu. Trebalo bi se dosta toga modernizirati, smanjiti broj kontrolora, a uvesti više rampi i parkinga i kamera. Biće očekivano i više cijene u odnosu na prije, ali evo, koliko god čudno zvučalo, zapravo jedva čekamo da se parkiranje opet počne naplaćivati, pa što košta da košta. Čućemo zapravo što nam
0: nemoj,
5: je na pitanje.
0: Nemoj tako govoriti, da im ne bi pale, znaš, možda već imaju određenu tarifu i sad kad ti kažeš ovako, kažu oni, mogli bi mi to još povisiti.
5: Da, dugo oni nešto vječaju o tim cijenama. Ja sam pokušavao već mjesecima doznati u kojem se smjeru ide, ali definitivne odluke o tome koliki će iznosi biti u toj nultoj, prvoj, drugoj zoni još nema. Čućemo što nam je rekao o tome gradonačelnik Ivan Radić.
6: Mi sada radimo sa renomiranim svjetskim kućama i te izračune. Ono što je bitno, vodimo se, dvije vodilje su nam, jedna je da u nultoj zoni uvijek bude moguće parkirati. Znači da građanin, gost, tko god želi parkirati, doći u centar grada, strogi centar grada, da ima parkirno mjesto, da ne mora kružiti. I druga je vodilja, s obzirom da i proširujemo zone naplata parkinga, jer i sami stanari pojedinih naselja traže da se kod njih uvede naplata parkinga, je da stanarima bude to cjenovno prihvatljivo. Znači stanarske karte da budu cjenovno prihvatljive. A uskoro ćemo izaći i sa cijenama.
5: Naplata parkiranja, sjeseni nam se znači vraća, a ja ću u nastavku o nečem što nam se svakog ljeta vraća. No ove godine nas u sreću komarci su nam se vratili u malom broju, tako je. Znatno ih je manje nego ranijih godina, ranijih sezona. To je problem o kojem inače puno pričamo, ali ova godina baš nas je nešto pomazila i u biti mogli bismo reći da problema nema, jer vodostaj Drave i Dunava idu nam na ruku, nije bilo onih naglih dizanja i spuštanja, pa se legla komaraca nisu mogla stvoriti. Osim toga, u gradu naravno kažu da su i oni dijelom zaslužni jer se počelo djelovati i tretirati na vrijeme, ali evo, dosta smo potrošili nekih 50-ak tisuća eura na suzbijanje u ovoj sezoni, a ranijih godina milijuni su već u ovo doba znali biti u igri, tako da vam je to već dovoljan pokazatelj koliko lagodno ovog ljeta živimo po pitanju komaraca. Evo, Sonja, ako dugo ljeti nisi bila u Osijeku, onda je ovo pravo ljeto da nam dođeš.
0: Pa i ja mislim, evo, baš razmišljam o tome, jer zadnji put kad sam bila, ajme majko.
5: Čekamo te, a ako je suditi prema riječima zamjenika gradonačelnika Dragana Vulina, možeš birati kad ćeš doći ovoga ljeta, jer se komarci uopće ne očekuju. Čujmo ga.
7: Ove godine imamo vodostaje Drave i Dunava takve da nam idu na ruku, dakle da nemamo velikih poplavljenih površina. Ono što je važno još prognozirati, dakle da znamo što nas očekuje do kraja ove godine, barem koliko je to moguće pouzdano reći, sada je vodostaj takav, dakle na današnji dan mislim da je negdje oko minus 140 centimetara vodostaj Drave kod Osijeka, što je iznimno, odnosno relativno nizak vodostaj, i pri tom vodostaju ne prijeti izlijevanje nigdje, dakle nemamo bojazan da će negdje se Drava izliti i napuniti legla. Kad govorimo o komarcima i Dravi kod Osijeka, dakle da je nama ona neka čarobna granica, odnosno vodostaj od 200 cm, dakle kad Drava ide više od 200 cm, onda imamo određena poplavljena područja, uglavnom naravno sa sjeverne strane, to jest na lijevoj obali. Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, da nemamo najave porasta vodostaja rijeke Drave i Dunava, dakle što znači da bismo, evo, uz ove redovne i tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima, mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području cijelog grada Osijeka.
5: Drugim riječima, ne mašemo rukama oko glava, ne udaramo sami sebe i čudni smo si ovoga ljeta, ali neka je, hvala Bogu, i takvih godina da se možemo prepustiti koje kakvim aktivnostima na otvorenom. Samo kratko, među njima je recimo i kupanjac. Baš danas vukovarski su umirovljenici otvorili svoju sezonu izleta u Bizovačke Toplice, pa su ih jutros na autobusnom kolodvoru ispratili gradski oci, neko ne samo lijepo uživaju i iskupaju se, a evo, oni manje za nogomet zagriženi večeras mogu uživati u novom programu Osječkog ljeta kulture, i to u dvorištu glazbene škole Franje Kuhača, gdje od 21 sat nastupa ansambl Acoustic Project, koji je još u 2008. osnovao skladatelj i kontrabasist Dubravko Palanović, već godinama slove za jedan od inovativnijih hrvatskih komornih sastava koji briše granice između klasične glazbe, džeza, folklora, suvremenih glazbenih izričaja, tako da će, vjerujem, zaljubljenice u glazbu uživati večeras u ovom muziciranju na otvorenom, bez komaraca i uz ugodne večernje temperature, a ja vas sad iz Osijeka pozdravljam na 28 stupnjeva.
0: A mi tebi uzvraćamo pozdrave na naših 29.
5: Pa tu smo negdje, znači.
0: Da. Do slušanja, evo, hvala lijepa Samiru Klasičeku. Mi ćemo malo zasvirati, a onda ćemo do našeg splitskog studija.

0: 11 sati skoro 32 minute su, nećemo predugo pustiti našu Zrinku Bilandžić da nas čeka u splitskom studiju. Zrinka, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Sonja, pozdrav tebi i našim slušateljima. Kod nas je 31 stupanj temperatura, ipak smo malo topli.
0: Jeste.
1: Od Zagreba i Osijeka, ali evo moram ti odmah reći, more na nje ipak se malo ohladilo, bura ova. Lagana puše bura, ali izgleda da je to dovoljno da malo ohladi more, 23 stupnja tek.
0: Znači,
1: jutro su 8
0: je,
1: sati,
0: da, da.
1: Tako je, a krajem prošlog tjedna nam je more čak bilo 27 stupnjeva. U petak je bilo najtoplije, ali ove u 14 sati se još jedno mjeri temperatura, tako da pretpostavljam moglo bi možda do 25, 24 i danas se podignuti temperatura mora.
0: Što je isto
1: imamo
0: ugodno.
1: Jednu tužnu, tragičnu vijest za početak ovog javljanja, pretpostavljam da si to i vidjela na portalima, malo dijete.
0: Da.
1: Nam se sinoć utopilo na Imotskom području u vili s bazenom ispred obiteljske kuće. Znači, to su nam priopćili negdje oko 8:30 jučer na večer, tada i policija dobila dojavu, kažu da su, odmah je bio i tim hitne pomoći upućen, ali evo, nažalost, djetetu nije bilo spasa, iz policije šture informacije kada je riječ o ovakvim situacijama. Znamo da je nastradalo dijete, hrvatska državljanka ili državljanin, ne znam je li bio dječak ili djevojčica, imalo je samo godinu dana.
0: Strašno, da, naravno, evo, sućut obitelji.
1: Tako je. I još jednom uvijek upozorenje da jednostavno tako malu djecu ni jedne jedine sekunde ne smijemo ispustiti iz vida. U prvih 6 mjeseci dobili smo podatke za posjete turista našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. 1.200.000 turista nas je posjetilo u 6 mjeseci, ostvarili su 4.600.000 noćenja. To nam je važno da možemo usporediti podatke s prošlogodišnjima i na istoj smo razini. Znači, kao lani, a i to su očekivanja od vodećih ljudi našeg grada i turističke zajednice. Mi sad idemo, želimo biti jedna održiva destinacija, nisu nam više brojevi važni, ali oni svi kažu da bi bili zadovoljni kad bi gospodarski učinak ove sezone bio na razini lanjske sezone. Imamo neke pomake što se tiče priuštivog stanovanja, turizam i apartmanizacija grada Splita nam je dovela do toga da su nam cijene kvadrata ogromne i starih stanova od 4 do 5 tisuća eura, bez obzira na lokaciju i stanje stanova. Ispod 4000 eura u Splitu se nigdje ne može pronaći stan.
0: Tu ozbiljno, smo negdje,
1: da. Čini mi se da je Split još skuplji, kažu da je Dubrovnik najskuplji u državi, da smo mi odmah iza. Gradonačelnik je stvarno ozbiljno krenuo u to priuštivo stanovanje, ali sad je tu i problem našeg mentaliteta. Napravio je anketu, 3000 građana se javilo, velika većina, kaže ono, 90% su se izjasnili da oni ne bi htjeli biti u priuštivom najmu, nego bi oni htjeli kupiti stan po uvjetima POS-a, znači po priuštivi otkup. I onda je gradonačelnik pojasnio u biti zašto nam je važno ti stanovi u najmu, jer Europska unija financira priuštivi najam, a otkup stanova ne financira. Jučer je gradonačelnik predstavio gradnju novih 200 stanova na lokaciji Kamen, to je negdje na ulazu u grad Split, i kaže da je stvarno veliki interes građana, ali ipak većinom za kupnju. Idemo ga malo čuti o tim stanovima na Kamenu.
2: Prizemlje plus 3 kata, zato što je tako GUP-om određeno. Naš je cilj kroz to da se također i tu predvide određeni društveni sadržaj, poprilično i zelenih površina. Ovdje treba naglasiti da je novina europska bespovratna sredstva za priuštivi najam. Dakle, Europska unija je prepoznala kao nešto što je ključno, da taj priuštivi najam jednostavno bude nešto što je usađeno u kulturu kako u Europi, tako da bude u budućnosti i ovdje, i da se jednostavno u tom dijelu korisnici mijenjaju. A što se tiče samoga priuštivog otkupa, to se neće financirati i ne može se financirati europskim bespovratnim sredstvima. Zapravo, država će kroz banke i njihov način praćenja izgradnje stati uz građane, i to će biti zapravo poguranac prema građanima da se to sve skupa realizira i riješi.
1: Dakle, u tih 200 stanova što će se izgraditi prvih, pola bi ih bilo za priuštivi najam, a pola za priuštivi otkup. I kaže gradonačelnik da bi cijena tog otkupa bila 2200 eura. Arhitekt Laus, koji je bio tamo koji će projektirati te zgrade, kaže da je baš komora arhitekata izašla prije desetak dana s najnovijim izračunom. Znači da je cijena gradnje 2200 eura. Mm-hmm. Za 25. Naravno moraš imati svoje zemljište, ta vrijednost zemljišta ne ulazi u cijenu gradnje. Eto, to su sad te cijene. Etnografski muzej u našem gradu je postao prvi muzej u Splitu koji prima i kućne ljubimce. To nam je od danas, tako da evo možete u Etnografski muzej s vašim ljubimcem. I što bi još htjela spomenuti, za ovo javljanje, jučer je bilo dosta kritika gradonačelniku, a i ljudi to primjećuju u posljednje vrijeme, da nam je nekako čistoća grada možda malo lošija nego inače, i kaže gradonačelnik da je i on to primijetio, a rezultat je taj jer je naša čistoća ima 355 zaposlenih, a zamislite ovo, tijekom ljetnih mjeseci dnevno je na bolovanju oko 90 ljudi. Da, i oni to namjerno iskorištavaju preko ljeta. I sad što je, čega se uprava...
0: Postoje inspekcije, da.
1: A dobro, ali ljudi, ne znam, doma odmaraju ili ne znam gdje su, koliko bi to trebalo biti inspekcija da bi nas sve provjerili. Ali evo, ima jedna poticajna mjera, znači uprava čistoće je u stvari, vidjeli su da ne mogu kažnjavati, jel? Uveli su nagrade. I svi radnici, znači koji od 1. srpnja do 30. rujna ne budu koristili bolovanje, bit će nagrađeni sa 450 eura i to će im biti isplaćeno uz plaću za rujan. A također oni radnici koji budu sudjelovali u čišćenju tijekom festivala Ultra Europe, to nam je znači sad od petka do nedjelje, dobit će stimulaciju u iznosu od 10%. Tako da mislim da bi ove mjere možda mogle uroditi plodom, pogotovo ovo 450 eura, tko cijelo ljeto ne bude koristio bolovanje.
0: Ali dobro, sad zamisli Zrinka, evo, da u svim strukama i u svim poslovima, da, evo, budemo nagrađeni zato što nismo otišli na bolovanje.
1: Ma mislim, to je smiješno.
0: Znači, nevjerojatno.
1: Tako je, ali evo,
0: mislim,
1: kažem.
0: To je samo moje mišljenje.
1: Tako
0: ali,
1: je, ali
0: ne mogu ne izreći ga.
1: Da, ali evo, njih gotovo 100 tijekom ljeta svaki dan budu na bolovanju i to je valjda jedini način, jer ovo što si
0: mislim,
1: ti rekla...
0: Ne mora se provjeriti svih 100, dovoljno je provjeriti 10, pa ako se utvrde nepravilnosti, a onda je to poruka i ovima ostalima, ako ih se adekvatno kazni.
1: Da, ali uvijek ljudi mogu reći da ih nešto boli, pogotovo radnici čistoće mogu reći da ih bole leđa, da su premoreni, da su, ne znam, se ukočili, da su se prehladili, tako da u stvari dosta je toga i do njihove motivacije i mi se nadamo da će ih uspjeti motivirati da eto ipak ne idu na bolovanje.
0: Dobro.
1: Ako ne trebaju. Mm-hmm. I što bi još izdvojila, imamo preksutra ovu utakmicu Hajduk Žilina, malo su se strasti
0: smirile
1: u Hajduku
0: okolo. Smirile,
1: Livaja ostaje, ali evo, ne znamo još hoće Livaja biti u sastavu za četvrtak, a čini mi se da će o tome i ovisiti posjećenost Splitskog Poljuda u četvrtak.
0: Odradio je svoju kaznu,
1: da.
0: Otrčao, da, koliko
1: je trebao. Tako je, svi smo to mogli vidjeti. Mm-hmm. Da li se ispričao, to još nisam uspjela decidirano vidjeti, ali evo, Livaja je i dalje dio momčadi Hajduka i nadamo se novim uspjesima.
0: Da. Zrinka, hvala ti najljepša na ovom javljanju, bilo je stvarno vrlo zanimljivo i čujemo se, evo,
1: tako
0: dugo
1: je.
0: Toplo ljeto je pred nama,
1: tako
0: družit
1: je,
0: ćemo
1: Sonja.
0: Se.
1: Pozdrav tebi i našim slušateljima.
0: Hvala Zrinki Bilandžić koja nam se javila iz Splita.

0: I tako smo mi u 11 sati 45 minuta, evo točno na sekundu, došli do informacija vezanih za naš glavni grad koji će s nama podijeliti kolegica Ivana Radaljac-Krušlin.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav svima.
0: Pitala sam te, Ivana, što ima u Zagrebu, a ti si rekla ima svega.
1: Ima svega, da. Ima svega. Ljeta u Zagrebu definitivno, mislim već odavno, ali posebno posljednjih 1-2 godine nisu ono što su nekada bila. Kada je bilo neko zatežje, dakle ne postoji sezona kiselih krastavaca jer se radi punom parom, pa evo tako je u Zagrebu ovih dana. Prometno izazovno već nekoliko mjeseci.
0: Da. I nekoliko godina su ljeta, da, vrlo izazovna.
1: Ali Vjesnik je bio onako šlag na tortu, onda kad smo mislili da je to jedina prometna regulacija koja će nam izazivati glavobolje, onda je došla rekonstrukcija koju su zgrada najavljivali kao kapitalni projekt i to na raskrižju dviju, ja bih rekla, najvažnijih, ako ne onda među najvažnijim prometnicama u gradu, to je ulica grada Vukovara i Savska. Da, to raskrižje je, nije potpuno zatvoreno, ali je preregulirano i nema toliku protočnost koliko ima inače, jer se radi na obnovi vodovoda i na obnovi tramvajske kretnice. Zadržano je, kako oni kažu, pravocrtno kretanje. Dakle, možete ići od sjevera prema jugu i smjera zapada prema istoku, ali nema skretanja. Lijeva skretanja su ukinuta. Ono što je ostavljeno je polukružno kretanje da biste mogli onda Savskom, recimo, prema Jadranskom mostu ili prema centru grada, što je malo zbunjujuće, još uvijek vidim po vozačima, jer je naime za vikend dosta naših sugrađana otišlo na more, na godišnji odmor, a neki su se vratili, pa ih onda dočekala ova nova situacija. Tako da je otprilike poprilično kaotično je sve to skupa, ali evo zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek je građane podsjetio da te prometne znakove i žute trake doista shvaćaju ozbiljno, da to nisu samo dva znaka stop i da se treba samo pouzdati u ono što je pripremljeno da bi se ipak moglo voziti koliko toliko i bit će sve u redu.
2: Radi se punom parom, mislim, raskrižje je protečno. Znači, automobili prolaze u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađi se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i prirodnim semaforima i prirodnom vođenju prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako kako je okom raskrižja.
0: Da, kad se već radi, evo, ono što je dobro zapravo je da se rade ta dva segmenta. Dakle,
1: istovremeno,
0: da, pa onda, evo, valjda će to onda raskršće neko vrijeme biti...
1: Mislim, sve ovo skupa trajaće sa Savskom i Vukovarskom do konca kolovoza, do 31. kolovoza, ali se onda nadamo stvarno da će biti se gotovo. U to vrijeme bi trebali biti završiti do početka škole i neke druge velike radove. Je kaotično je u gradu, ali računalo se na to da će biti manji broj automobila, da će se poštivati privremena prometna regulacija, da će onda nekako to ipak jednostavnije raditi sada van ove prave špice u Zagrebu, nego kad i djeca idu u školu, svi idu na posao, nema godišnjih više i tako redom. Grad Zagreb je aktivan i na drugim poljima. Kad kažem Grad Zagreb, onda mislim na one koji upravljaju njegovim strukturama. Otvorene su prijave za treći ciklus projekta Daj prijedlog za bolji kvart, isto jedna nova priča. Građani su pozvani da predlože projekte za svoje kvartove. Proteklih nekoliko tjedana su po kvartovima održavane različite tribine gdje se ljude motiviralo da mogu zapravo intervenirati u vlastitom prostoru u kojem žive i u kojem se kreću, da mogu dati nekakav prijedlog. 13 gradski četvrti, budžet nije mali, oko 2 milijuna eura. Kako funkcionira projekt? Kako možete podnijeti prijedlog? Evo, rekla nam je Aleksandra Grubić-Jureško, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.
3: Sami projekti su na različitoj razini kompleksnosti. Ima od jako jednostavnih projekata do onih koji stiskuju građevinsku dozvolu i koji zahtijevaju onda neki duži period. Prijedlozi se podnose od ovog ponedjeljka, dakle do 16. kolovoza, i kad provjerimo sve te neke kriterije tehničke, dajemo na glasanje građanima. Kad gledamo projekte koji su odabrani, tu stvarno imamo velike oscilacije od recimo uređenja trim staze do izgradnje skate parka, do postavljanja klupica, do uređenja uređenja ograde. Pozivamo sve građane da sad je od ponedjeljka do 16. kolovoza je otvoreno podnošenje prijedloga. Jako jednostavno, treba vam minuta vremena, otiđite na participativno.zagreb.hr i evo podnesite prijedlog za svoj kvart.
0: Da, ono što je evo vrlo važno u takvim situacijama je upravo ta jednostavnost. Da. Dakle, kada otvorite da se ne nađete u jednoj šumi podataka i svega, nego evo da stvarno bude maksimalno.
1: Da, ali ovo je jedan projekat recimo koji su građani baš jako priželjkivali, mm-hmm, da mogu sami
0: i dobro prihvatili.
1: I dobro prihvatili i događaju se neke stvarno lijepe stvari po, mm-hmm, po zagrebačkim gradskim četvrtima gdje se događa život, onda konačno dođe infrastrukture, evo, to je ono što, a ne da nam sustav složi nešto što ćemo mi onda manje ili više koristiti, dakle, ili nećemo uopće koristiti. To su kao one stazice sa tramvajskih stajališta. Staza je tamo kamo ljudi prolaze, a ne tamo gdje je neko u projektu to zamislio.
0: I dobro, i u posljednje vrijeme sam primijetila da se stvarno to uzima u obzir.
1: Da, uzima se. Ovo je jedan od takvih projekata, evo, koji je baš onako jako dobar. U gradu večeras počinje i Festival evropskog filma do 25. ovoga mjeseca, donosi 14 premijernih, uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije za one koji su ljubitelji filma. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu. Priča o nasljednici kozmetičkog carstva čiji susret s jednim ekscentričnim pisem i fotografom prerasta u jedno neobično prijateljstvo. Projekcije Festivala evropskog filma održavaju se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti. Dakle, dvije sjajne lokacije, u 21 sat i 30 je projekcija, ulaz je besplatan, pa evo stavite to u vaš kalendar. Jedna još jako zgodna priča, pa možemo polako zaključivati. Društvo za komunikacijsku medijsku kulturu i udruga Pragma, inače jedna od najaktivnijih udruga što se tiče osoba starije životne dobi i mladih u Hrvatskoj, u partnerstvu sa Domom za starije osobe Sveta Ana, Domom za starije osobe Ksaver i Udrugom umirovljenika Bistra, predstavili su danas jedan projekt koji se zove medijski SPF 55+. E sad, SPF vjerojatno, prvo što ti bude na pameti krema da zaštitu od sunca, e kako oni štite naše starije i od čega, evo što nam je rekla koordinatorica projekta Tamara Kvas.
4: Ovaj projekt je nastao prošle godine također u ljetnim mjesecima. SPF je zapravo kao SPF 50+, krema za zaštitu od sunca, a mi smo išli na SPF 55+, pošto će ovaj projekt biti namijenjen korisnicima iznad 55 godina, ali ovdje će dobiti neku drugačiju zaštitu. Dobit će zaštitu od nekih digitalnih, internetskih online prevara. Radit ćemo na kvaliteti njihovog mentalnog zdravlja. Svi koji su zainteresirani, a sad nas čuju, mogu nam se već sutra pridružiti u Domu Sveta Ana u 10 sati. Također mogu nam se u četvrtak pridružiti u Domu Ksaver idući tjedan, 16. srpnja, zajedno sa umirovljenicima udruge Bistra. Bićemo s njima u Ekomuzeju Bistra. Tako da neka nam se svi pridruže, neka saznaju informacije.
0: Da, Dom Sveta...
1: Ne možete reći da niste čuli.
0: Da. Dom Sveta Ana iznimno je evo aktivan i uključen. Baš smo neki dan predstavili i projekt Zajedno za zajednicu 65+, u suradnji sa jednom križevačkom udrugom ili koprivničkom. E sad, da ne kažem
1: puno
0: krivo.
1: Puno je informacija, da.
0: Je, da, i s Muzejom suvremene umjetnosti. I tako da, evo, drago nam je zapravo da naši stari građani mogu doći do toliko važnih informacija i znači se zapravo u svemu tome što ih snađe.
1: Da, što će, da. Nadamo se ako budemo te sreće snaći i nas jednog dana.
0: Da,
1: evo, kako sam rekla na početku, puno toga što ima u Zagrebu, puno toga. Mm-hmm. Ako vas zanima više, onda zavirite malo i na Radio Sljeme.
0: Da, a što se tiče ovog faktora 50+, pa sad 55+, pa s obzirom na temperature, evo, mogle bi se i te kreme za sunčanje dizati na neke više faktore.
1: I kad o tome govorimo, budući da je najavljen novi toplinski val, znate što vam je činiti, paziti na sebe. Mi obično radimo grešku, izlažemo se suncu kroz ljeto, onda kroz jesen tražimo dermatologe da nam pomognu i poprave štetu koju smo sami napravili.
0: Da.
1: Bavimo se malo svrnuti na prevenciju.
0: Hvala lijepa. Evo,
1: hvala tebi i slušateljima.
0: Čuli ste našu Ivanu Radaljac.

Hrvatskog radija, samo ostanite s nama, 11 sati 55 minuta, za tonskim pultom bio je Dražen Demeter, glazbu nam je birao Željko Barba, ja sam Sonja Batinić, želimo vam ugodan nastavak dana, do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Članice Saveza preuzimaju sve veću inicijativu i u zajedničkom istraživanju i u proizvodnji u obrambenoj industriji, čime se jača sposobnost odvraćanja i obrane. Istaknuto je to na forumu obrambene industrije na samom početku NATO-va sastanka na vrhu u Ankari, javlja Tihomir Vinković.
1: Cilj Saveza nije samo veće ulaganje, nego i veća i ubrzana proizvodnja obrambenoj industriji, jer samo tako možemo odvratiti prijetnju i obraniti se od svakog napada. Izjavio otvarajući forum obrambene industrije, kojim je i počeo summit NATO, a glavni tajnik Mark Rutte objavljujući konkretne projekte.
2: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircrafts.
1: Danas nekoliko saveznica objavljuje zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
2: To respond to their national requirements.
1: Time će se osigurati nadzor zraka, mora i kopna korištenjem jedne platforme na vrijeme uočavajući različite prijetnje, uključujući dronove te balističke i krstareće rakete.
2: Global Eye is a transatlantic program.
1: Global Eye prekoatlantski je program koji proizvode europske i kanadske industrije uz bitan doprinos američke industrije. Radi se o stvarno uspješnoj priči, ponovno proizvedenoj u okviru NATO-a.
2: Made.
1: Istaknuo je na forumu obrambene industrije glavni tajnik Rutte. Na sastanku na vrhu utvrdit će se koliko su države članice napredovale u ispunjavanju cilja koje su si postavile prošle godine u Hagu. Ubrzanog izdvajanja za obranu od 3,5% te obrambenu infrastrukturu od 1,5% društvenog bruto proizvoda članica. Na sastanku se održavaju odvojeni razgovori ministara obrane i vanjskih poslova na kojima Hrvatsku predstavljaju ministri Janušić i Grlić Radman, a voditelj izaslanstva na samitu je predsjednik Milanović.
0: U Ankaru bi trebao stići i francuski predsjednik Emmanuel Macron. On je trenutačno u glavnom sirijskom gradu Damasku, gdje su jutros odjeknule snažne eksplozije. A sve se dogodilo upravo u trenutku kada se francuski predsjednik sastao sa svojim sirijskim kolegom tijekom povijesnog posjeta toj zemlji. Macronov je dolazak naime prvi posjet šefa neke zapadnoevropske države otkad su nove vlasti preuzele nadzor nad zemljom. Broj žrtava današnjega napada još nije poznat. Navodno je ozlijeđeno najmanje 18 osoba, među njima i 4 policajca. Za sad niti jedna skupina nije preuzela odgovornost za napad. Dogodio se inače samo nekoliko dana nakon eksplozije u kafiću u središtu Damaska, u kojoj je poginulo najmanje 9 ljudi, a 20 je ranjeno. Iz naše zemlje. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena prekršajnog zakona. No umjesto digitalizacije i ubrzanja sudskih postupaka te povećanja iznosa kazni, ponovno su se u središtu pozornosti našle ideološke razlike i dvostruke konotacije dijela znakovlja iz Domovinskog rata. Miro Bulj iz Mosta pitao je tako ministra pravosuđa Damira Habijana zašto se kažnjava legalno znakovlje i potaknuo raspravu u kojoj se uključio i predsjednik Sabora. Odredio je stanku da bi smirio napetosti.
3: Ja sam na to upozoravao i predsjednik Sabora me i čak izbacio iz sabornice. Može li se jasno poslati poruka Božinoviću, koji očito uživa u tom kažnjavanju, i pravosudnim tijelima da ih rasteretite naše pravosuđe?
4: Izmišljate da ste izbačeni zbog sadržaja onog što je izgovoreno. Bili ste tada dobili 5 opomenu jer ste dobacivali iz klupe.
3: Izglasali ste taj zakon i danas se kažnjavaju ljudi.
4: Vi ste tada koristili Dom spremni tako da se moglo dvostruko tumačiti. Izvolite, kolega Jurčević.
5: Hvala vam lijepa, ovo nema veze sa povredom poslovnika,
4: pa dobivate opomenu. Kolega Grmoja, izvolite.
6: Predsjedniče Jandroković, vama neugodno jer ste promijenili svoje pozicije.
4: Nisam promijenio svoje pozicije, pročitajte izjave. Kolega Bulj, nemojte dalje jer imate 2 opomene. Kolega Borić, izvolite.
7: Jedino je Most promijenio temu i stav prema HOS-u. Pitajte gospodina Grmoju i Troskuta što su rekli. Rekli su da ga treba zabraniti.
4: Ajde, stanite, ajde, budemo sad napravili stanku pa ćemo nastaviti poslije.
0: A Mostov zastupnik Marin Miletić u Saboru je na konferenciji za novinare ponovio kako će nastaviti borbu za besplatan pristup plaći Kostabeli, koji se sada naplaćuje i ograđen je lokotom.
8: Ugovor koji su potpisali Kostabela d.o. sa Vladom Republike Hrvatske, točnije u to nas je usosio Zoran Milanović i njegov kompa Siniša Hajdaš Dončić, tad je već bio član SDP-a jer bio je član HDZ-a kao mlad čovjek, jel'a, onda je postoji član SDP-a. U točki 5 u ugovoru jasno piše da dolazak na plažu građanima Republike Hrvatske mora biti bez naknade besplatan. I ovdje je očigledno riječ o kršenju zakona, ovdje je očigledno riječ o šizofrenom ponašanju Olega Butkovića koji štiti ono što je započeo Zoran Milanović.
0: Policiji se prije podne, malo prije 9 sati, predao 43-godišnji Daniel Trninić. Osumnjičen je za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda, podsjetimo, ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec, uhićen je i nad njim se u ovome trenutku provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči ga se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Nakon ispitivanja slijede daljnje istražne radnje i pretrage. Za naš radio, glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačel.
9: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijećemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage, jer vrlo vjerojatno županijsko državno odvjetništvo će podnijeti prijedlog za pritvaranje, odnosno za istražni zatvor.
0: I dalje gori kod Metkovića. Požar je planuo još sinoć na močvarnom području, a u gašenju od prije podne pomaže i kanader. O trenutačnom stanju na terenu zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
10: Lokacija prema Vidu i Prudu, od Gliboše mjesta pa prema tamo. Trenutno je situacija, on je aktivan još uvijek, to je teren na koji vatrogasci fizički ne mogu doći. To je močvarni dio Trstike Ševara i tu je nemoguće gasit. A i to je još zaštićeno područje, tako da evo što se tiče tega, mi smo na terenu i ovo što priđe, što se mi možemo ući, mi to odradimo. Ali kako se on raširio toku noći, onda smo jutro se odlučili podignuti jedan kanader, da nam ne dođe velika fronta koja je duga nekakav sigurno možda kilometar, i da ne dođe blizu mjesta pa da ne bude problema, znači kasnije da se ne prebaci na slučajno put ili ne da bož da se to proširi dalje. Ja se nadam da ćemo ga zustaviti prije, da neće biti prijetnja kućama, ali moramo biti na oprezu.
0: Sport. I Lovorko Magdić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Oproštaj Cristiana Ronalda u portugalskom dresu na svjetskim prvenstvima. U susretu osmine finala u Dallasu Španjolska je pobijedila 1-0 pogotkom Merina u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Portugalski izbornik Roberto Martinez poslije susreta podnio je ostavku. U kontroverznom dvoboju u Sjetilu zbog poništene suspenzije Florina Balogana, Belgija je slavila protiv Sjedinjenih Država 4-1. U američkom petercu izvrsno se snalazio De Ketelare, golovi u 9. i 33. minuti, između toga Tillman za Sjedinjene Države u 31. U drugom poluvremenu još dva belgijska pogotka, Van Aken 57. minuta i Lukaku 3. minuta sudačke nadoknade. Danas preostala dva susreta osmine finala, u 18 sati u Atlanti Argentina-Egipat, a u 22 sata u Vancouveru se sastaju Švicarska i Kolumbija. Za sad su poznata tri para četvrtfinala, Francuska-Maroko, Španjolska-Belgija te Norveška protiv Engleske. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: Prije 10 dana vlada je donijela odluku o prodaji 4 poslovna udjela društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. što čini nekih 97% temeljnog kapitala društva i to objavom javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda. Naravno da nas zanima što možemo očekivati sa našom Uljanik Brodogradnjom 1856 u budućnosti, osobito evo stoga što smo prije malo više od mjesec dana upravo u Pomorskoj večeri s velikim zadovoljstvom razgovarali o tome kako se španjolska Navantia nudi kao partner u gradnji korveta. E pa gospodina Samira Hadžića, koji je direktor spomenute tvrtke, pozdravljam s pitanjem što gospodine Hadžiću zapravo možemo očekivati.
1: Slušateljima, hvala vam na poziv. Pa ta tema se žvače u prostoru zadnjih 10 dana jer je objavljen taj poziv. Taj poziv je nekakav logičan nastavak na onu odluku koju je donijela vlada 2024. godine, možda i malo više od 2 godine, što u datim okolnostima i tadašnjem trenutku je imalo nekakvog smisla i logike. Međutim, među vremenu se čitav svijet opet izvrnuo, danas to ide jako brzo. Europa se je krenula prema svojoj industriji, brodogradnji svijet se počeo kretati, nitati s azijskih tržišta, a mi smo kroz te 2 godine od problema postali stabilna tvrtka koja posluje na tržišnim osnovima i ne ovisi o vlasniku koji je država u ovom trenutku. Dakle, ono što ja sam apsolutno protiv te prodaje zbog svih ovih navedenih okolnosti, ali i truda koje smo uložili, ne samo ja naravno, nego i svi radnici i Uljanik Brodogradnje 1856, da stvorimo nekakav dobar temelj gdje bi se Uljanik mogao vratiti kroz nekoliko godina što prije na neke temelje onog što je bio. Zbog toga i jesam protiv. Sad nastavak ove prodaje, postoji tu više smjerova i scenarija, možda i nezahvalno sad prognozirati jer ni ja ni vi nemamo nekakvu kristalnu kuglu koja će nam neće to što će biti, ali ono što sam apelirao i što ću evo i ovaj put ponoviti je da bi se možda trebalo preispitati tu odluku iz 24. s obzirom na sve okolnosti i da bi trebali razmišljati da nekakvo obiteljsko srebro, mogu li tako nazvati, uspjelo preživjeti neke svoje najveće nedaće danas kada je dobar temelj za budućnost, ne prodajemo, nego da mi radimo na njemu. Ukratko i sveobuhvatno, kako razmišljam ja. Tako.
0: E sad, koliko možemo vjerovati da bi se upravo taj prijedlog, da se ta odluka naprosto izmijeni, uopće mogla doći u obzir kao nekakva opcija?
1: Pa odluke su odluke. Odluke se mogu isprovesti, odluke se mogu mijenjati. Donesete odluku u jednim okolnostima, te okolnosti se promijene. Koliko i ja imam veliku nadu, volju i znam da postoji mogućnost. Pa opet vraćamo se na to da postoji mogućnost da će ta prodaja ići svojim tijekom. Onda je to nekakav u drugom, ako to ide u drugom smjeru, onda bi bilo jako, jako dobro naći kvalitetnog partnera, jakog, financijski, brodograđevno i tako dalje. A ne mislim baš da jako puno takvih firmi šeće okolo s torbama novca i jedva čeka je to samo kod nas da kod nas uloži taj novac. Moguće je sve, naravno, nemojte me krivo shvatiti, pitali ste, to je moje osobno razmišljanje. Vlasnik će uvijek sa svojom imovinom raditi ono što misli da je najbolje za njega, a u ovom slučaju to država pa najbolje za nas, ali mislim da je moje mišljenje prilično kristalno jasno.
0: Je li možda upravo Navantia netko tko bi potencijalno bio zainteresiran za kupnju?
1: Pa evo, kao i vi, možda bi ja bio sretan da je jedna takva tvrtka, ali Navantia u 100% vlasništvu Republike, odnosno Kraljevine Španjolske, dakle državna.
0: Da.
1: Mislim da sam danas vidio u nekim naslovnicama da talijanski Fincantieri ulaže 600 milijuna eura i kupuje nekakva talijanska brodogradilišta koja nisu u njegovom vlasništvu, to je dakle neka privatna brodogradilišta u Italiji. Mislim, shvaćate smjer u kojem idem. Čisto sumnjam da će se pojaviti tako nekakav vanjski koji će eto sad odjednom, svi će prvo konsolidirati svoje, pa eventualno gledati šta se još nudi, šta je slobodno, a mi imamo dovoljno dugu brodograđevnu tradiciju, dovoljno dugo imamo enormno brodograđevno znanje i povijest i tako dalje, što se ne bi mi mogli okrenuti k sebi. Da li će to biti Navantia? Ne.
0: Da.
1: Čisto nekako sam u sumnji, ako ćete iskreno, da. Ne moguće. Može me i budućnost demantirati, ali nekako uvijek prodati nešto što ste razvili dobro i što ima nekakvu, što opet nije garancija da će neko nastaviti razvijati. Imamo INU, imamo tu slučajeva ne bih htio sad ići kroz povijest, ali nekako sam skeptičan.
0: Pa prodaja se i ne mora dogoditi u ostalom, jel' tako?
1: Da, to su te mogućnosti. Vlasnik se može promijeniti svoju strategiju, smjer, razmišljanje, i to je ono nešto za što ja lobiram i ono što bi najiskrenije, mi se čini, bilo najbolje rješenje da u ovom trenutku se okrenemo sebi i da nastavimo razvijati sebe u tom nekom smislu, da budemo, makar u tom dijelu, mala smo zemlja, ali smo u brojanju bili veliki, zato nastavimo.
0: Pogotovo što se, evo, zaista vrlo otvoreno i vrlo jasno planira okretanje brodogradnje upravo prema brodovima za ratnim brodovima, nazovimo
1: ogromne
0: tako.
1: Ogromne industrije, ma dobro, dual use i čak i triple use, znači je svugdje, to je neki koncept koji je sad odjednom počeo biti tako popularan ili recimo objavljivac u medijima. Kad sam već spominio taj Fincantieri ima toliko brodogradilišta s oba dvije strane obale Italije, koje imaju 90% njih ima dual use purpose ili dvostruku namjenu, dakle jedan dio je obrambena industrija, drugi dio je neka trgovačka mornarica, tako da nije to ništa novo i da u tome se vidi nekakva mogućnost opstojnosti, budućnost, ulaganje i tako dalje. Tako da to je moguće, da.
0: E sad, s tim domoklovim mačem nad glavom valja nastaviti ipak dalje raditi. Kako vam je?
1: Pa mi smo nakon nekakvog, ako to mogu nazvat, prvotnog šoka i puno pitanja partnera s kojima smo i otvorili razgovore i s kojima imamo projekte, mi smo naravno se potrudili nastaviti raditi i tako dalje, da je, imali smo već jednu prodaju i iskustvo iz te prodaje koje nažalost nije pozitivno. Sjećamo se da do te 24. smo bili u prodaji godinu i po dana, pa je to bilo kako je bilo, ne ponovilo se. Ali smo nastavili raditi, mi imamo i projekte za završiti, imamo ugovore za ispuniti. Stati plaka, to nismo radili nikad, pa nećemo raditi ni sad. Mi radimo dalje, tu smo, nadam se, u nekakav pozitivni razvoj na ovaj način na koji sam, kako bi ja htio, recimo to tako, ili većina, koliko vidim, većina ljudi bi htjela na taj način to da se odvija. Što će biti, to ćemo ja i vi vjerojatno pričati u budućnosti u nekoj od vaših emisija.
0: Da, nažalost, mogući novi ugovori, koji su svakako nešto što je dobro došlo Uljanik brodogradnji, sigurno dolaze u pitanje.
1: Naravno, i vi biste da kod nekog želite naručiti bilo što, a onda je on u prodaji i rekli, ok, sad čekat ću do jedan razvoj situacije, da vidim što će biti novog vlasnika, što će misliti novi vlasnik i tako dalje. To, kao što rekao, mi nismo problematična tvrtka koja se prodaje, što smo nekad bili. Ovaj danas stojimo prilično čvrsto na svojim nogama, tako da potrudili smo se partnerima pokazati i dokazati da njihovi ugovori su sigurni, no mogućim novim partnerima da nastave razgovarati s nama, tako da radimo. Da li je otežano? Tako je to bilo pitanje, otežano je, ali da li ćemo zbog toga stati? Nećemo. Bilo je i gorih stvari koje nas nisu zaustavile, pa neće ni ova.
0: Gospodine Hadžiću, hvala vam lijepo na vašemu komentaru i do slušanja, svako dobro.
1: Hvala vam isto i vašim slušateljima. Ugodan dan.

0: Pulska tvrtka Motortech Consulting d.o.o. vodeći hrvatski proizvođač brodskih dizel električnih agregata i najveći servis za brzohodne dizel agregate na Jadranu. Prije mjesec dana ili vrlo kratko unazad uspješno je završila i isporučila još 3 brodska dizel električna agregata za jedan luksuzni putnički brod koji se gradi za malteškog naručitelja i to negdje u inozemstvu. Dakle, možda nam velika brodogradnja baš ne cvate, ne možda nego sigurno, ali zato ipak brodarska industrija, ova mala i vrijedna, ipak ide dalje. Moj sugovornik je Livio Bolković, prvi čovjek Motortech Consultinga. Dakle, Livio, čestitke na još jednom uspješno obavljenom poslu.
1: Hvala Dorina i lijepi pozdrav tebi i svima koji slušaju Radio Pulu.
0: Možda da se vratimo u godinu unazad, kako ste zadovoljni poslom koji ste obavili, za koga ste sve radili, uglavnom su, čini mi se, to vanjski suradnici.
1: Prošla godina je za nas bila uspješnija nego 2024. Znači, imali smo rast prihoda otprilike pa skoro 20%. Uglavnom se radilo pored servisnih djelatnosti koje mi redovito obavljamo. Naime, mi održavamo jedan veliki dio brodova Hrvatske ratne mornarice. Dakle, ne samo ove brodove koje se nalaze na sjevernom Jadranu, nego i brodove koje se nalaze na južnom Jadranu. Održavamo uglavnom iz našeg akvatorija gotovo jedan veliki dio, dakle jedan veliki postotak velikih jahti sa motorima, Caterpillar, MTU, Mitsubishi. Uglavnom imamo jednu široku paletu ovlaštenih servisa, a imamo i neka ekskluzivna zastupstva za recimo Isuzu motore, za Pilsig motore, za MAN srednjehodne motore, tako da naša paleta je dosta široka. A pored toga jedini u Hrvatskoj imamo polivalentni probni stol za testiranje dizel motora. Imamo 3 vodene kočnice, raspon snage motora može se kretati od 40-50 kW pa do preko 4000 kW. Pored toga imamo i takozvani load bank, suhi teret za testiranje agregata. Taj probni stol je prilično sofisticiran i s njime idemo okolo po, dakle ne radimo to samo u našem prostoru. Evo, prošle smo godine testirali hale od Rimca u Svetoj Nedelji. Znamo otići na terene sa teretom, kad treba na terenu bilo gdje izvršiti testiranja, tako da taj naš obim poslova je dosta širok.
0: Tvrtka je smještena unutar nekadašnjeg Uljanika. To recimo dođe onako simbolično gledano kao nastavak neke industrijske tradicije Pule i naše brodogradnje, odnosno u ovom slučaju više brodarske industrije. A ovi vaši međunarodni projekti s kojima sam i započela razgovor, dakle ugovori za luksuzne putničke brodove poput ovog za malteškog naručitelja koji se grade u Vijetnamu, kako se to dogodilo i koliko su vam ti projekti važni? Jesu li možda u nastavku planirani slični?
1: Pa to su jako važni projekti za Motortech Consulting. Naime, radi se o multinacionalnoj kompaniji koja je vlasnik Australac koji živi u Švicarskoj, ali on zapravo ima mrežu tvrtki, zapravo svaki brod koji se gradi se za njega registrira posebna tvrtka. Tako da ja sad više ni ne znam nazive na pamet tvrtki za koje smo do sada radili, ali radi se zapravo, u ovom slučaju se radi o 2 projekta. Mi smo počeli sa tom tvrtkom surađivati na prvom brodu koji je ta tvrtka počela graditi u Uljaniku, a to je ujedno bio i zadnji brod koji je Uljanik završio, je napravio i isporučio, a to je bio Pol Cruiser, polarni cruiser, luksuzan, sa otprilike 120 članova posade, 130 putnika, 140 metara dužine, 150. I to je zapravo bio prvi brod s kojim je ta kompanija krenula u gradnju i osnivanje morske flote putničkih brodova. Inače su jedna od najvećih kompanija do tada bili što se tiče riječnih kruizera. I oni sada paralelno grade, zapravo oni uvijek grade paralelno po 4-5 brodova na raznim lokacijama. Znači sad se ti kruizeri, evo sad smo upravo u fazi završetka emergency agregata 860 kW sa Mitsubishi motorom, za treći brod Paul Cruiser, dakle ili Šenik ga svi zovu, to je treći brod u seriji koji se gradi u 3. maju u Rijeci. Drugi je također napravljen u Rijeci i mi smo i za prvi i za drugi i sad ćemo za treći brod isporučiti, završiti isporučiti emergency agregat. A ovo što radimo za Vijetnam radi se o seriji od 4 broda i mi smo završili drugu seriju od 3 pomoćna agregata snage 630 kW koji međusobno mogu raditi u paraleli. Oni su zapravo agregati koji opskrbljuju luksuzne jahte, odnosno luksuzne kruizere sa svim potrebama za električnom energijom. To su također brodovi otprilike 120 metara, 130 putnika i oko 100 članova posade. Dakle, radi se o vrlo luksuznim brodovima i ono što je interesantno, brodovi se grade u Vijetnamu, kompletnu dokumentaciju, dakle, kompletan projekat brodova je praktički napravljen od strane hrvatskih projektanata.
0: Znači, hrvatska pamet.
1: Točno, dakle, hrvatska pamet još uvijek postoji i jedan veliki dio hrvatske pameti je još uvijek u Hrvatskoj. Dakle, to su niz malih tvrtki osnovano nakon raspada velike brodogradnje i te tvrtke su izuzetno sposobne, izuzetno kvalitetne i aktivne i rade za niz stranih brodogradilišta po cijelom svijetu. Također što je vrlo interesantno i to je nama jako drago, nadzor nad tim brodovima u Vijetnamu vodi Hrvatski registar brodova. I to nama, naravno, svima nama olakšava i komunikaciju i sve ostalo. Tako da smo izuzetno sretni što je, evo, bez obzira što su nam brodogradilišta tu gdje jesu, hrvatska brodograđevna pamet još uvijek je živa i to vrlo živa.
0: Evo, spominjete dakle brojne tvrtke male koje su nastale raspadom te velike brodogradnje. Vi, pretpostavljam, zajedno surađujete?
1: Gledajte, mi smo vrlo fleksibilni i uskačemo jedni drugima. Dakle, što se tiče servisnih djelatnosti, ima nekoliko zaista vrlo kvalitetnih firmi u Hrvatskoj, u Rijeci, u Splitu, u Šibeniku, u Zadru, pa i na Krku recimo, i mi smo svi u sjajnim odnosima. Dakle, ponekad se desi da treba neka hitna intervencija, treba trčati u Dubrovnik, nas netko zove, mi zovemo servis ili u Splitu ili u Splita ili iz Dubrovnika i kažemo skočite tamo, odradite to jer nema smisla da mi sad idemo iz Pule. I tako se dešavaju i obratne situacije jer danas velike jahte one mijenjaju lokacije, naravno, bez obzira da im je matična luka. Mi smo na neki način i umreženi, evo. To je ono što nam pomaže jako u tim situacijama. Jer, pored toga što smo sigurno imali smo i neko znanje, bez znanja
0: Absolutno.
1: Ne možeš, ali jedan od razloga zašto smo preživjeli, što smo, evo, u odličnim odnosima i surađujemo i kad god kome može pomogne, a ne odmogne.
0: Naravno tako. Da mi volimo slano, je li tako, gospodine Volkoviću, ipak smo s mora i morski ljudi, ali nemam ništa protiv ni slatkih voda, dakle, i tamo se zaputite, je li?
1: Da, radimo, pa evo, sad smo, to smo ove godine smo to ugovorili, negdje u 10. mjesecu bi trebalo to biti zgotovljeno. Ugovorili smo kompletnu remotorizaciju jednog remorkera u vlasništvu Nexe grupe u Osijeku na Dunavu. Dakle, zamijenit ćemo kompletnu pogonsku jedinicu. Ugradit ćemo jedan od motora najnovije generacije Manovih. Iz te serije motora ugrađujemo i motore za ove agregate što su išli za Vijetnam. To su motori sa STR-ovima, sa minimalnom emisijom plinova. To je za nas lijepi posao. Nije nam problem što će se to raditi u Osijeku. Mislim, nije prvi puta da radimo. Odemo mi i do Beograda, i do Vinče, i do... Tako, odemo i do Srbije kad nas traže vezano za motore za koje mi imamo ovlaštenja. Jer za neke motore baš smo... Pa skoro pa jedini koji imamo ovlaštenja u Hrvatskoj, pa i šire, tako da to je naša, između ostalog, i to je naša prednost.
0: Kad govorimo o budućnosti vaše tvrtke, gospodine Bolkoviću, koliko daleko možete predviđati?
1: Nažalost, teško možemo gledati unaprijed, zato što mi u stvari nemamo trajno riješen status, pa čak niti kratkoročno riješen status, naš status za prostor u kojem smo od kad smo nastali. Zapravo ja sam završio fakultet strojarski 83. četvrte godine i onda sam počeo raditi u Uljaniku, proizvodnji brzohodnih motora. Dakle, i cijeli život radim tamo. Samo što sam već 32 godine u Motor Tech Consultingu jer je firma nastala i odvajanjem, dakle izdvajanjem iz uljanika, i mi smo zapravo slijednici uljanikove tvornice proizvodnje brzohodnih motora koja je funkcionirala u okviru tvornice dizel motora. Cijeli život smo tamo, ali nažalost nemamo trajno riješen status. Ne samo mi, nego ni jedna firma koja trenutno posluje u krugu Uljanika nema riješen status. To nama stvara probleme, jer moramo puno objašnjavati kad netko pita i raspituje se o našoj budućnosti vezano za dugoročne poslove. Problem neriješenog statusa je ogroman problem i mi smo nekoliko puta pokušavali to. Bio sam i nekoliko puta u ministarstvu i pokušavali, međutim nema sluha da se to što se nas tiče odradi. Tako da tu smo gdje jesmo, borimo se, živimo, radimo.
0: Ide prodaja Uljanika, ne znam što ćemo s time uopće, kako to uopće iskomentirati u vašoj konkretnoj situaciji.
1: Mislim da bi to trebalo voditi računa oko toga. Ja se nadam da će netko u vladi voditi računa o tome da nam riješi. Pogotovo jedan veliki dio, osim nas i Metal Marine, jedan dio tvrtke u bivšem prostoru Tesla, gdje zapravo Uljanik i nema koncesiju. Dakle, nema Uljanik d.d. koncesiju za cijeli prostor unutar zida Uljanika. Onaj dio gdje je nekad bio Tesu, to je još uvijek pomorsko dobro, gdje država nije dala nikome koncesiju, niko nije ni tražio, ako se ne varam, nakon što je Tesu propao. Ne? Tu je recimo Tema, tu su UTE, tu su, ima nekoliko tvrtki koje su, nisu to velike tvrtke, ali su značajne i potrebne su u ovom našem podzemlju. Nema zamjene za te tvrtke. Bilo bi zaista šteta da dođe netko i kupi Uljanik, dobije koncesiju i sad kaže, aj dečki, izvolite. Mm-hmm. A mi smo vlasnici svih osnovnih sredstava. Dakle, Uljanik nije vlasnik našeg prostora. Uljanik ima koncesiju i s nama mi imamo nekakav ugovor o obavljanju sporednih djelatnosti, što je po zakonu dozvoljeno. To se sad potpisuje svakih toliko mjeseci. Evo, to je problem koji nas kopka i koji nas... Nažalost, evo, nismo to uspjeli do sad riješiti. Probali smo i zajednički, i pojedinačno, i svakako, čak i gradonačelnik bivši se uključio, i sadašnji gradonačelnik je me zvao na jedan razgovor, bio sam na razgovor u gradu vezano za to i obećano je da će se poduzimati nekakvi koraci, pokušati naći neko rješenje da se i grad tu uključi, jer praktički grad ima gotovu industrijsku zonu na prostoru bivšeg Tesla i može se to staviti u funkciju. Međutim, od tog sastanka nadalje nije se nažalost ništa dogodilo.
0: Dakle, malo nek se otvore oči i uši i evo, sretno ako je to dobra želja za kraj ovog našeg razgovora.
1: Hvala ti puno na lijepim željama. Ne, ja nisam nikad ni sumnjao u podršku, pogotovo vas novinara koji pratite dosta dugo. Vi pratite dosta dugo što se, vi ste i upućeni dobro. Ali čak i obični ljudi u gradu puno puta se dešava, mislim da sretnim ljude, pita pa dobro kako ide, šta, mislim, jer nema nas puno, nažalost nema nas više puno. Mi ne zagađujemo apsolutno, mi nismo zagađivači u gradu. Uh-huh. Sve su to sjajne firme. Sposobne su dalje živjeti jer su dokazale, dakle, da je meni netko rekao prije 20 godina da će Motortech biti živa, da će Uljanik propast i otići u stečaj, i ja bih rekao ti si lud. Svi bi rekli šta pričaš ti.
0: Da.
1: Ne?
0: Da.
1: Nažalost, to se dogodilo. Ja kažem nažalost, zato, ne zato što Motortech nije propao. Mm-hmm. Meni je drago to, ali mi je žao što se to dogodilo. Naravno, jer bilo bi nam puno lakše da pored nas postoji jedna jaka firma u kojoj možeš raditi i ne moraš, za koju možeš i ne moraš, ali znaš da ćeš prije ili kasnije se osloniti na nju, da ćeš sigurno govoriti ako si kvalitetan neki posao, ako si u toj branši. Da. I to je nešto što nam fali, svima nam to fali. Ne?
0: Mirno i dobro more vam želim.
1: Hvala. Pozdrav svima, evo još jedan put.

0: Nastavljamo razgovor o uspješnim pulskim malim tvrtkama koje su dio brodograđevne industrije. Sa mnom je Bojan Nikolovski, inače iz sektora prodaje, naše u vrlo uspješne tvrtke Tema. Dobro nam došli. Evo, malo prije vas je Livio Bolković pohvalio i rekao da fantastično surađujete, ne samo s vašom tvrtkom, nego i nekoliko još drugih koje se nalaze unutar Uljanika i možemo ih smatrati malima samo zbog toga što imaju mali broj zaposlenika, međutim po postignućima itekako velika tvrtka. Možemo se malo vratiti u povijest.
1: Da, tvrtka Tema je nastala davne, već 1989. Osnovao je gospodin Branimir Ružičić, koji danas je recimo glavni inženjer tvrtke i nadzire naš rad i daje usmjerenja kako dalje nastaviti razvoj. Osnovao je gospodin sa dvije vrlo bitne vizije, odnosno mogu čak reći revolucionarne vizije. Prva je ta što je on zamislio da će budući brodovi koristiti elektromotore kao pogonske motore.
0: I imao je pravo.
1: Imao je pravo da, iako su, kako kaže on na početku, su mu svi govorili da je to, da struja i voda ne ide zajedno i da se ne ide u tom smjeru. Međutim, evo danas već imamo skoro 400-tinjak brodova po čitavom svijetu, što dokazuje da je zapravo stvarno imao pravo. Zašto brodove? Zato što, kao što ste rekli, mi smo tu iz Pule, pretežito svi. Imamo jednog Porečana isto.
0: I on je blizu mora.
1: I on da. Je blizu mora. Ta tradicija prema brodogradnji je kod nama uvijek bila uvijek prisutna i stručnost, znanje je uvijek bila usmjereno u brodogradnju i onda je se odlučeno da će, znači, brodogradnja, odnosno strojevi koji će biti namijenjeni brodovima, da će to biti naš smjer. Druga revolucionarna vizija, što su to motori s permanentnim magnetima. To tada je bila jedna, na neki način, inovacija. Oni jesu postojali, ali to su bili motori vrlo malih snaga i koristili su se u nekakvim, ne znam, kućanskim aparatima i tako neke stvari. A onda, zahvaljujući njihovom inženjerskom znanju, su te motore i tu tehnologiju pretvorili u veće strojeve. Znači, mi danas proizvodimo motore do 1000 kW i njihova najveća prednost je to što su oni puno efikasniji od tradicionalnih motora. To znači da vi sa istom količinom energije možete duži put napraviti. Znači, to vam je kao da stavite 100 kuna benzina i napravite 50 km s autom, ili sa 100 kuna benzina napravite 1000 km. Znači, cilj je uvijek imati nekakav motor koji je efikasniji za plovidbu, odnosno ako koristimo automobilu za preći više kilometara.
0: U kakve performanse imaju brodovi, u koje ulaze takvi motori? Koliko su to veliki brodovi i kakvog tipa?
1: To su od nekih brodovi od cirka nekih 10-15 metara pa do nekih 80 metara. Evo sad, najveći nam je taj u Australiji koji smo isporučili prošle godine. To je 80-metarski brod koji ide iz Australije prema Aziji. Tako da to su ozbiljni brodovi i mi smo se koncentrirali u takvoj vrsti, za takve vrste profesionalnih brodova, znači putnički brodovi, velike jahte, brodovi za prijevoz za tereta i takve stvari. Znači, brodovi koji i čiji motori moraju biti certificirani za tu uporabu. Znači, to ne može biti običan motor koji se koristi u veš mašini kao motor koji se koristi za plovilo, zato što takav motor mora biti certificiran, mora imati posebne materijale, koristiti posebna znanja, posebno projektiran i tako dalje.
0: Može li biti i većih motora za veće brodove? Evo, pitam kao stvarno potpuni laik.
1: Da, u suštini nekakva srednja klasa motora koju mi najviše prodajemo, to su motori od nekih 200-300 kW, neće nekih 400-500 konja, recimo, da ljudi možda lakše shvaće u tom smislu. To su, znači, motori koji se ugrađuju u brodovima od nekih 30 metara.
0: Je li bilo suradnje s Uljanikom i je li vam fali danas ta suradnja?
1: Pa u suštini, kad se proizvodnja zakuhala, Uljanik je već krenuo, nažalost, se gasiti. Iako je za nas brodovi koji radi Uljanik su možda malo, ipak malo veći.
0: Preveliki.
1: Da, to oni rade, oni su radili motore od nekoliko megavata, mi završavamo sa 1 megavatom. Ali bila je suradnja u smislu i projektiranja, i inženjerskih usluga i drugih usluga. Znači, Uljanik nije samo trup. Oni su imali jako puno strojeva i ljudi koji su znali ti pomoć. Ako ti nešto nisi znao, imao si se kome obratiti. Danas to možda malo, recimo, s te strane fali.
0: Tema je doista tvrtka koja radi za brodogradnju u čitavom svijetu. Gdje ste, znači, sve pustili, da tako kažemo, pipke ili krakove?
1: Da, Hrvatska, nažalost, još se nije odlučila krenuti zbiljnije u taj svijet električne ili hibridne propulzije, iako ima veliki potencijal.
0: Da, to primjerice. Da.
1: Pa recimo mi imamo 1000 i toliko otoka, samo za povezati te otoke sa modernim brodovima, to bi bilo takav jedan razvojni ciklus da bi to moglo pokrenuti jednu novu industriju kompletno. Sad, zašto se to još nije desilo, ne znamo. Mi pokušavamo i zvati, tražiti, pitati, nagovarati, ali još je to sve o nekakvim počecima i to, znate kako to ide.
0: A u međuvremenu valja živjeti i valja to znanje koje imate doista držati živim i zapravo ga uvećavati svakoga dana.
1: Tako je, da. Znači, mi moramo prodati svaki mjesec sustav kako bi zaradili plaću. Tako da, nažalost, ne možemo čekati niti nekakve državne cikluse, niti tako, nego tražiti si posao u cijelom svijetu. Tako da smo od nekih naša smo dosta ovako posebni. Ovdje blizu nas to je Venecija.
0: Da.
1: Venecija kao grad koji živi na moru se odlučio krenuti u tom smjeru. Za početak ne full električno, nego kroz hibridne pogone. Te su se obratili nama da im isporučimo jedan takav sustav. To je tvrtka ACTV, to je kao recimo lokalno Pula Promet. I onda oni su pitali da li možemo za njih tako nešto razviti. Mi smo normalno sa zadovoljstvom se odazvali. Jedan veliki problem što oni ne mogu često puniti baterije, zato što je Venecija nekakav grad na otvorenom i ne možete tamo baš svugdje raskopavati, kopati, ubacivati punjače i tako dalje. Tako da je trebalo staviti nekakav dizelski agregat koji će malo pomoći tim baterija da im produži tu autonomiju tekom cijelog dana. Druga isto tako nama opet u Italiji jako bitna suradnja je sa takozvanom tvrtkom Navigazione Laghi i brodogradilištem Fincantieri, poznatim svjetskim brodogradilištem, koji nas isto tako pitao da za njih razvijemo jedan hibridni pogon na njihovim najvećim jezerima, odnosno Lago di Garda, Lago Maggiore i Lago di Como, gdje su sad, evo baš je prošli mjesec zadnji brod isporučen i sad će i ti brodovi imati tako naše pogone unutra. A nešto malo dalje, što nas posebno veseli, to su iz koje dolaze iz dvije vrlo napredne države, to su Japan i Južna Koreja. Poznate su zato što zapravo tamo dolaze najnaprednije tehnologije.
0: Doista se u Japanu valja moći nametnuti.
1: I onda kad su oni došli tu kod nas, tek smo onda shvatili zapravo koliko radimo velike stvari. Jer ponekad, znate kako radite to svaki dan, malo uđe u rutinu i mislite da dobro, to ćemo. Ali kad nam se tako obrate neki, pogotovo to su državne institucije, znači to nisu neki bogataši, privatnici, nego to su državne institucije koji su došle i pitali da im pomognemo da razviju sustav jedan koji je specifičan, ne samo što će biti električni, nego će koristiti i vodik kao jedan od izvora energije za plovidbu tamo u Japanu, negdje ne znam šta će povezivati. A druga stvar koja je isto tako vrlo zanimljiva, što kad su došli Južnokoreanci, isto državna institucija, oni rade brod bez posade. I isto tako im je trebao jedan sustav koji će moć upravljati brodom iako nema posade na njemu.
0: Evo, uskoro slijedi razgovor s mojim kolegom Jadranom Marinkovićem, bivšim urednikom Pomorske večeri iz Splita, i ono što nikako ne može smisliti su brodovi bez posade.
1: Moram dodati samo, zakonski u Koreji neko će morati biti na brodu.
0: Tako ipak, da. Da.
1: On je sposoban biti bez posade, ali zakonski neko će ipak biti na brodu.
0: Je li to posao koji ide dalje, koji se nastavlja?
1: Znači, Koreanci već sad su popisali su nekakav predugovor za sljedeći brod. A sa Japancima još, znate, oni su jako, jako detaljni. Znači, oni prije nego što se ide dalje, znači, to su 500 provjera.
0: Aha.
1: I čak su nam rekli da će prekinuti ugovor ako dođe do kašnjenja. Mi smo sve napravili na vrijeme, ali kasnili su oni. Tako da, malo smo čak u tom smislu i bolji od Japanaca.
0: Sjajno.
1: To je njihovi točnosti i tako to.
0: Koliko vas ima u tvrtki?
1: Trenutno nas
0: jer ljudi su najvažniji od svega.
1: Normalno. Trenutno nas je 10. Toga je pola su inženjeri, pola su tehničari i sve su ljudi koji su u prošlosti bili povezani s Uljanikom, osim ovih mlađih koji su sad došli, oni su friški recimo. I to su strojari, elektrotehničari, strojari, tako ta neka zanimljiva koja su bitna za proizvodnju električnih strojeva.
0: Nešto malo o materijalima kojima radite, imate problem kod proizvodnje?
1: Što se tiče materijala, ne, više manje to se sve lokalno kupuje, osim magneta. Normalno, magneta možete samo uvesti iz daleke Azije i sad nije to toliko provesti uvest koliko sad s ovim raznim ratovima i tako tim stvarima, Trump, carine, ne carine, malo je tu problema oko dokumentacije, ali napravite dobru količinu, uzmete na vrijeme i onda ste osigurani.
0: Jeste li strastveni vi, taj tim, desetak ljudi u svome poslu, jer to čini mi se je jako bitno?
1: Jesu, da, svi su to inženjeri i tehničari koji vole taj posao i mislim da ne bi mogli raditi u vijekoj firmi gdje se serijski sve proizvodi. Ovdje vam je svaki proizvod zapravo inovativan. Vi morate ponuditi uvijek nešto novo ako želite da vas na tržištu prepoznaju. Tako smo i mi prije 30 godina prodavali samo motor. Nakon toga što smo shvatili da motor samo kao takav više ne možete prodati jer nije dovoljno, možete uvesti iz Kine koji to radi puno jeftinije od nas. Onda smo uz to počeli ugrađivati nekakve energetske sustave dodatne, ormare, elektroniku i tako dalje. Pa smo shvatili da niti to više nije dovoljno i sad smo razvili nekakve posebne softvere, mala mikroračunala koji zajedno uvijek međusobno komuniciraju, baš zbog ovo što sam prije naveo, kako bi sva ta razni izvori energije na brodu mogli isporučivati energiju tamo gdje je najpotrebnija. Jedan banalan primjer, recimo ako vam se isprazne baterije, taj sustav odmah alarmira i počinje puniti baterije iz dizel agregata, iz solarnih panela, iz vodika itd. Morate uvijek imati nekakav dodatni step da biste mogli nastaviti prodavati i biti među boljima na svijetu.
0: Ne, što ste vi po struci? Vi ste u sektoru prodaje, ali što ste po struci?
1: Ja sam završio međunarodne odnose. Moje je zapravo posao se bazira na tome da nakon što nas kontaktiraju, da im ja objasnim na svim mogućim jezicima, od korejskog do španjolskog, da im objasnim koje su sve njihove mogućnosti. Jer kao što vi kada kupujete nešto, vi znate nešto u načelu šta trebate, ali ja vam moram nekako objasniti koji su sve potencijali, što biste još sve mogli imati ako se uzmete naš sustav i tako dalje. Onda ponekad se tu odustane, jer vidi da joj ne, to nam je prekomplicirano, to ne bi. A ponekad tek shvate da zapravo mogu stvarno poboljšati svoj brod naspram kako mu je bio prije.
0: Pa nije vama lako?
1: Da, ali je zanimljivo. Svaki put dobiti s nekog drugog dijela svijeta upit je uvijek nešto onako što te malo strese, vidiš kao mogućnost razvoja dodatni proizvodi, dodatno nešto, suradnja, putovanja i tako to. Lijepo, lijepo.
0: Da, ali morate jako puno znati i o ovoj drugoj strani, odnosno ovoj prvoj strani vašoj baznoj, dakle ne možete baš
1: tako je, da, ja nisam
0: ni na kojem jeziku prodati išta ako ne znate što prodajete.
1: Upravo, to ja na kraju krajeva nisam u uredu, ja sam baš u tvornici, imamo ja mali jako laptop sa strane, ali sam u tvornici sa svim mojim kolegama i sve ono što ja ne znam, oni su tu odmah da mi pomognu kako bi ja onda to mogao prenijeti dalje svojim klijentima.
0: A onda ste prava osoba koja mi može odgovoriti na pitanje kakva je brodogradnja u svijetu ovoga trenutka.
1: Što se tiče hibridnih i električnih pogona, to je još sve na početcima, svima. Znači, svi koji se nama obrati.
0: Znači, vama je budućnost svjetla.
1: Svjetla, da. Znači, ovo što mi sad radimo, to je sigurno nekih dobrih 20-30 godina će se tako, nema tu nekih velikih promjena. Možda će materijali biti lakši ili nešto tako, ali u suštini ta tehnologija će se koristiti od sljedećih 30 godina. To znači da ćete imati brodove, manje brodove koji će biti električni, znači da će se napajati samo iz baterija, a veći brojevi će morati biti hibridni. Znači, će se napajati iz baterija, iz dizel generatora, iz solarnih panela, iz vodika i drugih nekakvih izvora koji će se možda nastati za 10 godina koje sad još ne znamo. Neke male nuklearne pogoni koji će biti u brodovima efikasni itd.
0: Bacite li ponekad oko i na veliku brodogradnju? Kakva bi to mogla biti budućnost brodogradnje upravo u Hrvatskoj?
1: U Hrvatskoj nadamo se lijepa. Evo sad vidim da Iskra brodogradilište kupila 3. maj, oni su uspješno brodogradilište, tako da se nadam da će oni uspjeti pokrenuti 3. maj. Vidjet ćemo šta će biti u Puli, tu se sad svašta nešto malo gore, malo dole, isto se nadam da će biti nešto pozitivno, ali svakako će biti velika brodogradnja će biti hibridna. Mm-hmm. I tome

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Austrijski skladatelj i dirigent židovskog podrijetla Gustav Mahler rođen je 7. srpnja 1860. godine u Kalištu u današnjoj Češkoj. Djetinjstvo je proveo u Ihlavi, a uvidjevši sinovljev glazbeni talent, roditelji su mu od 6. godine omogućili klavirsku poduku. U Beču je 1878. godine diplomirao klavir, harmoniju i kompoziciju. Vrhunac njegove karijere obilježilo je umjetničko ravnanje Bečkom državnom operom u razdoblju od 1897. do 1907. godine. Mjesto umjetničkog ravnatelja dvorske opere po zakonu nisu mogli dobiti Židovi i Mahler, koji nije bio praktičan vjernik, kako bi dobio ravnateljsko mjesto, morao je prijeći na katolicizam.
4: Nakon toga Mahler je u New Yorku dirigirao u operi Metropolitan od 1909. godine, a uoči smrti vratio se u Beč. Usprkos svjetskoj slavi, Mahler je bio duboko nesretan čovjek, kako zbog smrti kćeri, tako i zbog osjećaja odbačenosti. Svojoj supruzi Almi Mahler kazao je: "Ja sam triput beskućnik, kao Čeh u Austriji, kao Austrijanac među Nijemcima i kao Židov u cijelome svijetu. Svugdje uljez, nigdje dobrodošao." U skladanju posebno su zapažene njegove simfonije, 9 dovršenih, a u 10. simfoniji dovršio stavak adagio, te ciklusi pjesama za glas i orkestar. Mahlera se smatra posljednjim velikim bečkim simfoničarem koji je svojim skladbama rušio uobičajene formalne okvire simfonije, uvodio u orkestar nestandardne instrumente poput mandoline, veći broj stavaka, a njegove simfonije pomicale su granice u trajanju. Treća simfonija traje skoro 2 sata i u broju izvođača. 8. simfoniju proizvelo je 1030 glazbenika i zbog toga je nazvana Simfonija tisuće. Među ciklusima za glas i orkestar ističu se pjesme Putujućeg djetića, pjesme Mrtvoj djeci, te pjesma o zemlji. Gustav Mahler umro je u Beču 18. svibnja 1911. godine.
3: Najvažniji hrvatski književnik i intelektualac 20. stoljeća, čiji je golemi opus jedna od najvažnijih sastavnica stvaranja moderne Hrvatske, Miroslav Krleža, rođen je u Zagrebu 7. srpnja 1893. godine. Podrijetlom je iz skromne građanske obitelji, nižu gimnaziju završio u Zagrebu, kadetsku školu u Pečuhu, a vojnu akademiju Ludoviceum upisuje 1911. godine, ali u 2 godine kasnije napušta. U vojsku Austro-Ugarske monarhije u Novačen je 1915. godine i u ljeto sljedeće godine poslan u Galiciju, a zbog bolesti oslobođen vojne službe i 1917. se vraća u Zagreb. Iskustvo Prvog svjetskog rata jedno je od ključnih u njegovom književnom formiranju, ali i u formiranju njegova svjetonazora, koji će ostati antimilitaristički i ljevičarski, boljševički i lenjinistički.
4: Godine 1922. objavljuje zbirku novela Hrvatski bog Mars, u kojem obrađuje stradanje običnog vojnika iz Hrvatske, koji u tom ratu doseže goleme i apsurdne razmjere. Prvom svjetskom ratu kao temi vratio se i u drami Vučjak. U drugom ciklusu novela zaokupljen je pojedincem koji ne uspijeva nadvladati malograđanštinu i ta je zbirka 1001 smrt iz 1933. godine bila zabranjena. U međuvremenu Krleža je objavio dramsku trilogiju o Glembajevima, Gospoda Glembajevi u agoniji i Leda, u kojima snažno i strastveno progovara o raspadu buržoazije i njezinoj dekadenciji. Krleža je bio i uspješan romanopisac. Godine 1932. objavio je Povratak Filipa Latinovića, priču o umjetniku povratniku. Romanom Na rubu pameti 1938. među prvima je progovorio o zastranjenjima staljinizma, a romanima Banket u Blitvi iz 1938. i Petosvećanim zastavama iz 1962. dao je panoramsku sliku srednjoevropskog kulturnog i političkog krajolika. U njegovom pjesničkom opusu posebno se ističu balade Petrice Kerempuha iz 1936. godine. Koncem 30. godina Krleža je središnja osoba sukoba na ljevici. U toj se polemici Krleža, član komunističke partije od 1919. godine, sukobio s čelnim ljudima partije, Josipom Brozom Titom, Edvardom Kardeljem i Milovanom Đilasom. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata i NDH Krleža je opravdano strahovao za svoj život, zbog čega se privremeno sklonio u sanatorij Đure Vranešića. Odbio je ponudu poglavnika Ante Pavelića da postane intendant Hrvatskog narodnog kazališta. Nakon rata sudjelovao je u obnovi rada kulturnih i znanstvenih institucija poput Društva književnika, Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Matice Hrvatske. Godine 1950. osnovao je Leksikografski zavod, kojem je direktor ostao do smrti. Godine 1952. održao je glasoviti govor na Kongresu književnika u Ljubljani, u kojem se založio za zaštitu prava na umjetničko stvaranje nasuprot proklamiranog socijalnog realizma. Klaže je postao i član Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske i kao takav je 1967. potpisao deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, a nakon partijske osude tog dokumenta dao je ostavku na članstvo u Centralnom komitetu. Miroslav Krleža umro je u Zagrebu 29. prosinca 1981. godine.
3: Drugi kinesko-japanski rat započeo je 7. srpnja 1937. godine bitkom na mostu Lugou ili mostu Marka Pola, ključnoj prometnoj točki na putu prema Pekingu. Japanska invazija Kine započela je 6 godina ranije. Japan je tada istaknuo svoje pravo na Mandžuriju, sirovinom bogat dio Kine. Japan je iskoristio unutarnje slabosti Kine, a njegov je izravni cilj, osim sirovina, bila i uspostava tampon zone između Kine i Sovjetskog saveza. Nakon sukoba kod mosta u srpnju 1937. godine, japanska je vojska brzo napredovala i u kolovozu je zauzela Peking i njegovu luku Tianjin.
4: U studenom japanska vojska zauzela je Šangaj, a ubrzo nakon toga i tadašnju prijestolnicu Kine Nanking, u kojemu su japanski vojnici počinili nezapamćen pokolj koji je u povijesti zabilježen kao silovanje Nankinga. Japanskim napadom na Pearl Harbor 1941. godine i kineskim pristupanjem saveznicima, kinesko-japanski rat postao je dio Drugog svjetskog rata. Nakon ulaska sovjetskih postrojbi u Mandžuriju u ljeto 1945. godine i američkog nuklearnog bombardiranja Hirošime i Nagasakija u kolovozu, Japan je 2. rujna 1945. godine kapitulirao na svim bojištima, pa tako i na kineskom. U tom ratu, koji su vodili s jedne strane japanska vojska, a s druge nacionalistički Kuomintang i vojska kineske komunističke partije, poginulo je između pola milijuna i milijun japanskih vojnika, oko pola milijuna kineskih komunista, milijun i pol vojnika Kuomintanga i između 17 i 22 milijuna civila.
3: Brijunskom deklaracijom koju su 7. srpnja 1991. godine potpisale Hrvatska, Slovenija i Jugoslavija pod pokroviteljstvom Europske zajednice, okončan je kratkotrajni rat u Sloveniji između njezine teritorijalne obrane i Jugoslavenske narodne armije, koja je pokušala onemogućiti Sloveniju u provedbi njezine odluke kojom je proglasila samostalnost. Hrvatska i Slovenija svoju su samostalnost proglasile 25. lipnja 1991. Čelnici te dvije republike, predsjednici Franjo Tuđman i Milan Kučan, predlagali su tijekom proljeća 1991. godine mogućnost konfederalizacije Hrvatske, što je čelnik Srbije Slobodan Milošević odbijao u želji da nametne svoju ideju preustroja Jugoslavije pod srpskom supremacijom i ostvarivanja svog cilja Velike Srbije.
4: Članice Europske zajednice, tada njih 12, na najavu proglašenja samostalnosti dviju republika odgovorile su najavom da ih neće priznati kao države. Nakon što je Slovenija proglasila odcjepljenje, u njoj je izbio 10-dnevni rat, koji je završen Brijunskom deklaracijom. U tih 10 dana, 3 ministra vanjskih poslova članica Europske zajednice, Jacques Poss iz Luksemburga, Gianni De Michelis iz Italije i Hans van den Broek iz Nizozemske, 3 su puta putovala na pregovore u Jugoslaviju. Osim njih, na sastanku na Brijunima bili su i Tuđman i Kučan, članovi predsjedništva SFRJ, savezni premijer Ante Marković, te ministri vanjskih i unutarnjih poslova Jugoslavije Budimir Lončar i Petar Gračanin, te zamjenik ministra obrane Stane Brovet. Brijunskom deklaracijom Slovenija i Hrvatska pristale su na 3-mjesečni moratorij svojih odluka o proglašenju samostalnosti, koje su potom stupile na snagu 8. listopada. Dogovoreno je povlačenje Jugoslavenske narodne armije iz Slovenije, razmjena zarobljenika, usuglašene su i prve promatračke misije Europske zajednice na području zahvaćenom sukobima. Deklaracijom se namjeravalo stvoriti i preduvjete za buduće pregovore o mirnom razrješenju jugoslavenske krize, ali zbog agresije Srbije, Crne Gore i JNA na Hrvatsku do toga nije došlo. Brijunskom deklaracijom jugoslavenska kriza definitivno je institucionalizirana i internacionalizirana.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš, Nikolina Ćulum i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Slušate Glas Hrvatske.
0: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
7: Dragi slušatelji, drago nam je da ste s nama u današnjim jezičnim minutama koje smo u vašu čast podnaslovili sa strane i stranice vaše stanice. Pritom mislimo na nas, na radijsku stanicu ili postaju, na radijski program na kojem nas slušate. Uz pomoć specijaliziranog računalnog programa virtualno smo se odšetali do naše fonoteke i za vas provjerili kakvih sve strana i stranica ondje ima. Ovo su, na primjer, pjesmice na jednoj stranici Bohuslava Martinua. Iz naslova se može pretpostaviti da tom češkom skladatelju nije trebalo više od jednog lista notnog papira za svaku pjesmicu i da čak nije trebao okrenuti papir na drugu stranu da bi note zapisao na drugoj stranici. Snovi su ostali nenapisana zadnja stranica o kojoj pjeva Opća opasnost. Našli smo, na primjer, i dvije stranice Filipa Glasa, sonatu na tri stranice Charlesa Ivesa, mistične stranice, žute stranice i, naravno, napola praznu stranicu dnevnika na kojoj je ostao zapis o Akiju Rahimovskom iz Parnog valjka. A s druge strane... Zlatko Pejaković bio je zabrinut zbog desne strane, a Ana Štefok i Zvonko Špišić ugledali su se na drugoj strani ulice.
8: Okrenem se, nehotice, zastanem i čudim se, sunce ima tvoje lice s druge strane ulice.
7: U fonoteci su i naslovi s druge strane dana i jastuka, s desne strane ljubavi, sunčana i svjetlija strana, dobra strana ljubavi i priča sa zapadne strane. Jasno je, strana i stranica nisu isto. Knjižica 555 jezičnih savjeta precizno nabraja. Strana je jedna od površina nekog tijela, dio zemaljskog prostora, zapadna strana, na primjer, rodbinska grana, s majčine strane ili gledište na tvojoj strani. Stranica je jedna od dviju površina lista papira ili dužina koja spaja vrhove geometrijskog lika, stranica trokuta. Knjiga, dakle, ima stranice, naslovnu i one ostale koje otvaramo čitajući je. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Hvala ti, prijatelju, bez tebe ova pjesma ne bi bila to kaj je. Hvala ti, najljepša. Veliki pljesak ovdje za Igora, molim vas!

U današnjem zagrebačkom vremeplovu poslušajmo tko je bio Vilim Srećko Feler. Na spomen prezimena Feler mnogi će Zagrepčani najprije pomisliti na Eugena Viktora Felera, koji je svojim pripravkom Elsa fluidom, lijekom za sve bolesti, stekao svjetsku slavu i veliko bogatstvo. U to je doba bio vlasnik najveće kuće u Zagrebu, izgrađene na uglu Trga bana Jelačića i Jurišićeva ulice. No, obitelj Feler imala je još iznimno sposobnih članova. Na današnji dan 7. srpnja 1906. kao najmlađi od 12 djece rodio se Vilim Srećko Feler. Roditelji su mu dali ime Vilibald prema svecu čiji se spomendan toga dana obilježava. Bio je iznimno darovito dijete. U srednjoškolskoj dobi pohađao je privatne sate matematike kod doktora Stanka Flogela, profesora matematike i građevinske mehanike na sveučilištu u Zagrebu. Kao student promijenio je ime u Vilim. Na sveučilištu u Zagrebu završio je prve 2 studija matematike, a potom nastavio školovanje u Göttingenu, gdje je 1926. doktorirao kod znamenitog matematičara Richarda Kurana. Radio je kao profesor u Kielu, Kopenhagenu, Stockholmu i Lundu, a nakon ženidbe 1938. preselio se u Sjedinjene Američke Države i zaposlio kao profesor matematike na Princetonu. Jedan je od utemeljitelja teorije vjerojatnosti kao znanstvene discipline, a njegov uvod u teoriju vjerojatnosti smatra se jednim od najboljih matematičkih udžbenika 20. stoljeća. Bio je jedan od pokretača uglednog časopisa Mathematical Reviews i jedan od njegovih prvih glavnih urednika. Bio je član mnogobrojnih nacionalnih akademija, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Kraljevske danske akademije, Nacionalne akademije znanosti SAD-a i Američke akademije umjetnosti i znanosti u Bostonu. Pripadao je i uglednim znanstvenim društvima poput Kraljevskog statističkog društva u Londonu, te je bio počasni član Londonskog matematičkog društva. Oko 150 matematičkih pojmova danas nosi njegovo ime, a 1996. po njemu je nazvan i jedan asteroid. Njegova predavanja i objavljena djela snažno su utjecala na razvoj i širenje spoznaje o vjerojatnosti diljem svijeta, a oni koji su ga poznavali svjedoče. Ne samo da nije skrivao svoje hrvatsko podrijetlo, nego se njime ponosio. Od Zagreba do Princetona na Vilima Srećka Felera današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom podsjetili Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: U Ankari traje dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanja ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije i nastavak potpore Ukrajini. Hrvatsku tamo predstavlja predsjednik Zoran Milanović. No u Ankari je i ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda, podsjetimo, ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec, uhićen je. Sumnjiči ga se za dva ubojstva u pokušaju, te za dovođenje u opasnost života i imovine. Nakon ispitivanja slijede daljnje istražne radnje i pretrage. Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
1: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazum o priznanju krivnje, koje je Ured Europskog javnog tužitelja potpisao s tim optuženicima, te im je potom svima, na temelju istih, izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
2: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i svi i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Prema tome, nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
0: Saborska zastupnica stranke Možemo, Ivana Kekin, izvijestila je kako je stiglo čak 7 građanskih tužbi koje protiv nje podignuo Medikol, i to sve nakon njezinih javnih kritika o načinu financiranja privatnih zdravstvenih ustanova.
3: 7 građanskih tužbi, ja ih još uvijek nisam primila preko pošte kako to već treba ići, ali vidjela sam ih u sustavu e-građani. To jasno pokazuje da se tu ne radi o nikakvoj zaštiti nečijeg ugleda, nego o pokušaju da se nekog natjera da prestane postavljati pitanja o odgovornosti države za javni interes. I sada dolazimo do možda najvažnijeg pitanja. 7 tužbi, nije to mali novac. Čijim novcem Medikol financira tužbe protiv mene? Više od polovice prihoda Medikola za prošlu godinu došlo je od hrvatskih građana za 5 CT pretrage.
0: I dalje gori kod Metkovića. Požar je buknuo još sinoć na močvarnom području, a u gašenju pomažu i kanaderi. Zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
4: Znači, od sinoć kad je on krenuo, znači krenuo je iz nepristupačnog terena, ali evo sad se tokom jutra proširio, tako da je fronta velika, ali evo ne prijeti kućama, ne prijeti objektima ništa sad, ali je to zaštićen rezervat, tako da i u tom dijelu moramo biti odgovorni, tako da smo evo podigli zračne snage, sad će početi raditi 2 kanadera i ja se nadam da će oni ga tom dijelom koji oni mogu raditi uspjeti suzbiti. Ovaj dio naš, mi smo na terenu gdje priđe, mi to odradimo, tako da za sad nema opasnosti, ali moramo biti na oprezu jer ovakvi požari mogu preći na naseljeno mjesto pa i na šumu pa da se proširu, tako da ona, evo, apel svim tamo ljudima da ipak paze da se trenutak nepažnje dogodi se ozbiljna situacija.
0: Objavljene su konačne rang liste upisa u srednje škole. Za 38.000 osmaša na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. A najveći interes i ove su godine pokazali za gimnazije. Koordinatorica e-upisa u Karnetu Martina Radočaj.
5: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija, jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, no u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura većinom između 29 i 34 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredila Irena Dizdarević.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: Iz današnje emisije izdvajamo. U tijeku žetvu usjeva u Posavini. U Ževcu proslavljena još jedna obljetnica početka rata. Razgovaramo sa Frajevicom Vrbićem, hrvatskim misionarom iz Bosne na službi u Boliviji. Organizirano tradicionalno posavsko kupljanje Lilanje u oči Petrova u Boču. Donosimo reportažu o knjižari Ivo Andrić u Mostaru. Zatvorena likovna kolonija Breške 2026. U Neumu otvorena likovna kolonija. Ostanite s nama.
6: Priče iz života Hrvata u BiH.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zakoračili smo u najtoplije doba u godini. Mjesec je srpanj i gotovo sigurno tražit ćemo hlada ove godine, jer su vrućine već započele. Vruće je u Bosni i Hercegovini, gdje se ove godine održavaju opći izbori i već ima iznenađenja. Naime, zato predsjednika Republike Srpske iz reda Hrvatske

0: Evo, ja sam Blažević Mijo iz Poderišta kod Brčkog, poljoprivrednik, jel? Evo, radovi punom parom kreću, to jest kreću, već su krenuli, žetvu uljane repice smo završili prekjučer, a već jučer smo iznenađujuće rano, evo, ove što se tiče ove godine, jer danas je 27.6. krenuli smo u žetvu u pšenci. Tako da ovaj posao ide dosta dobro, što se tiče prinosa i kvaliteta, obećava, također izgleda dosta dobro. I evo, tu smo, radimo, vrijeme nam ide trenutno što se tiče žetve na ruku, mada evo, kao što sam rekao malo prije, malo iznenađujuće za ovu godinu, ranije je žetva dosta krenula, međutim što je najvažnije od svega, nije se odrazilo previše na prinos i na kvalitet zrna, jel? Ipak je strva ostala zdrava, pšenica je zdrava, štićena je tokom cijele proizvodnje, hranjena tokom cijele proizvodnje, zaštita od bolesti, zaštita od korova, odrađena na vrijeme, tako da evo, mogu slobodno da kažem da se taj rezultat evo sada jel, u žetvi najbolje vidi.
1: Vidimo da je slama ostala, slamu planirate, što s njom?
0: Slamu, pošto imamo farmu tovnih junadi, znači slamu ostavljamo za prostirku, jel? Koristimo je za prostiranje, pa ostavljamo slamu. Dio površina ćemo isjeći sa sječkom, a dio, jedan manji dio do duše, iskreno ćemo ostaviti za nas, za potrebe farme.
1: Koliko bikova imate?
0: Bikova imamo 64 komada. Farma nam je toliko kapaciteta, toliko imamo.
1: Planirate nastaviti proizvodnju?
0: Pa što se nastaviti proizvodnju, definitivno sad povećavati u neko dogledno skorije vrijeme, ima neki plan, međutim polako nećemo srljati previše, ali za sada na tom kapacitetu ćemo ostati sigurno. Ostat ćemo sigurno jer možemo dovoljno hrane da proizvedemo sami sebi, tako da praktički jedino što dokupljujemo što se tiče farme je premiks. A ove jelo, sve ostale žitarice imamo sa naših proizvodnih površina pa ih koristimo. Jedan dio ide za prodaju, a jedan dio, to iskreno, do duše je manji postotak, ide za potrebe farme.
1: Evo, ti si mlad poljoprivredni proizvođač, diplomirao si u Osijeku.
0: Da, u Osijeku, magistar poljoprivredne mehanizacije.
1: Da, kako to da se odlučiš za poljoprivredu od svih ovih silnih zanimanja? Koje, evo, samo da kažemo da je vani skoro temperatura 40, a Mijo je u kombaju.
0: Pa, znaš kako, bila je odluka, ajde da kažem, manje više jednostavna, jer mislim, ovo je posao kojim se mi bavimo baš od davnina, još od pokojnog djeda, pa otac, pa evo sad sam, Bog hvala, stigao na red i ja, tako da sam cijeli život bio u toj nekoj poljoprivrednoj priči i jednostavno, nakon fakultetu samim tim je odluka i pala na poljoprivredni fakultet, bez sumnje. Kako se zove, tako da je odluka odmah pala nakon toga, nakon završetka fakulteta, vratio sam se kući i nastavio jel da radim, nastavio da radim ovaj posao i dalje. Šta sam se trudio najviše, pogotovo nakon završetka fakulteta, što se tiče jel ovoga posla, poljoprivredne proizvodnje, da što više stvari koje sam vidio na fakultetu ili naučio, da to pokušam i primijeniti, da neke novine uvedemo, da neke nove stvari probamo. Jer znate kako, u svakoj poljoprivrednoj literaturi naićete na prvu rečenicu da je to proizvodnja pod otvorenim nebom. Samim time podložna je razno raznim utjecajima, promjenama, ne samo u prirodi, nego bilo čega. Imali smo pandemiju koronavirusa koja se odrazila na poljoprivredu što se tiče cijena nafte, žitarica, pa onda smo nakon toga imali rat u Ukrajini koji se također odrazio, pa evo i sada opet kriza na Bliskom istoku, tako da je to stvarno jedna djelatnost koja je pod raznoraznim uticajima svega drugog, jeli? Ali jednostavno ljubav prema ovom poslu je malo jača izgleda od svega toga, pa evo.
2: Priče iz života Hrvata u BiH, središnja Bosna.
3: U Žepču su se 24. lipnja još jednom prisjetili početaka rata i djelovanja tamošnje 111. XP brigade Hrvatskog vijeća obrane. Kolegi Franji Blaževiću izjavu je dao predsjednik udruge nositelja ratnih vojnih odličja Zeničko-Dobojske županije Dragan Zovko.
4: Dragan Janko, predsjednik

0: Udruge nostelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane Zeničko-dobojske županije. Evo ovdje tradicionalno svake godine na današnji dan na Svetog Ivu sastajemo se da bi obilježili ovaj dan koji je prije 33 godine mogao biti ključni dan za opstanak Hrvata na ovim prostorima. Točno u 9 sati i 20 minuta uslijedio je žestok napad iz pravca Zenci s osnovnim ciljem da ove prostore armija Bosne i Hercegovine zauzme. U tom trenutku veliki dio puka Hrvatskog je bio ovdje na Svetoj misiji, ali to iznenađenje nije uspjelo zahvaljujući prvo svega izuzetno dobrom vodstvu 111. XP brigade, ali ujedno svim braniteljima koji su bili na ovim prostorima u tom području. Kada govorimo znači o tom razdoblju od 272 dana koja su trajala potpuno okruženja 111. XP brigade, mogu da kažem da je crta obrane u tom razdoblju bila 64 km i sa 564 borbena položaja, što u svakom slučaju samo u sebi govori koliko je opterećenje svih branitelja na ovim prostorima. U tom razdoblju poginula su 272 hrvatska branitelja i na neki način uspjeli da odbrane preko 600 branitelja u 111. XP brigadi i ostali postrojbi HVO-a na ovim prostorima ranjeno. Nakon potpisivanja Washingtonskog sporazuma potrebe Hrvatskog vijeća obrane kao i sve ostale se integriraju u vojsku, znači federacije, ali prije toga sudjeluju u završnim operacijama hrvatskih snaga. Nakon okončanja rata 111. XP brigada piše na neki način povijesti hrvatsku povijest na ovim prostorima jer na neki način uspjeli su sa svojim pukom opstati na ovim prostorima. Tijekom Domovinskog rata, znači 111. XP brigada imala je 408 poginuli, preko 900 ranjeni. I to na neki način uspjeli su da opstane i dan danas ovdje živi sa svojim pukom.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Središnja Bosna.
2: Na prostoru Vrbosanske nadbiskupije ovih dana borave hrvatski misionari. Zamolili smo fra Ivicu Vrbića, misionara u Boliviji, inače rođenog u Župi Luk Brankovići, da nam iz svoga kuta pripovijedi kako je biti misionar.
3: Hvaljen Isus i Marija, lijepi pozdrav svima koji će gledati ovaj video. Ja sam fra Ivica Brbić, Franjevac Kapucin i rodom sam iz Župe Zavidović, svećenik već 17 godina, a u tih 17 godina, 10,5 godina misionar u Boliviji. Sada sam došao u radni posjet Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i ako bude možda odmora usput, bili smo na susretu hrvatskih misionara u Travniku i bilo nas je sve ukupno 22 misionara iz hrvatskog naroda koji misionarimo po cijelome svijetu. I nakon ovoga susreta misionara poželio sam upravo doći i u moj rodni kraj, u Župu Luk Brankovići, na ovu svetkovinu Svetoga Ive Krstitelja. Uvijek mi je drago pohoditi ova svetišta, ove župe tako drage i pogotovo biti na patron župe zato što onda doživite i tu radost naroda, isto tako sretnete draga lica, prijatelja i poznanika ovdje iz našega kraja. Ako Bog da, bit ću još na kojem druženju, pa možda čak i u radonicama na Svetu Anu. I uvijek mi je evo čast i zadovoljstvo pohoditi moj rodni kraj zato što su to ljudi koji itekako mole i pomažu misije. I zato od srca hvala svima koji molite za misije, koji molite za misionare i za sve ono što mi radimo, ali isto tako od srca hvala zato što svi vi, dragi prijatelji, pomažete naš rad. I evo koliko puta se dogodi kad dođem u moj kraj, ljudi priđu i stavljaju u ruke, stavljaju u džepove one vaše darove, možda i vama potrebno za sve vaše potrebe, ali imate srca za potrebite i ljudi dođu koliko puta i zahvale, kaže hvala vam za ono što radite i želimo pomoć vaše djelovanje. Pa zato evo ja od vama iskreno zahvaljujem i isto tako preporučam i nadalje u vaše molitve sve nas i ono što radimo i sve naše velike projekte. Evo trenutno ja završavam izgradnju učeničkog doma. Ostaje nam još samo opremanje i ako Bog da u drugom mjesecu početak školovanja djece u tom učeničkom domu. I zato vas tu još više molim molitve. Lako je možda nekoga naučiti matematiku ili koji drugi predmet, ali teško je promijeniti možda nekakve loše navike ono što možda u obitelji nisu dobili, evo to im želimo usaditi u srce i u pamet, da ti mladi koji često puta nisu imali nikakve budućnosti, pod navodnicima svijetle budućnosti, da ih ispravimo i da im pokažemo pravi put, da kasnije možda ne bi bili kriminalci, nego da budu pravi Božji ljudi, a očevi svojoj djeci, supruzi, svojim suprugama i zbilja, ja vjerujem onako kad gledam, moja ideja nije da oni za 6 godina dobiju diplomu, nego da ih za 25 godina gledam kao budućnost, novo lice Bolivije. Evo, zato svima vama preporučujem ovu moju nakanu u vaše molitve.
1: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
2: Dugogodišnje tradicionalno okupljanje bosanskih Hrvata katolika uoči tri ljetne svetkovine Svetoga Ive Krstitelja, Svetih Petra i Pavla te apostola Svetog Ilije Proroka zove se Lilanje. Ove dojmove sa ovogodišnjeg proslave Lilanja donosimo s područja Brčko-Distrukta.
4: Moje ime je Šimun Petar Anđelović. Evo u Boću slavimo Lilanje u oči Petra. Prije moj tata to pali Lilanje vatrom, a sad je drugčiji običaj. Sad tu igramo malo s djecom, pojedemo nešto, popijemo.
5: Ali ti se sviđa ovo?
4: Da.
5: Sviđa ti se? Da. Sutra ti je imendan?
4: Da.
5: Će biti neke fešte za imendan, znači tata i mama pripremiti nešto tako?
4: Pa najvjerojatnije.
5: Nosiš jako lijepo ime. Hoćeš li ti nastaviti ovu tradiciju svojih roditelja pa obilježavati kad odraste?
4: O, naravno.
5: Sviđa ti se, dobro. Živio Šimun Petre i hvala ti što odvojio vrijeme za nas.
4: Hvala vama.
6: Ja sam Kristijan Ikić, dolazim iz Boća. Danas je Lilanje ovdje, jako mi se sviđa, tu su mi svi prijatelji. Svi su iz Boderišta, malo ima iz Boća djece. Pili smo, jeli smo, napil se.
7: Hrvatska je sinoć pobjedila.
6: I to, da. Onaj crna što je ovako došao, to ne može protiv nas.
7: Uglavnom, dobro je.
6: Ja.
7: Ekstra.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
2: Knjižara Ivo Andrić u Mostaru osnovana je s idejom da bude mjesto okupljanja ljubitelja književnosti s autorima, nakladnicima i ljubiteljima. Kako je to sve nastalo, saznao je kolega Ivan Vrdić u razgovoru s jednim od utemeljitelja, Ninom Šarcem. Poslušajmo.
8: S nama je danas dragi gost Nino Šarac, idejni pokretač knjižare Ivo Andrić u centru Mostara. To je institucija koja je najkvalitetnija s kulturnim programima te ugošćuje renominarne književnike, slikare i zaljubljenike u samu umjetnost. Nino, opišite nam početak knjižare Ivo Andrić, tko je bio inicijator knjižare i kako je sve počelo?
9: Pa knjižara Ivo Andrić je osnovana u doba korone. Ja i moj pokojni prijatelj Pero Buntić, vinar, izdavač, galerist, smo davno zamislili knjižaru ovakvog tipa u Mostaru. To je bilo negdje 2003. godine dok je Pero imao svoju izdavačku kuću Obzor. Razmišljali smo o tim stvarima, međutim, kako se u narodu kaže, uvijek je teža pritezala, pa smo evo knjižaru osnovali 2020. godine i evo trajemo do dan danas. Zamislili smo je kao mjesto susreta ljubitelja knjige, jednih s drugima, s autorima, uglavnom kao mjesto na kojem će se razmjenjivati ideje i živjeti književnost.
8: Lani program knjižare Ivo Andrić u ljetnom i jesenskom rasporedu. Što očekujemo od knjižare Ivo Andrić u nadolazećem periodu?
9: U ovom periodu planiramo izložbe u suradnji sa Maticom Hrvatskom Mostar i Mostarskim proljećem. Trenutno sada je izložba Ernesta Markote Doušće. 1.7. se otvara izložba Ivane Jelčić, Zaboravljene radosti djetinjstva. Nakon toga bi trebali predstaviti knjigu Borisa Dežulovića, Tko je taj čovjek, predstaviti izdavačku kuću Buna, koja je nova na izdavačkom nebu u Bosni i Hercegovini. u sklopu koje izlaze tri knjige. Nova knjiga Ivana Lovrenovića, Azijski vjetar, vježbe pamćenja, Borisova rečena knjiga Tko je taj čovjek i Izabrane proze Ante Tomića.
8: Suradnja s ostalim kulturnim institucijama u Mostari i u regiji u Hercegovini. S kime još surađujete na kulturnom planu?
9: Pa kao što sam naveo, surađujemo s Maticom Hrvatskom Mostar, surađivali smo s Centrom za kulturu Mostar, surađivali smo sa izdavačkom kućom Sinopsis, napravili smo prvu književnu večer u povijesti najstarijeg doma za umirovljenike i nemoćne osobe u Mostaru. Radili smo sa udrugama za djece s Downovim sindromom i tako dalje, i tako dalje.
8: Kakva je publika u Mostaru što se tiče kulturnih manifestacija?
9: Pa publika u Mostaru, ja pretpostavljam da je ista kao i svugdje. Znate, najbolje reakcije su na te nekakve pod navodnim znacima zvijezde književne. Jeli, onda se tu skupi i ljudi koji inače ne dolaze na književne događaje, ali publike ima. Mostar je uvijek bio grad koji je imao određenu čitalačku kulturu i koji je držao do toga, tako da kako kad, što bi se reklo. Nikad ne znate kakav će odaziv biti, ali određen dio publike postoji i on je dosta vjeran svemu tomu što se događa.
8: Nedavna izložba Ernesto Markota, kakvi su dojmovi?
9: Pa Ernesto je po svemu jedan od najboljih studenata Akademije likovne umjetnosti sa Širokog Brijega, dobitnik i rektorove nagrade i inih drugih nagrada. Njegova izložba je za mene osobno predobra, prelijepa. Bavi se Neretvom, koja je svima nama žila kucavica, prikazuje sve te čari juga, slavi Eros, slavi tu vodu i što se mene tiče, predivno.
1: Priče iz života Hrvata u BiH.
2: Tradicionalno 27. izdanje likovne kolonije Breške 2026. godine je završeno, a djela će naknadno biti izložena na posebno organiziranoj izložbi. O koloniji više u prilogu Daniela Markovića.
10: Međunarodna likovna kolonija Breške, koja ove godine doživljava svoje 27. izdanje, ponovno je otvorila vrata umjetnicima i potvrdila status jednog od najvažnijih kulturnih događaja u Tuzlanskoj regiji. Ova manifestacija, koju već tradicionalno i s velikom predanošću organizira Hrvatsko kulturno društvo Napredak Tuzla, odavno je prerasla lokalne okvire i postala prepoznatljivo mjesto susreta i stvaralaštva. Danas se s pravom ubraja među najdugovječnije likovne kolonije na ovim prostorima. Svake godine slikoviti i mirni krajolik župe Breške postaje privremeni dom za renomirane slikare. Ovoga puta kolonija okuplja autore kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz Mađarske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Inspirirani tradicijom, prirodom i specifičnom atmosferom ovog kraja, umjetnici tijekom nekoliko dana na otvorenome stvaraju nova djela, donoseći različite estetske izričaje i tehnike koji međusobno komuniciraju i obogaćuju kulturni fundus. O bogatoj povijesti, značaju same kolonije i njeznoj dugovječnoj tradiciji, pobliže nas je upoznao Ivica Kovačević, aktualni predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Tuzla, koji s ponosom nastavlja voditi ovu plemenitu priču.
11: Breške imaju neku svoju posebnu draž koja evo na izgodnu godinu privlači umjetnike koje mi pozivamo na našu likovnu koloniju. Ove godine smo 27. put ovdje, uživat ćemo u ovom prelijepom ambijentu, ove lijepe crkve, koje se, moram tako reći, ne bi postidila ni mnogo većih gradova u Europi, zahvaljujući njezinom umjetninama koji se nalazi unutra, ovim divnim lipama, stoljetnim, tako da je ovo jedan idealan ambijent, rekao bih, za ono što predstoji u narednih 5-6 dana, a to je naša 27. likovna kolonija. Imamo opet 10 20 umjetnika koji su došli iz Srbije, iz Mađarske, iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, naravno, dakle, iz ovih zemalja regije, kako mi to inače radimo, koji će evo provesti tu tjedan dana, uživati u ljepotama ovog kraja, upijati, rekao bih slobodno, ljepote ovog podmajevičkog kraja. Moram reći, upijati ovu jednu dobrotu ljudi koji ovdje žive, koji sa otvorenog srca uvijek svake godine ih dočekuju. Očekujem jedno fino, lijepo druženje, očekujem da ćemo do petka, kažem se, onako družiti, upoznati, a onda evo u petak i predstaviti sve ono što su oni stvarali kroz protekli tjedan dana. Tih kolonija je jedno vrijeme stalno bilo i bilo ih je puno, međutim, neke su trajale dulje, neke kraće, međutim, evo mi smo uspjeli zadržati taj jedan kontinuitet. Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla, Franjevački samostan, Franjevci općenito. Dakle, evo nekako smo uvijek tu zajedno, radimo to s ljubavlju, bez obzira tko bio na čelu samostana ovdje u Župi, u Breškama, tko bio u Napretku, dakle, bez obzira na sve, kažem, postoji ta jedna povezanost i ta jedan evo osjećaj da radimo neke lijepe stvari.
10: Ovu značajnu manifestaciju službeno i otvoreno proglasila predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara, koja se prisutnima obratila prigodnim riječima, istaknuvši važnost očuvanja kulturne baštine i podrške umjetničkom stvaralaštvu koji spaja ljude. Prva likovna kolonija u Breškama organizirana je sada već daleke 2000. godine. Njezin idejni tvorac i prvi organizator bio je tadašnji predsjednik Tuzlanskog napretka profesor Miroslav Petrović, koji je preminuo u listopadu 2010. godine, ostavivši za sebe prepoznatljivo kulturno nasljeđe koje živi, raste i plemenito djeluje kroz svako novo izdanje ove manifestacije.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
2: U Naumu je otvorena još jedna likovna kolonija, čiji idejni začetnik don Mladen Šutalo govori za Glas Hrvatske. Poslušajmo.
12: Zvijezda mora nije puki naziv umjetničke kolonije. To je simbol samoga Neuma kao mjesta susreta umjetnosti, ljepote, duhovnosti i zajedništva. Ova kulturna manifestacija iz godine u godinu podsjeća koliko je važna uloga kulture i općenito umjetnosti u životu jedne lokalne zajednice i koliko radost stvaranja može oplomeniti svakoga od nas. S nama je danas dragi gost, don Mladen Šutalo, idejni inicijator likovne kolonije Neum, koji će nam nešto više reći o samoj likovnoj koloniji. Hvaljnis Marija, don Mladene, što očekujemo od ovogodišnje likovne kolonije Zvijezda mora u Neum?
13: Uvijek bio hvaljen. Od ovogodišnje likovne kolonije, kao i svake druge, očekujemo prije svega jedan lijepi susret ljudi koji stvaraju, znači umjetnika, ljudi koji rado dođu ovdje, samoga prostora i nadahnuća. Mi se volimo pohvaliti da je Neum mjesto mora, svjetla, kamena, vjere i gostoprimstva, a sve to može biti jedan snažan izvor inspiracije i za same umjetnike. Vjerujem da će nastati vrijedna likovna djela koja će ostati trajni spomen na ovaj susjed, ali da će sama kolonija dodatno obogatiti kulturni život ovoga našega mjesta. Pa evo, vjerujem da je važno naglasiti da kolonija nije samo stvaranje slika, nego i druženje, i susjeti, i razmjena iskustava, i upoznavanje samoga mjesta, i ljudi međusobno, i kroz samu umjetnost.
12: Zašto kolonija nosi naziv Zvijezda mora?
13: Zvijezda mora nosi naziv ne tako davno, odnosno nema baš duboko korijena. Što se tiče same kolonije, sam naziv dao prije nekoliko godina, jer ima i lijepo i duboko značenje. Znači, Zvijezda mora je jedan od naziva za blaženu djevicu Mariju, koja je putokaz i zaštita i svjetlo čovjeku na životnome putu, a budući da se ta kolonija održava ovdje u Neumu, gradu na moru ili mjestu na moru, kako mi možda radije volimo reći, taj naziv još nekako više pristaje, jer more govori o tišini, o ljepoti, o otvorenosti, a zvijezda govori o svjetlu, o nadi, o smjeru. Zato Zvijezda mora, kako se lijepo može reći, i lijepo povezuje i vjeru, i umjetnost, i prirodu, pa i ovaj sam i naš kraj gdje se nalazimo.
12: Koliko sudionika očekujemo na ovogodišnju likovnu koloniju u Neumu?
13: Prijavilo se 24 umjetnika. koji će svojim radom i prisutnošću dati jedan poseban pečat ovome događaju, ovoj manifestaciji koja se događa u ljetnim danima ovdje u Neumu. Svaki umjetnik donosi svoj pogled i svoj stil i svoju dušu, a upravo vjerujem da je ta različitost obogaćenje kolonije i čini je opet nekako na svoj način ponosnom i posebnom.
12: Jesu li stanovnici Neuma afirmativni u kulturnom pogledu? Očekujem li veliki broj uzvanika na završnoj izložbi samoga programa?
13: Pa, vjerujem da jesu stanovnici Neuma afirmativni u kulturnom pogledu, samim time što u našem mjestu i u našoj župi imamo i ustanovu Muzej i galerija Neum koja čuva i baštini i kulturna dobra ovoga kraja. Ovakvi događaji u svakom slučaju pokazuju da Neum nije samo turističko mjesto, nego da je prostor i kulture i susreta i stvaralaštva, kulturnog stvaralaštva. A vjerujem da će završni program i završna izložba okupiti lijep broj uzvanika i prijatelja umjetnosti, kako i domaćih ljudi i samih gostiju, samim time što se to sve događa u dvorištu župne crkve, a završna izložba je upravo stavljena u prijepodnevnim satima, tako da će ljudi koji dođu i na svetu misu imati priliku izbliza se upoznati o plodu rada naših umjetnika, ali i zajedništvu koje je nastalo, vjerujem, putem ove kolonije kao i svake druge.
12: Za kraj, koliko ovakvi susreti znače za samu općinu Neum?
13: Pa vjerujem da puno znače, znači mnogo znače za samu općinu Neum, jer ono obogaćuju i kulturnu ponudu, a stvaraju, vjerujem, ljepšu sliku o Neumu i pokazuju da naše mjesto ima i dušu, ima i svoju povijest, ima i kreativnost, a ima i duboku tradiciju, jer ove godine je 27. likovna kolonija koja se događa u Omenizu i koja ostavlja trajnu vrijednost, najprije nastala umjetnička djela, zatim prijateljstva, bolju prepoznatljivog mjesta, kao i poticaj i drugima da znaju cijeniti umjetnost. Zato je važno ovakve manifestacije i čuvati, i podržavati i razvijati iz godine u godinu. Ono što volim često naglasiti jest da je dragi Bog vječni kreator svega onoga najljepšega što je stvoreno, a onda Bog je dao umjetnicima opet poseban dar i posebnu mogućnost da oni kroz svoj rad i svoje stvaranje isto tako ostave jedan pečat svoga vremena i svoga života i to ostave na trajnu vrijednost ovom našem mjestu i našem gradu.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Lučano Strada i Anto Prankić. Do slušanja.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Ankari dvodnevni summit NATO saveza. Marine Le Pen, osuđena na 3 godine zatvora, nije potpuno isključena mogućnost njezine kandidature na francuskim predsjedničkim izborima iduće godine. Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja.
2: Forumom obrambene industrije jutros je u Ankari počeo dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. U središtu razgovora bit će povećanje izdvajanja za obranu i nastavak potpore Ukrajini. U Tursku je stigao američki predsjednik Trump, a Hrvatsku predstavlja predsjednik Milanović. Na samitu sudjeluje i ministar obrane Anušić. Na forumu obrambene industrije istaknuto je kako članice saveza preuzimaju sve veću inicijativu i u zajedničkom istraživanju i u proizvodnji u obrambenoj industriji, čime se jača sposobnost odvraćanja i obrane, govori Tihomir Vinković.
3: Nijedan momčad ne pobjeđuje zbog jednog izvrsnog igrača. Treba te igrače na svim pozicijama, kao i trenera i logistiku. I za svake uspješne momčadi ljudi su koji osiguravaju da sve djeluje. Objašnjavaju čelnicima vojne industrije glavni tajnik Saveza Rute kako funkcionira uspješan nogometni tim uspoređujući.
4: NATO is much the same.
3: NATO je prilično isti, potreban je cijeli tim kako bi se odvratilo i obranilo najučinkovitije. Politički čelnici postavljaju smjer, naše su oružane snage na terenu svaki dan, a vi, naša obrambena industrija, omogućujete snagu uz tim.
4: And you, our defense industry, provide the strength behind the team.
3: Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio ministar obrane Anušić dodajući.
5: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo podatak koji iznosimo sada je da smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
3: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
5: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
3: Summit je nastavljen sastankom s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, a večeras će se svi čelnici država okupiti na svečanoj večeri, koju organizira domaćin predsjednik Turske Erdogan.
2: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
6: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
2: Turska policija privela jutros sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare unatoč strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita. A već su stotine ljudi pritvorene diljem Turske uoči toga skupa, među njima su novinari, akademici i članovi ljevičarskih skupina. Odgovarajući na novinarsko pitanje o turskim represivnim mjerama, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte istaknuo je važnost prava na prosvjed. Inače, diljem Ankare raspoređeno je više od 56.000 pripadnika snaga sigurnosti, izvijestila je turska državna televizija.
0: U Ankaru na summit stiže i francuski predsjednik Emmanuel Macron. On je trenutačno u glavnom sirijskom gradu Damasku, gdje su jutros odjeknule snažne eksplozije. Sve se dogodilo upravo u trenutku kada se francuski predsjednik sastao sa svojim sirijskim kolegom tijekom povijesnog posjeta toj zemlji. Macronov je dolazak naime prvi posjet šefa neke zapadnoeuropske države otkako su nove vlasti preuzele nadzor nad zemljom. Broj žrtava današnjeg napada još nije poznat. Navodno je ozlijeđeno najmanje 18 osoba, među njima i 4 policajca. Za sad nijedna skupina nije preuzela odgovornost za napad. Dogodio se inače samo nekoliko dana nakon eksplozije u kafiću u središtu Damaska, u kojoj je poginulo najmanje 9 ljudi, a 20 je ranjeno.
2: I još dvije vijesti iz svijeta. Iranska vojska sinoć je s 2 projektila napala komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. U napadima su među ostalim oštećeni katarski LNG tanker i tanker za sirovu naftu pod saudijskom zastavom. To je prvi put od početka rata s Iranom da je pogođen brod iz Katara, inače posrednika u pregovorima između Washingtona i Teherana.
0: Čelnica francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen osuđena je na 3 zatvora, od čega 2 uvjetno, na novčanu kaznu od 100.000 eura te zabranu obnašanja javne dužnosti 45 mjeseci, od čega 30 mjeseci uvjetno. Le Pen tako na snazi ostaje 15 mjeseci stvarne zabrane obnašanja javne dužnosti, dok se ostatak kazne neće provesti budu li se ispunili uvjeti iz presude. Zbog toga joj presuda za sad ne zatvara potpunu mogućnost kandidature na predsjedničkim izborima iduće godine. Prema odluci suda, Le Pen će 1 zatvorske kazne služiti u kućnom pritvoru uz elektroničku narukvicu.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
1: Dnevne novosti.
2: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena 2 mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za 2 ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za 2 kaznena djela. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
7: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom unaprijed dogovorenom režimu došao u

0: podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage, jer vrlo vjerojatno županijsko državno odvjetništvo će podnijeti prijedlog za pritvaranje, odnosno za istražni zatvor.
1: Županijski sud u Zagrebu donio je presudu protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom, i to slijedom optužnice Ureda europskog javnog tužitelja. Šteta je u tom slučaju procijenjena na 2 milijuna 800 tisuća eura. Presuda je donesena nakon što su se optuženici, nakon što su priznali sve točke optužnice, pomaganje i poticanje u zloporabi položaja i ovlasti te pranju novca, kao i zloporabu postupaka javne nabave te krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava.
2: Za troje od njih izrečene su kazne zatvora u trajanju od 5 do 11 mjeseci, koje su zamijenjene radom za opće dobro, a dvojici su izrečene i sporedne novčane kazne u iznosima od 20 tisuća i 70 tisuća eura. Ostalih 7 okrivljenika osuđeno je na uvjetne zatvorske kazne, a 5 će morati platiti i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura. Postupak protiv ostalih 19 optuženika, uključujući bivšeg pomoćnika ministra kulture, bivšeg dekana i bivšeg profesora Geodetskog fakulteta, i dalje traje.
1: Iz izjave delegiranog europskog tužitelja Krešimira Bačića može se zaključiti da će u ovom slučaju biti još nagodbi.
3: Ono što vam mogu potvrditi jest da je Ured europskog javnog tužitelja, osim s ovim optuženicima koji su nazočili današnjoj sjednici optužnog vijeća, potpisao sporazume i s još nekim drugim optuženicima, sa dijelom optuženika postupak pregovaranja o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji još uvijek traje. Međutim, sve dok taj proces ne bude finaliziran i dok takvi dogovori i sporazumi ne budu pretočeni u sudske odluke, kao što je to danas bio slučaj, naprosto nismo u tom pravcu u mogućnosti iznositi bilo kakve detaljne informacije.
2: Ako se negdje na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koju je uključena gotovo cijela vlada. Komentirao je današnju presudu ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Istaknuo je da je riječ o jednome od najvećih projekata u Hrvatskoj, u kojem je, kako je naveo, obnovljeno 15 tisuća lokacija s više od 57 tisuća stambenih jedinica, uz sudjelovanje oko 10 tisuća radnika i svakodnevni nadzor nad oko 1800 gradilišta.
1: Dnevne novosti. Požar Trstike, koji je buknuo sinoć u močvarnom području prirodnog rezervata kod Metkovića, i dalje gase metkovski vatrogasci uz pomoć kanadera. Kuće za sad nisu ugrožene, rekao nam je zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
4: Znači, od sinoć kad je on krenuo, znači krenuo je iz nepristupačnog terena, ali evo sad se tokom jutra proširio, tako da je fronta velika, ali evo ne prijeti kućama, ne prijeti objektima ništa sad, ali je to zaštićen rezervat, tako da i u tom dijelu moramo biti odgovorni, tako da smo evo podigli zračne snage, sad će početi raditi dva kanadera i ja se nadam da će oni ga tom dijelom koji oni mogu raditi uspjeti suzbiti. Ovaj dio naš, mi smo na terenu gdje priđe, mi to odradimo, tako da za sad nema opasnosti, ali moramo biti na oprezu jer svaki požari mogu preći na naseljeno mjesto pa i na šumu pa da se prošire.
2: Požari koji su proteklog vikenda planuli na otoku Hvaru i na području Vinišća nisu bili podmetnuti, nego su prema rezultatima očevida planuli zbog efekta leće te kontakta borovih grana s dalekovodom. To je izazvalo iskrenje od kojeg se zapalilo raslinje. Na Hvaru su stručnjaci protupožarne zaštite utvrdili da se zbog djelovanja sunčeve svjetlosti materijal sam zapalio, a u središtu požara pronađen je otpad, među kojima i veća količina stakla i boca.
1: Državni inspektorat zatvorio je veliko gradilište na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara u Zagrebu. Navodno su utvrđeni propusti vezani za sigurnost na gradilištu, a inspektori su prema neslužbenim informacijama imali primjedbe i na zaštitnu opremu radnika. Iz grada Zagreba odgovorili su da je gradilište zatvoreno zbog manjih neusklađenosti.
5: Dnevne novosti.
1: Objavljene su konačne rang liste upisa u srednje škole. Za 38 tisuća osmaša na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. A kako upisi traju do 9. ovog mjeseca, još se ne zna konačni broj upisanih. Slobodna mjesta za jesenski

0: Rok objavit će se 10. kolovoza i ove godine osmaši su najveći interes pokazali za gimnazije, rekla je za HTV koordinatorica e-upisa u Carnetu Martina Radočaj.
1: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije i to smjer opća gimnazija, jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici za, u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za program arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: Prije nego što sljedeći tjedan odu na ljetnu stanku pred saborske zastupnike na raspravu, došao vladin prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Ministar Damir Habijan najavio je modernizaciju postupaka, uvođenje e-komunikacije i podizanje maksimuma novčanih kazni. Dio oporbe komentirao je kako je propuštena prilika da se pravosuđe učini dostupnijim, pravednijim i učinkovitijim. Uz ostalo, razlog su i kazne. Prije ministra poslušajte Sanju Bježančević iz SDP-a i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.
2: Pogađa li ista kazna jednako čovjeka koji jedva spaja kraj s krajem i onog čovjeka kojemu nekoliko stotina eura ili stotina tisuća eura ne predstavlja gotovo nikakav trošak?
3: Obzirom na socijalno raslojavanje koje je sve dramatičnije, zbog čega se u Hrvatskoj ne uvede taj standard da se obzirom na imovinsko stanje razlikuju prekršajne i druge kazne?
4: Hvala vam lijepo, kolega Jurčević.
5: Prilikom izricanja bilo koje kazneno-pravne sankcije, pa tako i novčane kazne, sigurno se uzimaju u obzir i njihovi materijalni uvjeti, ali ja mislim da se isto tako slažemo da je prekršaj prekršaj. Mislim da nikoga ne može ekskulpirati to što je slabijeg imovnog stanja ako je počinio određeno teže kazneno ili teži prekršaj. To mislim da ne bi trebao biti temelj za izricanje novčane kazne.
0: Hrvatska mora osigurati nižu cijenu struje kako bi sačuvala konkurentnost industrije. Jedna od mogućnosti je mehanizam Europske komisije CISAF koji državama članicama omogućuje privremeno rasterećenje dijela troška električne energije, a njime bi se vlada trebala što prije početi baviti, poručuju iz Hrvatske udruge poslodavaca. Snježana Miljak.
6: Za energetski intenzivnu industriju poput cementne, cijena električne energije nije samo pitanje operativnih troškova, nego jedan od ključnih čimbenika konkurentnosti i dugoročne održivosti proizvodnje. Ističe voditelj za procese energije u Cemexu Marin Bekavac.
7: Trošak električne energije čini oko 25 do 30% proizvodnog troška u cementnoj industriji. Taj trošak je značajno intenziviran od 2020. na ovamo.
8: 2021. godine cijena koju smo mi plaćali električne energije je bila oko 50 eura po megavat satu. Došli smo od 2023. na 150-180 eura po megavat satu, pa se onda to 2024-2025. malo smirilo na nekih recimo 100 do 120-130 i danas opet svi znate zbog kojih okolnosti ta cijena raste.
6: Kaže direktor tvrtke Ferroprace Renato Martinjak. Europska unija državama članicama već je dala alate i očekujemo da ih Hrvatska iskoristi jednako odlučno kao i druge zemlje. Ističe glavna direktorica HUP-a Irena Weber. Jedan od ključnih instrumenata koje predlažu je uspostava nacionalnog programa temeljenog na CISAF-u, Europskom okviru državnih potpora koji državama članicama omogućuje privremeno rasterećenje dijela troška električne energije za energetski intenzivne industrije.
9: On je ograničenog trajanja, može se iskoristiti samo do 2030. a trajanje mu može biti do 3 godine. Dakle, vrijeme nam ističe i zato je iznimno važno da se što je moguće prije napravi analiza i sam okvir implementira i primjeni. Već je nekoliko zemalja Europske unije implementiralo. Pričamo dakle o Slovencima, o Njemačkoj, o Bugarskoj.
6: Vladu pozivaju da hitno osnuje radnu skupinu i izradi zahtjev za taj mehanizam koji treba odobriti Europska komisija.
0: Sport. Davor Lulić.
10: Carlo Ancelotti ostaje izbornik Brazila. Večeras od 20 sati u emisiji Amerikana na drugom programu HTV-a gošće će biti Zlatko Dalić, pa ćemo možda doznati i njegovu sudbinu. Sinoć i noćas odigrane su još dvije utakmice osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Belgija je pobijedila SAD s 4-1, a Španjolska Portugal s 1-0. Opširnije Vedran Drabek.
11: U najiščekivanijem dvoboju osmine finala Pirinejskom derbiju Španjolska je eliminirala Portugal s 1-0. U Dallasu su trupe Luisa de la Fuente, a do pobjede došla tek u sudačkoj nadoknadi. Bila je 91. a na pravom mjestu našao se džoker Mikel Mourinho i s mirnom realizacijom na proigravanje Ferrana Torresa presudio susret, posljednji po svemu sudeći za Cristiana Ronalda. Španjolska će u četvrtfinalu igrati s Belgijom boljom od SAD-a 4-1. Skandal Balogun i Fifino poništavanje crvenog kartona nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sjetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce koji su deklasirali domaćine dvama pogocima De Ketelara u prvoj dionici te Vanekena i Lukakua u nastavku, dok je za Amerikance strijelac bio Tillman.
10: Sada znamo tri četvrtfinalna para, Francuska-Maroko, Španjolska-Belgija, Norveška-Engleska. Večeras ćemo doznati i posljednji, kad u svinu finala odigraju od 18 sati Argentina-Egipat te od 22 sata Švicarska i Kolumbija.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Muška hrvatska košarkaška reprezentacija odigrala je sinoć odličnu utakmicu u Osijeku, gdje je sa 103-75 pobijedila reprezentaciju Izraela i time je osvojila prvo mjesto u skupini E prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. Najefikasniji s 18 koševa bio je Ivica Zubac.
12: Dobra utakmica, dobar ulazak, onako kako smo željeli. Od starta smo nametnuli naš ritam, našu fizikalnost i to nas je nosilo kroz cijelu utakmicu. Mislim da to može i bolje, ali dobiti ekipu koji Izrael, koja ima neku glavu i red, 30 razlike, skoro je dobar rezultat.
10: Na Wimbledonu hrvatski tenisači i dalje su uspješni u igri parova. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo, kao i Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček, prošli su u četvrtfinale. Pavić je s Mađaricom Stolar u mješovitim parovima stigao već do polufinala. Za kraj još jedna vijest iz nogometa, točnije iz Hajduka. Na Poljudu su objavili da je Ivanu Rakitiću završio mandat tehničkog direktora kluba te da će nastaviti suradnju kao ambasador Hajduka.
4: Vremenska prognoza.
0: Katarina Katušić.
13: Na Jadranu je prevladavalo sunčano, dok je u unutrašnjosti u središnjim i istočnim predjelima osobito tijekom jutra bilo prolazno umjerene pa i povećane na oblake, a popodne rijetko gdje i ponekog pljuska. Povremeno je puhao umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati bila je od 27 do 33 stupnja. U nastavku dana je u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka moguć pokoj i pljusak s grmljavinom. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, na Jadranu 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna većinom između 27 i 32. U nastavku radnog dijela tjedna pretežno sunčano, na Jadranu i suho, dok su u unutrašnjosti u četvrtak mogući popodnevni pljuskovi. Bura će u četvrtak na obali slabjeti. Danju vrlo toplo i vruće, na kopnu u svježa jutra.
4: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
14: U Ankari dvodnevni summit NATO saveza. Marine Le Pen, osuđena na 3 godine zatvora, nije potpuno isključena mogućnost njezine kandidature na francuskim predsjedničkim izborima iduće godine. Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Posljedice kašnjenja usvajanja proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2026. godinu su velike, poručila Krišto. Bakir Izetbegović ponovno izazvao brojne reakcije svojim obraćanjem. Više od 757 km četvornih minski sumnjive površine i dalje ugrožava građane Bosne i Hercegovine. Toliko u najavi. Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto izjavila je danas nakon redovite sjednice Vijeća ministara BiH da su posljedica kašnjenja usvajanja proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2026. godinu velike po funkcioniranju institucija, realizaciju projekata i prava zaposlenih. Krišto je kazala da je Vijeće ministara BiH danas ponovno podsjetilo predsjedništvo BiH kao ovlaštenog predlagatelja da prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2026. godinu bez odlaganja uputi u parlamentarnu proceduru. Podsjetila je da je Vijeće ministara BiH prijedlog proračuna usvojilo 21. svibnja i uputilo ga predsjedništvu BiH, ali da taj dokument do danas nije proslijeđen parlamentarnoj skupštini BiH. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović ponovno izazvao brojne reakcije zbog svog obraćanja u kojem je govorio o političkim odnosima u Bosni i Hercegovini, te se osvrnuo na djelovanje stranaka i vodećih političkih aktera. Dio njegovih poruka objavljen je na službenoj Facebook stranici, a posebno su odjeknule izjave koje su mnogi protumačili da su upućene Hrvatima i Srbima. Gotovo ispod radara proteklo obraćanje koje se čak može pronaći na Izetbegovićoj Facebook stranici u aluziji na Hrvate i Srbe poručuje nešto skandalozno, podsjećajući na ratne trube koje su se u BiH mogle čuti prije više od 30 desetljeća, naveo novinar Zoran Krešić za Večernji list. Oni koji ne vole Bosnu i Hercegovini imaju alternativu. Neka idu ili neka prestanu praviti probleme. Mi nemamo alternativu, nemamo drugu domovinu i to će presuditi, poručuje Izetbegović. Britanski ministar za Europu Stephen Doughty, koji boravi u radnom posjetu BiH, potvrdio je kako London očekuje imenovanje novog visokog predstavnika za BiH s punim ovlastima koji bi na taj način podupro provedbu reformi. Ostajemo apsolutno posvećeni ulozi visokog predstavnika, ali u tome da taj visoki predstavnik zadrži ovlasti uključujući i bonske i da radi svoj posao. Želimo ovdje vidjeti mir, stabilnost i razvoj institucija u narednim godinama dok se ne ispune uvjeti 5+2, kazao je sinoć Doughty za TV Federaciju BiH uoči sastanka s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem. Time je potvrdio kako Velika Britanija ostaje uz države članice Vijeća za provedbu mira u BiH, koje kao pretpostavku za zatvaranje ureda visokog predstavnika postavljaju provedbu 5 ciljeva i 2 uvjeta definiranih još 2008. godine. Aktualni premijer Federacije BiH i predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić neće se kandidirati na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini, prenijeli su sarajevski mediji. Unutar stranaka su se do samog zatvaranja izbornih lista vodile intenzivne rasprave o tome bi li Nikšić trebao predvoditi listu SDP-a za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, što je bio slučaj na prethodnim izborima. Ipak donesena je konačna odluka da se njegovo ime ovog puta ne nađe na glasačkim listićima. Ovo je povijesni presedan za stranku, budući da će predstojeći izborni ciklus biti prvi od 1996. godine, odnosno od prvih poslijeratnih izbora u zemlji, na kojem aktualni čelnik SDP-a neće biti kandidat. Predstavnici domaćih institucija, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i donatora danas su na sastanku odbora donatora za protuminsko djelovanje zaključili da više od 757 četvornih kilometara minski sumnjive površine i dalje ugrožava građane BiH. Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak upozorila je na sastanku u Sarajevu da rezultati razminiranja još nisu na razini potrebnoj za ispunjavanje preuzetih obveza. U ranijim godinama realizacija godišnjih planova uglavnom se kretala između 20% i 30%, što pokazuje da planovi često nisu bili dovoljno realno postavljeni ni praćeni odgovarajućim financijskim i operativnim kapacitetima. U 2025. godini razminirano je 52,43 četvorna kilometra, odnosno oko 70% planirane površine, što predstavlja vidljiv napredak u odnosu na planiranje i izvršenje prethodnih godina, dok u prvih 6 mjeseci ove godine na sigurnu uporabu je vraćeno 17 četvornih kilometara, odnosno 23% godišnjeg plana. Vrijeme. Danas u BiH prodava sunčano vrijeme uz malu domirenu na oblaku. U drugoj polovini dana nestabilno s lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra umjereno oblačno vrijeme, tijekom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 34 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika aplauz.

je e sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad, valimo!

Yoshi Budget. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Kolejny gość. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas.

Borisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se zakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo, Buba

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
1: U Ankari traje dvodnevni summit NATO saveza. Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca. U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Najviša temperatura do 32 stupnja.
0: Forumom o obrambenoj industriji jutros je u Ankari počeo dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. U središtu razgovora bit će povećanje izdvajanja za obranu i nastavak potpore Ukrajini. U Tursku je stigao američki predsjednik Trump, a Hrvatsku predstavlja predsjednik Milanović. Na skupu sudjeluje i ministar obrane Anušić, koji je rekao da će Hrvatska sudjelovati u zajedničkom projektu zračnog transporta u koaliciji 7 zemalja članica NATO-a. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
2: Nijedna momčad ne pobjeđuje zbog jednog izvrsnog igrača. Treba te igrače na svim pozicijama, kao i trenera i logistiku. I za svake uspješne momčad i ljudi su koji osiguravaju da sve djeluje. Objašnjavaju čelnicima vojne industrije glavni tajnik Saveza Rute kako funkcionira uspješan nogometni tim uspoređujući.
3: NATO is much the same.
2: NATO je prilično isti, potreban je cijeli tim kako bi se odvratilo i obranilo najučinkovitije. Politički čelnici postavljaju smjer, naše su oružane snage na terenu svaki dan, a vi, naša obrambena industrija, omogućujete snagu uz tim.
3: And you, our defense industry, provide the strength behind the team.
2: Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio ministar obrane Anušić dodajući.
4: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo podatak koji iznosimo sada je da smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
2: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
4: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
2: Summit je nastavljen sastankom s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, a večeras će se svi čelnici država okupiti na svečanoj večeri koju organizira domaćin predsjednik Turske Erdogan.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, dodajući kako se nada da će se rat u Ukrajini uskoro riješiti. Na početku sastanka s turskim predsjednikom Erdoganom Trump je rekao i da će ukinuti sankcije Turskoj, koje je Washington uveo toj zemlji zbog nabave ruskih sustava protuzračne obrane S-400. Američki predsjednik ponovno je govorio i o Grenlandu.
5: Greenland doesn't help Denmark.
6: Grenland ne pomaže Danskoj. Danska ne troši novac da bi stvarno pomogla Grenlandu, ali to je važan dio za Sjedinjene Države i okruženje kineskim i ruskim brodovima. I to se neće dogoditi. Brodovi, to se neće dogoditi. To je Grenland. Njime bi trebale upravljati i Sjedinjene Države, a ne Danska. A kada se ne bi složili s tim i sam novac koji trošimo da im pomognemo s Rusijom, ne moramo trošiti nikakav novac. Mogli bismo povući sve naše vojnike iz Europe.
0: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
7: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati, što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: NATO je na sastanku u Ankari odabrao švedski Saab umjesto američkog konkurenta za nabavu zrakoplova.
1: Najavio je naime plan vrijedan otprilike 4,5 milijarde dolara za kupnju do 10 nadzornih zrakoplova Saab koji će zamijeniti zastarjele avione za rano upozoravanje, dajući time priliku švedskom sustavu umjesto konkurentskog rješenja američkog proizvođača Boeinga. Glavni tajnik Saveza Mark Rutte rekao je da će se zamjenom zrakoplova sustava zračnog upozoravanja i upravljanja iz doba hladnog rata osigurati da NATO-ve sposobnosti nadzora i ranog upozoravanja ostanu snažne i vjerodostojne u desetljećima koja dolaze.
0: U Ankaru na summit stigao je i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Prije toga boravio je u glavnom sirijskom gradu Damasku, gdje su jutros odjeknule snažne eksplozije. Sve se dogodilo upravo u trenutku kada se francuski predsjednik sastao sa svojim sirijskim kolegom tijekom povijesnog posjeta toj zemlji. Macronov je dolazak bio prvi posjet šefa neke zapadno-europske države otkad su nove vlasti preuzele nadzor nad zemljom. Broj žrtava današnjeg napada još se ne zna, navodno je ozlijeđeno najmanje 18 osoba, među njima i 4 policajca. Za sad nijedna skupina nije preuzela odgovornost za napad. A na napad se francuski predsjednik osvrnuo sljedećim riječima: želim izraziti suosjećanje s ozlijeđenima, bilo da je riječ o civilima ili pripadnicima snaga sigurnosti. Na ovaj put krenuli smo potpuno svjesni situacije, nismo se zavaravali ni kada je riječ o rizicima, ni kada je riječ o nastojanjima određenih skupina da spriječe potpuni povratak Sirije u međunarodnu zajednicu, zaključuje francuski predsjednik. A iz svijeta još jedna vijest.
1: Čelnica francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen osuđena je na 3 godine zatvora, od čega 2 godine uvjetno, na novčanu kaznu od 100.000 eura te zabranu obnašanja javne dužnosti 45 mjeseci, od čega 30 uvjetno. Le Pen tako na snazi ostaje 15 mjeseci stvarne zabrane obnašanja javne dužnosti, dok se ostatak kazne neće provesti budu li se ispunili uvjeti iz presude. Zbog toga joj presuda za sad ne zatvara potpunu mogućnost kandidature na predsjedničkim izborima iduće godine. Prema odluci suda, Le Pen će godinu dana zatvorske kazne služiti u kućnom pritvoru uz elektroničku narukvicu.
0: Odvjetnik Marine Le Pen poručio je da je djelomično zadovoljan odlukom Pariškog žalbenog suda.
6: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslije podne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
0: Čuli ste vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
8: Aktualno u 17.
0: Policiji se jutros predao 40-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za 2 ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za 2 kaznena djela. Prema određenim saznanjima, motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
9: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje. Radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja. Znači, tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon toga nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage.
0: Županijski sud u Zagrebu donio je presudu protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom, i to slijedom optužnice Ureda europskog javnog tužitelja. Šteta je u tom slučaju procijenjena na 2.800.000 eura. Presuda je donesena nakon što su optuženici priznali sve točke optužnice, pomaganje i poticanje u zloporabi položaja i ovlasti te pranju novca, kao i zloporabu postupaka javne nabave te krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava.
1: Za troje od njih izrečene su kazne zatvora u trajanju od 5 do 11 mjeseci koje su zamijenjene radom za opće dobro, a dvojici su izrečene i sporedne novčane kazne u iznosima od 20.000 i 70.000 eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne zatvorske kazne, a petero će morati platiti i sporedne novčane kazne u iznosima do 20.000 eura. Postupak protiv ostalih 19 optuženika, uključujući bivšeg pomoćnika ministra kulture, bivšeg dekana i bivšeg profesora Geodetskog fakulteta, i dalje traje.
0: A iz izjave delegiranog europskog tužitelja Krešimira Bačića može se zaključiti da će u ovom slučaju biti još nagodbi.
10: Ono što vam mogu potvrditi jest da je Ured europskog javnog tužitelja, osim s ovim optuženicima koji su nazočili današnjoj sjednici optužnog vijeća, potpisao sporazume i s još nekim drugim optuženicima, sa dijelom optuženika postupak pregovaranja o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji još uvijek traje. Međutim, sve dok taj proces ne bude finaliziran i dok takvi dogovori i sporazumi ne budu pretočeni u sudske odluke, kao što je to danas bio slučaj, naprosto nismo u tom pravcu u mogućnosti iznositi bilo kakve detaljne informacije.
0: Ako se negdje na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u kojoj je uključena gotova cijela vlada, komentirao je današnju presudu ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Istaknuo je i da nezakonitosti ne dopiru do članova vlade kako se to pokušavalo prikazati u početku, misleći ponajprije na ministricu kulture.
11: Obnova nakon petrinjskog i zagrebačkog potresa je povijesni projekt u kojem je obnovljeno 15.000 lokacija sa preko 57.000 stambenih jedinica. Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada. Takav jedan pojedinačni slučaj koji se dogodio je za svaku osudu. Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da je to bilo, da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
0: Obitelj, prijatelji i mnogobrojni članovi filmske zajednice oprostili su se od redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u Zagrebačkom hrvatskom narodnom kazalištu. Uz jedan od najsnažnijih doprinosa domaćoj kinematografiji, većina govornika istaknula je njegovu humanost, vidljivu ne samo u njegovim filmovima, nego i u javnom djelovanju, govori Ivan Žaknić.
12: Od dugometražnog prvijenca Krhotine Kronika jednog nestanja do posljednjeg snimljenog filma Plavi cvijet, Zrinko Ogresta ispisao je izniman dio povijesti hrvatskog filma, rekla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
13: Bio je iskreni domoljub i osoba iznimnog integriteta koji je i u filmovima i u svom javnom angažmanu pokazivao posebnu osjetljivost prema društvenim nepravdama i osjetljivim temama. Uvijek s ciljem da u skladu sa svojim visokim moralnim vrijednostima potiče ljudskost u svima nama.
12: Nismo imali slične filmove, nismo dijelili političke stavove, no spojile su nas neke važnije stvari. Tako su od svog prijatelja i kolege oprostio redatelj Vinko Brešan.
14: Mene je sa Zrinkom povezivala njegova beskrajna ljubav prema filmu i naročito njegova beskompromisna ljubav prema čovjeku. Bio je humanista u pravom smislu te riječi. Svaki njegov film, svaki njegov kadar dokazuje njegovo čovjekoljublje.
12: Filmolog Bruno Kragić Ogrestu smatra najvećim moralistom hrvatskog filma, dok se scenarist i prijatelj Mate Matišić prisjetio zajedničkih druženja i putovanja s Ogrestom. Od preminulog redatelja oprostili su se i glumica Ksenija Marinković, montažer Josip Udvorac, kolega s Akademije dramske umjetnosti redatelj Antonio Nujić te producent Mladen Maloča. Zrinko Ogresta nas iznenada napustio prošli petak u 68. godini. Posljednji ispraćaj bit će sutra u 10 sati na zagrebačkom Mirogoju.
0: Lakše je sklapanje kolektivnih ugovora i veća zaštita radnika. To su ciljevi nacionalnog programa za poticanje kolektivnog pregovaranja o kojem se danas raspravljalo na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Slijedi dorada dokumenata i javno savjetovanje, nakon čega će se dokument ponovno naći na vijeću, a očekuje se da će na snagu stupiti u rujnu. Iva Rogić.
15: Pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj je oko 60%, što je i europski prosjek. Europska komisija postavila je cilj od 80%, kaže ministar Alen Ružić.
16: Zašto je tih 80% važno? Tako visoka pokrivenost kolektivnim ugovorima miče nas iz rizika niskih plaća i to je ono zbog čega mislimo da je sav trud u tom pravcu opravdan i da je komunikacija sa socijalnim partnerima itekako važna i vrijedna.
15: Najveće razlike u obuhvatu kolektivnim ugovorima postoje između javnog i državnog sektora u odnosu prema privatnom. Upravo je zato jedan od ciljeva programa potaknuti kolektivno pregovaranje u djelatnostima u kojima je ono danas slabije zastupljeno, kaže predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
17: Znamo da je u državnoj službi ili javnim službama maltene 100% pokrivenost, gdje je ta pokrivenost kolektivnih pregovora kod privatnih, znači poslodavaca, je niska 15 do 20%.
15: Hrvatska udruga poslodavaca imala je mnogo primjedbi na početni prijedlog programa. Nakon razgovora sa socijalnim partnerima postignut je dogovor da se dokument dodatno doradi prije slanja u javno savjetovanje, ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.
18: Nama je taj dokument i cijela ideja oko kolektivnog pregovaranja izuzetno važna. HUP je u zadnje dvije godine uspio povećati pokrivenost hrvatskog gospodarstva kolektivnim ugovorima i u sektoru trgovine i u sektoru drvne industrije. Za metalnu industriju trenutno intenzivno razgovaramo.
15: Nakon dorade i javnog savjetovanja, socijalni partneri ponovno će sjesti za stol. Konačni cilj ostaje isti, veća pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima.
0: Međunarodna grupacija Boskar Invest, vlasnik Mlinara i uskoro PIK Vrbovca, prikupila je više od 150 milijuna eura u jednoj od najvećih akcija dodatnog prikupljanja kapitala za daljnji razvoj grupe. Sutra službeno počinju trgovati nakon te sekundarne ponude dionica koje je upisalo gotovo 5.500 malih te 26 profesionalnih kvalificiranih ulagača. Silvija Bionda-Njikoš.
19: Iako već trguju na burzi, u sekundarnoj su ponudili nove dionice za koje se htjelo platiti i više. Sutra počinje službeno trgovanje novim dionicama. Predsjednik uprave Boskara Darko Horvat.
20: Razvili smo međunarodnu grupaciju koja danas posluje kroz tri velike poslovne vertikale na više od 27 tržišta. Kapital će podržati daljnji razvoj grupe, uključujući finalizaciju akvizicije PIK-a Vrbovca, kao i buduće ulaganja.
19: Financiranje na tržištu kapitala temelje njihova razvoja, napominje Horvata, prema riječima osnivača i suvlasnika Boskara Stjepana Oreškovića, dobar put za druge.
21: Ne bi bilo Boskara da nije bilo listanja. Naša preporuka, idite u to jer to je način kako možete postati veći od sebe.
19: A broj ulagača potvrđuje da je njihov put kredibilan. Ivana Gažić iz Zagrebačke burze.
22: Po broju dioničara najveća transakcija na Zagrebačkoj burzi od, ja bih rekla, Hrvatskog telekoma.
19: Ministar financija Tomislav Ćorić izdvojio je smjer razvoja portfelja grupacije što država podupire.
23: Područje hrane, proizvodnje hrane i druga područja koja ulazite zapravo doista su itekako smislena.
19: Orešković se duhovito nadovezao na trenutačno najlikvidniju dionicu na burzi.
21: Vjerujemo i nadamo se da neće Končar više morati trpiti toliki teret trgovanja na Zagrebačkoj burzi. Spremni smo podnijeti dio toga tereta.
19: Uspjeh Boskara pokazuje mogućnosti financiranja za domaće tvrtke ponajprije preko alternativnih izvora putem burze.
0: Pet puta na tjedan Zadar i Ancona povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Na međunarodnom putničkom terminalu u Gaženici dočekani su prvi putnici s katamarana Jelena, javio se Vladimir Šetka.
24: Nakon četverosatne plovidbe jednim od najmodernijih Jadrolinijinih katamarana u Zadar iz Ancone nisu stigli samo talijanski gosti, nego Paul iz Australije i Vesela iz Bugarske.
25: Željeli smo doći u Hrvatsku i ovo nam se učinio kao dobar način.
26: Putujemo vlakom od Danske, Njemačke do Italije, a ovo je način kako iz Italije doći u Hrvatsku.
24: Za kormilom katamarana Jelena izgrađenog prije 8 godina iskusni Jadrolinijin kapetan Nikica Drašković.
27: Kapacitet trenutačni za međunarodnu liniju je 300 putnika. Brod je, po meni, mom mišljenju, je jedan od najboljih katamarana tu na Jadranu. Ja već 4,5 godine uživam raditi na njemu.
24: Izravnu morsku vezu Zadra i Ancone zagovarali su u prethodnom razdoblju i gradonačelnik Šime Erlić te župan Josip Bilaver.
28: Ta povijest linije Zadar-Ancone je uistinu velika i drago mi da je ponovno ta linija vraćena nakon puno apela koje smo mi i kao grad i kao županija imali. Evo, zahvaljujući Jadroliniji, zahvaljujući vladi, ta je sada linija ponovno uspostavljena.
29: Dočekali smo katamaransku liniju, vjerujem da ćemo jednog
1: dana dočekati uspostavljanje trajektne linije između Zadra i Ancone kad to budu tehničke mogućnosti od u Jadroliniji dozvoljavale.
24: Veza Zadra s Anconom očekuju Jadroliniji pridonjeće boljoj gospodarskoj i prometnoj slici sjeverne Dalmacije, kaže predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
2: S obzirom da je ova linija ide 5 puta tjedno, svega 4 sata vožnje, da će doprinijeti i produžetku sezone s jedne strane, a i s druge strane da će promijeniti strukturu gosti ovdje.
24: A vjerojatno i hrvatske turiste odvesti do talijanske obale Jadrana.
3: Državni inspektorat utvrdio je nepravilnosti na 3 zagrebačkim gradilištima na kojima su radovi prekinuti. Utvrđene su u ulici Kralja Zvonimira, na raskrižju Savske ceste i ulice Grada Vukovara, te na još jednom gradilištu u ulici Grada Vukovara. Nepravilnosti se odnose na povrede odredbi Zakona o gradnji, kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi. Na raskrižju Savske ceste i ulice Grada Vukovara traje rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda uz istodobnu obnovu tramvajske skretnice.
4: Sport.
0: Davor Lulić.
5: Nakon sinoćnih pobjeda Belgije protiv Sjedinjenih Američkih Država 4-1 i Španjolske protiv Portugala 1-0, poznata su 3 od 4 četvrtfinala para svjetskog nogometnog prvenstva. To su Francuska, Maroko, Španjolska, Belgija i Norveška, Engleska. Večera ćemo doznati i posljednji par nakon što osminu finala odigraju od 18 sati Argentina, Egipat, te od 22 sata Švicarska, Kolumbija. Carlo Ancelotti potvrdio je da ostaje na mjestu brazilskog izbornika unatoč bolnom porazu od Norveške u osmini finala svjetskog prvenstva. Podržao ga je i koordinator reprezentacije Rodrigo Caetano, pozvavši na smirenost radi očuvanja stabilnosti momčadi, unatoč tome što je Brazil ostvario najlošiji rezultat na svjetskom prvenstvu u posljednjih 60 godina. Inače, nakon sinoćnjeg poraza od Španjolske, portugalski izbornik Roberto Martinez potvrdio je da odstupa s tog mjesta. Što će biti s hrvatskim izbornikom? Možda nešto više doznamo večeras u emisiji Amerikana na drugom programu HTV-a, gdje će od 20 sati gost biti Zlatko Dalić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Još jedna nogometna vijest. Iz Hajduka su objavili da je Ivanu Rakitiću završio mandat tehničkog direktora te da će nastaviti suradnju kao ambasador kluba. Na Wimbledonu prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, ušao je u polufinale pobjedom 3-0 u setovima protiv Njemca Štrufa. Večeras će u četvrtfinalu igrati još i Djokovic protiv Ožija Aliasima. Kod tenisačica u polufinale je prošla Amerikanka Coco Gauff, koja je s 2-1 pobjedila sunarodnjakinju Jessiku Pegulu, a drugi četvrtfinale igraju Osaka i Muhova. Naš Nikola Mektić i Amerikanac Krajček zaustavljeni su u četvrtfinalu igre parova, bolji su s 2-0 u setovima bili Kokinakis i Kovačević.
4: Vremenska prognoza.
0: Katarina Katušić.
6: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21. U Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, na Jadranu 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna većinom između 27 i 32.
4: Aktualno u 17.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: U Ankari traje dvodnevni summit NATO saveza. Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca. U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premel, čama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek naš dragi, Ivek Premelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

spasli, dao čigra, dao čigra, dao čigra. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!

Danko Moras of Love. Ovaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane, hvala, hvala.

večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime. Bora!

U Ankari traje dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanja ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije i nastavak potpore Ukrajini. Na sastanku sudjeluje i američki predsjednik Donald Trump. Hrvatsku predstavlja predsjednik Zoran Milanović. No u Ankari je i ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Uoči središnjeg okupljanja čelnika održan je i forum o obrambenoj industriji. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar Anušić. Prije njega glavni tajnik NATO.

0: Mark Rutte.
1: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
2: Danas nekoliko saveznica objavljuje zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
1: To respond to their national requirements.
3: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo, podatak koji iznosim sada je da smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
0: NATO je na sastanku odobrao, dakle, švedski Saab umjesto američkog konkurenta za nabavu zrakoplava. Najavio je naime plan vrijedan otprilike 4,5 milijarde dolara za kupnju do 10 nadzornih zrakoplova Saab koji će zamijeniti zastarjele avione za rano upozoravanje, dajući time priliku švedskom sustavu umjesto konkurentskog rješenja američkog proizvođača Boeinga. Na pitanje novinara je li zadovoljan napretkom Saveza što se tiče izdvajanja za obranu, američki predsjednik Donald Trump tijekom sastanka s turskim predsjednikom Erdoganom bio jasan.
4: Vidjet ćemo. Bio sam vrlo razočaran NATO-om. Iskreno, da se summit ne održava u Turskoj, gdje je moj prijatelj ujedno i vrlo snažni vođa, moguće je da ne bi niti došao.
0: Velikom stvari ocijenio je održavanje samita, no je dodao da SAD nije bio dobro tretiran zbog akcija u Iranu. Još jedan put podsjetio je da je SAD uložio bilijune dolara u NATO. A zašto? Da bismo zaštitili europske zemlje i ostale, poput Kanade. Kažem, to je u redu, ali čovjek bi pomislio da bi oni bili vrlo spremni učiniti nešto da nam pomognu, a zapravo nisu, zaključio je Trump. Za sutra je dodajmo na samitu predviđen Trumpov sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Iz naše zemlje, potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić u oči posljednjeg sastanka parlamentarne većine prije ljetne stanke izjavio je da u oči jesenskog rebalansa proračun nije ugrožen. Nastojimo ograničiti javnu potrošnju kako bismo ostali u državnom deficitu ispod 3%. Komentirao je i odnose u parlamentarnoj većini.
5: Postoji među nama razlike koje smo bili svjesni i na početku i te smo razlike istaknuli. Naveli smo sve ono što ćemo unatoč našim razlikama svi na određen način prihvatiti, možda malo napraviti jedan korak unatrag kako bismo zadovoljili sve političke stranke u našoj koaliciji, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina. Prema tome imamo dovoljno snage, imamo volje i želje za razgovor. Pa tako u rezoluciji ili deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini mi smo zadužili našeg ministra vanjskih poslova, ministarstvo vanjskih poslova i predstavnike Domovinskog pokreta da pripreme takav jedan dokument koji bi mogao biti prihvatljiv za sve članove vladajuće većine s jedne strane, a s druge strane koji mora biti usuglašen sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne želimo predeće općih izbora napraviti nešto što bi na određen način destabiliziralo poziciju hrvatskih predstavnika na budućim općim izborima.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni, navečer na sjeveru i bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevna od 27 do 32 stupnje.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
6: Hrvatski radio. Prvi program.
7: Halo, halo. Ovdje Radio Zagreb.
6: 100% prvi. 100% prvi.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji. Slušate prvi program Hrvatskog radija 100% prvi stoljeće uspomena. Uspomene nas danas vraćaju na kraj 50. I početak 60. Godina prošloga stoljeća.

0: Porodica Veselić.
1: Predstavljamo vam prvu zabavno-humorističnu seriju Radio Zagreba koja je krajem 50. i početkom 60. godina prošloga stoljeća imala povremenu slušanost od 75% ukupne publike u tadašnjem dometu Odašiljača. Uz emisiju Za pomorce, Mikrofon je vaš, Veselo veče, Sport, muzika, sport, Porodica Veselić tada je bila jedna od najslušanijih. Emitirala se jedanput tjedno ili pak polumjesečno, te uz ljetne, a ponekad i druge duže prekide. Želimo čuti i vaše priče. Jeste li možda nekada slušali tu zabavnu emisiju koje se danas prisjećamo, koje vas uspomene vežu uz radio? Preslušavajući arhivske tonove koje je za ovu emisiju pripremio kolega Nikica Klobučar, mogla sam zamisliti kako su se obitelji nekada okupljale uz radio kako bi popratile nastavak priče o porodici Veselić. Najviše epizoda režirao je Živko Canki, a prema njegovim riječima seriju je zamislio urednik zabavne redakcije Radio Zagreba Tomo Đurinović. On je okupio suradnike s kojima je razradio koncept i pripremio tekstove za snimanje prvih epizoda. Dio autorskog tima činili su Ljubiša Pavić, Nela Eržišnik i njezin suprug Zvonko Blažević, a kasnije su im se pridružili Ivan Gavrilović, Ratko Vince i drugi. Slušamo ton iz 1980. iz emisije Portreti humorista u kojem govori Ljubiša Pavić.
2: Ti si, Ljubiša, sudjelovao i u stvaranju nekada toliko popularne Porodice Veselić, koja je doživjela čak 155 emisija. Ti si stvorio, a interpretirao lik Kezela.
3: Da, rađanje Porodice Veselić nije bilo tako jednostavno. Njenom stvaranju sudjelovala je čitava ekipa humorista i trebalo je proći nekoliko mjeseci da se počne sa emitiranjem. Uh-huh. U njoj je svaki lik bio izrađen do utančine, a emisija imala za cilj da se u obiteljskom krugu na humoristički način pretresaju problemi u proteklom tjednu i ismijavaju negativne pojave. Posebna je postatica ako ste u mogućnosti stvoriti tekst za neke ustaljene likove. Da.
1: Glumački ansambl predvodio je Vinko Bek, jedan od velikana hrvatskog glumišta, u ulozi Dide. Ulogu Bake tumačila je Nada Subotić. Zvonko Strmac igrao je susjeda Cimbulu. Ljubiša Pavić bio je Kezele, dječak Siniša Knaflec igrao je pučkoškolca Miška i bio je najmlađe dijete u obitelji doktora Frana Veselića, kojeg je interpretirao Branko Bonači. Anela Eržišnik igrala je Maricu Hrdalo. Slušamo insert iz prve epizode Porodica Veselić na Zagrebačkom velesajmu.
4: Kakvi su to strojevi?
5: To su strojevi za računanje.
6: Za zvučavanje.
5: Za računanje.
7: Aha, a molim vas, a jesu li precizni?
5: Što god zaželite, naš će vam stroj izračunati.
7: Ma nemojte.
5: I najteže računske radnje.
7: Bilja, čujte, tu smo. Zašte vi nama lijepo izračunati ono što mi nikako ne možemo riješiti? Dakle, molim vas, otkucajte naslov. Da. Doktor Frane Veselić. Mjesečna plaća 32.000. Honorari 12.000 mjesečno i naravno to samo onda kad vlada azijska kripa, znate, da njegova žena, odnosno moja čerka Vera, knjigovođa poduzeća Jugodlaka, plaća 14.763 dinara. Da, imate tu sve, da. Ja. A ja 9.000 penzije. Da. Da. A moja žena umirovljena učiteljica 8.000. Plus 3 dječje doplatka.
5: 3.
7: Jeste li sve zbrojili? Ne?
5: Jesam.
7: A sada od te sume odbite izdatke koji su potrebni da čitava obitelj, recimo, ode 14 dana na godišnji odmor. Ha? Nas je 7 članova.
8: Oho, molite. Pardon, ja sam 8. Kak se kaže, varijabilni dio familije.
5: Dobro, u redu, 8 članova.
6: Djeco, meni je to sumnjivo. Stroj nekako čudno čisti i pišti.
7: Alarm! Oni teko, svi što trebam
9: da! Joj, mene je broj 5 tak maznul po čelu da mi je rok zrazao.
5: Pa ljudi, eksplodirao mi je stroj od vašeg preteškog računa.
8: Pa da, ni on nije mogel izračunati kak bi vaše prihodi pokrili troškova godišnjega odmora.
6: Pa da, kad niste predvidjeli gumb za kasu uzajamne pomoći.
1: Uredništvo i mnogi glumci većinom su dijalektima predstavljali razne likove, od zagrebačkih purgera do novopridošlih stanovnika poput Dalmatinaca, vječnog studenta Tončija i njegovog prijatelja Vice, koji su igrali Antu Nalis i Mirko Vojković, te Zagorca Japeka, kojeg je igrao August Cilić. Slušamo još jedan dio iz epizode Deficit porodice Veselić.
7: Kaj je?
6: Zašto je meni danas nekako hladno?
7: A što tebi je uvijek hladno?
6: Mariće, jeste li vi danas donijeli manje u drva i ugljena?
10: Nisam, kaj svaki dan. Košar od drva i 2 hampera vugljena.
7: Ergot, 2 hampera vugljena. Pa to je strašno kaj mi pokurimo.
6: Joj, pa ako već ništa drugo nemam od života, hoću bar imati toplu sobicu. Pa imamo mi dosta drva i ugljena, ne?
10: Jes, sad baš nemamo prijevec, znate, još najviše za 14 dana.
7: Tako. Za 14 dana?
10: Da.
7: Pa danas je tek 17. januar. Zima mora još potrajati 2 mjeseca. Kako je to, gospodarstvo?
10: Pa zakaj vičete na mene, stari gospod? Ak ložim, vi vičete. Nemojte ložiti. A ak ne ložim, onda stara gospa viče. Marica, zakaj ne ložite? Ja sam zgubila orientalizaciju.
6: Mariće, nemojte slušati starog gospodina i ja, ložite nije podaljena.
7: Da, da, da.
6: Dragi moj, ti uvijek pretjeruješ.
7: Tak, ja pretjerujem. A kad će se ogrjevne rezerve iscrpsti, kaj bo onda?
6: Onda ćeš nabaviti nove ogrjevne rezerve.
7: Je, samo se ti lijepo rugaj, samo se rugaj. Da. Prvo je pitanje, je li se drva uopće moraju dobiti?
6: Znaš? Kad se plati, može se i dobiti.
7: Je, to ti kažeš. Ima u Zagrebu ljudi koji su već pred 5 mjeseci platili drva, pa ih još do danas nisu dobili. Pa recimo da se i mogu dobiti. A s čim bomo platili? U kućnoj blagajni nema sredstava ni za prehrambene troškove. Kuća porodice Veselić se nalazi u katastrofalnoj krizi. Mi smo pred bankrotom. Proslava novog leta nas je upropastila.
6: Ma uvijek pretjeruješ.
7: Ništa, ja ne pretjerujem. Evo samo nekoliko deficitnih stavki. Vera i Frane potrošili su za rezervaciju i za konzumaciju preko 8.000 dinara.
6: Bože, pa to su mladi ljudi koji cijelu godinu teško rade. A trebali su valjda na Silvestrovo ostati doma i igrati Čovječe, ne ljuti se.
7: Bolje da su ostali doma ne bi višnji ofiranti mogli prirediti partolomesku noć tu.
11: Naravno, sta će se sve srušiti na mene.
7: Ma prosim, srušili ste bor sa gorućim svećicama i porazbili ste sve staklene kuglice i engele kaj još čuvamo od verinog rođenja, ne? I zapalili ste forhange. To je šteta od najmanje 20.000 dinara.
11: Joj, didica, kak ti pretjeruješ. Kao Barun Münchhausen.
7: Kaj?
11: Staklene kuglice uopće više nisu imale sjaja, a na zastoru je samo jedna mala rupica.
7: Tak, a parketi? Morali smo ih dati ostrugati i platili smo majstru 2.000 dinara po kvadratnom metru.
11: Marićin dragec bi to ostrugali za dobru napojnicu.
7: Je, taj od Silvestrova još nije došao k sebi. Onda smo kupili pajceka za 6.000 dinara. Marica je napravila 80 sarmi. To je trebalo biti dosta za 3 dana, a drugi dan smo morali svi skupa otići u samoposluživanje. Jer od Silvestrova nije ostao ni komandičak, prasetine, niti jedne sarme. To je deficitna stavka, moramo reći, od 10.000 dinara.
11: Pa tu prasetinu, te sarme su uglavnom tvoji gosti konzumirali. Najviše je Kezele
6: pojao.
7: Prosim, to nije opravdanje. Celi svet živi preko svojih mogućnosti, a mi takaj, to se ne mre dobro svršiti. Prosim, ako samo tako aproksimativno računamo, porodica Veselić ušla je u 1964. sa deficitom od preko 35.000 dinara. To je konkretno stanje, prosim lepo.
1: Glumac i redatelj Vlado Štefančić u seriji je tumačio lik jednog od sinova doktora Frane Veselića. Evo njegove izjave iz 2014.
12: Bile su dnevne šale, neću reći dnevno političke, nego ću reći, znate kako je to vrijeme bilo, dnevno socijalističke, pa opet malo agramerske, pa taj nekakav mali nesporazum između tih dviju, neću reći ideologija, nego dvaju svačanja grada, života u gradu i njegovih tadašnjih teškoća i prednosti. Pamtim, recimo, reći vam samo jednu šalu, pa da vidite kakva je vrsta humora to bila prisutna. Ta baka Nada Subotić imala značajnu ulogu i svi smo je volili i tak ti tekstovi koje je pisala cijela jedna grupa autora iz emisije Vedro veče, ali i neki gosti izvana, pa i Nela Eržišnik i tako dalje. No, baka je bila duša ipak kuće i sve smirivala i koliko se sjećam znala je napraviti ovak, kako se onda reklo, apfelstrudel, strudel od jabuka, koji se meni kao sinu jako svidio. Ja sam rekao tati, čuj tata, Branko Bonačiju, čuj tata, dobro je ova naša baka, ne? O, da, veli sjajne. Čuj tata, bi se ja mogelo ženiti za baku? Tata, stil normalan. Pa baka je moja mama. Ja sam rekao, je? A ti si mogel moju mamu oženiti? I u tom smislu tako smo se zafrkavali, živjeli i svaka emisija je donosila dobar, sve bolji scenarij, ali i sve više suradnika. I jednom riječi, porodica Veselić je postala toliko popularna da su ljudi, pojedine članove te ekipe, prepoznavali na ulici po glasu, ne Stasu. Poznavali su sve te ljude i svi su uživali i bili nesretni kad je ukinuta, ne zna, niko nikad ne zna zašto. I došla je nova mlada televizija i sjećam se da su autori ponudili to kao seriju televiziji. Tad je to bilo za ondašnju televiziju malo i nezamislivo da ide jedna humoristička serija. Tako da je recimo radio sa tom humorističkom serijom bio 5 godina ispred televizije.

smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga trebaš, ti si ga kupi. Zar da mi pero okrene leđa, otkud mi pravo

da se ne sjeti, bio je sa mnom u istoj četi, pod kišom granata u istoj borbi, nosili smo glavu u istoj torbi. Međutim, bicikl nije granata, a već je prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana peče.

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Jeste uz emisiju 100 po 100, prvi stoljeće uspomena. Imamo nekoga i na telefonskoj liniji. Dobar dan ili dobra večer. Slušamo vaše uspomene ili komentare.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Želim reći da prvi program radija slušam od iz djetinjstva do sada. U trećoj dobi sam. I prekrasne emisije. I slušam ju i sada. Ležim jer mi to... Uživam, ne moram gledat, ne moram trošiti oči, nego samo slušat. I baš sam mislila nakon Zvonka Špišića, prekrasnih starih pjesama, sjetila sam se na Jadranka Črnka, a njega sam imala na kazeti snimljeno, kad sam si ga sama snimala, i još sam mislila ja o Jadranko Črnko, pa ima li perfektnim pjesama, jako smešnih, i to sam znala slušati do besvijesti neke. I divno, divno. A inače emisiju Pomorsku večer, nećete vjerovati da isto slušam svaki ponedjeljak od djetinjstva. Zato jer rođena jesam u Varaždinu, ali je moja mama Spličanka i od uvijek mi je ta bila emisija iz djetinjstva u prekrasnom sjećanju i slušanju. To je toliko smirujuće, to je toliko divne su te emisije koje je ova sad vaša, da se stvarno čovjek može dobro, dobro odmoriti kre toga. A velim, najsretnija sam, ne znam ništa dalje o Jadranku Črnku, a sad ću si ga naguglati, možda nešto si dam truda pa da saznam. Inače, stvarno bil perfektan, a nije toliko bil poznat kod Špišić i ostali.
0: Je, ali ovo je zaista jedna jako lijepa pjesma posvećena zagrebačkim ulicama. Hvala vam puno i na vašim uspomenama i na komentarima. Evo, nadam se da ćete nas slušati i dalje od Pomorske večeri pa do naših ostalih emisija. Evo, moram vas pitati, mi smo se tu zapravo i dosta dobro nasmijali svi skupa i kolege u režiji i ja u studiju slušajući ove tonove, te povijesne tonove s početka 60. godina prošloga stoljeća. Jesu li i vas nasmijali?
1: Je, sve perfektno, velim vam, perfektno. Volim to i volim Maricu Hrdala sam sad slušala. Ne znam da li je to ona bila uživo ili je to iz neke emisije pa ju neko imitira. To sam baš mužu rekla neke riječi koje su bile izgovorene. Ma divna sjećanja, da, divno je to sve skupa bilo i ostalo divno.
0: Hvala vam puno i želimo vam ugodan nastavak večeri. Poslušat ćemo još nekoga od naših slušatelja. Dobra večer ili dobar dan i vama.
2: Dobar dan iz Drnica.
0: Pozdrav, je li to gospodin Franjo?
2: Je, opravo se.
0: Pozdrav gospodine Franjo. Evo, kako se vama sviđa naša današnja emisija i uspomene koje se
2: vežu? Odlično, samo ja se slabo sjećam Marice Hrdalo. Ja imam 72 godine. Ja se najviše sjećam kad sam počeo radio slušat 1962. godine, kada je alžerski predsjednik Ben Bela došao u ondašnju Jugoslaviju, i uvijek se sjećam da smo muzika sport slušali. I Pomorska večer je bilo obavezno kad se govorilo o kretanju brodova. Mirno smo morali stajati, ne daj Bože da je neko nešto rekao.
0: Bila je tu emisija vrlo popularna, Mikrofon je vaš, Veselo veče. To su neke od naših povijesnih emisija. Evo, hvala vam što slušate Hrvatski radio. Pozdrav vama u Delnice. Evo, imamo još nekoga na telefonskoj liniji. Dobar dan i vama, slušamo vas.
3: Dobar dan, poštovanje.
0: Slušamo. Slušamo vas.
3: Vaša emisija utorkom je isto jedna od interesantnijih u ovom sklopu 100 po 100. A pogotovo došao je humor na red kojeg je bilo nekad dosta. Ja sam inače 59. godište, tako da se ove možda serije nešto možda bi umagli. Ali ovi Veselo veče, kasnije Mikrofon je vas, se dobro dosta sjećam. A danas humora nema. Jednom je jedan glumac rekao, ne znam kako se zvala drama, išao sam to u Jazavac tada još gledat. On je rekao, znate kaj, u ovoj državi je humor sve, a da ga mi pričamo bilo bi previše istine, a onda bi nas pritvorili, kaže. Tako da danas, mislim, to je stvarno, joj, kako se zove skoro. I znate koga sam se danas, da, Nela Erzičnik je bila nezobilazna, ali ja kao tada Dečković i sve, sjećamo se, ona je tada dosta godišnje putovala po Hrvatskoj, po valjda Jugoslaviji, sa emisijom, odnosno sa predstavom, to je bilo zvalo se Ličko prevo. I to je ona bila jedna od glavnih, kako bi rekao, u ti dva sata, glavnih uloga i tako dalje. U priči, u humoru, u svemu sa svojim družinom koja je još bila u pratnji. A dalje ne znam gdje i kako je nestao, ja se njega sjećam, nego stao i uživo po gradovima, tako i u Karlovcu, gdje je, odnosno nepokojni, Ivo Serdar, za njega nemate ni u jednoj emisiji sa njegovim humorom Štefa iz Klajnica.
0: Ja vjerujem da će biti, evo kolega Nikica Klobučar pripremio je još svašta za ovu našu emisiju Stoljeće uspomena, 100%.
3: Da, zato kažem, on nekako mi, ali bio je tada isto aktovan, jer, kažem, čak je išao uživo po kazalištima, tako je Karlov, a na emisijama je bio isto uživo sa svojim humorom, a normalno bio je Štef iz Klajnica, tako da je to bilo dosta isto interesantno. A kažem, danas baš humora, ono, kao ni tih nekadašnjih Grge i ovih, nema više tih pravih humora ili ne znam, sve bi danas to ličilo, dirali bi političar, onda bi bilo vraga, znate, to je istina, to kažem. Da, a vama ova emisija puno će nam reći ovu godinu, ne znam dok je zdrav 100%, pa će i nas...
0: Koji do smo kraja možda... godine sigurno.
3: Da, da, tako da ćemo se i mi koji jesmo ta neka srednja generacija, opet ne pamtimo previše, od 26. do recimo 50, odnosno do 66. pa ćete nas vi podsjetiti što je bilo ako nismo znali.
0: Kako evo, hvala i vama na uključenju i na svim ovim komentarima. Imamo još malo vremena, pa još jedan ovako humoristični dio iz uvijek aktualne teme. Deficit porodice Veselić, jedan dio za kraj ovog našeg današnjeg druženja. Hvala vam što ste se javili.
4: Ja sam još svaku kompliciranu situaciju rešil.
5: Tako je. Ja se nadam da ćeš i moju skijašku situaciju rešiti.
6: Čekaj sa tvojim glupim skijanjem.
5: Skijanje je internacionalan sport. Glup je tvoj twist.
6: Zato što ga ne znaš.
5: I neću da ga znam. To nije ples, to je odvratno kreveljenje.
6: Kiselo grožđe.
4: A za znaš, tu Miško ima donekle prav. Nekad je ples bil kult, estetsko uživanje, a ovo je vaš twist, to je jedno neestetsko kreveljenje koje obično svršava sa povredom meniskusa.
5: Tako je, da ste ih samo vidjeli na staru godinu. Izgledali su svi kao stekli majmuni.
6: Ma bako, molite, zabrani
7: Miško, Miško, dosta, stvarno dosta. Nego, reci mi, Didiće, kakvu ste to akciju organizirali?
4: Ja, Marica je dobila direktivu da sa susedima Cimbulom i Cinoberom skine sa tavana svu pohranjenu robu. Aha. Ja sam sastavil inventar i izvršil sam procenu. A Kezile kao iskusni mešetar odvezal je svu tu robu na sajmište, razumiješ? Na Fihplatsa. I prepuštil sam mu za prodaju 10% zarade.
6: Miško, teško da će tebe vidjeti Gorski Kotar.
7: Šuti, Višnjica. Nego, reci, a je li ta akcija već počela?
4: Pa sad je počela. Već je od jutra su toku, moja draga.
7: Znaš, ali ja se nikako ne mogu sjetiti. Što smo mi to sve pospremili na naš tavan?
5: Ma samu staru kramu.
6: Bolje bi bilo da ste Drageca od Gračca si što će zamolili da sve to odveze na gradsko smetlište.
4: Kaj? Kako se vi to izražavate? To je dokaz pomanjkanja svakog pijeteta, stara krama. Znate li vi da se na tavanu među ostalim nalazi i moja unteroficirska sablja i veteranska uniforma mog oca, to jest vašeg urgrosfatera? Sram vas bilo! To su relikvije, historijske vrednote. Tako vi poštujete mene i moju vojničku prošlost. Sram vas bilo!
5: Didice, ma nemoj to tako tragično tumačiti.
6: Nismo mi to tako zlo mislili.
7: Nisu dječa to tako mislila, nisu. Evo vidiš, Miško plače.
4: To je njegov stari trik, znaš? Najprej je bezobrazan, a onda smizdri.
6: Didi, to oprosti. Daj da te
4: poljubim. Nemoj me sad svega zasliniti. Prosim, pređimo preko toga.
7: Tako, pređimo preko toga, tako.
0: Zanimljive uspomene pripremio je kolega Nikica Klobučar. Prisjetili smo se emisije Porodica Veselić koja je bila jako popularna 60. godina prošloga stoljeća. S ove strane frekvencije pozdravljaju vas Sanja Rajzer-Puškarić, Damir Mužinić, Vedran Bošnjak i Barbara Vid. Želimo vam ugodan nastavak večeri. Ostanite nam zdravi i veseli. Evo još jedna pjesma od nas, iznad svega Beti Jurković. Do slušanja. Lijep pozdrav.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
0: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu, jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Se prati Tihomir Vinković.
3: Na samom početku sastanka na vrhu NATO je održan forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
4: But also money.
3: Snažna

0: Europa znači snažan NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
1: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekt koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
0: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
1: Stav vlade Republike Hrvatske, što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine. To je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
0: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan.
2: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
3: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
2: Turska policija privela jutros sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare unatoč strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita. Već su stotine ljudi pritvorene diljem Turske uoči tog skupa, među njima i novinari, akademici i članovi ljevičarskih skupina. Odgovarajući na novinarsko pitanje o turskim represivnim mjerama, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte istaknuo je važnost prava na prosvjed. Inače, diljem Ankare raspoređeno je više od 56.000 pripadnika snaga sigurnosti, izvijestila je turska državna televizija.
4: U Ankari je na sastanku NATO-a i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ona mu je stigao iz glavnog sirijskog grada Damaska, gdje se blizu hotela u kojem je bio dogodila eksplozija. Pritom je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, a prema izvješću Elizejske palače, Macron nije bio ugrožen. Blizu Kijeva pronađeno je tijelo Ukrajinke osumnjičene za prošlotjedni bombaški napad u Monaku, čija je meta bio ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolaev. Prema pisanju medija ubijena je vatrenim oružjem, a njezino je tijelo bilo zakopano. Kako prenosi Kijev Independent, ubojstvo je priznao ukrajinski vojni obavještajni časnik. Čelnica francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen osuđena je na 3 godine zatvora, od čega 2 godine uvjetno. Dobila je novčanu kaznu od 100.000 eura te zabranu obnašanja javne dužnosti 45 mjeseci, od čega 30 mjeseci uvjetno. To znači da će se moći kandidirati na predsjedničkim izborima iduće godine. Godinu dana zatvorske kazne služit će u kućnom pritvoru uz elektroničku narukvicu. Sud joj je potvrdio presudu za pronovjeru više od 4 milijuna eura europskog novca.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
5: Dnevnik.
2: Nakon priznanja krivnje 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu sa Uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marin Erek.
6: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja. U zamjenu za blaže kazne, delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
7: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
8: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način.
6: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, potvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
9: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture.
6: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija, komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
10: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti.
11: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
6: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih 7 okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih 5 izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
2: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji i nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da ga se tereti i za druga kaznena djela. Prema određenim saznanjima motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačel.
12: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijećemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage.
4: Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje za raketiranje Banskih dvora. Riječ je o šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA, koji su 7. listopada 1991. godine raketirali Banske dvore. No, s obzirom na to da su svi optuženici nedostupni hrvatskom pravosuđu, sudi im se u odsutnosti. Optužnice za pokušaj ubojstva visokih državnih predstavnika te za ratni zločin podignuta je krajem prosinca 2020. godine.
5: Dnevnik.
2: Potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić, uoči posljednjeg sastanka parlamentarne većine prije ljetne stanke, izjavio je da uoči jesenskog rebalansa proračun nije ugrožen, te da nastojimo ograničiti javnu potrošnju kako bismo ostali u državnom deficitu ispod 3%. Komentirao je i odnose u parlamentarnoj većini.
9: Postoji među nama razlike koje smo bili svjesni i na početku i te smo razlike istaknuli. Naveli smo sve ono što ćemo unatoč našim razlikama svi na određen način prihvatiti, možda malo napraviti jedan korak unatrag kako bismo zadovoljili sve političke stranke u našoj koaliciji, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina. Prema tome imamo dovoljno snage, imamo volje i želje za razgovor. Pa tako u rezoluciji ili deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini mi smo zadužili našeg ministra vanjskih poslova, ministarstvo vanjskih poslova i predstavnike Domovinskog pokreta da pripreme takav jedan dokument koji bi mogao biti prihvatljiv za sve članove vladajuće većine s jedne strane, a s druge strane koji mora biti usuglašen sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne želimo pred večeri općih izbora napraviti nešto što bi na određen način destabiliziralo poziciju hrvatskih predstavnika na budućim izborima.
2: Lakše sklapanje kolektivnih ugovora i veća zaštita radnika, to su ciljevi nacionalnog programa za poticanje kolektivnog pregovaranja o kojem se danas raspravljalo na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Slijedi dorada dokumenta, javno savjetovanje, nakon čega će se dokument ponovno naći na vijeću, a očekuje se da će na snagu stupiti u rujnu. Iva Rogić.
13: Pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj je oko 60%, što je i europski prosjek. Europska komisija postavila je cilj od 80%, kaže ministar Alen Ružić.
14: Zašto je tih 80% važno? Tako visoka pokrivenost kolektivnim ugovorima miče nas iz rizika niskih plaća i to je ono zbog čega mislimo da je sav trud u tom pravcu opravdan i da je komunikacija sa socijalnim partnerima itekako važna i vrijedna.
13: Najveće razlike u obuhvatu kolektivnim ugovorima postoje između javnog i državnog sektora u odnosu prema privatnom. Upravo je zato jedan od ciljeva programa potaknuti kolektivno pregovaranje u djelatnostima u kojima je ono danas slabije zastupljeno, kaže predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
15: Znamo da je u državnoj službi ili javnim službama maltene 100% pokrivenost, gdje je ta pokrivenost kolektivnih pregovora kod privatnih, znači poslodavaca, je niska 15 do 20%.
13: Hrvatska udruga poslodavaca imala je mnogo primjedbi na početni prijedlog programa. Nakon razgovora sa socijalnim partnerima postignut je dogovor da se dokument dodatno doradi prije slanja u javno savjetovanje, ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.
16: Nama je taj dokument i cijela ideja oko kolektivnog pregovaranja izuzetno važna. HUP je u zadnje dvije godine uspio povećati pokrivenost hrvatskog gospodarstva kolektivnim ugovorima i u sektoru trgovine i u sektoru drvne industrije. Za metalnu industriju trenutno intenzivno razgovaramo.
13: Nakon dorade i javnog savjetovanja socijalni partneri ponovno će sjesti za stol. Konačni cilj ostaje isti, veća pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima.
2: Lokalizirani su požari na otocima Čiovu i Hvaru te u Vinišću u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U tijeku je gašenje požara kod Metkovića. Kakvo je trenutačno stanje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
17: Trenutno situacija je dosta bolja nego tokom jutra. Evo, ovi dijelovi koji smo mogli doći, koji smo mogli pristupiti vatrogasci, sve smo pogasili, odnosno lokalizirali. A ovaj dio na koji ne možemo pristupiti, koji je baš močvarni dio, kanaderi su odradili dobar posao. Mi smo tu da kontroliramo taj dio i sad to sve skupa izgleda bolje, ali moramo biti na oprezu jer ako se digne vjetar, da nam ne dođe, jer može nam zaprijeti tamo samom naselju. Učinili smo da ćemo tokom noći dodatno dovesti cisterne, ako se sluša što dogodi. Ali evo, sve u svemu sad je situacija dosta bolja.
2: Sport. S nama je Marko Šivak.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: U tijeku je utakmica Argentine i Egipta u osmini finala svjetskog prvenstva. Igra se 51. minuta, Egipćani vode 1-0, Messi je u prvome dijelu propustio realizirati kazneni udarac. Drugi današnji dvoboj na rasporedu je u 22 sata kad će se sastati Švicarska i Kolumbija. Prijenose utakmica možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. A gostujući na četvrtom programu HTV-a, umirovljeni sportski novinar Zdravko Rejić izjavio je kako vidi Slavena Bilića kao nasljednika Zlatka Dalića na klupi Hrvatske nogometne reprezentacije.
19: Mislim da je to na neki način već ugovarano, da ne kažem dogovoreno. Slaven Bilić je postao izbornik poslije svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. On je napravio veliki zaokret u odnosu na prethodnika, promovira je Modrića za glavnog igrača, forsira je neke mlade igrače kao Čorluku, Da Silvu, promovira je i na neki način Mandžukića, Rakitića.
18: A upravo je Rakitić završio svoju epizodu na mjestu tehničkog direktora Hajduka, te će u budućnosti biti ambasador kluba. Na Wimbledonu Sinner i Alex Zverev izborili polufinale. Na terenu je u četvrtfinalu Đoković protiv Ožera Aliazima.
5: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Katarina Katušić.
20: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, na Jadranu 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna većinom između 27 i 32.
5: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
4: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom.
4: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Mnogi su se umjetnici kroz povijest pitali kako prikazati Isusa. Evanđelisti nam Isusa nigdje nisu opisali fizički, tako da ne znamo je li imao plave ili zelene oči, niti mu znamo boju kose. Možemo samo pretpostaviti da je izgledao kao čovjek semitske fizionomije. No mnogi su umjetnici nekako po svom kalupu ocrtavali njegov lik. U crkvi navještenja Marijinog u Nazaretu može se vidjeti dar afričkih kršćana, slika Marije i Isusa, koji su prikazani kao tamnoputne osobe, kao crnci. A na mozaiku koji su izradili Japanci, Marija je odjevena u tipičnu japansku nošnju, ima kose oči i crnu kosu, a Isus je prikazan kao pravi mali Japanac. U konačnici, Bog je postao čovjekom, a čovjek je puno više od tijela. Da su apostoli smatrali kako je za naše spasenje važno znati kako je Isus izgledao, opisali bi ga u evanđeljima. No do nas je došlo ono najvrijednije, svjedočanstvo o njegovim djelima i njegova riječ. Kroz opise Isusovih djela često se spominju njegove ruke. Te su ruke grlile, dodirom ozdravljale, uskrišavale, uzimale i lomile kruh, te bile sklopljene ili podignute na molitvu. Cijelo naše spasenje prošlo je kroz Isusove ruke, koje su odraz njegovog uma i srca. Ruke su odraz života. Kako su divne, težačke ruke nakon obavljenog posla, kao i ribarske ruke koje mirišu na more. Pokušajte si zamisliti ruke jednog kirurga nakon što vam je spasio život. U tom trenutku to bi sigurno bile najljepše ruke na svijetu. Kakve su bile Isusove ruke? Jesu li one bile apotekarski čiste ili pak težačke? To ovisi o tome što je on radio. Bio je tesarov sin, dakle vjerovatno je izučio očev zanat. No, najvažnije Isusovo djelo je njegova muka. Žrtva koja je za nas bila spasonosna, prošla je kroz njegove ruke. Kao i sve ono što je prije radio, ta je žrtva bila odraz Božje volje, provedena u djelo, kroz ruke otvorene prema nebu, koje su na kraju bile razapete. Isusove ruke su bile prije svega poslušne, i to je najviše što možemo reći o njima. Naše su ruke odraz našeg uma i alat u našoj misiji. Očekuje se da budu vrijedne, odraz zdravog razuma, stavljene na službu bližnjih. Od naših se ruku očekuju da budu normalne, aktivne, skromne, poslušne radnice na Božju slavu, jer On nam ih je povjerio da njima raspolažemo i na kraju da položimo račun. Dvije ruke, koliko god izgledale slabe, mogu puno napraviti. One povezuju ljude, kako u zagrljaju, rukovanju, tako i u radu. Dvije ruke su, ne zaboravimo, svijet spasile.

0: na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Srdečno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Na početku emisije jedan poziv. Zaklada Agostina Piccoli raspisala je natječaj za 26. izdanje literalne nagrade Fondazione Piccoli. Natječajem se želi promicati jezičnu, povijesnu i kulturnu baštinu moliško-hrvatske manjine, te obradu kulturnih i društvenih tema u vezi s povješću i tradicijama moliško-hrvatske zajednice. Natječaj je otvoren do 1. kolovoza. Detalje pogledajte na mrežnoj stranici zaklade Agostina Piccoli. A u nastavku odlazimo u Mađarsku. U Udvaru, kako mještani vele bošnjačkom naselju, nadomak Pečuha, u tijeku je vrijedan projekt očuvanja hrvatske kulturne baštine. Na adresi Sejčeni ulica 75 nastaje zavičajna kuća koja će budućim naraštajima svjedočiti o životu, običajima i tradiciji tamošnjih Hrvata. O tome kako je pokrenuta inicijativa, koliko je zajedništvo ugrađeno u ovaj projekt, te što će nova zavičajna kuća od oko 100 četvornih metara značiti za hrvatsku zajednicu. Andrija Pavleković tim povodom razgovarao je s predsjednicom Hrvatske narodne samouprave Martom Barić-Ronaj, Petrom Balažom i Mićom Božanovićem iz Udvara.
2: Evo, približavamo se budućoj zavičajnoj kući u Udvaru. Kad ste se odlučili da obnovite tu zgradu?
3: Imali smo ideju već odavna sa zastupnicima Ivanom i sa Petrom i onda mislili smo kako doći do jedne zgrade gdje možemo se družiti, gdje možemo biti zajedno i onda tamo i 2021. kad je onaj COVID nas puno zatvorio, onda smo mislili svakako ovo druženje je jako bitno za našu zajednicu i onda se to pročulo da se ta kuća mala prodaje ovdje u selu i onda smo mislili nekako nabaviti sredstava da možemo doći do te zgrade.
2: Jel se zna čije je vlasništvo?
3: Svakako znamo. Prezivali su se Šokac, Đuro Šokac i Mara Šokac. Baka su ovdje živjeli. Ova je zgrada bila građena 1910. godine, znači prije 116 godina. I tu je živjela baka Mara, nju još pamtim. Čika Đuru već ne. Baka Mara se ono u nošnji obukla i ona je bila isto ovdje bakica koja ono pamti mala, sićušna, ali je uvijek bila i prije u školi je bila misa, ona je išla stalno na misu, pa onda poslije u crkvu i tako onda zet i unučadi su odlučili da će prodati tu zgradu i mi smo nekako htjeli nabaviti, ali nikako do sredstava i onda se javili dobrovoljci i tu zgradu su nam poklonili. Tako smo mi došli do ove zgrade 2025. u studenom.
2: Ima još slični kuća u Udvaru, dakle to je bila tipična obiteljska kuća.
3: Pa ja mislim da je bila ono tipična jer bio je kao obično bude jedna čista soba, pa onda špar kujna, pa onda kujna i podrum ima i isto bunar. Znači ono kako je bilo, kako su oni davno ovdje živjeli, kako je navikla biti ta zgrada.
2: Funkciju će dobiti staru onda, ako bude obnovljena.
3: Pa sad ovako mislili smo da bude svakako onako kako je bila, ali samo jednu sobu, čistu sobu smo htjeli držati da to bude ono kako je bilo, kao zavičajna kuća, a sve ostalo društveni dom, jer zato imamo i ovdje, imamo i muški pjevački zbor, pa imaju omladinu, pa onda da se družimo i budemo zajedno u ovoj kućici.
2: Ima i namještaj i stvari već?
3: Jes, svi su se već javili i daće dobrovoljno sve ove namještaje, slike, ove o Isusu, znači sve ono kako je bilo autentično.
2: I dobre volje ima, i radne snage, evo dečki su već na poslu, uspješno.
3: Tako je, hvala Bogu, na malim natječajima mi smo zato pokušali neke sredstava dobiti, to smo dobili dobili od Središnjeg državnog ureda neku svotu. Više puta smo predali natječaje i od mađarske vlade fonda Betlen smo dobili isto za izolaciju, za žbukanje i to sad malo pomalo radimo kako možemo volonterski.
2: Kad se planira? Završetak predaja?
3: Predaja mislim ja već ove godine, na kraju ove godine ako Bog da, a ono pomalo kako možemo napraviti.
2: Evo, radovi kad su započeli? Odnosno, dečki kad se skupe?
4: Radovi su počeli krajem prošle godine. Prvo smo mijenjali krov, pa onda su došli unutrašnji radovi, srušili smo nekoliko zidova, preinačili, pa radimo sa dobrom vojom kad imamo vremena.
2: Evo, tu se radi sad izolacija u sklopu projekta. Evo, tu su već staklena vuna ili, ne znam, izolacijski materijal. Sad pravite baš okvire, jel? Od ove laka konstrukcija, ne?
4: To služi da imamo lijepu površinu unutri i to radimo kada imamo vremena. Svako ima svoje obaveze, pa poslije uveče oko 17:30 se skupimo. Ako imamo vremena radimo, ako ne onda preko vikenda.
2: To su majstori ili ljudi dobre volje koji evo žele uljepšati selo i obogatiti selo?
4: To tako je, ljudi dobre volje, ko što zna s time pomaže i onda tako skupa radimo.
2: Ekipa se mijenja? Dolaze novi, odlaze?
4: Inače mijenja se. Locku i ja kao smo stani, ali imamo, hvala Bogu, uvijek dobrovoljce, tu su moja braća koji često dolaze, onda Miklo Šibolin, onda Čika Mićo tu iz susjeda i tako radimo zajedno da što prije možemo završiti ovu našu hrvatsku kućicu u dvaru.
2: Što je u planu? To će biti obloženo ili žbukano?
4: A isto takim će biti...
2: Gips pločama.
4: Gips pločama, da. Skrivan zid. Ne znamo, a radimo.
2: Udvar se bogati, evo, nakon nove crkve imate novo igralište, obnovljen dom kulture, a sada se radi i zavičajna kuća.
5: Bilo je dobro. Mislim da će, kad se biti gotovo i sve će se uraditi, da će lijepo biti.
2: Što mislite, kakvu funkciju će dobiti?
5: To će biti hrvatska kuća, to će biti za Hrvate koji tu žive u dvaru.
2: Imate i vi neke stvari koje ćete podariti i pokloniti?
5: A imamo krevet, stari, vrlo stari, još mogu imam. Tamo je gor staroj kuću, gor na tavanu.
2: Sad će biti na bojem mjestu da svi vide kak se nekad živjelo. Kako je selo sad?
5: A sad lijepo je. Ja sam tu i već vrlo davno, tu sam se i rodio, tu sam već vrlo mnogo godina, a lijepo je, ja volim tu biti.
2: Nemate, nažalost, školu, ali imate puno što šta, imate dobru zajednicu koja, evo, čuva svoje hrvatstvo.
5: Hvala, lijepo da ima sa vrlo dobro i samouprava, hrvatska samouprava. Parti kako vrlo mnogo radi, ne mora da radi nešta.
2: Mještani znaju da se gradi ta zavičajna kuća?
5: Idu putem, a vidu da radi. Samo imamo jedan problem, tu su dječki koji tu radu, ne vrlo dođu. Osim njih, ja sam bio tu mnogo, ja sam već u penziju, kad imam kadu da dođem.
1: Seminar bunjevačkog stvaralaštva, koji se organizira 15. put, održat će se od 6. do 11. srpnja u Tavankutu u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec. Tema ovogodišnjeg seminara je Dužijanca. O tradiciji ove manifestacije s Ivicom Dulićem razgovarao je Filip Mikuličić.
6: Evo, ove godine je 15. seminar. Kako je, kada je i kako se počelo? Već evo, mnogo godina uspješno provodite taj seminar.
7: To je vrlo interesantno pitanje. Hvala na tome. To je jako dugo godina u meni to tinja. Ja sam cijeli život u ovoj priči. Mislim, kulturno i kao član Matije Gubca i kao voditelj folklora i svašta nešto. Ja sam kao mladić posjećivao školu Hrvatskog folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. I 90. godina, još u vrijeme kada su letnje škole bila na Badi, zimska škola bila u Crikvenici, od hotela gdje smo spavali pa do dvorane gdje smo plesali, upoznao se sa prijateljima iz drugih udola. Jedna prijateljica iz, ne mogu sjetiti ni imena ni točno mjesto, ali iz Like znam da je bila. Ja sam iz Vojvodine, Selota Vanko kod Subotice, ona je iz Like, iz tog mjesta i tako dalje. Ko je odakle? I ja kažem, odakle sam. I sad ko šta pleše? I ona kaže, pa mi plešemo, ne znam, pored svoj ti plesu, plešemo bunjevačke plesove. I onda mi još kaže, ako vi to znate, ako ti to znaš, šta je to? Koji su to plesali? Njoj to vratno bilo dosta arhaično, interesantno. Ja onda pošao da razmišljam, ja ona pa ne zna gdje žive bunjevci. Znači oni plesu bunjevačke igre i plesave, ali ona ne zna gdje žive bunjevci. Ja kažem, džabe škola folklora u Crikvenici gdje se plešu bunjevačke plesavi, ali ti polenci ne znaju gdje žive bunjevci. I ništa, mi smo pričali tako dobro, okej, okay, to je bilo tijelo. I kada se kod nas stvorili, sad, imati seminar, mi smo selo, mi smo od Subotice udaljeni 15 km, ti imaš seminar ili organizaciju nečega, gdje ćeš spavati, gdje ćeš jesti, moraš imati neku logistiku. U nekim gradovima se seminar organizirati, bukiraj mjesto u hotelu, pa hoćeš, nećeš. Znači, ovo je nekako druga priča i kod nas je tu ispoklapali neke stvari da mi u našoj organizaciji se bavimo jednom vrstom seoskog turizma. Imamo jedan broj smještajnih jedinica hostelskog tipa, to je tako do 50-ak smještajnih jedinica. Vrlo je to skromno, ali sama ponuda smještaja je dosta prihvatljiva. I to je kod nas, pa ajmo da pokušamo. Tako da ta 2011. godina je bila da probamo organizirati seminar bunjevačkog stvaralaštva. Gdje sam ja rekao, pa evo, kako ću ga reklamirati, putem društvenih mreža, putem Facebooka. I kada sam ja to pustio tu najavu, ne mogu reći da je bilo neko ludo interesovanje. I ja sam rekao, ako ne imamo njih 12, kao to je 6 parova u plesu, neće biti seminara. I ja sam dugo, do pred sam seminar, imao njih 6-7 prijavljeni. Ja sam rekao, pa ovo, ja ću otkazati, ne mogu sa 6 ljudi raditi. I taj tjedan dana pred seminar se meni prijavi iz Mađarske, Hrvati iz Mađarske se prijavi petero njih i ja dođem do 11 i još dvoje, troje članova moje udruge, tako da sam imao 7-8 parova koji su bili na tom prvom seminaru. Na tom prvom seminaru smo stvarno radili samo plesove, nikakav običaj, nismo imali pjevanje, nismo imali sviranje, tamo, da, nismo imali slamarsko odje. Znači, mi smo kasnije širili te sekcije unutar seminara i bili zadovoljni koji su bili. Pokušao sam drugu godinu, taj je počeo biti interesovanje veće i sada smo došli da popunjamo taj naš kapacitet, da sad više ćemo morati kazati, ok, može se prijaviti, ali više nema smještajnog prostora, pa ako se može, ako bi išli u Suboticu ili ne znam, nekako drugo reći.

0: maturalne komisije Janja Živković i ravnateljica Hrvatske osnovne škole i gimnazije Ana Gojtan, a svoje dojmove i planove za budućnost s nama dijele i jedna maturantica i maturant, zabilježio Andrija Pavleković.
1: Kako ti je prošlo srednjoškolsko razdoblje?
2: Vrlo dobro.
1: Zbog čega?
2: Zbog učenici i...
1: Puno si naučila, tu si u školi naučila hrvatski?
2: Da, bila sam od nulte.
1: Što je bilo najljepše?
2: Mislim učiti, volim glumiti. Ne u školi, aha, nego idem u kazališni krug.
1: Od kada radiš to?
2: Za 2 godine.
1: Želiš nastaviti na toj liniji svoje daljnje školovanje?
2: Ne.
1: Onda?
2: Specijalni pedagogija.
1: Specijalna pedagogija. Potom i djecu voliš?
2: Da, volim. Imam 2 sestre. U drugoj školi učile su španjolski jezik.
1: Zašto si izabrala hrvatski?
2: Bila je simpatična.
1: Jesi bila u Hrvatskoj za vrijeme gimnazijskih dana?
2: Da, oko 3 puta. U Dubrovniku, u Zagrebu.
1: Što te čeka preko ljeta?
2: U Hrvatsku želim putovati. Leticija Bani.
3: Godine su bile jako duge i teške, ali učili smo puno, imali smo puno događaja i predstava u Hrvatskoj i ovdje u Mađarskoj. Eto, brzo prošlo, ali na početku nije bilo toliko brzo, ali na kraju društvo u školi je počeo biti jako dobro i ići van, družiti se. I...
1: Postao je pravi kolektiv.
3: Da.
1: Rekao si da bilo je puno nastupa. Riječ je o kazališnoj skupini.
3: Da, da.
1: Potom je to velik doživljaj.
3: Da, jeste, da. Bili smo svugdje. Bili smo u Zagrebu, u Čakovcu, u Đakovo.
1: Nedostaje će ti kazališni amaterizam?
3: Pa ne znam, vidjet ćemo to.
1: Nakon mature si, koji su uspjesi, odnosno što je bilo najteže?
3: Mislim, matura i meni matematika je bilo najteže, ali mislim da u razredu svi smo sa matematikom malo, nismo u dobrom
1: odnosu.
3: Odnosu, da, ali na kraju smo uspjeli i to je to. Ovdje u Hošegu sam naučio hrvatski.
1: Matura iz hrvatskog jezika i književnosti bila teška za tebe?
3: To je bilo najlakše. Sam uspao na 5, to mi je uspjeh.
1: Želiš nešto s hrvatskim studij nastaviti negdje?
3: Ja ću ostati ovdje još u Budimpešti za fakultet, ali to ćemo još vidjeti da, ja sam siguran da će biti korisno u budućnosti da sam naučio hrvatski.
1: Ne u posljednjem redu upoznao si hrvatsku manjinu u Mađarskoj, jednu susjednu zemlju.
3: Da, da. Pa meni je to jako bitno da moji baka i djed, oni žive u Vojvodini, oni isto razumlje i pričaju jezik do dan danas i meni je to doživljaj da ja razumijem što oni govore i ne samo da oni pričaju isto na mađarskom, pričaju na hrvatskom. Vilmoš Sobo.
1: Vama je sigurno lakše, naime, vaši maturanti 22 su već iza mature. Kako u Hošigu?
4: Sad je već i njima lako, ja bih rekla, jer prošlo je 3 dana rada iza nas, tako da danas ćemo već sad ovih trenutaka narednih slaviti, podijelit ćemo maturalne svjedodžbe i njima će laknuti, sigurna sam.
1: Računali ste neki prosjek?
4: Ne, nisam, jer ja u stvari i ne vidim brojke u tom smislu. Potpisujem do duše maturalne svjedodžbe, ali uglavnom se koncentriramo na ispravnost podataka i nisam, moram priznati, matematički onako baš gledala koji je prosjek. Međutim, slušajući odgovore njihove u ova 3 dana, ja sam jako zadovoljna jer smo čuli jako lijepo pripremljene učenike, maturante, puno lijepih odgovora, nije bilo ponovljenih teza, tako da uglavnom sam zadovoljna.
1: Radi se o hrvatskom jeziku i književnosti?
4: Da, ali ne isključivo. Ja sam njih 5 koji su hrvatski jezik i književnost polagali na visokom stupnju već upoznala prije otprilike 2 tjedna kada su bili ispiti visokoga stupnja, a svi ostali su polagali na srednjem stupnju, međutim slušala sam naravno i ostale predmete kao predsjednica mature i to mogu reći i za ostale maturalne predmete isto.
1: Je se moglo nešto očekivati, unaprijed znati koje su obljetnice, koje se teze očekuju, usmjeravati malo svoju koncentraciju, odnosno znanje?
4: Nažalost, to više ne možemo. Od 2005. kako je promijenjen sustav maturalnih ispita, tada je naime uveden taj dvorazinski sustav. Nekako oni koji sastavljaju pitanja s pismene radnje odvikli su se ovih nekakvih obljetnica, tako da apsolutno se ništa ne može predvidjeti. Ja se svaki puta iznenadim kada vidim pitanja u radnjama, kako su se uopće sjetili. Recimo, ove sam godine čak bila, kad sam ispravila radnje, i izrevoltirana, moram, jer je u radnjama visokog stupnja jedan od zadataka bio iz kajkavske književnosti. Jedan autor, jedna pjesma, či niti je autor u maturalnim zahtjevima, niti je ta pjesma u maturalnim zahtjevima, a osim toga i jezik je pretežak za naše učenike i mislim mislim da to uopće nije bilo korektno u jednu državnu maturu staviti takav zadatak.
1: Novim smjernicama, odnosno nastavnim programima, se može očekivati u buduće drugačija matura.
4: Nisam uključena u te neke promjene.

0: Ja mislim tu ima jako velik potencijal i ako to stvarno pametno pokrenemo i sa dobrom strategijom i sa financijskom potporom, mislim da bi to jako brzo i napunili tu školu, ne samo sa osnovnom školom, cilj nam je da idemo stvarno do mature, znači do kraja nakon 12 godina po austrijskom sistemu, 4 godine osnovne škole i onda gimnazija. To nam je cilj, sad krećemo sa tom financijskom potporom da uspijemo da imadnemo na godinu taj prvi razred osnovne škole.
1: Sve do 6. srpnja na otoku Pagu u Vlašićima traje 20. državni kamp hrvatskoga jezika i kulture. U kampu sudjeluje 250 osnovnoškolaca i srednjoškolaca i škola u kojima se podučava hrvatski jezik i književnost u Mađarskoj. O programu i sudionicima s referendicom Hrvatske državne samouprave Evom Molnar-Mujić razgovarala je Branka Pavić-Blažetin.
2: Kampovi Hrvatske državne samouprave u pansionu Zavičaj u Vlašićima svake godine okupljaju veliki broj hrvatskih učenika. I evo i ove godine se održavaju 3 kampa. Mi smo u prvom kampu, razgovaramo sa koordinatoricom prvog i sljedećeg drugog kampa koji će biti iza ovoga. Evo Mujić, recite nam nešto o ovogodišnjem prvom kampu.
3: Tako je, ja mislim da je sami početak jako uspješan. Tek evo već 4. dan kako smo ovdje. U ovom prvom, zapravo srednjoškolskom kampu, imamo 40 učenika plus 4 pratitelja, nastavnika, njihovi iz Hošiga blizu 20, a također iz Hrvatske škole Miroslava Krleže. Trebam naglasiti da sam jako zadovoljna sa nastavnicima. Voditeljica kampa je Arva Biro, a odmah smo na početku formulirali grupe, jeli? Imamo filmsku sekciju. Filmsku sekciju vodi Magdalena Molnar-Drinoci. Arva se još bavi sa sonetima i sa jezičnim vježbama. I imamo onda Atilu Vincer još. On je zadužen za sport i zapravo ima volontersku grupu, jer trebamo znati da ovdje u kampu ima jako takvi poslova gdje trebamo mušku snagu i malo pomoći prije pripreme kao i današnjeg predavanja. I zadnja četvrtu grupu vodi Roksi Sivak, ona je nastavnica iz Hošiga, ona vodi grupu vodiča. Njihov zadatak je da prije izleta pripremi učenike, jer zapravo prije svakog izleta imamo male vodiče koji će nam objasniti i ispričati kamo idemo i što ćemo pogledati.
2: Evo, ovaj kamp srednjoškolski, zapravo to je onda kamp Hrvatske državne samouprave.
3: Ne, ovdje, ovaj kamp je po natječaju, po natječaju je ovaj kamp Hrvatske škole Miroslava Krleže. Međutim, ako već pričamo o natječajima, trebamo znati da u natječajima stoji samo smještaj i prehrana, putovanje potpuno u cijelosti snaša Hrvatska državna samouprava.
2: Vi puno vi putujete kad ste tu. Dakle, ne samo dođete do Zavičaja, nego zapravo i tu se zato pokušavate osigurati djeci što veći obzor, da tako kažemo, malo do Paga, pa ako treba do Zadra, a isto tako imate i svake godine i jednodnevni izlet. Evo, ove godine to je bar u prvom kampu, to je grad Šibenik i njegova okolica.
3: Do sad smo bili u Kolanu. Tamo smo zapravo pogledali smo siranu i imali smo jedno kratko predavanje i degustaciju sirava, mini degustaciju. Još nismo bili u Pagu, to ostavljamo zadnji dan kad će biti otvaranje Pačke čipke. A sutra krećemo za Šibenik. Trajektom ćemo otići do otoka Prvić i tamo ćemo pogledat i obići muzej Fausta Vrančića i ostat ćemo malo duže da i isprobamo plažu tamo. U drugom turnusu su isto dvojezične škole i to naša Hrvatska škola Miroslava Krleža i Hošut Santovo i također dolaze ponovo iz Budimpešte, iz Hošiga.
2: A u trećem turnusu?
3: Treći turnus zbog putovanja je malo miješan, dakle tamo imamo i dvojezične škole, to su Mate Mršić Milorad.

0: Radić i osnovna škola iz Bizonja i Petrovo selo, ali imamo iz Bačke i iz Baranje Podravine one učenike koji pohađaju predmetnu nastavu.
1: Možemo i tako sumirati zapravo da, grubo govoreći, sva tri turnusa program je na neki način sličan. Dakle, prije podne buđenje, doručak, zatim zanimanja koja su obavezna za sve učenike, pa onda ručak, pa možda malo odmora, pa opet zanimanja koja su obavezna za sve učenike i onda uvijek naveče nešto isto ponuđeni alternativni program ili neko predavanje ili plesačnica ili i još jedan izlaz. Zapravo to je ta koncepcija svih tih kampova, od svih tih turnusa, odnosno kampova koji se u tim turnusima održavaju.
0: Jeste, međutim želim naglasiti da je srednjoškolski kamp malo drugačije, jer do sada smo već imali dva predavača. Jedan je bio dr. Silvestar Balić, naš sadašnji predsjednik, koji je pričao o sustavu i o prošlosti Hrvatske državne samouprave, a današnja gošća nam je bila glavna i odgovorna urednica Hrvatskog glasnika, koja je pričala o samom tjedniku i o platformama koje djeca mogu pratiti.
1: I kakve su reakcije bile djeca na predavanja? Da li su željela zapravo tih predavanja ljudi koji nisu baš njihovi nastavnici?
0: Ja mislim ovom uzrastu već moramo i tako nešto nuditi. Dakle, moramo uzeti u obzir i dob učenika. Oni su već zreli za to. 11. razred danas sutra će napuniti 18. godinu. Oni su naši budući Hrvati. Oni su naši budući političari. Dakle, nama je vrlo važno da dođu do njih što je Hrvatska državna samouprava, što radi, kako radi naš Hrvatski glasnik, gdje se može čitati o nama, o Hrvatima.
1: Evo, ja vam želim sve uspješno i nadalje, jer ovaj, vidim, je skladan kamp, svi su zadovoljni, sretni, bar djeca, to je najvažnije.
0: Hvala.
2: I tu smo došli do kraja današnjeg susreta u emisiji Na valovima staroga kraja. Ja sam Slavica Štefić i pozivam vas ponovno na susret sljedeći tjedan.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Grenland nije na prodaju, poručila je Trumpu danska premijerka Frederiksen, koja od saveznika očekuju da poštuju danski suverenitet. U Ankari je i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji od saveznika traži dodatno jačanje europske protuzračne i proturaketne obrane. Trebao bi razgovarati i s američkim kolegom Trumpom. Iz Moskve poručuju da će pozorno pratiti sastanak u Ankari, glasnogovornik Kremlja Peskov.
2: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati, što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Vijesti. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji, zlouporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijet će nakon sutrašnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, rekao je to Dalić u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti i to je ono što nas prati. Mi su se vratili, imamo dogovor sa predsjednikom da se nađemo sutra, da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetra slab do umjeren u sjeverozapadni, na moru i jugozapadni, na večer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnje. Vijesti. Tonskih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.

Gloria Lujanović zadnjih je godina objavila tri knjige koje su snažno odjeknule među domaćim čitateljstvom na književnoj i medijskoj sceni. U knjizi Otac u autofikcijskoj poemi iznosi priču o kćerinom odnosu prema ocu, koja je obojena mentalitetom i jezikom Hrvata Srednje Bosne. Njezina druga knjiga, Srce zemlje, potresno je svjedočanstvo u prozi i poeziji o vlastitom istraživanju prešućenih zločina počinjenih nad Hrvatima Lašanske doline tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Treća pak knjiga Glorije Lujanović, Škola, ponovno je autofikcijska poema o ekstremnom vršnjačkom nasilju i nastojanju kazivačice da šokantnim književnim suočavanjem s nasiljem samu sebe oslobodi za budućnost. O spomenutim knjigama s naglaskom na poemu Škola u današnjem razgovoru s povodom razgovaramo s autoricom. Ja sam Davor Šalat.

0: Draga Gloria, dobrodošli u emisiju Preobražaj.
1: Hvala vama i hvala vam na poziv.
0: Rekao bih u 3 godine 3 eruptivne knjige na neki način. Što je bilo prije toga? Život često strašan, novinarski osobni angažman u vezi sa zločinima nad Hrvatima u Lašvanskoj dolini, kao prave pripreme za ovu književnu erupciju.
1: Pa vjerovatno da, novinarstvo je nažalost takav posao koji te, barem je mene kažem, toliko iscrpio da tu nije u tom trenu bilo mjesta ni za kakvo književno stvaranje, ali u onom trenu, dakle kad sam se preselila iz Bosne i Hercegovine u Zagreb, a to je bilo 2019. onda se tu pronašao jedan prostor, ali neka ono, unutarnja potreba da književno svjedočiš o nečemu što si vidjela, uočila, saznala i tako.
0: Da, zapravo od 3 vaših knjiga 2 su pisane kao autofikcijske ispovjedi, čak ih nazivate poemama, u dugim pripovjednim nizovima, u stihovima. Što vam nosi baš takav glas koji nije ni čista proza, a ni čista poezija?
1: Pa meni je to vrlo onako blisko i to je jedna forma koja, barem je to moj, kažem, skromni dojam, da odgovara onim temama kojima se ja bavim i omogućuje možda neke dojmove i neku atmosferu kakvu ni čista proza ni čista poezija možda ne mogu ponuditi. I u ocu i u školi je meni bilo važno, dakle, da se kroz tu formu stvori jedna duboka atmosfera, da vi osjetite prostor u kojem se ta radnja zbiva i u konačnici da osjetite taj jedan emotivni redoslijed i raspored koji se javljaju kod tih junaka, odnosno junakinja. I u tom smislu mi ta forma poeme, dakle tog epsko-lirskog pripovjedanja, možda nudi više nego što mi nudi sama proza. Nije da sam ja prozi nesklona, ali nekako, kažem, imam dojam da je ovo puno, meni puno bolje, puno, da naprosto, kažem, donosi možda čitaocu puno više nego što bi donijela proza.
0: Da, likovi su vrlo plastični i to kako psihološki, tako i po svojem govoru. Vrlo jako ih karakterizirate govorom. Evo, recimo, u knjigu Otac počinjete rečenicom: nije dugo prošlo od primjera kad nas je nekoliko u veljači 94. otišlo prvi put u Ravni, kaže otac. Dakle, ne samo govor, nego i ta konkretna situacija, neprestani dijalog kazivačice i oca, već tu počinje, i presudna obilježenost njihovog odnosa ratom u Bosni i Hercegovini, odnosno specifičnije hrvatsko-muslimanskim ratom u Lašvanskoj dolini.
1: Pa je, za oca sam htjela da čitatelji imaju dojam kao da hodaju negdje iza ti dvoje ljudi i da zapravo cijelo vrijeme prisluškuju taj jedan dugi razgovor koji u konačnici nikad in potpunosti i ne završi. A taj rat je naravno, nije samo obilježio moju obitelj, nego je obilježio sve ljude koji su ga proživjeli na tom teritoriju i dugo godina su se prvo osjećale vrlo konkretne fizičke posljedice tog rata, a kasnije su naravno počele isplivavati i neke druge i zbog trenutačne situacije u Bosni i Hercegovini, prije svega te političko-društvene. Taj rat je vrlo, vrlo živ, odnosno njegove posljedice su u ljudima vrlo žive i to se sve naravno dodatno pojačavalo i ovim postupcima koji su se vodili pred Haškim tribunalom, koji nisu zanemarivi i nisu beznačajni. I u tom smislu, dakle, mi govorimo o prostoru u kojem su nekakve granice još uvijek vrlo, vrlo žive, one su naprosto nezaobilazne.
0: Možda najviše u glavama ljudi.
1: Pa mislim, ne samo u glavama ljudi, ali je cijela situacija takva da te granice nekako, one kao da moraju postojati, kao da se to ne može riješiti. Upravo zato što se nisu riješila, dakle, tim ratom, kao ni jednim drugim, se nisu riješila ta temeljna neka politička pitanja. U prvom redu, dakle, Hrvati ih nisu riješili. I naravno da je to nešto što se onda sada vuče ovih zadnjih 30 godina i što će se vjerovatno vući sve dok se to ne riješi. Jer dok se to ne riješi, mi onda ne možemo razgovarati ni o, ne znam, o ekologiji, pravima djece, pravima žena, pravima, ne znam, LGBT populacije. Dakle, to su teme koje u Bosni i Hercegovini ne postoje. I dalje postoje ta, dakle, jedna dominantna, dakle, to je ta politička i kako se ona spušta na tu društvenu razinu i na razinu svakodnevnog života. I nažalost, dakle, sve ono zbog čega je se taj krvavi rat vodio među sve tri strane tih dugih 5 godina, dakle, njegovi ni povodi ni uzroci naprosto nisu riješeni, jer je, kažem, i dalje je jako, čak i u jeziku političara i u jeziku ljudi koji su u medijima svakodnevno, prisutna je zapravo ta jedna ratna terminologija i taj jezik je u zadnjih 2-3 godine izuzetno nasilan. Ja se sjećam vremena kad on takav nije bio.
0: E sad, s druge strane, u ovoj knjizi Otac imamo i tu ratnu situaciju, ali imamo i u prvom planu odnos oca i kćeri, a opet to je sve, na neki način se dobro pokazuje i, rekao bih, u dijelu poeme, ili kako bismo to nazvali, gdje otac ruši spaljenu kuću do temelja i ruši i gradi novu. Pa sada bih molio da nam pročitate, dakle, taj odjeljak poeme, da vidimo kako to zvuči i kako zapravo autentično obnavlja vrijeme u kojemu se to događalo i odnose između oca i kćeri.
1: Otac nije htio platiti bageristi 500 maraka da mu sruši kuću, nego ju je godinama svaki vikend rušio sam. Macolo, sam je dotukao i štalu koja je napola izgorjela. Kad sam prvi put došao u Guču Goru, bakin Jorgovan još je bio živ. Pušnica je bila čitava i nju je otac srušio. On je cijeli svoj život dotukao macolom, crnom kamenom ubojicom iza koje ostaje prašina u grlu. Ubijao ga je kašalj, ali nije odustajao. Onda smo počeli graditi kuću, novu kuću, ispočetka. Slagali smo cigle iz prve kuće mjesecima po dvorištu. Otac ih je pažljivo razbijao. U desni kut čitave, u lijevi polovice, na sredinu komadiće. To će nam biti podzida. To će biti temelji naše nove kuće. Kad radim s ocem, on zakiva daske, grede i govori mi: križasti pazakuje, pravokutni pazakuje, ekseri, šarafi, akubušilice, krampe, lopate, grablje, tačke, motike. To je bio orkestar na čiji nas je koncerte otac vodio. Svake subote u 7 sati idemo u Guču Goru, idemo rušiti kuću. U autu jedemo kifle i ergetu paštetu. Otac u autu govori da imamo puno posla, da moramo stići dok nije kiša. Brat i ja zaspijemo čim dođemo. Ustanemo se oko 11 sati, otac se naljuti, Leo mu kaže: čim ti umreš, sve ću ovo prodati.
0: U drugoj knjizi, koja se zove Srce zemlje, na neki način još dublje uranjate u tragične sudbine Hrvata u Lašvanskoj dolini tijekom hrvatsko-muslimanskog, odnosno bošnjačkog rata. Vi jednostavno smatrate da svaka žrtva ima pravo na svoj glas i da je ga književnica treba dati, ako nekim žrtvama pravo na glas ne daju mediji i službeni narativi.
1: Pa kad je konkretno riječ o Hrvatima u Srednjoj Bosni, oni nisu dobili tu ni pravnu, a ni nekakvu, uvjetno rečeno, medijsku zadovoljštinu. O njima, kad se govorilo kao jednoj zajednici, kao kolektivu, govorilo se uglavnom na način da su oni ti koji su bili agresori, a ne da tu postoje obitelji koje su razorene i da postoji jedan broj ljudi koji je izgubio svoju djecu i ono, druge članove obitelji. I naprosto nekako kao da ta jedna serija zaista ratnih zločina koja se dogodila protiv hrvatskih civila i ratnih zarobljenika, kao da se to nije dogodilo. I dakle, pred tribunalom to nije bilo suđeno i nikad nisu ni u medijima, ni u Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini, da se sad neko specijalno tom grupom ljudi bavio, ni onim što su oni proživjeli. I igrom slučaja, ja sam, dakle, kao mlada novinarka imala neke svoje ambicije i interese da pišem o tome. To mi je bilo bolno i bilo mi je bolno zato što imaš pred sobom, dakle, ljude koji su evidentno, dakle, izgubili nekoga, čija patnja zaslužuje biti prezentirana na isti način kako je to i kod drugih naroda. A evo, njihova ne može samo zato što, ne znam, ono, ne odgovaraju nekoj široj slici koja se htjela stvoriti. I o tim ljudima i o samom tom sukobu. I meni je bilo važno da u toj knjizi zapravo govore ti ljudi, da govore te njihove boli, ali ne da ih prostituiram, da ih povrijedim, jer bilo je vrlo teško pisati tu knjigu, jer se jednog dana ti tim ljudima trebaš pojaviti s njome i ne želiš iskoristiti tu njihovu patnju i stalno sam imala na umu da moram čuvati njihovo dostojanstvo, integritet, dakle, ne samo taj ljudski nego integritet i dostojanstvo onog što im se dogodilo, da to nije nešto čime ćemo mi sad naokolo, kako bih rekla, nekako jeftino paradirat, nego da, dakle, zaista oni osjete da sam ja o tome pisala i da sam sve što su mi govorili doživjela s jednim dubokim poštovanjem i jednom ono, ljudskom empatijom.
0: Kada govorimo o empatiji, upravo ju ističe i poznati književnik Josip Mlakić, kaže da zapravo, da bi se shvatila sva ta tragedija, mora se razviti, rekao bih, iznimna empatija. E sad, se postavlja pitanje, jesu li katarza u otkrivanju traume i prokazivanje zločina u suprotnosti uopće s mogućnošću empatije i nekog praštanja, pomirenja, ili su preduvjeti za to?
1: Pa ja mislim da su doista preduvjeti, jer nema nikakve katarze ako vi niste u stanju uopće zamisliti drugog. Dakle, i ono, boraviti u nekim njegovim okolnostima, njegovom kontekstu, njegovom prostoru i onome što je njemu bilo teško i što je njemu neka, uvjetno rečeno, neuralgična točka. I iz te strane, dakle, da bi se uopće u Bosni i Hercegovini došlo do bilo kakve katarze, tamo se treba svakodnevno, dakle, raditi na tome da i Hrvati, i Bošnjaci, i Srbi naprosto pokušavaju se zamisliti na nekom tuđem mjestu. I samo tako se može stvoriti jedan prostor da se mi razumijemo, jer bez tog, kako bih rekla, mi nemamo o čemu govoriti, jer ako će bilo ko od nas negirati nešto što se dogodilo loše i zlo drugome, a to je počinjeno u ime kao jednog naroda, ne kažem ja da se mi sad trebamo svi individualno hodati po ovom svijetu i naokolo se ispričavati, ali čovjek mora imati jedan jasan stav prema tome, dakle, jednu jasnu moralnu neku odrednicu, da ti to ne smatraš svojim, da se ti toga sramiš, da ti naprosto na jednoj temeljnoj ljudskoj razini žališ zbog izgubljenih života. U Bosni i Hercegovini je to možda teže nego u bilo gdje drugdje, zato što, i kažem, postoje tri međusobno zaraćene strane koje nisu ni danas pretjerano odmaknule od tih ratnih rovovskih pozicija, i ako se već mi ne možemo dogovoriti o tome što nam se dogodilo svima skupa, a ne možemo, jer su, dakle, to naprosto tri potpuno različite interpretacije tih sukoba, onda se može preko priča o tim običnim ljudima, dakle, koji su daleko od onoga što se naziva visoka politika, dakle, onda književnost može progovoriti tim jezikom, dakle, da dođe na ondje gdje politika već sve mostove odavno porušila.
0: Vi to zapravo upravo tako i radite u knjizi Srce zemlje. S jedne strane, ta knjiga je žanrovski kombinirana, sastoji se od vaših priča gdje ste istraživali te zločine nad Hrvatima u Lašanskoj dolini, ali u drugom dijelu knjige dajete poeziju, zapravo pjesme koje svjedoče o pojedinim, najčešće ženama, ali i muškarcima koji su izgubili veliki dio obitelji, pobijeni su im djeca ili roditelji ili braća, i njihovi individualni glasovi se javljaju u vašim pjesmama. Pa bih vas molio da pokažete, odnosno da nam pokažete kako zvuči jedna takva pjesma i da čujemo jedan takav individualni glas jedne žene koja je zapravo stvarna žena, to nije samo autofikcija, da tako kažem.
1: Da. Luce Miščetova. Luce Miščetova čuvala Bosnu da ne padne, u dvorištu samostana u Gučoj gori. Čuvala kuću do njoj maloj da ne izgori. Čuvala grobove čače i matere. Čuvala sebe da joj Bosna ne padne na grudi. Čuvala kocke šećera u njedrima da i ne isprljaju jugoslavinski dinari. Čuvala život, čuvala kuću. Prvi put ruke u zrak digla pred vojnicima armije BH, drugi put pred muđahedinima. Hvatala plamen pred tenkom, čuvala svoju kuću u zraku, čuvala Bosnu u zraku. Pognula glavu, pletenicama sjedim, pomela makadam. Poklonila se smrti. Obnovila kuću, obnovila magazu. U nju sakrila sadnice jorgovana, sakrila život da ga ne otmu. Jorgovan procvjetao, ni ona mu se nije nadala. Krmetnjak napravila, vodu u kuću dovela, dovela mir u kuću, došao u mir u nju. Nije bilo petka da Đulabićima nije komšijama svojim u Mosor išla. Đulabići čuvali Bosnu, čuvali Lucu Mišćetovu. Na Božiću i na kućni prag čestita dolazili. Ona njima na oba bajrama jurgovan nosila. Kao da rata nije bilo, kao da smrti nije bilo. Busala se u prsa i govorila: ja sam Mišćetova, ja sam Lujanovka. Nije krv Mišćetovu niskim pomiješala. Htjela s jednim Srbinom policajcem, Mišćevoj pokojni nije dao. Nije imala djece. Sva su djeca iz Mosora, iz Guće Gore, iz Bukovice, iz Sradonjića bila njezina. Čekala humanitarnu u Travniku, uzimala samo lizala i čokolade, dijelila ih djeci, svojoj djeci. Misa zaljušnica ju u crkvi u Gućoj Gori na dan kad je bila krizma. Crkva bila nakićena, urešena, puna cvijeća, puna djece. Ispratio je kardinal Puljić na onaj svijet, ispratila je djeca. Umrla tete Luce, govorila djeca. Ispratio je zbor crkveni, dočekao je na nebu zbor anđelski.
0: Sad smo čuli, dakle, jednu potresnu pjesmu o teti Luci, a još potresnije na neki način je i vaša nova knjiga pod jednostavnim nazivom Škola. To je također narativna poema kao i prva knjiga, no rekao bih da ima bitno različitu intonaciju od prve dvije knjige. Kazivačica postaje ogorčena, nema ni najmanje empatije prema njezinim vršnjačkim učiteljima i mučiteljicama. Otkud ta znatna promjena intonacije u odnosu na prve dvije knjige, koje zapravo ipak uključuju i empatiju?
1: Pa nema empatije zato što je to jedna ispovijest o tome kako se traga za poetskom pravdom. I iz tog razloga, dakle, dok se pravda ne zadovolji, empatije ne može ni biti. I meni je bilo važno da to bude jedna onako jako buntovna, pobunjenička, jedna knjiga puna bijesa, ljutnje, koju osoba koja je nešto poput tog, dakle, zlostavljanja i nasilja u školi proživjela, i ja sam stvarno smatrala da ima pravo na taj bijes, na svu tu silu psovki, na jedno onako, na tu biblijsku ljutnju, rekla bih. I jer uvijek nekako mi imamo razna očekivanja i, da ne kažem, maštarije, kako bi ljudi koji su nešto neugodno proživjeli trebali govoriti o tome što im se dogodilo. I to je obično onako nekako tugaljivo, uplakano, ne znam, s nekom distancom. Od njih se očekuje da samo govore da opraštaju, da je sve u redu. I ja sam smatrala da to nije put kojim tom trećom knjigom trebam ići, nego naprosto tako demaskirati tu potrebu. Da mi druge ljude gledamo svojim očima, da nekako od drugih imamo bilo kakva očekivanja, a osobito kad je riječ o ovako jednoj delikatnoj situaciji, jer su u pitanju i maloljetnici. I mislim da je taj bijes, dakle, koji je ono opravdan, koji je rezultat tog zlostavljanja, jednostavno stvorio jednu onako duboku atmosferu s kojom se ljudi mogu poistovjetiti, jer tu škola nije samo škola, to je naprosto jedno cijelo društvo, jedna cijela država. Dakle, to je jedna prenesena slika gdje si ti kao pojedinac duboko izoliran i gdje si, dakle, doveden do toga da ono 10-20 kasnijih godina nakon što je sve završilo, da se ti s pravom ljutiš. I nisam sigurna je li mi to uspjelo, to je ono što drugi trebaju reći, ali, kažem, meni je bilo važno da se osjeti to pravo na bijes i pravo na to poetsko ostvarenje pravde.
0: Zapravo, cijela knjiga je na neki način jedno žilavo preživljavanje te djevojčice prvo, pa možemo reći i djevojke kasnije, u uvjetima ekstremnog maltretiranja, i to maltretiranje ide od njezinih kolegica i kolega u razredu, ali zapravo se odnosi i na cijeli sustav, kako školski, socijalni, pa možemo reći i opće društveni, i ona zapravo čuva goli život, mogli bismo reći, unatoč svim tim strašnim izolacijama i svemu onome što joj aktivno i pasivno kolege rade.
1: Pa da, ja isto imam dojam da je to jedan tekst koji je napisan u slavu nečije tuđe hrabrosti. Dakle, jer ipak kad se pročita ta knjiga, jasno je da nije, dakle, to junakinji bilo lako to sve preživjeti i u konačnici onda još tome svjedočiti. I mislim da je važno upravo zbog tog jezika i načina na kako koji se govori o tome, da to je knjiga o tome da se uspjelo preživjeti, da to nije knjiga koja će kod ljudi izazvati neko sažaljenje, nego ne mogu čak reći ni divljenje, ali naprosto jedno poštovanje, jer to je bio, dakle, jedan boksački ring, recimo tako, gdje nije upravo to što ste rekli, nije problem samo s drugom djecom, odnosno s tim zlostavljačima, nego i, dakle, onime kako taj školski sustav u tom, dakle, mikrosvijetu, kako se tu reagira na ono što se zbiva u tom razredu. I onda, dakle, to je ona jedna situacija kad se čovjek osjeti potpuno poražen. Dakle, jer sa svih strana osjetiš taj jedan izostanak podrške, tu izolaciju i osjećaj zapravo jedne onako ono, duboke usamljenosti. Jer tu nema niko da pruži ruku i da kaže ne.
0: Tu se zapravo javlja ona psihologija da ko dolazi s problemom postaje problem na neki način i onda se svi distanciraju od njega i žele olakšati taj problem, relativizirati ga, čak djelomično i na njega svrnuti krivnju.
1: Pa je, zato što je to uvijek lakši put i jednostavniji je. I to nije samo, ja vjerujem, u školskim sustavima, to je u bilo kojem drugom nekom obliku naših života i dinamika. Dakle, svi izbjegavaju ljude koji se dolaze žaliti da nešto nije u redu, jer niko zapravo ne želi slušati probleme, a još manje je oni koji žele riješiti i još je manje oni koji žele riješiti na dobro. I to je jedna, kažem, to je slika cijelog našeg društva. Dakle, to su ponašanja u firmama, u obiteljima, u politici. Dakle, to je vrlo jedna ona tipična ljudska reakcija. Ono.
0: Zanimljivo je da ipak idete, odnosno da ta knjiga ima svoj razvoj. Prvo se opisuju sva ta zlostavljanja, ogorčenost, želja za osvetom kasnije, koja sve više jača zapravo s godinama, ali na kraju dolazi do spoznaje da je preživljavanje toga već svojevrsno oslobođenje i da je to pobjeda nad svim tim.
1: Pa kao što vjerovatno i je, jer sama činjenica da se o nečemu može svjedočiti je već pobjeda. A druga je stvar u tome što zapravo je tu, dakle, su žrtve svi. Ali puno veće žrtve od, dakle, junakinje koja je deklarativno i jasno razvidno iz teksta žrtva nasilja, veće su žrtve, uvjetno rečeno, ljudi koji su zlostavljači ili promatrači. I to je ono čega, naravno, neko sa 10, 12, 15 godina ne može biti svjestan, ali zato, dakle, u nekakvoj odrasloj dobi čovjek to osvijesti i bude mu na korist.
0: Na jednom mjestu kažete da je svaka sličnost sa stvarnošću namjerna. Može li onda knjiga Škola uopće biti samo autofikcija? Nije li ona i dokumentaristika u što spadaju i stajališta Kazivačice i grozote kroz koje je prolazila?
1: Pa je, vjerovatno ima tu dokumentarnu dimenziju, ali i to da je svaka sličnost namjena, to je isto jedan vid neke provokacije ili nekog bunta. Dakle, nisam sigurna koliko je zaista svaka sličnost namjerna, ali kažem, to je stvarno bilo ono na razini onog jedne književne provokacije.
0: I još jedno pitanje, možemo li tu knjigu, što ste zapravo na neki način već i rekli, promatrati kao dio kritike bilo kojeg cjelovitijeg društvenog sustava, jer zapravo ti sustavi gotovo nužno proizvode neku represiju, koji god sustav kolektivni bio, kako se tu neki pojedinac, a osobito ranjivo dijete, uopće može odhrvati svemu tom?
1: Pa da, svaki sustav je u konačnici, dakle, samom činjenicom da on ima jasno određena pravila, neke kriterije, on je represivan. Jer, dakle, postoje poželjna i nepoželjna ponašanja. Ponašanja koja sankcioniramo i ponašanja koja, uvjetno rečeno, hvalimo, kojima smo zadovoljni i tako. I to je, kažem, dakle, jedna stvarno ono prenesena slika, jer u bilo kojoj grupi, zajednici, sustavu, netko se uvijek može i nerijetko zaista osjeća usamljeno i odbačeno. I to je samo ovdje stvar što je riječ o jednom razredu, što je riječ o djeci. Ali se to može, barem ja vjerujem, sasvim kredibilno preslikat na stanje, dakle u nekom širem društvenom kontekstu, u nekom narodu, ne znam, na nekom kontinentu. Dakle, vjerovatno se sada, ne znam, država Grendla, ako se države mogu osjećati nekako, vjerovatno se sad država Grendla tako osjeća. Dakle, tako da ono, to je...
0: U svakom slučaju, Danska i Grenland se ne mogu osjećati baš ugodno u današnjoj situaciji, ali nadamo se da će opstati kao što je opstala i ova kazivačica, pa vas ja molim i da pročitate jedan dio iz autofikcijske poeme Škola.
1: Prihvaćanje. Umirala sam što nisam dio ekipe, što sam to više htjela, sve sam joj dalje bila. Molila sam se svetom Anti, svetom Josipu, svetom Petru, svetom Ivanu, svim svetima. Da me pozovete negdje, nekad, ako i jeste, zvali ste me da se imate kome rugati, da imate koga ismijavati. U vašim očima bila sam čudovište, kasnije sam to postala i u vlastitim. Mrzila sam svaki dio svoga tijela, stomak i glavu pogotovo. Zbog korčave kose zvali ste me Meduza, za oči ste govorili da su kao more, puno morskih pasa. Nikad ljeti nisam nosila sandali, mrzila sam i svoja stopala. Jednom sam skinula čarape u slačionici, vi ste rekli sve u glas, vidio je prsiju. Sandali sam počela nositi u 30. godini života, moji nožni prsti godinama nisu vidjeli sunce, a tako ni ja. Nisam vidjela svjetlost u toj školi u vašem društvu. Nosila sam duge crne tunike i košulje, neka djedove. Sve da bi sakrila stomak. Sve kako se ne bi vidjelo da sam burenice. Ne podnosim djevojčice. Njihove su oči gore od njihovih jezika. Djevojčice te ukopaju pogledom. Ne moraju ti ništa reći, ništa konkretno učiniti. Dovoljno da te pogledaju. A vi ste mene gledale onako kako se gledalo gubavce i maloumnike. Osjećala sam te poglede. Od bola koji ste mi nanosili očima, sagradila sam carstvo šećera, carstvo čokolade koje sam pojela da bi mi bilo lakše.
0: Draga Gloria, hvala vam na ovome razgovoru o vašoj novoj knjizi Škola, koju ste objavili kao i prvu, pa i drugu u nakladi Ocean More. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gošća je bila književnica Glorija Lojanović. Razgovarali smo o njezinoj novoj knjizi Škola, objavljenoj u nakladi Ocean More. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkić-Đaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
0: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
0: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja. Nakon što je Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva, izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
3: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Opširnije poslušajte u našem športskom prilogu.
1: Kronika dana.
2: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Sve prati Tihomir Vinković.
4: Na samom početku sastanka na vrhu NATO-a je održan forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
5: But also money.
4: Snažna Europa znači snažan NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
6: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
4: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
6: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
4: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan.
2: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
7: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Turska policija privela je jutros sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare, unatoč strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita. A već su stotine ljudi pritvorene diljem Turske uoči tog skupa. Među njima su novinari, akademici i članovi ljevičarskih skupina. Odgovarajući na novinarsko pitanje o turskim represivnim mjerama, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte istaknuo je važnost prava na prosvjed. Inače, diljem Ankare raspoređeno je više od 56 tisuća pripadnika snaga sigurnosti, izvijestila je turska državna televizija.
2: U Ankari je na sastanku NATO-a i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ona mu je stigao iz glavnog sirijskog grada Damaska, gdje se blizu hotela u kojem je bio dogodila eksplozija. Pritom je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, a prema izvješću Elizejske palače Macron nije bio ugrožen. Evo njegove izjave.
5: Želim izraziti suosjećanje s ozlijeđenima, bilo da je riječ o civilima ili pripadnicima snaga sigurnosti. Na ovaj put krenuli smo potpuno svjesni situacije. Nismo se zavaravali nikada je riječ o rizicima, a oni su pod kontrolom. Nikada je riječ o nastojanjima određenih skupina da spriječe potpuni povratak Sirije u međunarodnu zajednicu.
2: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marie Le Pen, no smanjena je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
8: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
5: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslije podne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
8: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
9: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
8: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
0: Blizu Kijeva pronađeno je tijelo Ukrajinke osumnjičene za prošlotjedni bombaški napad u Monaku, čija je meta bio ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolajev. Prema pisanju medija, ubijena je vatrenim oružjem, a njezino je tijelo bilo zakopano. Kako prenosi Kijev Independent, ubojstvo je priznao ukrajinski vojni obavještajni časnik.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Nakon priznanja krivnje 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. I iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marin Erak.
10: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
11: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
12: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
10: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
13: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
10: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija, komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
14: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
15: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji, da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
10: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih 7 okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih 5 izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
9: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Prema određenim saznanjima, motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
16: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca, i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon toga što, nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijećemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage.
9: Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje za raketiranje Banskih dvora. Riječ je o šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA, koji su 7. listopada 1991. godine raketirali Banske dvore. No s obzirom na to da su svi optuženici nedostupni hrvatskom pravosuđu, sudi im se u odsutnosti. Optužnice za pokušaj ubojstva visokih državnih dužnosnika te za ratni zločin podignuta je krajem prosinca 2020. godine.
1: Kronika dana.
2: Potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić, uoči posljednjeg sastanka parlamentarne većine prije ljetne stanke, izjavio je da je uoči jesenskog rebalansa proračun nije ugrožen, te da nastojimo ograničiti javnu potrošnju kako bismo ostali u državnom deficitu ispod 3%. Komentirao je i odnose u parlamentarnoj većini.
13: postoje među nama razlike koje smo bili svjesni i na početku i te smo razlike istaknuli. Naveli smo sve ono što ćemo unatoč našim razlikama svi na određen način prihvatiti, možda malo napraviti jedan korak unatrag kako bismo zadovoljili sve političke stranke u našoj koaliciji, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina. Prema tome imamo dovoljno snage, imamo volje i želje za razgovor. Pa tako u rezoluciji ili deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini mi smo zadužili našeg ministra vanjskih poslova, ministarstvo vanjskih poslova i predstavnike Domovinskog pokreta da pripreme takav jedan dokument koji bi mogao biti prihvatljiv za sve članove vladajuće većine s jedne strane, a s druge strane koji mora biti usuglašen sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Želimo pred večerom općih izbora napraviti nešto što bi na određen način destabiliziralo poziciju hrvatskih predstavnika na budućim općim izborima.
2: Prije nego što sljedeći tjedan odu na ljetnu stanku, pred saborske zastupnike na raspravu došao vladin prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Ministar Damir Habijan najavio je modernizaciju postupaka, uvođenje e-komunikacije i podizanje maksimuma novčanih kazni. Dio oporbe komentirao je kako je propuštena prilika da se pravosuđe učini dostupnijim, pravednijim i učinkovitijim. Uz ostalo, razlog su i kazne. Prije ministra poslušajte Sanju Bježanović iz SDP-a i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.
17: Pogađa li ista kazna jednako čovjeka koji jedva spaja kraj s krajem i onog čovjeka kojemu nekoliko stotina eura ili stotina tisuća eura ne predstavlja gotovo nikakav trošak?
18: Obzirom na socijalno raslojavanje koje je sve dramatičnije, zbog čega se u Hrvatskoj ne uvede taj standard da se obzirom na imovinsko stanje razlikuju prekršajne
19: i druge
18: kazne?
19: Hvala vam lijepo, kolega Jurčević.
20: Prilikom izricanja bilo koje kazneno pravne sankcije, pa tako i novčane kazne, sigurno se uzimaju u obzir i njihovi materijalni uvjeti, ali ja mislim da se isto tako slažemo da je prekršaj prekršaj. Mislim da nikoga ne može ekskulpirati to što je slabijeg imunog stanja ako je počinio određeno teže kazneno ili teži prekršaj. To mislim da ne bi trebao biti temelj za izricanje novčane kazne.
2: Lakše sklapanje kolektivnih ugovora i veća zaštita radnika, to su ciljevi nacionalnog programa za poticanje kolektivnog pregovaranja o kojem se danas raspravljalo na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Slijedi dorada dokumenta, javno savjetovanje, nakon čega će se dokument ponovno naći na vijeću, a očekuje se da će na snagu stupiti u rujnu. Iva Rogić.
21: Pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj je oko 60%, što je i europski prosjek. Europska komisija postavila je cilj od 80%, kaže ministar Alen Ružić.
22: Zašto je tih 80% važno? Tako visoka pokrivenost kolektivnim ugovorima miče nas iz rizika niskih plaća i to je ono zbog čega mislimo da je sav trud u tom pravcu opravdan i da je komunikacija sa socijalnim partnerima itekako važna i vrijedna.
21: Najveće razlike u obuhvatu kolektivnim ugovorima postoje između javnog i državnog sektora u odnosu prema privatnom. Upravo je zato jedan od ciljeva programa potaknuti kolektivno pregovaranje u djelatnostima u kojima je ono danas slabije zastupljeno, kaže predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
23: Znamo da je u državnoj službi ili javnim službama maltene 100% pokrivenost, gdje je ta pokrivenost kolektivnih pregovora kod privatnih, znači poslodavaca, je niska 15 do 20%.
21: Hrvatska udruga poslodavaca imala je mnogo primjedbi na početni prijedlog programa. Nakon razgovora sa socijalnim partnerima postignut je dogovor da se dokument dodatno doradi prije slanja u javno savjetovanje, ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.
24: Nama je taj dokument i cijela ideja oko kolektivnog pregovaranja izuzetno važna. HUP je u zadnje dvije godine uspio povećati pokrivenost hrvatskog gospodarstva kolektivnim ugovorima i u sektoru trgovine i u sektoru drvne industrije. Za metalnu industriju trenutno intenzivno razgovaramo.
21: Nakon dorade i javnog savjetovanja socijalni partneri ponovno će sjesti za stol. Konačni cilj ostaje isti, veća pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima.
2: Lokalizirani su požari na otocima Čiovu i Hvaru te u Vinišću u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U tijeku je gašenje požara kod Metkovića, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
25: Trenutno situacija je dosta bolja nego tokom jutra. Evo, ovi dijelovi koji smo mogli doći, koji smo mogli pristupiti vatrogasci, sve smo pogasili, odnosno lokalizirali. A ovaj dio na koji ne možemo pristupiti, koji je baš močvarni dio, kanaderi su odradili dobar posao. Mi smo tu da kontroliramo taj dio i sad to sve skupa izgleda bolje, ali moramo biti na oprezu jer ako se digne vjetar, da nam ne dođe, možda zaprijeti tamo samom naselju. Učinili smo da ćemo tokom noći dodatno dovesti cisterne, ako se sluša ono što dogodi. Ali evo, sve u svemu sad je situacija dosta bolja.
2: Sport. i Marko Šivak.
3: Zlatko Dalić gostovao je u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije. Tom prigodom je izjavio da će tek donijeti odluku hoće li ostati na hrvatskoj klupi.
4: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi. Moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretniji u svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
3: Dalić je, analizirajući prvenstvo, ustvrdio.
4: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih. I oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
3: Posuo se Dalić i pepelom.
4: Jedno što bih ja promijenio, to je taj, ne bih više ni minutu potrošio na ovaj sustav sa tri igrača. I ljut sam na sebe. Na sebe sam ljut, jer sam pogazio svoje pravila, svoje principe koje radim već 20 godina. Od kad sam trener, sam rekao sam sebi radiš kako ti vidiš, kako ti osjetiš i to je to. Poginem u svojoj ideji. Ovaj put sam promijenio i pogazio svoje principe i pogriješio.
3: A svjetsko prvenstvo nastavljeno je utakmicama osmine finala.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Argentina je 10 minuta prije kraja gubila 2-0 od Egipta. Strijelci su bili Ibrahim i Zico, no nije bilo dovoljno. Čudesnim preokretom Argentinci su izborili pobjedu 3-2 golovima Romera, Mesija i Fernandeza. Messi nije realizirao kazneni udarac u 21. minuti. Drugi današnji dvoboj osmine finala je u tijeku. Igraju Švicarska i Kolumbija. U tijeku je 22. minuta. Rezultat je 0-0. Prijenos utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Ivan Rakitić završio je svoju epizodu na mjestu tehničkog direktora Hajduka. U budućnosti će biti ambasador kluba. Na Wimbledonu Sinner i Alex Zverev izborili su polufinale, a na terenu je u četvrtfinalu Djokovic protiv Ožera Aliazima. Igra se četvrti set, Djokovic ima 2-1 prednost u setovima, ali je u četvrtom setu trenutačno 5-4 za Ožera Aliazima. Kod tenisačica polufinale su izborile Gofi Muhova. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Bolje sreće nisu bili ni Mate Pavić i Fani Stolar. Izbacili su ih Polmans i Hunter u polufinalu mješovitih parova. Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France. Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
6: Danas je na Jadranu i predjelima uz Jadran prevladavalo sunčano vrijeme, dok je u nizinskoj Hrvatskoj osobito tijekom jutra bilo umjerene, prolazno i povećane na oblake, a poslije podne uglavnom u središnjim predjelima i ponekog pljuska praćeno grmljavinom. Povremeno je puhao umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bila između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21 u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, a na Jadranu 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna većinom između 27 i 32. U nastavku radnog dijela tjedna pretežno sunčano, na Jadranu i suho, dok su u unutrašnjosti u četvrtak mogući popodnevni pljuskovi. Bura će duž obale u četvrtak slabjeti. Danju vrlo toplo i vruće, na kopnu svježa jutra.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
0: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
0: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
7: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
2: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Vijesti. U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zlouporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Sport. Pripremio Marko Šivak.
5: Zlatko Dalić sutra će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem.
6: Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome.
5: Otkrio je to Dalić gostujući u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije, u kojoj je, analizirajući prvenstvo, zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
6: Dva puta smo im pokvarili partiju, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
5: Argentina je izborila četvrt finale pobjedom protiv Egipta 3-2. Branitelji naslova do 79. minute gubili su 2-0. U tijeku je drugi današnji dvoboj osmine finala. Nakon prvog poluvremena rezultat utakmice Švicarske i Kolumbije je 0-0.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetra slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
1: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: Iz današnje emisije izdvajamo. U tijeku žetvu usjeva u Posavini. U Žepču proslavljena još jedna obljetnica početka rata. Razgovaramo sa Frajevicom Vrbićem, hrvatskim misionarom iz Bosne na službi u Boliviji. Organizirano tradicionalno posavsko kupljanje Lilanje u oči Petrova u Boču. Donosimo reportažu o knjižari Ivo Andrić u Mostaru. Zatvorena likovna kolonija Breške 2026. U Neumu otvorena likovna kolonija. Ostanite s nama.
1: Priče iz života Hrvata u BiH.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zakoračili smo u najtoplije doba u godini. Mjesec je srpanj i gotovo sigurno tražit ćemo hlada ove godine, jer su vrućine već započele. Vruće je u Bosni i Hercegovini, gdje se ove godine održavaju opći izbori i već ima iznenađenja. Naime, za dopredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, HDZ BiH u utrku šalje Franju Jukića, a na prijedlog regionalnih odbora ove stranke za zapadnu Bosnu i Posavinu. Posavini, kada smo kod nje, ovih dana u jeku su žetveni poslovi. Kakvo je stanje, kakvi prinosi i njihova kvaliteta, našem kolegi kazao je poljoprivrednik Mijo Blažević iz Bodirišta kod Brčkog. Poslušajmo.
8: Ja sam Blažević Mijo iz Bodirišta kod Brčkog, poljoprivrednik. Evo, radovi punom parom kreću, to je kreću, već su krenuli. Žetvu uljane repice smo završili prekjučer. A već jučer smo iznenađujuće rano, evo ove što se tiče ove godine, jer danas je 27.6. i krenuli smo u žetvu u pšenci. Tako da ovaj posao ide dosta dobro što se tiče prinosa i kvaliteta, obećava, također izgleda dosta dobro. I evo, tu smo, radimo. Vrijeme nam ide trenutno što se tiče žetve na ruku, mada evo, kao što sam rekao malo prije, malo iznenađujuće za ovu godinu, ranije je žetva dosta krenula, međutim što je najvažnije od svega, nije se odrazilo previše na prinos i na kvalitet zrna, jel? Ipak je strva ostala zdrava, pšenica je zdrava, štićena je tokom cijele proizvodnje, hranjena tokom cijele proizvodnje, zaštita od bolesti, zaštita od korova, odrađena na vrijeme, tako da evo, mogu slobodno da kažem da se taj rezultat evo sada je u žetvi najbolje vidi.
9: Vidimo da je slamu planirate, što s njom?
8: Slamu, pošto imamo farmu tovnih junadi, znači slamu ostavljamo za prostiru. Jel? Koristimo je za prostiranje, pa ostavljamo slamu. Dio površina ćemo isjeći sa sječkom, a dio, jedan manji dio do duše, iskreno ćemo ostaviti za nas, za potrebe farmi.
9: Koliko bikova imate?
8: Bikova imamo 64 komada. Farma nam je toliko kapaciteta, toliko imamo.
9: Planirate nastaviti
8: proizvodnju? Pa, nastaviti proizvodnju, definitivno sad povećavati u neko dogledno skorije vrijeme, ima neki plan, međutim polako nećemo srljati previše. Ali za sada na tom kapacitetu ćemo ostati sigurno. Ostat ćemo sigurno jer možemo dovoljno hrane da proizvedemo sami sebi, tako da praktički jedino što dokupljujemo što se tiče farme je premiks. A ove sve ostale žitarice imamo sa naših proizvodnih površina pa ih koristimo. Jedan dio ide za prodaju, a jedan dio, to iskreno, do duše je manji postotak, ide za potrebe farme.
9: Evo, ti si mlad poljoprivredni proizvođač, diplomirao si u Osijeku.
8: Da, u Osijeku, magistar poljoprivredne mehanizacije.
9: A kako to da se odlučiš za poljoprivredu od svih ovih silnih zanimanja? Koje, evo, samo da kažemo da je vani skoro temperatura 40, a bio je u kombaju.
8: Pa, znaš kako, bila je odluka, ajde da kažem, manje više jednostavna, jer mislim, Ovo je posao kojim se mi bavimo baš od davnina, još od pokojnog djeda, pa otac, pa evo sad sam, Bog hvala, stigao na red i ja. Tako da sam cijeli život bio u toj nekoj poljoprivrednoj priči i jednostavno nakon fakulteta samim tim je odluka i pala na poljoprivredni fakultet, bez sumnje. Kako se zove, tako da je odluka odmah pala nakon toga, nakon završetka fakulteta, vratio sam se kući i nastavio jel, da radim, nastavio da radim ovaj posao i dalje. Šta sam se trudio najviše, pogotovo nakon završetka fakulteta, što se tiče jel, ovoga posla, poljoprivredne proizvodnje, da što više stvari koje sam vidio na fakultetu ili naučio, da to pokušam i primijeniti, da neke novine uvedemo, da neke nove stvari probamo. Jer znate kako, u svakoj poljoprivrednoj literaturi naićete na prvu rečenicu da je to proizvodnja pod otvorenim nebom. Samim time podložna je razno raznim utjecajima, promjenama, ne samo u prirodi, nego bilo čega. Imali smo pandemiju koronavirusa koja se odrazila na poljoprivredu što se tiče cijena nafte, žitarica, pa onda smo nakon toga imali rat u Ukrajini koji se također odrazio, pa evo i sada opet kriza na Bliskom istoku, tako da je to stvarno jedna djelatnost koja je pod raznoraznim utjecajima svega drugog, jeli? Ali jednostavno ljubav prema ovom poslu je malo jača izgleda od svega toga, pa evo.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, središnja Bosna.
7: U Žepču su se 24. lipnja još jednom prisjetili početaka rata i djelovanja tamošnje 111. XP brigade Hrvatskog vijeća obrane. Kolegi Franji Blaževiću izjavu je dao predsjednik udruge nositelja ratnih vojnih odličija Zeničko-Dobojske županije Dragan Zovko.
10: Dragan Janko, predsjednik udruge nositelja ratnih odličija Hrvatskog vijeća obrane Zeničko-Dobojske županije. Evo ovdje tradicionalno svake godine na današnji dan na Svetog Ivu sastajemo se da bi obilježili ovaj dan koji je prije 33 godine mogao biti ključni dan za opstanak Hrvata na ovim prostorima. Točno u 9 sati i 20 minuta uslijedio je žestok napad iz pravca Zenci s osnovnim ciljem da ove prostore armija Bosne i Hercegovine zauzme. U tom trenutku veliki dio puka Hrvatskog je bio ovdje na Svetoj misiji, ali to iznenađenje nije uspjelo zahvaljujući prvo svega izuzetno dobrom vodstvu 111. XP brigade, ali ujedno svim braniteljima koji su bili na ovim prostorima u tom području. Kada govorimo znači o tom razdoblju od 272 dana koja su trajala potpuno okruženja 111. XP brigade, mogu da kažem da je crta obrane u tom razdoblju bila 64 km i sa 564 borbena položaja, što u svakom slučaju samo u sebi govori koliko je opterećenje svih branitelja na ovim prostorima. U tom razdoblju poginula su 272 hrvatska branitelja i na neki način uspjeli da odbrane preko 600 branitelja u 111. XP brigadi i ostali postrojbi HV-a na ovim prostorima ranjeno. Nakon potpisivanja Washingtonskog sporazuma, potrebe Hrvatskog vijeća obrane kao i sve ostale se integriraju u vojsku, znači federacije, ali prije toga sudjeluju u završnim operacijama hrvatskih snaga. Nakon okončanja rata 111. XP brigada piše na neki način povijesti hrvatsku povijest na ovim prostorima i na neki način uspjeli su sa svojim pukom opstati na ovim prostorima. Tijekom Domovinskog rata, znači 111. XP brigada imala je 408 poginuli, preko 900 ranjeni. I to na neki način uspjeli su da opstane i dan danas ovdje živi sa svojim pukom.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, središnja Bosna.
7: Na prostoru Vrbosanske nadbiskupije ovih dana borave hrvatski misionari. Zamolili smo fra Ivicu Vrbića, misionara u Boliviji, inače rođenog u Župi Luk Brankovići, da nam iz svoga kuta pripovijedi kako je biti misionar.
11: Hvala Isus i Marija, lijepi pozdrav svima koji će gledati ovaj video. Ja sam fra Ivica Vrbić, Franjevac Kapucin i rodom sam iz Župe Zavidović, svećenik već 17 godina. A u tih 17 godina, 10,5 godina misionar u Boliviji, sada sam došao u radni posjet Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. I ako bude možda odmora usput, bili smo na susretu hrvatskih misionara u Travniku i bilo nas je sveukupno 22 misionara. iz hrvatskog naroda koji misionarimo po cijelome svijetu. I nakon ovoga susreta misionara poželio sam upravo doći i u moj rodni kraj, u Župu Luk Brankovići, na ovu svetkovinu Svetoga Ive Krstitelja. Uvijek mi je drago pohoditi ova svetišta, ove župe tako drage, i pogotovo biti na patron župe, zato što onda doživite i tu radost naroda, isto tako sretnete draga lica, prijatelja i poznanika ovdje iz našega kraja. Ako Bog da, bit ću još na kojem druženju, pa možda čak i u radonicama na Svetu Anu. I uvijek mi je, evo, čast i zadovoljstvo pohoditi moj rodni kraj, zato što su to ljudi koji itekako mole i pomažu misije. I zato od srca hvala svima koji molite za misije, koji molite za misionare i za sve ono što mi radimo, ali isto tako od srca hvala zato što svi vi, dragi prijatelji, pomažete naš rad. I evo koliko puta se dogodi kad dođem u moj kraj, ljudi priđu i stavljaju u ruke, stavljaju u džepove one vaše darove, možda i vama potrebno za sve vaše potrebe, ali imate srca za potrebite i ljudi mi dođu koliko puta i zahvali, kaže hvala vam za ono što radite i želimo pomoći vaše djelovanje. Pa zato evo ja od vama iskreno zahvaljujem i isto tako preporučam i nadalje u vaše molitve sve nas i ono što radimo i sve naše velike projekte. Evo trenutno ja završavam izgradnju učeničkog doma, ostaje nam još samo opremanje i ako Bog da u drugom mjesecu početak školovanja djece u tom učeničkom domu. I zato vas tu još više molim molitve. Lako je možda nekoga naučiti matematiku ili koji drugi predmet, ali teško je promijeniti možda nekakve loše navike, ono što možda u obitelji nisu dobili. Evo to im želimo usaditi u srce i u pamet, da ti mladi koji često puta nisu imali nikakve budućnosti, pod navodnicima svijetle budućnosti, da ih ispravimo i da im pokažemo pravi put, da kasnije možda ne bi bili kriminalci, nego da budu pravi Božji ljudi, a očevi svojoj djeci, supruzi, svojim suprugama. I zbilja, ja vjerujem, onako kad gledam, moja ideja nije da oni za 6 godina dobiju diplomu, nego da ih za 25 godina gledam kao budućnost, novo lice Bolivije. Evo, zato svima vama preporučujem ovu moju nakanu u vaše molitve.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Posavina.
7: Dugogodišnje tradicionalno okupljanje bosanskih Hrvata katolika u oči tri ljetne svetkovine Svetoga Ive Krstitelja, Svetih Petra i Pavla te apostola Svetog Ilije Proroka zove se Lilanje. Ove dojmove sa ovogodišnjeg proslave Lilanja donosimo s područja Brčko distrikta.
12: Moje ime je Šimun Petar Anđelović. Evo u Boću slavimo Lilanje u oči Petra. Prije moj tata to pali Lilanje vatrom, a sad je drugčiji običaj. Sad tu igramo malo s djecom, pojedemo nešto, popijemo.
13: Ali se sviđa ovo?
12: Da.
13: Sviđa se? Da. Sutra ti je imendan?
12: Da.
13: Će biti neke fešte za imendan, tata i mama pripremiti nešto tako?
12: Pa najvjerojatnije.
13: Nosiš jako lijepo ime. Hoćeš li ti nastaviti ovu tradiciju svojih roditelja pa obilježavati kad odrasteš?
12: O, naravno.
13: Sviđat se, dobro. Živio Šimun Petre i hvala ti što odvojio vrijeme za nas.
12: Hvala vama.
14: Ja sam Kristijan Ikić, dolazim iz Boća. Danas je Lilanje ovdje, jako mi se sviđa, tu su mi svi prijatelji. Svi su iz Boderišta, malo ima iz Boća djece. Pili smo, jeli smo, napil se.
13: Hrvatska je sinoć pobjedila.
14: I to, da. Onaj crna što je ovako došao, to ne može protiv nas.
13: Uglavnom, dobro je.
14: Ja.
13: Ekstra.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
7: Knjižara Ivo Andrić u Mostaru osnovana je s idejom da bude mjesto okupljanja ljubitelja književnosti s autorima, nakladnicima i ljubiteljima. Kako je to sve nastalo, saznao je kolega Ivan Vrlić u razgovoru s jednim od utemeljitelja, Ninom Šarcem. Poslušajmo.
15: S nama je danas dragi gost Nino Šarac, idejni pokretač knjižare Ivo Andrić u centru Mostara. To je institucija koja je najkvalitetnija s kulturnim programima te ugošćuje renominare književnike, slikare i zaljubljenike u samu umjetnost. Nino, opišite nam početak knjižare Ivo Andrić. Tko je bio inicijator knjižare i kako je sve počelo?
16: Pa knjižara Ivo Andrić je osnovana u doba korone. Ja i moj pokojni prijatelj Pero Buntić, vinar, izdavač, galerist, smo davno zamislili knjižaru ovakvog tipa u Mostaru. To je bilo negdje 2003. godine dok je Pero imao svoju izdavačku kuću Obzor. Razmišljali smo o tim stvarima, međutim, kako se u narodu kaže, uvijek je teža pritezala, pa smo evo knjižaru osnovali 2020. godine i evo trajemo do dan danas. Zamislili smo je kao mjesto susreta ljubitelja knjige, jednih s drugima, s autorima, uglavnom kao mjesto na kojem će se razmjenjivati ideje i živjeti književnost.
15: Lani program knjižare Ivo Andrić u ljetnom i jesenskom rasporedu. Što očekujemo od knjižare Ivo Andrić u nadolazećem periodu?
16: U ovom periodu planiramo izložbe u suradnji sa Maticom Hrvatskom Mostar i Mostarskim proljećem. Trenutno sada je izložba Ernesta Markote Doušće. 1.7. se otvara izložba Ivane Jelčić, Zaboravljene radosti djetinjstva. Nakon toga bi trebali predstaviti knjigu Borisa Dežulovića, Tko je taj čovjek, predstaviti izdavačku kuću Buna, koja je nova na izdavačkom nebu u Bosni i Hercegovini, u sklopu koje izlaze tri knjige. Nova knjiga Ivana Lovrenovića, Azijski vjetar, Vježbe pamćenja, Borisova rečena knjiga Tko je taj čovjek i izabrane proze Ante Tomića.
15: Suradnja s ostalim kulturnim institucijama u Mostaru i u regiji Hercegovine. S kime još surađujete na kulturnom planu?
16: Pa kao što sam naveo, surađujemo s Maticom Hrvatskom Mostar, surađivali smo s Centrom za kulturu Mostar, surađivali smo sa izdavačkom kućom Sinopsis, napravili smo prvu književnu večer u povijesti najstarijeg doma za umirovljenike i nemoćne osobe u Mostaru. Radili smo sa udrugama za djece s Downovim sindromom i tako dalje i tako dalje.
15: Kakva je publika u Mostaru što se tiče kulturnih manifestacija?
16: Pa publika u Mostaru, ja pretpostavljam da je ista kao i svugdje. Znate, najbolje reakcije su na te nekakve pod navodnim znacima zvijezde književne. Jeli, onda se tu skupi i ljudi koji inače ne dolaze na književne događaje, ali publike ima. Mostar je uvijek bio grad koji je imao određenu čitalačku kulturu i koji je držao do toga, tako da kako kad, što bi se reklo. Nikad ne znate kakav će odaziv biti, ali određen dio publike postoji i on je dosta vjeran svemu tomu što se događa.
15: Nedavna izložba Ernesto Markota, kakvi su dojmovi?
16: Pa Ernesto je po svemu jedan od najboljih studenata Akademije likovne umjetnosti sa Širokog Brijega, dobitnik i rektorove nagrade i inih drugih nagrada. Njegova izložba je za mene osobno predobra, prelijepa. Bavi se Neretvom, koja je svima nama jeli žila kucavica, prikazuje sve te čari juga, slavi Eros, slavi tu vodu i što se mene tiče, predivno.
1: Priče iz života Hrvata u BiH.
7: Tradicionalno 27. izdanje likovne kolonije Breške 2026. godine je završeno, a djela će naknadno biti izložena na posebno organiziranoj izložbi. O koloniji više u prilogu Daniela Markovića.
17: Međunarodna likovna kolonija Breške, koja ove godine doživljava svoje 27. izdanje, ponovno je otvorila vrata umjetnicima i potvrdila status jednog od najvažnijih kulturnih događaja u Tuzlanskoj regiji. Ova manifestacija, koju već tradicionalno i s velikom predanošću organizira Hrvatsko kulturno društvo Napredak Tuzla, odavno je prerasla lokalne okvire i postala prepoznatljivo mjesto susreta i stvaralaštva. Danas se s pravom ubraja među najdugovječnije likovne kolonije na ovim prostorima. Svake godine slikoviti i mirni krajolik župe Breške postaje privremeni dom za renomirane slikare. Ovoga puta kolonija okuplja autore kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz Mađarske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Inspirirani tradicijom, prirodom i specifičnom atmosferom ovog kraja, umjetnici tijekom nekoliko dana na otvorenome stvaraju nova djela, donoseći različite estetske izričaje i tehnike koji međusobno komuniciraju i obogaćuju kulturni fundus. O bogatoj povijesti, značaju same kolonije i njeznoj dugovječnoj tradiciji, pobliže nas je upoznao Ivica Kovačević, aktualni predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Tuzla, koji s ponosom nastavlja voditi ovu plemenitu priču.
18: Breške imaju neku svoju posebnu draž koja evo na izgodnu godinu privlači umjetnike koje mi pozivamo na našu likovnu koloniju. Ove godine smo 27. put ovdje. Uživat ćemo u ovom prelijepom ambijentu, ove lijepe crkve, koji se, moram tako reći, ne bi postidili, a ni već, mnogo veći grad u Europi, zahvaljujući njezinom umjetninama koji se nalazi unutra. Ovim divnim lipama, stoljetnim, tako da je ovo jedan idealan ambijent, rekao bih, za ono što predstoji u narednih 5-6 dana, a to je naša 27. likovna kolonija. Imamo opet 10 umjetnika koji su došli iz Srbije, iz Mađarske, iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, naravno, dakle, iz ovih zemalja regije, kako mi to inače radimo, koji će evo provesti tu tjedan dana, uživati u ljepotama ovog kraja, upijati, rekao bih slobodno, ljepote ovog podmajevičkog kraja. Moram reći, upijati ovu jednu dobrotu ljudi koji ovdje žive, koji sa otvorenog srca uvijek svake godine ih dočekuju. Očekujem jedno fino, lijepo druženje, očekujem da ćemo do petka, kažem se, onako družiti, upoznati, a onda evo u petak i predstaviti sve ono što su oni stvarali kroz protekli tjedan dana. Tih kolonija jedno vrijeme stalno bilo i bilo ih je puno, međutim, neke su trajale dulje, neke kraće, međutim, evo mi smo uspjeli zadržati taj jedan kontinuitet. Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla, Franjevački samostan, Franjevci općenito. Dakle, evo nekako smo uvijek tu zajedno, radimo to s ljubavlju, bez obzira tko bio na čelu samostana ovdje u župi, u Breškama, tko bio u Napretku, dakle, bez obzira na sve, kažem, postoji ta jedna povezanost i ta jedan evo osjećaj da radimo neke lijepe stvari.
17: Ovu značajnu manifestaciju službeno je otvoreno proglasila predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara, koja se prisutnima obratila prigodnim riječima, istaknuvši važnost očuvanja kulturne baštine i podrške umjetničkom stvaralaštvu koje spaja ljude. Prva likovna kolonija u Breškama organizirana je sada već daleke 2000. godine. Njezin idejni tvorac i prvi organizator bio je tadašnji predsjednik Tuzlanskog napretka, profesor Miroslav Petrović, koji je preminuo u listopadu 2010. godine, ostavivši za sebe prepoznatljivo kulturno nasljeđe koje živi, raste i plemenito djeluje kroz svako novo izdanje ove manifestacije.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
7: U Neumu je otvorena još jedna likovna kolonija, čiji idejni začetnik don Mladen Šutalo govori za Glas Hrvatske. Poslušajmo.
19: Zvijezda mora nije puki naziv umjetničke kolonije. To je simbol samoga Neuma kao mjesta susreta umjetnosti, ljepote, duhovnosti i zajedništva. Ova kulturna manifestacija iz godine u godinu podsjeća koliko je važna uloga kulture i općenito umjetnosti u životu jedne lokalne zajednice i koliko radost stvaranja može oplomeniti svakoga od nas. S nama je danas dragi gost, don Mladen Šutalo, idejni inicijator likovne kolonije Neum, koji će nam nešto više reći o samoj likovnoj koloniji. Hvala nis Marija, don Mladene, što očekujemo od ovogodišnje likovne kolonije Zvijezda mora u Neum?
20: Uvijek bio hvaljen od ovogodišnje likovne kolonije. Kao i svake druge, očekujemo prije svega jedan lijepi susret ljudi koji stvaraju, znači umjetnika, ljudi koji rado dođu ovdje, samoga prostora i nadahnuća. Mi se volimo pohvaliti da je Neum mjesto mora, svjetla, kamena, vjere i gostoprimstva, a sve to može biti jedan snažan izvor inspiracije i za same umjetnike. Vjerujem da će nastati vrijedna likovna djela koja će ostati trajni spomen na ovaj susret, ali da će sama kolonija dodatno obogatiti kulturni život ovoga našega mjesta. Pa evo, vjerujem da je važno naglasiti da kolonija nije samo stvaranje slika, nego i druženje i susreti i razmjena iskustava i upoznavanje samoga mjesta i ljudi međusobno i pa i kroz samu umjetnost.
19: Zašto kolonija nosi naziv Zvijezda mora?
20: Zvijezda mora nosi naziv ne tako davno, odnosno nema baš duboko korijena što se tiče same kolonije. Sam naziv dao prije nekoliko godina jer ima i lijepo i duboko značenje. Znači, Zvijezda mora je jedan od naziva za blaženu djevicu Mariju koja je putokaz i zaštita i svjetlo čovjeku na životnom putu, a budući da se ta kolonija održava ovdje u Neumu, gradu na moru ili mjestu na moru, kako mi možda radije volimo reći, taj naziv još nekako više pristaje jer more govori o tišini, o ljepoti, o otvorenosti, a zvijezda govori o svjetlu, o nadi, o smjeru. Zato Zvijezda mora, kako se lijepo može reći, lijepo povezuje i vjeru i umjetnost i prirodu, pa i ovaj sam i naš kraj gdje se nalazimo.
19: Koliko sudionika očekujemo na ovogodišnjoj likovnoj koloniji u Neu?
20: Prijavilo se 24 umjetnika koji će svojim radom i prisutnošću dati jedan poseban pečat ovome događaju, ovoj manifestaciji koja se događa u ljetnim danima ovdje u Neumu. Svaki umjetnik donosi svoj pogled i svoj stil i svoju dušu, a upravo vjerujem da je ta različitost obogaćenje kolonije i čini je opet nekako na svoj način ponosnom i posebnom.
19: Jesu li stanovnici Neuma afirmativni u kulturnom pogledu? Očekujem li veliki broj uzvanika na završnoj izložbi samoga programa?
20: Pa vjerujem da jesu stanovnici Neuma afirmativni u kulturnom pogledu, samim time što u našem mjestu i u našoj župi imamo i ustanovu muzej i galerija Neum koja čuva i baštini i kulturna dobra ovoga kraja. Ovakvi događaji u svakom slučaju pokazuju da Neum nije samo turističko mjesto, nego da je prostor i kulture i susreta i stvaralaštva, kulturnog stvaralaštva. A vjerujem da će završni program i završna izložba okupiti lijep broj uzvanika i prijatelja umjetnosti, kako i domaćih ljudi i samih gostiju, samim time što se to sve događa u dvorištu župne crkve. A završna izložba je upravo stavljena u prijepodnevnim satima, tako da će ljudi koji dođu i na svetu misu imati priliku izbliza se upoznati o plodu rada naših umjetnika, ali i zajedništvu koje je nastalo, vjerujem, putem ove kolonije kao i svake druge.
19: Za kraj, koliko ovakvi susreti znače za samu općinu Neum?
20: Pa vjerujem da puno znače, znači mnogo znače za samu općinu Neum, jer ono obogaćuju i kulturnu ponudu, a stvaraju, vjerujem, ljepšu sliku o Neumu i pokazuju da naše mjesto ima i dušu, ima i svoju povijest, ima i kreativnost, a ima i duboku tradiciju, jer ove godine je 27. likovna kolonija koja se događa u Omenizu i koja ostavlja trajnu vrijednost, najprije nastala umjetnička djela, zatim prijateljstva, bolju prepoznatljivog mjesta, kao i poticaj drugima da znaju cijeniti umjetnost. Zato je važno ovakve manifestacije i čuvati, i podržavati i razvijati iz godine u godinu. Ono što volim često naglasiti jest da je dragi Bog vječni kreator svega onoga najljepšega što je stvoreno, a onda Bog je dao umjetnicima opet poseban dar i posebnu mogućnost da oni kroz svoj rad i svoje stvaranje isto tako ostave jedan pečat svoga vremena i svoga života i to ostave na trajnu vrijednost ovom našem mjestu i našem gradu.
7: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Lučano Strada i Anto Prankić. Do slušanja.

0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Više Tihomir Vinković.
1: Na samom početku sastanka na vrhu NATO-a održan je forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za zapovjedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
2: But also money.
1: Snažna Europa znači snažan NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
3: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
1: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
3: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
1: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan.
0: Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
4: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Grenland nije na prodaju, poručila je Trumpu danska premijerka Frederiksen, koja od saveznika očekuje da poštuju danski suverenitet. U Ankari je i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji od saveznika traži dodatno jačanje evropske protuzračne i proturaketne obrane. Trebao bi razgovarati i s američkim kolegom Trumpom. Iz Moskve pak poručuju da će pozorno pratiti sastanak u Ankari, glasnogovornik Kremlja Peskov.
5: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati, što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Najmanje 18 osoba ozlijeđeno je u dvijema eksplozijama u središtu Damaska blizu hotela u kojem je boravio francuski predsjednik Macron prije odlaska u Ankaru na NATO sastanak. U trenutku eksplozije krenuo je na sastanak sa sirijskim predsjednikom Al-Sharaom, na kojem su dogovorili da će Francuska vratiti Siriji imovinu vrijednu više od 50 milijuna eura, koja je povezana s bivšim režimom Bašara Al-Asada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njime se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva pokušaja, ubojstvo u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
6: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
0: 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji, zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta i jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
7: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
8: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Gotovo 35 godina nakon raketiranja Banskih dvora na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje prvo osumnjičenom Ljubomiru Bajiću i još petorici bivših časnika JNA. Tužiteljstvo ih tereti za ratni zločin i pokušaj ubojstva najviših državnih dužnosnika s obzirom na to da je u Banskim dvorima tada bio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, budući da su optuženici nedostupni i žive u Srbiji, proces se vodi u odsutnosti.
2: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
9: Zlatko Dalić tijekom srijede će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem u vezi ostanka na klupi reprezentacije.
10: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
9: Otkrio je to Dalić gostujući u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije, u kojoj je, analizirajući prvenstvo, zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
10: Dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako, ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
9: Argentina je izborila četvrt finale pobjedom protiv Egipta 3-2, iako je do 79. minute gubila 2-0. Messi je ponovo zabio, osmim se pogotkom izdvojio na vrhu ljestvice strijelaca ispred Mbappea i Holanda koji imaju po 7 pogodaka. U tijeku je posljednji dvoboj osmine finala. Utakmica Švicarske i Kolumbije otišla je u produžetak. Rezultat u 90 minuta bio je 0-0. Prijenos možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
3: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
3: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja. Nakon što je Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva, izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
4: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Opširnije poslušajte u našem športskom prilogu.
1: Kronika dana.
2: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Se prati Tihomir Vinković.
5: Na samom početku sastanka na vrhu NATO-a održan je forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinštvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
6: But also money.
5: Snažna Europa znači snažan NATO, tvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
7: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
5: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
7: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo saglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
5: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan.
2: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
8: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
3: Turska policija privela je jutros sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare, unatoč strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita. A već su stotine ljudi pritvorene diljem Turske uoči tog skupa. Među njima su novinari, akademici i članovi ljevičarskih skupina. Odgovarajući na novinarsko pitanje o turskim represivnim mjerama, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte istaknuo je važnost prava na prosvjed. Inače, diljem Ankare raspoređeno je više od 56 tisuća pripadnika snaga sigurnosti, izvijestila je turska državna televizija.
2: U Ankari je na sastanku NATO-a i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ona mu je stigao iz glavnog sirijskog grada Damaska, gdje se blizu hotela u kojem je bio dogodila eksplozija. Pritom je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, a prema izvješću Elizejske palače Macron nije bio ugrožen. Evo njegove izjave.
6: Želim izraziti suosjećanje s ozlijeđenima, bilo da je riječ o civilima ili pripadnicima snaga sigurnosti. Na ovaj put krenuli smo potpuno svjesni situacije. Nismo se zavaravali nikada je riječ o rizicima, a oni su pod kontrolom. Nikada je riječ o nastojanjima određenih skupina da spriječe potpuni povratak Sirije u međunarodnu zajednicu.
2: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marie Le Pen, no smanjena je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
9: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
6: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini. Razmislit ćemo o njoj danas poslije podne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
9: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
10: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju. No, budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
9: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
3: Blizu Kijeva pronađeno je tijelo Ukrajinke osumnjičene za prošlotjedni bombaški napad u Monaku, čija je meta bio ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolajev. Prema pisanju medija, ubijena je vatrenim oružjem, a njezino je tijelo bilo zakopano. Kako prenosi Kijev Independent, ubojstvo je priznao ukrajinski vojni obavještajni časnik.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Nakon priznanja krivnje 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marin Erak.
11: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
12: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
13: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolji najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
11: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, potvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
14: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
11: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija, komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
15: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
16: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji, da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
11: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih 7 okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih 5 izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
10: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiče se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Prema određenim saznanjima, motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
17: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca, i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijećemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage.
10: Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje za raketiranje Banskih dvora. Riječ je o šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA, koji su 7. listopada 1991. godine raketirali Banske dvore. No s obzirom na to da su svi optuženici nedostupni hrvatskom pravosuđu, sudi im se u odsutnosti. Optužnica za pokušaj ubojstva visokih državnih dužnosnika te za ratni zločin podignuta je krajem prosinca 2020. godine.
1: Kronika dana.
2: Potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić, uoči posljednjeg sastanka parlamentarne većine prije ljetne stanke, izjavio je da je uoči jesenskog rebalansa proračun nije ugrožen, te da nastojimo ograničiti javnu potrošnju kako bismo ostali u državnom deficitu ispod 3%. Komentirao je i odnose u parlamentarnoj većini.
14: Postoje među nama razlike koje smo bili svjesni i na početku i te smo razlike istaknuli. Naveli smo sve ono što ćemo unatoč našim razlikama svi na određeni način prihvatiti, možda malo napraviti jedan korak unatrag kako bismo zadovoljili sve političke stranke u našoj koaliciji, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina. Prema tome imamo dovoljno snage, imamo volje i želje za razgovor. Pa tako u rezoluciji ili deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini mi smo zadužili našeg ministra vanjskih poslova, ministarstvo vanjskih poslova i predstavnike Domovinskog pokreta da pripreme takav jedan dokument koji bi mogao biti prihvatljiv za sve članove vladajuće većine s jedne strane, a s druge strane koji mora biti usuglašen sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne želimo predeće općih izbora napraviti nešto što bi na određen način destabiliziralo poziciju hrvatskih predstavnika na budućim izborima.
2: Prije nego što sljedeći tjedan odu na ljetnu stanku, pred saborske zastupnike na raspravu došao vladin prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Ministar Damir Habijan najavio je modernizaciju postupaka, uvođenje e-komunikacije i podizanje maksimuma novčanih kazni. Dio oporbe komentirao je kako je propuštena prilika da se pravosuđe učini dostupnijim, pravednijim i učinkovitijim. Uz ostalo, razlog su i kazne. Prije ministra poslušajte Sanju Biženović iz SDP-a i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.
18: Pogađa li ista kazna jednako čovjeka koji jedva spaja kraj s krajem i onog čovjeka kojemu nekoliko stotina eura ili stotina tisuća eura ne predstavlja gotovo nikakav trošak?
19: Obzirom na socijalno raslojavanje koje je sve dramatičnije, zbog čega se u Hrvatskoj ne uvede taj standard da se obzirom na imovinsko stanje razlikuju prekršajne i druge kazne?
20: Hvala vam lijepo, kolega Jurčević.
21: Prilikom izricanja bilo koje kazneno-pravne sankcije, pa tako i novčane kazne, sigurno se uzimaju u obzir i njihovi materijalni uvjeti, ali ja mislim da se isto tako slažemo da je prekršaj prekršaj. Mislim da nikoga ne može ekskulpirati to što je slabijeg imovnog stanja ako je počinio određeno teže kazneno ili teži prekršaj. To mislim da ne bi trebao biti temelj za izricanje novčane kazne.
2: Lakše sklapanje kolektivnih ugovora i veća zaštita radnika, to su ciljevi nacionalnog programa za poticanje kolektivnog pregovaranja o kojem se danas raspravljalo na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Slijedi dorada dokumenta, javno savjetovanje, nakon čega će se dokument ponovno naći na vijeću, a očekuje se da će na snagu stupiti u rujnu. Iva Rogić.
22: Pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj je oko 60%, što je i europski prosjek. Europska komisija postavila je cilj od 80%, kaže ministar Alen Ružić.
23: Zašto je tih 80% važno? Tako visoka pokrivenost kolektivnim ugovorima miče nas iz rizika niskih plaća i to je ono zbog čega mislimo da je sav trud u tom pravcu opravdan i da je komunikacija sa socijalnim partnerima itekako važna i vrijedna.
22: Najveće razlike u obuhvatu kolektivnim ugovorima postoje između javnog i državnog sektora u odnosu prema privatnom. Upravo je zato jedan od ciljeva programa potaknuti kolektivno pregovaranje u djelatnostima u kojima je ono danas slabije zastupljeno, kaže predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
24: Znamo da je u državnoj službi ili javnim službama maltene 100% pokrivenost, gdje je ta pokrivenost kolektivnih pregovora kod privatnih, znači poslodavaca, je niska 15 do 20%.
22: Hrvatska udruga poslodavaca imala je mnogo primjedbi na početni prijedlog programa. Nakon razgovora sa socijalnim partnerima postignut je dogovor da se dokument dodatno doradi prije slanja u javno savjetovanje, ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.
25: Nama je taj dokument i cijela ideja oko kolektivnog pregovaranja izuzetno važna. HUP je u zadnje dvije godine uspio povećati pokrivenost hrvatskog gospodarstva kolektivnim ugovorima i u sektoru trgovine i u sektoru drvne industrije. Za metalnu industriju trenutno intenzivno razgovaramo.
22: Nakon dorade i javnog savjetovanja socijalni partneri ponovno će sjesti za stol. Konačni cilj ostaje isti, veća pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima.
2: Lokalizirani su požari na otocima Čiovu i Hvaru te u Vinišću u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U tijeku je gašenje požara kod Metkovića, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
26: Trenutno situacija je dosta bolja nego tokom jutra. Evo, ovi dijelovi koji smo mogli pristupiti vatrogasci, sve smo pogasili, odnosno lokalizirali, a ovaj dio na koji ne možemo pristupiti, koji je baš močvarni dio, kanaderi su odradili dobar posao, mi smo tu da kontroliramo taj dio i sad to sve skupa izgleda bolje, ali moramo biti na oprezu jer ako se digne vjetar, da nam ne dođe jer može nam zaprijeti tamo samom naselju. Učinili smo da ćemo tokom noći dodatno dovesti cisterne, ako se slušaju ono što dogodi. Ali evo, sve u svemu sad je situacija dosta bolja.
2: Sport. i Marko Šivak.
0: Zlatko Dalić gostovao je u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije. Tom prigodom je izjavio da će tek donijeti odluku hoće li ostati na hrvatskoj klupi.
4: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi i moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretniji u svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Dalić je, analizirajući prvenstvo, ustvrdio.
4: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih. I oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
0: Posuo se Dalić i pepelom.
4: Jedino što bih ja promijenio, to je taj, ne bih više ni minutu potrošio na ovaj sustav sa tri igrača. I ljut sam na sebe. Na sebe sam ljut, jer sam pogazio svoje pravila, svoje principe koje radim već 20 godina. Kad sam trener, sam rekao sam sebi, radiš kako ti vidiš, kako ti osjetiš i to je to. Poginem u svojoj ideji. Ovaj put sam promijenio i pogazio svoje principe i pogriješio.
0: A svjetsko prvenstvo nastavljeno je utakmicama osmine finala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Argentina je desetak minuta prije kraja gubila 2-0 od Egipta. Strijelci su bili Ibrahim i Zico, no nije bilo dovoljno. Čudesnim preokretom Argentinci su izborili pobjedu 3-2 golovima Romera, Mesija i Fernandeza. Messi nije realizirao kazneni udarac u 21. minuti. Drugi današnji dvoboj osmine finala je u tijeku. Igraju Švicarska i Kolumbija. U tijeku je 22. minuta. Rezultat je 0-0. Prijenos utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Ivan Rakitić završio je svoju epizodu na mjestu tehničkog direktora Hajduka. U budućnosti će biti ambasador kluba. Na Wimbledonu Sinner i Alex Zverev izborili su polufinale, a na terenu je u četvrtfinalu Djokovic protiv Ožera Aliazima. Igra se četvrti set, Djokovic ima 2-1 prednost u setovima, ali je u četvrtom setu trenutačno 5-4 za Ožera Aliazima. Kod tenisačica polufinale su izborile Goff i Muchova. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Bolje sreće nisu bili ni Mate Pavić i Fani Stoll. Izbacili su ih Polmas i Hunter u polufinalu mješovitih parova. Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France. Norvežanin tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
5: Danas je na Jadranu i predjelima uz Jadran prevladavalo sunčano vrijeme, dok je u nizinskoj Hrvatskoj osobito tijekom jutra bilo umjerene, prolazno i povećane na oblake, a poslije podne uglavnom u središnjim predjelima i ponekog pljuska praćeno grmljavinom. Povremeno je puhao umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bila između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21 u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, a na Jadranu 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna većinom između 27 i 32. U nastavku radnog dijela tjedna pretežno sunčano, na Jadranu i suho, dok su u unutrašnjosti u četvrtak mogući popodnevni pljuskovi. Bura će duž obale u četvrtak slabjeti. Danju vrlo toplo i vruće, na kopnu svježa jutra.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
3: U Ankari traje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
3: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
6: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
7: Govorimo hrvatski.
8: Hrvatski.
9: Dragi slušatelji, drago nam je da ste s nama u današnjim jezičnim minutama koje smo u vašu čast podnaslovili sa strane i stranice vaše stanice. Pritom mislimo na nas, na radijsku stanicu ili postaju, na radijski program na kojem nas slušate. Uz pomoć specijaliziranog računalnog programa virtualno smo se odšetali do naše fonoteke i za vas provjerili kakvih sve strana i stranica ondje ima. Ovo su, na primjer, pjesmice na jednoj stranici Bohuslava Martinua. Iz naslova se može pretpostaviti da tom češkom skladatelju nije trebalo više od jednog lista notnog papira za svaku pjesmicu i da čak nije trebao krenuti papir na drugu stranu da bi note zapisao na drugoj stranici. Snovi su ostali nenapisana zadnja stranica o kojoj pjeva Opća opasnost. Našli smo, na primjer, i dvije stranice Filipa Glasa, sonatu na tri stranice Charlesa Ivesa, mistične stranice, žute stranice i, naravno, napola praznu stranicu dnevnika na kojoj je ostao zapis o Akiju Rahimovskom iz Sparnog valjka. A s druge strane... Zlatko Pejaković bio je zabrinut zbog desne strane, a Ana Štefok i Zvonko Špišić ugledali su se na drugoj strani ulice.
12: Okrenem se, nehotice zastanem i čudim se, sunce ima tvoje lice s druge strane ulice.
9: U fonoteci su i naslovi s druge strane dana i jastuka, s desne strane ljubavi, sunčana i svjetlija strana, dobra strana ljubavi i priča sa zapadne strane. Jasno je, strana i stranica nisu isto. Knjižica 555 jezičnih savjeta precizno nabraja. Strana je jedna od površina nekog tijela, dio zemaljskog prostora, zapadna strana, na primjer, rodbinska grana, s majčine strane ili gledište na tvojoj strani. Stranica je jedna od dviju površina lista papira ili dužina koja spaja vrhove geometrijskog lika, stranica trokuta. Knjiga, dakle, ima stranice, naslovnu i one ostale koje otvaramo čitajući je. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
6: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

dalje veća, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkom svetog plaža ti si, duša stajala.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su za